0: Her NRK Nyheter klokka tre. Endringene I Støre-regjeringen gir en tung Oslo-dominans, og det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene mister regjeringen Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråder fra Oslo og Drammen, leder I Møre og Romsdal Arbeiderparti Hanne Berit Brekken reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Den svenske valgkampen har høy temperatur. Nå skylder kristendemokraterne Sveriges Radio for valgpåvirkning. De mener kringkasteren brukte feil tall om helsekøer I et intervju med partilederen deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner I at de bruker riktige tall. Det går mot å bli et svært jevnt valg på søndag, ifølge meningsmålingene. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I går, 94 år gammel.
2: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag I domkirken, og jeg husker hun tok avskjedet med henne I slottskapellet hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg I dag.
0: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når Nashville vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig og sa ikke noe om hva det nye navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde I Nashville I slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Tauene på sau som blir tatt av rovdyr fortsetter å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau I år. Det det nest laveste tallet siden målingene startet I 2002. En 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å ha holdt seg oppå en kantret jolle I to døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakten. Gutten mistet sin eldre bror og en fetter da båten kantret under en fisketur, skriver nyhetsbyrået AP. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio Aud Ragnhild Darud.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

gærne gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil, det skriver det sør-koreanske forsvaret. USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdig med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep de siste dagene. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter i USA. Her hjemme minnes flere prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun sovna stille inn fredag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame i 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen i 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge. Og det helt til det siste, forteller kulturkommentator i NRK Inger Benete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta innover seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død, etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Så til USA. For i amerikanske Nashville skal de endre flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og det første gang en stor amerikansk flyplass blir oppkallet etter en kvinne. Det skriver flere amerikanske medium. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 5. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest-oljerørledningen sin etter flere angrep. Det opplyser energistyresmaktene i landet når krigen i Midtøsten nå utvider seg. Saudierne verdens største oljeeksportør, og ledningen har vært enda viktigere i år når trafikken i Hormuzsundet har vært utrygg. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som den Iran-støtta Houthi-militsen gjør store framsteg i Jemen og har tatt kontroll over området som igjen gjør det mulig for dem å stoppe oljetrafikk fra Saudi-Arabia. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. I morgen går svenskene til valurnene, og det ser ut å bli nære. I den siste partilederdebatten hos TV-kanalen SVT rettet partilederne mye kritikk til hverandre fordi at ingen fikk snakke ferdig. At partilederne kaver seg opp kan en kanskje forstå om en ser Sveriges Radios siste meningsmåling. Den viser at det blir svært likt. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, over sperregrensa, og om de held seg der på valgdagen kan det bli en valgtriller mellom de rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som i god form og hvem som i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joakim Reikstad som føl valet i Stockholm. I Trondheim ble en mann i slutten av 10-årene sendt til sykehus etter en ATV-ulykke i natt, det opplyser politiet. Det ikke kjent hvor alvorlig person ble skadd utover at hovedet ble rammet. En annen på samme alder var også involvert og fikk mindre skader. Og en 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å ha holdt seg opp på en kantra jolle i 2 døgn i Beringhavet utenfor Alaska. Han ble til slutt reddet opp av mannskapet til en fiskebåt nære øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Gutten mistet sin eldre bror og en fetter da jolla ble snudd på hovedet under en fisketur, det skriver nyhetsbyrået AP. Så får vi med oss at amerikanske Nashville endrer flyplassnavn for å heidre countryartisten Dolly Parton. Det ikke kjent akkurat hva navnet blir. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgon från NRK Nyheter. Nu är klockan 6. Saudi-Arabia stänger den kritiska öst-väst-oljerörledningen sig efter den har varit under angrepp. Det upplyser energistyresmakten I landet samtidigt som FN fruktar nokka I utvidgning av krigen I Mellanöstern. Saudierna är världens största oljeexportör och ledningen har blivit ännu viktigare I år när oljetrafiken har blivit otrygg efter USA och Israel gick till angrepp på Iran. Angrepet mot ledningen kom samtidigt som de Iran-støtta Houthierna har tagit kontroll över strategiska viktiga områden I Jemen och detta är en hindring för Saudierna sin oljeexport nu. Her hjemme en tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke I Trondheim I natt. En annen mann, og I slutten av tenåra, satt på firehjulingen før ulykka. Politiet på staden og har snakket med flere vittner, forteller Stian Aalberg I Trøndelag politidistrikt.
1: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: Storbritannia sitt leiende ytre høyre parti, Reform UK, setter ny rekord for valgkampstøtte I ett enkelt bidrag. De får 36 millioner pund av kryptomilliardæren Ben Delo, det skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner. Gåva kommer samtidig som Nigel Farage sitt parti allereie blir bedt om å svare på spørsmål om hva som ligger bak valgkampstøtte de har fått. Parlamentet prøver samtidig å innføre et tak på hvor mye en kan gi til et politisk parti på slike enkelt bidrag. Nordkorea testar nye raketter og har skått opp flere ballistiske missil I natt, det skriver det sørkoreanske forsvaret. Og USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdig med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep de siste dagene, det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset I USA skal etter planen røyste over en ny sanksjonspakke neste veke. Så til Beringhavet utenfor Alaska, for en 15 år gammel gutt har blitt redda etter å holde seg oppå en kantra jolle I 2 døgn. Han ble til slutt redda av mannskapet på en fiskebåt nære øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Gutten mistet bror og fetter da jolla ble snudd på hovedet under fisketuren de var på. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. Storbritannia sitt leiende ytre høyre parti, Reform UK, sett ny rekord for valgkampstøtte i ett enkelt bidrag. De får 36 millioner pund av kryptomilliardæren Ben Dello, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
1: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne kritiske. Representantene stemte i forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans i finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det et forsøk på å kvele partiets finansiering.
0: Det sa vår reporter Aude Darru. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest oljerørledningen sin etter flere angrep. Det opplyser energistyresmaktene i landet, samtidig som FN frykter nok en utviding av krigen i Midtøsten. Saudiene verdens største oljeeksportør, og ledningen har vært enda viktigere i år når oljetrafikken har blitt utrygg etter USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som de iranstøtta Houthiene har tatt kontroll over strategiske viktige områder i Jemen, og dette fungerer som en hindring for Saudiene sin oljeeksport. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke på farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. En tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt, og en annen tenåring var på firehjulingen før ulykka. Politiet på staden og har snakket med flere vittner i natt, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: Per nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: I amerikanske Nashville skal de endre flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og det første gang en stor amerikansk flyplass blir oppkallet etter en kvinne. Det skriver flere amerikanske medium. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Du finner som alltid flere nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er...

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler. Det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. Saudi-Arabia stenger sin kritiske oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Irans president tar sikte på tettere bånd til India, Russland og Kina. Landene er blant flere samlet til BRICS-toppmøte i Indias hovedstad New Delhi.
1: For å gjøre Iran økonomisk motstandsdyktig må vi ha flere handelspartnere, sier presidenten. Han prøver å få den indiske statsministeren med på tanken om at et sterkt Iran er bra for stabilitet, og ikke minst for lommeboka til alle som deltar på møtet. Det gjelder dømes den russiske presidenten Vladimir Putin og hans kinesiske motpart Xi Jinping, som flyr til New Delhi i dag. Når statslederne til over halvparten av verdens befolkning er på plass rundt bordet, retter de øynene mot krigene i Midtøsten og Ukraina.
0: Det sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. En tenåring er kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Også en annen tenåring satt på firehjulingen før ulykken. Politiet har snakket med flere vitner, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når delstaten Tennessee vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket om å kalle opp flyplassen i Nashville etter Parton var enstemmig, men det er ennå ikke klart nøyaktig hva navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Og Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Og det blir mer om dette i helgemorgen på P2 og NRK 1 om noen få minutter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig, etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader i USA. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om angrepene som har kommet i det siste.
1: Det har vært en voldsom intensivering mot kjøpesentre, varehus. De fortsetter å angripe havner i Odessa. Og så ser vi også at de har angrepet bensinstasjoner midt i Kyiv. Dette er noe de har drevet med gjennom egentlig hele våren, der de har angrepet mer enn 200 bensinstasjoner langs frontlinjen hovedsakelig, men som nå også gjøres i Kyiv ved hjelp av disse nye dronene som har skapt veldig, veldig store utfordringer for det ukrainske luftforsvaret den siste måneden spesielt.
0: Storbritannias ledende ytre høyreparti Reform UK setter ny rekord for valgkampstøtte i et enkelt bidrag. Partiet får 36 millioner pund fra kryptomilliardæren Ben Dillow, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
2: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne er kritiske. Representantene stemte i forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans i finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget er ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det er et forsøk på å kvele partiets finansiering.
0: Det sa reporter Aud Darru. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen ble i dag tidlig enige med arbeidsgiversiden i NHO Geneo i mekling. I avtalen er partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier hun vil ha dette på plass så raskt som mulig.
1: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette skal gjelde norske barn. Dette forliket, det er jo historisk. Det er svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet i snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderparti-regjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med, som kjent, en egen lov om sosiale medier, men vi vil at tech-gigantene selv også skal kjennes i besøkelsestid og sikre barn bedre, også norske barn.
0: Fransk politi mistenker at togulykken i Normandie i går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av i går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand i sporet, og de undersøker nå om noen har plassert den der med vilje. Saudi-Arabia stenger sin oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet Delta og Fellesorganisasjonen ble i dag tidlig enige med arbeidsgiversiden i NHO Geneo i mekling. Partene hadde egentlig frist til midnatt med å bli enige, men meklingen fortsatte på overtid til litt før klokka 9. I avtalen er partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Russland angriper oftere og oftere sivile mål i Ukraina, det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Knut Ola Nåstad Strøm. Denne uka er minst 2 kjøpesentre rammet av angrep, og minst 8 personer ble drept.
1: Ja, russerne bruker fortsatt mye ammunisjon på å gå etter militære mål og forsvarsindustri i Ukraina, men de har siden i vår i stadig større grad også begynt å gå etter rent sivile mål, altså kjøpesenter og sivil infrastruktur. Vi har også hatt flere tilfeller av det som kalles dobbelt-tap-angrep, altså hvor man angriper samme mål flere ganger med litt mellomrom, sånn at man skal ta brandfolk, sykebiler, etc. etc. Så det her er ren terrorbombing. Her handler det om å slite ned ukrainsk motstandsvilje. Russerne prøver altså å oppnå med luftangrep det de ikke klarer å oppnå på slagfeltet.
0: I Sverige er det valg i morgen, og det er nokså jevnt på meningsmålingene. De siste 4 årene har statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna ledet en trepartiregjering med støtte fra Sverigedemokraterna. Og dersom høyresiden vinner valget, kommer Sverigedemokraterna inn i regjering, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De kommer antageligvis til å bli det største borgerlige partiet, og hvis det blir borgerlig seier, så skal de også inn i regjeringen. Det har statsminister Ulf Kristersson sagt, at da skal de få statsrådposter. Og dette har jo særlig venstresiden brukt veldig mye tid på å advare mot. Vil vi ha en sverigedemokrat som utenriksminister, som forsvarsminister, justisminister, integreringsminister? Det har vært skremselspropagandaen, og partiet er fortsatt det klart mest innvandringskritiske partiet i Sverige, som vil stramme veldig inn. Det kommer til, hvis de kommer i regjering, til å bli vanskelig, veldig vanskelig, med familiegjenforening for eksempel her i Sverige og andre innstramninger.
0: Fransk politi mistenker at togulykken i Normandie i går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av i går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand, og de undersøker nå om noen har plassert den på sporet med vilje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: løpe?
1: Det er mulig. Vi har ikke sett oss tilbake så vidt.
2: Rådhusplassen og Oslos gater er nok en gang fylt med tusenvis av løpeglade mennesker. Nærmere 30 000 skal ut og løpe i Oslo, eller har allerede vært og løpt maraton, og så er det halvmaraton og 10 for Grete. Det er 15 grader i lufta, og det er perfekte løpeforhold. Hjertelig velkommen til Oslo Maraton, og hjertelig velkommen til deg, Even Brøndbo-Dahl. Hvor stor dag er herre for løpsglade mennesker?
3: Det må jo være den største i Oslo i hvert fall, og det er jo Norges største individuelle løpsarrangement, så driver man med løping og bor i nærheten, så bør man jo være her i dag.
2: Du har vært mester på 1500 meter i 2022, du har vært i Norgestoppen i løping i mange år. Hvor gledelig er det for ditt hjerte å si at det er 30 000 her?
3: Nei, jeg har jo drevet med løping hele livet, og jeg lever både av og for løping, så jeg må jo feire en sånn her dag.
2: Patrick Rowlands, du skal kommentere. Det er 30 000. Hvor mange navn har du måttet sette deg inn i?
4: Ja, det er jo noen navn da, å sette seg inn i. Det er løpere fra 101 nasjoner. Så det er jo et helt ellevilt oppmøte, og til forskjell fra vår venn her, så har ikke jeg noe 1500 meter gull, eller noe sånt særlig gull på distanse. Jeg har en 5 kilometer fra Kristiansand Dyrepark, som jeg kan vise til, men løpsgleden, og det å se andre folk slite, og det å oppleve toppidrett som vi skal få oppleve i dag, det blir kjempegøy.
2: Det blir kjempegøy. Flere som synes det kanskje er kjempegøy å ha folkefest i Oslo. Harald Tingnes regner med, du synes det, men også noen du har med deg der.
5: Ja, det har vært en spesiell sommer her i Oslo. Vi har rodd på Slottsplassen, vi har sørget nede ved Karl Johan i prosesjon mot Oslo Domkirke. Og nå er det 30 000 her igjen, ordfører Anne Lindbo, som er samlet til denne løpsfesten her. Hvordan synes du byen takler alt dette her?
6: Det er jo helt fantastisk å se det samholdet som har vært i byen de siste månedene. Helt fra vi rodde her på Rådhusplassen for å feire VM-gutta. Den fantastiske stemningen og takknemligheten som var i byen etter kongens bortgang. Og nå skikkelig løpefest i Oslo. Jeg blir jo kjempestolt. Stolt av at det kommer mennesker fra hele Norge for å være i Oslo sammen med oss. Det kommer mennesker internasjonalt. Og alle er så greie, oppfører seg så pent. Så dette er virkelig stort å få lov å være med på som Oslo-ordfører.
5: Jeg føler du folk omfavner denne løpsfesten her, for det er jo litt sånn avsperring og trikker som ikke går og så videre.
6: Folk er utrolig tålmodige, og det er klart logistikkmessig så har det jo ikke vært lett å bevege seg rundt i Oslo de siste dagene, men det er akkurat som det har skjedd noe med oss, liksom vi ser hverandre litt mer inn i øynene og smiler litt mer til hverandre etter fotballfesten som var her for et par måneder siden. Så det å se nå at nå løpes det i hele byen, det er nesten 30 000 utøvere, det er jo rekord. Det er helt fantastisk. Jeg får rett og slett litt lyst til å ut og løpe selv da.
5: Ja, men det lurer ikke på. Hva skal vi gjøre? Det er jo noen som skal tripple her, som skal springe alle tre distansene. Hva du vil?
6: Altså, jeg må innrømme at jeg tror jeg hadde knekt sammen lenge før 4 mil. Det er ikke så veldig mye løping på meg. Jeg er nok litt mer på ski og fjelltur og sånn, men kanskje jeg skal ta frem løpeskoene nå. Jeg må innrømme at jeg blir litt inspirert, selv om de var ganske stive i låret, altså det jeg akkurat delt ut medaljer til. Det var så vidt jeg klarte å gå.
5: Ja, vi så folk sleit med å komme opp og ned av pallen her. Og det er sikkert flere som kommer til å slite i dag, for nå er jeg straks denne her løpsfesten for alvor i gang.
2: Absolutt, her ser vi Rådhusplassen i Oslo da, der det er tusenvis av mennesker som enten har vært ut og løpt, eller så er det noen som er ute og springer nå, men klokka 13 blank, da er det halvmaraton som starter her på Rådhusplassen. De beste der, de bruker litt over 1 time, og så klokka 15.55 så er det 10 kilometer rullestol racing, før man går i gang med 10 for Grete klokka 16.20. Men allerede klokka 9 i morges, altså vi ser også her ja, at det er friidrett senere i kveld på NRK 1, det Ultimate Championship, og som også skjer i NRK TV da. Men allerede klokka 9 i morges så var det også tusenvis av menn og kvinner som sto på startstreken og skulle ut på den lengste etappen av de alle, nemlig maraton, Patrick og Even.
4: Ja, det var det. De aller ivrigste var jo selvfølgelig tidlig oppe og i gang da, som vi ser her bildet fra starten. Fra klokken 09.00 så kan vi også legge merke til en influencer helt foran her. Det Kasper Kvello som skulle gjøre bare et lite stunt for å se hvor lenge han klarte å holde seg i front, even på en maratonfart. Det kan vi røpe at det var ikke så alltid for lenge, men i hvert fall når du begynte å tikke opp mot et minutt her, så var han i hvert fall fortsatt i front.
3: Ja, og så var han så heldig at han mistet vel etter hvert synet av de andre løperne, og kunne kanskje gjemme seg rundt et hjørne før han ble borte her i klippen da.
4: Ja, så inn mot Frognerparken og rundt i området der, så var det etter hvert da fire utøvere som begynte å få et lite forsprang til resten. Det var Andreas Sjurseth, det var Eivind Øygaard som vi ser først her, men han hadde vi jo ganske innside på at han skulle være litt harde i dag. Han skulle ikke fullføre løpet, egentlig.
3: Ja, han skal etter planen gi seg halvveis og være harde for de gode treningskompisene sine, spesielt da Sjurseth og Lomås da.
4: Så var det altså Erik Lomås, som du sa, og Joar Thele, som var den siste inn mot passering også. Så var det den firlingen som det skulle handle om mesteparten av dagen i maraton.
3: Ja, og det er jo en liten overraskelse at Joar Thele henger med løpere som tross alt kommer rett fra EM i maraton. Han er jo mest kjent for å være en råtass på ski, og også vært drevet med kajak.
4: Ja, mannen som nummer to her, bare så det ja. For de hjemme.
3: Og han har jo staket sine mil, også løpt, men å løpe så langt og fort på asfalt, det er imponerende av en sånn fyr.
4: Over 200 langløp da, men som du sier, det er overkroppen, det er på ski, det er noe annet når du får asfalt under føttene. Akkurat inne på Bislett så får du jo leggene kanskje hvile litt grann, at du får litt mer svar fra underlaget enn det du får ute på asfalten, og der begynte man også å lure litt, for der kom det plutselig en splitt i feltet inne på Bislett.
3: Ja, det var litt oppsiktsvekkende at Øygaard har en ITET, får luke på de to treningskompisene sine, mens teletoget henger seg på. Og vi vet jo også at Øygaard, han har åpnet for muligheten til å faktisk fullføre løpet også, hvis han følte seg bra.
4: Så var de fortsatt samlet, at det ble ikke noe sånn voldsom splitt, men akkurat i det man passerte halvmaraton, så ser vi jo igjen at det er noen som sliter litt med farta.
3: Ja, Sjurseth, han er jo en skikkelig sånn dieselmotor. Han er veldig seig og god til å løpe jevnt, så det kan jo at han reagerer litt på rykk- og nattløping lenger frem, og tar det i sitt tempo her.
4: Passerte altså halvmaraton, da var det 3.22 fart, en passering på 1.10.53, 54 og 56 da, på Sjurseth, og
3: ja, og vi ser jo også da at faktisk Øygaard, han fortsetter, han ga seg ikke halvveis.
4: Nei, vi trodde jo at han skulle hoppe etter halvmaraton. Men så også det var litt kommunikasjon med flere av de andre også, så jeg tror de nesten ba han om å bare bli med noen kilometer til.
3: Ta motbakkene for oss.
4: Så de har litt ekstra hjelp i de tunge bakkene. Det er jo en ganske tung løype, sånn høydemessig også. Det er en god del høydemeter som skal forseres. Og så var det dette øyeblikket da, som kom vel, ja, sånn tidspunkt, så var det jo
3: mot 30 kilometer, cirka.
4: Ja, og da fikk vi se egentlig den første ordentlig reelle splitten, og her faller jo litt grann avgjørelsen, og det er klart, da er det tungt for Thele, som nok kjenner asfalten litt ekstra her.
3: Ja, han er jo en type som henger på til strikken ryker. Han er beinhard, så når han først må slippe nå, så er han nok ordentlig sliten også.
4: 8 kilometer igjen ser vi passering her. Da plutselig hadde Lomås ganske mye å gå på, men spenningen var fortsatt til stede, fordi vi hadde altså da på dette tidspunktet fra Lomås sin passering, som jo da representerer Salangen i friidrett, så kom Joar Thele. Det var ikke mer enn lite halvminutt mellom første og andreplass, og heller ikke så særlig mye mer enn et halvminutt fra Joar Thele ned til Andreas Sjurseth. Så med 8 kilometer igjen, så var det alt å kjempe for disse tre.
3: Ja, vi så jo Sjurseth slapp litt allerede fra halvveis og bakken opp Frognerparken, men han veldig god til å løpe jevnt og begynte etter hvert å sveive seg innover mot mot Tele.
4: Tante seg litt drikke da, med rundt 8 kilometer igjen. Ser vi også Sjurseth da, som jeg, Andreas Sjurseth, som jeg nevnte. Han passerer da 1.01, det vil si at det 61 sekunder da, mellom topp 3 når det var rundt 8 kilometer igjen av dagens maraton.
3: Ja, og Sjurseth har jo sterke 2.16 på maraton, dog for noen år siden. Så han jo en klasseløper og har jo et toppnivå som omtrent på høyde da med Lomås. Og Lomås har jo fått det litt tøft på trening etter han løp EM-maraton og hatt off-season, så det var jo litt spenning til om han skulle komme seg bra til mål, men vi ser jo her at det gjorde han.
4: Han ble nummer 52 på maraton EM i Birmingham på tiden 2.33.33. Dette var en bedre dag for Lomås, som på vei mot mål blir hjulpet fram av folkehavet som allerede hadde møtt opp, og da var altså ikke klokken mye, litt over, nærmer seg vel 11:30 her, og inn da til seier i Oslo Marathon for Lomås.
3: To helt jevne halvdeler, så han har løpt dønn jevnt hele veien.
4: 2.21.42, det en tid som lar seg høre det, altså det et lite stykke bak løyperekorden da, på 2.15.57, satt i 2017, men Sjurseth hadde også en meget sterk avsetning, ble nok litt tungt for Tele mot slutten, for i løpet av de siste 8 kilometerne så har han ikke bare tatt han igjen, men også passert.
3: Ja, så Sjurseth løper jo fortest av samtlige han de siste 5 kilometerne. Svært imponerende avslutning av en rutinert maratonløper.
4: Han ser jo uforskammet bra ut også etter målgang. Det er nesten så det ser ut som det litt krefter igjen etter at han altså har løpt 2.22.30 på maraton. Og så ble det tungt, men han kom seg til mål, og han kom seg til mål på meget god tid. Også Asfalt debuterer da i maraton Tele, og kommer etter hvert inn og blir altså nummer 3 det her. Imponerende rett og slett av tidligere langrennsløperen i dagens Oslo Marathon, men vi skal selvfølgelig også høre fra de som kom helt på toppen.
0: Ja, Erik Lomås, hvordan føles det å vinne Oslo Marathon?
7: Nei, det var stas det. Det var Norges største individuelle løp, så det var artig å få seg en seier her.
0: Hvordan hadde du det om du var

0: kjennes det?
1: Jo, nei, jeg kjempefornøyd. Det var litt spent før start i dag med tanke på startfelt og rett og slett om vi klarte å stå distansen. Det var jo en, ja, en liten gjeng i TT her som la ut i veldig bra fart, men ja, så var bare å prøve å henge med. Følte meg kjempebra på første runden, og så ga han ene seg, han Eivind ga seg, for han satser på et løp litt senere og sånn, og da... Ja, da, etter 30 kilometer så fikk jeg litt, men klart å stå det veldig bra, så alt i alt kjempefornøyd.
2: Du må jo ligge fryktelig godt an før langløpssesongen, i hvert fall i forhold til sjefen din som driver danser mens du springer maraton.
1: For å si det sånn, han satser på at litt cha-cha-cha kan åpne hoftebevegelsene sånn at han får store posisjoner i stagingen. Så du skal ikke se bort ifra at Petter, han kommer til å gå noen bra løp til vinteren. For min del så trapper jeg faktisk ned litt når det gjelder ja, ski til vinteren. Jeg har sagt til Petter og resten av teamet Burgag i Nordtug at jeg med en liten gutt på ett år på hjemmebane og 100% jobb og sånn, så er det tid for alt. Så jeg kommer kanskje til å være med litt liksom service på laget til vinteren, og så kommer jeg til å løpe mer fremover. Så dette er ikke det siste jeg skal ha med løpesko på beina.
3: Stillingen i mål da. Erik Lomas vinner.
4: Ja, det er godt å høre. Her ser vi altså lista da. Vi har jo til slutt så ender vi vel opp med 6 utøvere som er innenfor 10 minutter. Håvard Bekk, altså 10 minutter fra vinneren av Håvard Bekk på 6. plass, 9.52 bak. Legg også merke til nummer 6 der, Sebastian Konrad Håkonsen. Han er ikke ferdig for dagen. Han løper altså inn på 2.32.44. Og med det så leder han trippelen, for han skal ut og snøre på seg nye sko snart og løpe halvmaraton og jomme også en 10 kilometer etter hvert.
5: Skal vi følge med på utover dagen. Det er tusenvis her på Rådhusplassen, men Even Brunbodal, jeg vil gjerne spørre deg litt om det Erik Lomås sier, at det var tungt og han burde gi seg, men så kommer han i mål og han vinner. Hvor sterkt mentalt må man jobbe med seg selv da?
6: Han har nok måttet grave litt, og så har han jo vært ute for det der veldig mange ganger før da. Så han vet at det kan svinge litt underveis i sånne store løp, og det er klart, overprestere er jo et ord mange bruker, og man kan ikke nødvendigvis løpe ut av sitt gode skinn, men man kan i hvert fall få ut alt da. Og noen dager så er jo det verre å få til enn andre, og man må grave lenger og dypere for å få ut potensialet sitt.
5: Her ser vi altså seierspallen for herrer, og i dameklassen, der er det også noen som gravd dypt mentalt, og det ble også sett på som en god plassering helt til slutt.
4: Ja, det var bra innsats, altså meget god innsats på dagens halvmaraton for kvinner, og det meste skulle jo da strengt tatt handle om hun her, Norges beste, eller Norges raskeste advokat, kan vi egentlig si, Runa Skrove Falk, 36 år gammel. Hun leder jo på dette tidspunktet her om allerede omtrent nesten med et minutt når hun har løpt 12 minutter på neste.
6: Ja, hun skal nok være glad hun skulle ikke starte sammen med noen menn, så hun ikke ble helt alene i Oslos gater. For det her var en maktdemonstrasjon fra Runa sin side.
4: Ja, rett og slett. Hun har NM-gull på 10 000 meter. Hun har EM-deltagelse på 10 000 meter. Men det begynner å bli noen år siden disse her er gjennom vel Frognerparken. 27.40. Det er rett og slett god pace. Og så fikk hun også veldig god hjelp underveis, som vi kommer til å se her også i det de entrer Bislett akkurat her, i gul trøye litt grann bak. Det er da Christian Ulriksen, programleder for denne podcasten som handler om løping. Han fulgte henne gjennom hele dagen. Fortjener litt hun gjør, rett og slett, for å være litt sånn fartsholder.
6: Ja, Christian hadde vel seg en god treningsøkt, ga seg vel halvveis, og da var nok han sliten nok etter å ha fulgt Runa i den farten. Så det er veldig fint at folk stiller til start uten å nødvendigvis ha ambisjoner på egne vegne.
4: Passering også da halvveis på 1.19.29 ble den offisielle tiden på Runa Falk. Og det var et godt stykke før neste skulle ut, litt påfyll av energi. Som så hør og bør når man vet også. Det er jo tungt psykisk når man vet at man er i mål, man er ved mål, men man har altså en hel runde igjen.
6: Det er en veldig kort vei til bagasjen når du passerer der, så det er sikkert litt fristende å stå av for noen.
4: Stine Dahle var nummer 2. Hvis det er noen som kjenner igjen navnet, så er det altså en tidligere Coop Repsol syklist. Så det er om 2 dager så er det 1 år siden hun stilte i sitt siste

0: siste proffløp. Da var det 14. september I fjor. Blant annet en femteplass individuelt på tempo I Norges mesterskap og har en åttendeplass I landeveisritt. Og når sykkelen legges på hylla, så det krefter igjen I disse beina.
1: Det nok fint også å få fortsette idrettskarrieren, hvis vi kaller det, med noe som ikke tar så lang tid også. Løpetrening jo litt mer effektivt enn en sykling på toppnivå.
0: Når vi passerte halvveis da, så var jo den som fullgjorde pallen halvveis, det var Marte Gleditsch fra Jølster IL. Der kan vi røpe såpass at det var planlagt at hun skulle løpe halvmaraton, tok det rett og slett som trening, men ville ikke stå her mens kameraene var på. Så hun fant vel en bakgate litt lenger borte og sto rett og slett, og derfor var den tredjeplassen litt mer åpen mot slutten.
1: En taktisk DNF, akkurat som sin samboer Eivind Øygard hadde tidligere på dagen.
0: Imot mål så var det altså fortsatt krefter igjen da, for Runa, og ikke bare var det imponerende hvordan hun knuste motstanden I dag, men det begynte etter hvert også å bli snakk om løyperekord for maratonkvinner. Den var det Maria Sognes Vågan som hadde, det var 2.40.59, og da kan du jo bare se på tiden. Hun knuser jo løyperekorden I Oslo Maraton. Og kommer inn til en strålende tid. Det var et imponerende løp, rett og slett.
1: Ja, det må være et av Runa sine aller beste løp, gitt at løypa her såpass tung. Da hun har jo 2.33 som pers fra en paddeflat løype, så det her svært sterkt av Runa.
0: 2.38.13 lød altså den nye rekorden på. Det bare å gratulere. Det ellevilt, en rekord som slås nå år etter år da, etter at Sognes Vågan satt ny rekord I fjor, så ble det satt ny rekord I år, og her var det Stine Dahle. Det ble litt tyngre mot slutten av dette løpet, og det blir et godt stykke bak. Hun ender nesten 13 minutter bak Runa Falk, kommer inn 12.56 bak. Kanskje åpnet litt hardt, men likevel godt fornøyd, selv om hun ikke så langt unna 2.50-grensa.
1: Det tøft satsa, og man ser at hun har nok litt vondt I beina når hun kommer I mål her. Og overgangen fra sykkel til løp jo krevende, og I hvert fall hvis vi skal opp på asfaltmaraton da.
0: Og etter at vi nevnte at Gleditsch sto av, så åpnet seg opp en plass på pallen. Og den var det Marte Følvik som gjerne ville ha. Hun hadde en sterk avslutning, og ytterligere 3-4 minutter vel bak Stine Dahle, 15.41 bak totalt. Men I mål så var det ikke bare lederen som var fornøyd, det var også Jack Weitz. Litt emosjonell, rett og slett.
2: Jack Weitz, vi ser du beveget her når Runa vinner. Hva grunnen til det?
3: Tja, altså Runa og jeg, vi snakket sammen på vårparten I år, og så sier hun det. Tror du jeg kan bli med og løpe Nordmarka skogsmaraton? Tror du jeg trent nok for det? Så sa jeg ja, løp på halvmaraton der, og så løper hun 4 minutter fortere enn hun gjorde for 4 år siden. Og hun har jo på en måte vært litt lagt opp fra konkurranseidrett. Jobber full dag som advokat, småbarnsmor. Jo, jeg var rørt, for jeg hadde regnet med at hun hadde løpt en 5-6 minutter saktere faktisk.
2: Hva kan du si om henne at hun da setter rekord her?
3: Nei, det var helt fantastisk, og hun sier hun følte seg så sterk. Så det hadde vært morsomt å sette henne I en lynrask løype nå, så hadde det vært noen minutter fortere, og da begynner det å hjelpe. Og så det jo sånn da, at hun 36 år, men vi ser jo nå stadig vekk at kvinnelige maratonløpere gjør det veldig godt I den alderen. Også helt opp til 40 år så kan de være ganske sterke løpere, så vi får se hva det blir etter hvert, men småbarnsmor og full stilling som advokat, hun var 3 dager I rettssalen denne uka her, så det har vært tøff opplanding.
2: Gratulerer så masse, Runa. Hvordan dette her mulig?
4: Nei, jeg lurer litt på det samme. Det overrasket meg selv veldig I dag.
2: Hva som overrasker deg mest?
4: Nei, at jeg greide å holde trøkket så lenge, og at flyten var så bra, og at jeg kom inn på den tida jeg gjorde. Det hadde jeg ikke skjedd for meg.
2: Ja, det helt sånn klipp seg I armen at du setter rekord her?
4: Kanskje litt. Nei, jeg så ikke herre komme, altså.
2: Vi snakket med Jack Weitz, han sier det at oppladningen din var kanskje ikke ideell, 3 dager i rettssalen og alt, og så klarer du dette her likevel.
4: Ja, det, jeg vet ikke hva jeg flyter på denne uka her. Det, jeg krasjer sikkert neste vekka, men det tar jeg da.
2: Han sier at 36 år er egentlig ikke noen alder. Er det sånn at du kan bli motivert til å satse mer?
4: Ja, som jeg sa, jeg tar det litt som det kommer. Jeg har et barn og en jobb og et liv på siden som skal gå sin gang, så løpinga er på en måte ja, litt bonus.
2: Men, bra, bra bonus?
4: Veldig bra bonus. Jeg trener jo mye det ikke, altså, men ja, det, jeg legger ikke lista så høyt lenger, så derfor er det ekstra artig når det går så bra da.
2: Ekstra for Jack Weitz også, han felte noen modige tårer for bragden din da.
4: Ja, Jack har hjulpet meg mye. Har mye å takke han for. Det er veldig hyggelig.
0: Bra her! Ja, her ser vi også lista. Når hun snakker om bonus, er det jo verdt også å si da, at setter man løyperekord, så er det jo en klekkelig bonus for det også. Ikke bare det hun får for å vinne, men god dag da i løypa for hun har fått ny løyperekord altså, for dagens vinner. Foran Stine Dahle og Marte Følvik fra Lillestrøm blir altså nummer 3.
5: Det betyr det at de aller beste i maraton er ferdige, men det fortsatt mange ut i løypa. Klokka 13 så er det halvmaraton, og da er det 10.000 vis som skal ut i Oslos gater på nytt. Og vi har en reporter ved startstreken som har en personlig bestetid på 1.29.03. Anders Boine, du skal ikke springe i dag, men hvordan er følelsene og nervene til dem som er rundt deg der?
6: Du, jeg står fortsatt her hvor de driver og løper maratonet. Her er det altså 26 kilometer. Det er kun 13 kilometer igjen til mål. Det er mange som har løpt fort. Hvordan er beina?
7: Go, let's go, English.
6: How's the legs?
7: Okay, I'm feeling great. French marathon, I'm feeling great.
6: It's only 16 kilometers.
5: Se der, ja, der gikk det litt for fort, tror jeg, for Anders Boine og kamerateknikken her i Oslo. Men det har gått fort tidligere også. Sondre Norstad Moen, han har rekorden på halvmaraton på 1.02,42. Det tilsvarer litt over 20 kilometer i timen. Vi har sjekket hvor lenge et vanlig menneske klarer å holde det tempoet.
8: Nå gruer jeg meg. Takket ja til det tullet her. Merker nå. Nå står jeg at dette blir vondt, altså. Jeg har en plan om å klare 400. Jeg har et mål om 600. Og jeg blir veldig glad hvis jeg klarer 800.

0: Kom igjen! Du må springe!
1: De er faen ikke mennesker, de folka der, altså. Jeg tror ikke på det. Jeg kan ikke være så fort. Faen meg helt komisk. Sånn gjør vi til de.
2: Ja, det går fort her i Oslos gater. Reporter Harald Tingnes, du har med deg en pacer som skal få folk inn på 1.30.
3: Ja, rett og slett flagget til topps her for Tore Gilje. Hvis du har lyst til å springe 1.30, så må du henge på han. Hva er utfordringen er det for deg å være fartsholder?
4: Nei, utfordringen er å holde en jevn pace hele tiden, men nå er det tredje år på rad som jeg gjør det her, så det har gått veldig bra de andre årene. Så har jeg med meg en god kompis, Fredrik, som også er god på det. Så er det viktig for gjengen å stole på den jobben vi gjør. Når det kommer til motbakke, så legger vi oss 4-5 sekunder, og da begynner folk å bli litt stresset, men det henter vi ned igjen mot Frogner, og samme som opp og ned fra Bislett.
3: Men hvordan agerer folk her i forhold til deg? Er det sånn de legger seg helt clean opp til deg, eller hvordan ser det?
4: Av og til så legger de seg litt for tett. Det året Gukel la seg på, så var han borte i foten min 16 ganger før vi hadde passert 2 kilometer. Så hvis gjengen her bare legger seg litt bak, så...
3: Ro dere litt ned, folkens. Ikke vær som Gukel, det er tipset.
4: Ikke vær helt Gukel.
3: Er det gøy?
4: Ja, du, det er kjempegøy. Og den følelsen av å klare å dra folk inn til de nye målene sine, det er en utrolig god følelse. Og den halen som henger seg på, veldig mange som har mål om å komme under 1.30, så den halen, den er uendelig lang.
3: Ikke prestasjonspress på deg, da?
4: Jo, litt grann, men heldigvis så har man formen.
3: Lykke til, da.
4: Takk skal du ha.
2: Ja, 1.30, det er et bra mål å ha i halvmaraton. Even Brøn-Bodal, hvordan er nervene til tusenvis av løpere nå rett før start?
5: De tror jeg er i høyspenn. Men når skuddet går, så er det meste glemt. Så det er litt sånn man kan gjerne tenke på når man er nervøs før start, at det er ikke så ofte jeg er nervøs når jeg har startet. Så det pleier å ordne seg.
2: Hvor mye bedre løpeform er man under et løp kontra det når man trener for seg selv?
5: Ja, det er veldig individuelt da. Noen er jo veldig styrt av den der adrenalinresponsen i kroppen, og personlig så er jeg ganske dårlig på trening og våkner litt når det er løp, og så er det noen som kanskje får litt overtenning da. At det bikker over så man blir avskrudd igjen når det virkelig gjelder. Men jeg tror nok de fleste hever seg både 1 og 2 hakk på en sånn anledning.
2: Det er 6 minutter til start, men før start på halvmaraton så skal vi ha 1 minutt stillhet her på Rådhusplassen. Fullt så stilt her som vi hadde fått beskjed om at det skulle bli. Vi ser heller at det er folk som gjør seg klar til halvmaraton som starter nå klokka 13.00. Vi kjenner nærmest lukta av tigerbalsam og nervøsitet og hele pakka her, Even.
5: Jeg kjenner at det kribler litt ekstra, selv om man sitter et stykke unna.
2: Vi skal se litt på løypeprofilen som dere kan ta oss igjen.
6: Ja, det er jo, hva skal vi si, det er ikke en omdiskutert løype, men den er jo en løype som har blitt gjort litt om da, de siste årene, og som gjør at denne halvmaratonrekorden til Sondre Nordstad Moen, den skal nok fortsatt bestå vel etter dagen i dag også, for det er noen høydemeter i denne løypa her.
5: Ja, du har jo bra med høydemeter opp og rundt Frognerparken, før du får et flatt parti langs Frognerkilen og Tour de Finance, som mange kaller det, og så får du jo...
6: Og fort medvind i dag også, det er nok deilig for mange å vite.
5: Ja, det er et håp om å få riktig medvind, da. Og mens du er litt skjermet inn i byen, så blir du de bakken opp til Bislett igjen, da. Så nå har man jo kuttet ut det å løpe rundt Sankthanshaugen, og heller byttet ut med en flat og fin runde som jeg tror de fleste setter pris på inne på Bislett.
6: Ja, det er nok fint, som du sier.
5: blir vi filmet noe mer nå? Da kan jeg ta opp PC nå.
2: Ja, det er 2,5 minutter igjen til start her i Oslo. Det er halvmaraton som står på menyen nå. Straks, Even Brøndbodal, hvem tror du kommer til å stikke av gårde med førsteplassen her?
5: Vi har jo
2: for herren, vel å merke.
5: Vi har jo en klar favoritt som vi ser i bildet nå, Senai Fisatsion. Han er smiler og er glad, som alltid når han er på start. Han løper sin tredje halvmaraton på 15 dager nå. Han løp Stockholm, Drammen og nå Oslo. Andreplass, førsteplass, og vi tipper kanskje førsteplass i dag igjen.
2: Hvordan er kroppen til han? Han vant vel Drammen halv for en uke siden?
5: Ja, det er nøyaktig en uke. Så
7: det kan jeg faktisk svare på, for jeg snakket med ham på telefonen i går. Ja. Litt sliten i kroppen, men går for seier igjen, er det han sier.
2: og så har vi en kjent tidligere langrennsprofil, Pål Golberg. Han har som mål å springe på 1.10. Hvor håret målet det er for en som han?
5: Jeg tror Pål kommer seg under 1.10 i dag. Ja. Han hadde faktisk en liten treningsøkt med han i går, og han virket usedvanlig rapp i steget. Og han har jo fått drømmeforholdene sine. Han er jo best på minusgrader, eller i hvert fall rundt 0 grader, så var jo han kanskje aller best. Så det her må være bra for Pål.
2: Når du er inn på perfekte forhold, mens vi ser Pål Golberg til høyre her, da, rett foran Grunde Myhre, det er vel som springer med det oransje skjerfe bak der. Men det er 15 grader, det er overskyet, og det er nesten vindstilt. Hvor optimal er de forholdene?
5: Jeg tror ikke du får noe særlig bedre, altså. Det er på halvmaraton, spesielt for oss kalde nordmenn, så kanskje 5-15 grader er det ideelle. Også når det nærmer seg 20 grader og sol, da blir det kanskje litt tøft på slutten, da.
2: Hva blir viktigst for utøverne som skal springe i front og tenke på? Det
5: handler som alltid om å prøve å løpe litt jevnt, da, og justere farta litt etter motbakkene. Det er jo egentlig det som er utfordringen her i Oslo, at du må bruke hodet litt mer og ikke bare se blindt på kilometertidene.
2: 30 sekunder igjen til start. Hva er det? Du er jo løper selv. Du skal springe 10 kilometer senere. Hva går gjennom hodet siste preppen før startskuddet her nå?
5: Alt og ingenting, tror jeg. Det kan nok være ganske tomt, og så kan det være helt sånne irrasjonelle tanker eller en sang man har på hjernen eller et eller annet merkelig.
7: Og tenk nå da, med 10 sekunder igjen, alle disse løperne, ikke bare lite løperne, men alle disse bak, hvor mange kilometer som har blitt løpt, hvor mange drømmer om tider som skal realiseres, som kanskje også dessverre skal knuses i det starten går. Det er mange som har en målsetning i dag. Det er mange som har ventet på denne dagen. Noen kanskje også grua seg litt og følt at de ikke har fått nok kilometer inn i beina. Det er jo en løpefest, og rett bak oss så står de jo fortsatt stille, men de er altså bare 50 meter fra å komme seg ut. Men de aller bakerste her må jo selvfølgelig ha litt køgange før de kommer seg av gårde. Det er en løpefest. Det er mye nervøse ansikter rundt oss, det må jeg si.
5: Ja, det å grue seg er vel en måte å glede seg på det også, kanskje. Så jeg tror, ja, her ser vi jo at Senai, han banker til, han tar tet, og han er nok ute etter å få en god tid i dag.
7: Ja, han har jo en halvmaratonrekord på 1.05 fra København i 2023. Har jo vært også litt skadet, snakket med han som sagt, og fra mars egentlig til han begynte å løpe igjen for ikke så lenge siden og vinne litt også, så har han egentlig slitt litt med skader. Et kne som har vært litt trøblete, men vi så jo på de bildene fra starten her at han virker å være i strålende form, og han er ikke ute etter å på en måte finne en god rygg, han er bare ute etter å løpe fra de andre så fort som mulig.
5: Ja, det så jo rett og slett ut som Senai prøvde å jage motorsykkelen bort, da. Han var utrolig offensiv opp første bakken, og det er alltid en offensiv løper, Senai, da. Det kan jo være litt sånn at hvis han bare løper litt for fort, så er det fristende å henge seg på. Men når han løper så fort at han virkelig får luke, så kan det kanskje bli nesten litt passiv av det. At sånn, oi, her har vi ikke sjans. Han lar vi gå. Og så får vi gjøre opp om andre og tredjeplassen vi bak.
7: dette her jo ganske så overlegen fra start. Dette høy fart. Han sa jo det også når jeg snakket med han, sa jo det at han vil gjerne gå for rekorden, han vil gjerne prøve, men han mener jo selv at Nordstad Moen I den andre løypa da, som var litt før, som ikke hadde like mange høydemeter, den nok umulig, men med denne farten han setter opp her fra start, kanskje det han prøver på det umulige, eller?
8: Det hadde ikke overrasket meg med Senai. Han, det blir utrolig spennende å se første kilometeren her. Det ser jo ut som det går på ja, 2,50 vil jeg sagt, kanskje nesten under. Han har fått veldig luke til de gutta bak, som ikke noen sinker akkurat. Så det 1 kilometer skiltet kommer om cirka 10 sekunder nå. Da får vi en indikasjon på hvor tøft han har åpnet.
7: Jeg vet ikke om det kom opp der, eller det var passering, så var det vel 2,45, var det det?
8: Ja, han var nok litt over 2,50, det tenker jeg. Og det jo fart til, ja, godt under løperekorden.
7: Ja, hvis han opprettholder det gjennom, da skal vi få noe helt spesielt som skal skje rett foran øynene våre, altså på Oslo Marathon. Han sparer I hvert fall ikke på kruttet her, og var litt sånn ute til å prøve å se hvem det som nummer 2, 3, 4, men de for langt bak til at jeg klarer å spotte hvem som har lagt seg på en god fart, men ikke denne farten. Da.
8: Ja, jeg kjenner heldigvis de gutta godt, så jeg ser at det en blå prikk og en gul prikk, og det da Petter Johansen og Fredrik Sandvik.
7: Petter Johansen, 28 år fra Lillehammer, som du klar. Nei, da jeg litt imponert om du spotter den bak der, altså. Ja,
8: han I god form om dagen, så han og Sandvik kan nok få en veldig fin duell om andreplassen. Fredrik Sandvik, han har uttalt at han løper I dag for å sikre seg andreplassen. Rett og slett løper litt for penger. Det jo det man må gjøre som løper iblant. Og jo også hjemmeværende reserve til VM I København neste helg da, på halvmaraton.
7: Ja, premie da til de tre første, altså alle får medalje, men premie vinner, altså pengepremie da, til de tre første og en ekstra premie også dersom man skulle ta løyperekorden. Pulle 2, ikke så langt bak oss, som også skal I gang, Fredrik. Det sitter av spenning I mye kropper rundt forbi
2: her. Jeg snur meg rundt her og ser utover folkehavet her. Det noen som panisk I blikket og ikke har klart å komme seg inn I køa, mens andre prøver å finne kompisen eller venninna de skal springe med, men de har kommet bort fra hverandre. Men de fleste her ser ut til å være ganske klar for å springe. Men Even, jeg tenkte på en ting. De oppoverbakken løperne skal springe. Hvordan legger man opp løpet akkurat der? I det vi ser nye tusenvis her da, skal nettopp I det oppoverbakken snart.
8: Ja, jeg tenker at man burde prøve å løpe på jevn innsats da, hele veien, sånn at da blir jo farten ulik, da blir det saktere I oppoverbakkene og raskere nedoverbakkene, og ikke prøve ikke å gjøre det så veldig mye vanskeligere for seg selv enn det, enn å prøve å ha jevn innsats, og det kan jo være alt fra 5 til 10 sekunder per kilometer I forskjell da, fra flata, både oppover og nedover. Så det store utslag, hvis du ser ned på klokken og har lett for å bli stresset, så bør du kanskje vri den rundt eller se på noe annet.
2: Så ha is I magen I oppoverbakken og skjønne at her går det litt saktere.
8: Ja, og så må man bare la beina rulle på nedover. Sånn som vi ser, Senai veldig god på ned her da, I Bygdøy Allé.
7: Sjekkeklokka har vært ute I 5.50 nå, Senai Fisahatsion. Ikke noe annet akkurat nå som tyder på at det noen andre som skal sikre at da skal det komme en ganske bra smell. Han jo også forhåndsfavoritt selvfølgelig på dette her. Han har vist at han I god form etter å komme tilbake fra skade, og ikke minst da det en løype som han kjenner veldig, veldig godt.
8: Ja, han jo en rutinert kar og vært I Norgestoppen og preget norske baneløp, terrengløp og gateløp I ja, godt over 10 år.
7: Eritreisk født, Senai flyktet til Norge foreløpig. Ikke norsk statsborger, men kan du ta og har også tatt flere NM-guld. 6 det vel som han oppe I nå. Så det er en løper som bare... Og det virkelig en løper som bare løper og løper og løper, for han stiller opp I stort sett det han kan.
8: Ja, han har ikke akkurat konkurransevegring. har skuffen full av brukte startnummer, for å si det sånn. Og Senai godt I gang med å bli norsk statsborger. Vi håper jo virkelig at han blir det. Han jobber jo... Nå har han gått over til å jobbe på meny og jobber fra 8 til 4 og trener etterpå. Så han har ikke en sånn skreddersydd toppidrettshverdag lenger. Han presterer jo fortsatt på et vanvittig høyt nivå, og drømmen hans jo å representere Norge I et mesterskap, og han har vært mer enn god nok til å gjøre det veldig mange ganger. Så vi håper bare nå at han rekker å få dette statsborgerskapet mens han enda I så god form da, som han viser nå.
2: Men det at han på jobb 8 timer på meny, som du sier, hvor mye bedre løper kunne han ha vært hvis han har fått satsa 100%?
8: Han har vel hatt en hverdag som har vært litt I nærheten av det tidligere, og da har han hatt et toppnivå som kanskje et minutt eller to bedre enn det han nå på halvmaraton. Men så skal det sies at det lettere for han å løpe 1.03 nå, når han har løpt igjen under 1.01 før, enn hvis han alltid hadde hatt en litt mer sånn jobbhverdag da.
2: En som har sysakeren I behold, det han her, men det mye som kan gå galt før man skal ut og løpe enten halvmaraton, maraton eller 10 kilometer for den saks skyld. Motionist, blogger, influencer og reality-kjendis Emilie Nereng. Hun løp Oslo Maraton for 2 år siden på 1.36, men også hun har gjort noen tabber før viktige løp.
9: Hovedsakelig det å trene for mye. At du får et sånn dårlig tidfølelse, og så begynner du å legge inn veldig mange kilometer. Men jeg tenkte jo som så at å presse seg selv på hver økt var veldig bra, og ville gjerne slå min egen tid alltid. Det var sånn, ok, I går var det liksom på 25, nå skal jeg på 23. Og da blir man jo fort skadet når man holder på sånn. Jeg har gjort noen tabbe før også ved å spise litt for mye, rett og slett. Fordi du tror på en måte du skal gjennom en helt sånn sinnssyk greie. Jeg bare spiser veldig mye og litt tett opp til løpet. Og det faktisk ganske viktig som fordøyelsesmessig at man egentlig gjør sånn veldig store forandringer. Spis gjerne det du pleier å spise til frokost. For mye for eksempel egg og protein kan gjøre deg veldig tung I magen. Da får du hold, og det helt rett. Fokus på pasta, ris og brød, og så kan du gjerne drikke cola og spise godteri, ass.
2: Godteri, det kan være tingen. Even Brønbodal, hva det verste folk gjør siste dagene før de skal ut og springe? Maraton eller halvmaraton?
8: Det vel å teste formen på treninga. At man, jeg I form, jeg må teste meg. Og så bruker man opp de kreftene man skulle spart I løpsdagen.
2: Hvor mange sånne har du vært borti?
8: På egen hånd?
2: Ja, eller...
8: Det lærte jeg heldigvis ganske tidlig som utøver selv at det var ikke lurt. Men jeg prøver jo å være flink til å si det til de jeg trener da. Så det ikke så ofte jeg setter opp formtest I planen da.
2: Og hvis du har mobilen klar nå, så kan du... ta bildet av QR-koden som på skjermen og les de 7 tabbene som Jan Post sier at man må unngå, og noen av de tabbene har Emilie Nereng I bildet her gjort da. I det vi ser at gruppe 3 springer ut her fra Rådhusplassen mens vi har Senai da som leder Oslo halvmaraton. Even, du skal også ut og springe litt senere I dag. Det 10 kilometeren som du skal på. Hvor mye ødelegger det at du sitter I studio her da, for dine forberedelser?
8: Det må være 2-3 minutter sikkert minst. Altså. Nei, det ødelegger ikke så veldig mye. Men jeg ikke helt I form til å sette noe pers, så da det jo kanskje et signal at, ja, det at det viktigere for meg å sitte og prate på TV enn å løpe selv. Og ikke fryse, ja.
2: For her har du tatt deg lue, vanta og en ekstra jakke, og under buksa di, det jo umulig å se da, men du sitter med stilongs, det 15 grader. Hvorfor har du på deg så mye klær?
8: Nei, jeg prøver å holde kreftene inne I kroppen da, så det ikke ryker ut I det å produsere varme her jeg sitter og fryser før start. Så jeg prøver å optimalisere litt da.
7: Kunne sakte prate meg før du tok det bildet da, Fredrik. Jeg var ikke klar for å spille det på det bildet der.
8: Jeg var ikke klar heller, hvis ikke at det skulle på lufta.
7: Vi har jo ikke snakket så alt for mye enda om kvinner, men la oss gjøre det også på halvmaraton. Hvem det du holder som de største favorittene?
8: Det de to vi har I bildet nå, litt gjemt bak gutta her. Vi har lengst til venstre har vi Madeleine Vanvik Holum, og så hadde vi Ine Bakken på hjul, og så har vi jo Kristine Meinert Rød, da, som vi ser litt ikke så godt gjemt bak gutta her. Og de tre ganske jevne nivå, og vi vet at kanskje Madeleine den sterkeste, men at hun mest opptatt av å vinne I dag, så det kan jo gjøre det spennende hele veien.
7: Ja, da må jeg også si, det har vært litt morsomt, for jeg har jo snakket med alle disse utøverne de siste dagene, og alle peker selvfølgelig på Olum. Ja. Og så har jeg på en måte spurt om løpsopplegg, og så har jeg sagt at jeg skal ikke si noe videre selvfølgelig, og det røper jo ingenting nå, for nå de ute, og de får ikke med seg den sendingen her. Men det var artig å se hvordan de på en måte, hvordan ønskene egentlig var satt ganske dårlig opp mot hverandre, fordi alle forventer at Holum bare skal stikke og gåre og løpe, men jeg tror Holum kjenner det litt i beina fra løpet nå hun har løpt, så hun var litt mer ute etter, hun håper de andre løper sakte, og så kan hun stikke på slutten.
8: Ja, man... Hvis man først ikke går etter pers i en litt sånn krevende løype, så vil man jo gjerne ha det litt behagelig. Så det er normalt å tenke sånn. Og hun har jo løpt... Det var nesten sånn at Senai fikk seg en liten kollisjon her. Men ja, det er normalt å kjenne det litt når man løper Drammen sist her, og så skal løpe København neste helg, da, sånn som Holum skal gjøre. Så
7: skal vi vel, om ikke så alt for lenge, få første sånn ordentlig passering etter 5 kilometer da, for Senai her. Men la oss ta litt av disse kvinner som løper bak også. Du nevnte Christine Meinert Rød som en av de. Det jo bare verdt å nevne at det en løpsfamilie, for at litt lenger bak i løypa så lillesøster og far også i gang med halvmaraton. Lillesøster skal løpe 10 kilometer senere, og i tillegg så har vi en mor som er ute i løypa et eller annet sted og skal stå og dele ut vann. Så her alle involvert i Oslo Marathon, og med da Christine som kan fort være helt der oppe på topp 3.
8: Ja, hun har en veldig sterk pers, helt nede på 1.13.12 fra Barcelona i fjor vinter. Så toppnivået hennes er jo ekstremt høyt, men slitt litt denne sesongen, og vært litt, som vi ser under bildet her, i rød shorts og hvit singlet. Litt forkjølet denne uka, men kom seg til start, og da tenker jeg, da er det ikke mye gærent akkurat i dag.
7: Fortsatt et stykke da, til hun skal opp og treffe mor ved utleveringen av litt vannstasjon. Men hvis ikke vi tar helt feil, nå har vi ikke fått noe så ordentlig passering enda, så er hun vel nummer 3, får du med? De andre har vi sett litt lenger foran.
8: Ja, vi så vidt litt rød singlet på Ine Bakken og Madeleine Vanvik Holum der, som har lagt seg rett bak Ine Bakken. Det var litt krevende å se, men vi skiftet det så vidt.
7: Så har du jo snakket om tidligere, men hva man bør gjøre og ikke bør gjøre, og hvordan man skal teste formen. Jeg vet jo at Madeleine Holum som ligger fremst, hun hadde jo, eller ligger som nummer 2, hun hadde vel en oppkjøring som var at hun løp lydansløpet i går. Hun. Det er på 5 kilometer, riktig nok.
8: På torsdag.
7: På torsdag, mener jeg. På torsdag.
8: Ja. Ja, så hun har da konkurrert på halvmaraton for en uke siden, og 5 kilometer for 2 dager siden.
7: Ja.
8: Så nå er hun inne i en...
7: Og vant begge.
8: Ja, ja, ja. Så hun er inne i en periode hvor hun bruker løp som trening, og er i posisjon at hun er så utrolig godt trent at hun kan vinne disse løpene uten å ta seg helt ut, og da kan man jo klare å løpe flere løp enn hvis man hadde gått helt i kjelleren på alle løpene. Da. Og så sparer hun nok litt kruttet til en ordentlig rask halvmaraton. Om det blir i Valencia i høst eller Barcelona til vinteren, da, som er det der ordentlig raske løpene.
7: Nå har vi også fått den første passeringen som sier litt om tiden da, til Senai Fisiation. Da kommer han, representerer Kjalve idrettsklubb, passerer 5 kilometer på 14.57. Det er 3 blank kilometer fart.
8: Ja, det var en imponerende start.
7: En voldsom start, eller?
8: Ikke minst fordi vi vet at det går en del oppover til de første 5 kilometerne. Så han har nok hatt flere flate kilometer ned mot 2.55-2.50, og så kanskje litt over 3 blank på motbakkene. Og nå er det jo snart inne i et litt lettere parti ned mot Frognerkilen, da, mot fjorden.
7: På 3 blank, hvordan ligger vi an?
8: Nei, så når han løper 3 blank hele veien, så blir det vel 1.03.18 eller noe i den dur. 1.03.17 kanskje.
7: Da vil han i så fall mangle 34 sekunder da, på rekorden til Sondre Nordstad-Moen. Men det ser ut som, det må jeg si, jeg synes det er artig. Det ser ut som han gjør et forsøk her. Ta med oss bare resten også da, Petter Johansen. Nummer 2, Lillehammer, 38 sekunder bak Fredrik Sandvik fra Ullkisa friidrett. Så er det, var det Gebre Meskel som vi så på 4. plass der. Vi vi etter hvert også skal få.
5: Du har til og med Paul Golberg på femte, var det ikke det?
7: Jo. Skal vi vel også få kvinnen etter hvert opp da, og få de første passeringene for de tre, men vi har nevnt da Kristine Meinert Rød inne bakken og Madeleine Vanvik Olum. Vel de som har ligget i front. Det var en kvinne til, men det klarte ikke jeg å spotte på startnummer hvem som lå litt lenger bak disse her, men at vi hadde fire jenter i front.
5: Ja, vi får ta navnet på nummer fire der på passering. Og vi kan jo også nevne at Paul Golberg, han passerte på 16.26, 3.18 på kilometeren, så han er i rute til å nå målet sitt om å løpe under 1.10. Og det må vi si er godkjent med så mye oppoverbakker i starten.
10: Det må være godkjent. Mens de aller beste har passert 5 kilometer, så har vår løpende reporter Anders Boine snakket med en i løypa som kanskje ikke har kommet riktig så langt inn.
11: Husk på det.
12: Holde tempo oppe, ikke bli stiv og kose seg.
11: Hva din viktigste plan for dagen som du skal følge nå?
12: Nei, viktigste plan å ikke åpne fart, altså fullføre med stil og så prøve å komme under 2 timer.
11: Hvordan klarer man å holde, prøve å holde igjen når du kjenner at det kribler nesten i beina?
12: Nei, men det som fint her at du løper jo bak det skiltet på 1.55 og så holder du deg i den gruppa og så satser du på å komme i mål med stil.
11: Og din pers er, hva skal du løpe på?
12: Nei, jeg har ikke løpt halvmaraton før. Jeg løpt Drammen Marathon for mange herrens år siden. Da løpt jeg på 3.40. Så løpet jeg sentrumsløpet nå i år på 48.19. Så formen er ikke så verst.
11: Og pulsen?
12: Akkurat nå går litt oppover, så nå er den 155.
11: Okay. Vi ønsker masse lykke til.
12: Takk for det.
10: Ja, det er tusenvis av løper ut i Oslos gater nå da. Det er både profesjonelle og ikke minst motionister, mens vi ser nesten monolitten i Frognerparken og Fisiatsjon da, som leder soleklart, Patrick.
7: Og gjør det. Det er 10 løpere innenfor 2.27. 7 av de er nordmenn. Så er det en belgier, en franskmann og en spanjol som også har snekket seg inn topp 10. Og så kan vi også ta det da når vi så det på skjermen i stad, men Ine Bakken i front sammen da med Madeleine Vanvik Holum. Og så er det Kristine Rød og Pauline Vanvik som har kommet inn på klokketim på de to neste plassene, i hvert fall hos meg. Kristine Meinert Rød og Pauline Vanvik og Ane Bakken også bare 14 sekunder bak. Så det er 5 utøvere i kvinneklassen innenfor 14 sekunder etter 5 kilometer.
5: Ja, og det er å forvente at de har lagt ut i et tempo som skal være relativt kontrollert for i alle fall de tre første som vi kjenner godt. Og det kan bli spennende å se om de velger å holde seg samlet, kanskje gjøre opp på slutten i et spurtoppgjør.
7: Føler også vi må nevne at det smeller bak oss i ny og ny. Jeg skvetter en gang iblant her, og det er jo nye starten av nye puller som skal ut og ikke akkurat jakte på Senai Fisiatsjon, for det har de ikke sjans til, men de skal ut i den samme løypa
10: og jakte gode tider.
7: Gode tider, absolutt. Så det er jo blitt et jag, akkurat det greiene der med tider. Er det, hvordan er du før 10 kilometer? Jeg har jo prøvd å, jeg tenkte sånn, hvordan er det hvis jeg putter i deg kaffe i dag, tenkte jeg, for du har aldri smakt kaffe. Jeg tenkte sånn, da kan det gå enda litt kjappere, eller?
5: Ja, jeg har aldri drukket kaffe, altså, men koffein er jeg ikke helt ukjent med, så men jeg tar det heller i form av en gel, en halvtime før start.
10: Det er hemmeligheten. En gel? Eller hva gjør man før start som profesjonell løper?
5: Ja, både som profesjonell og som motionist så har det jo blitt veldig i vinden med alle sånne små ting, marginal gains som det heter. Hvor man kan, hvis man har glemt å trene siste året, så trener man, så gjør man litt sånne tiltak siste dagen som gjør at du løper litt fortere. Som for eksempel koffein, gel eller andre hjelpemidler.
7: Må jo bare nevne bildene vi så, og disse bildene vi ser. Det er jo en estetisk, veldig flott løype dette her. Det begynner jo ned alene og gjennom et ambassadestrøk og nå inn i Frognerparken og liksom, det er estetisk veldig flott løype som de har fått til.
5: Ja, du får jo vise frem byen på en fin måte, og så er en veldig estetisk løper også da. Senai løper jo så fint og avslappet, så hvis det noen som lurer på hvordan det skal se ut I tre blank på kilometeren, 20 kilometer I timen, så det bare å se på Senai, det ser ut som ute på en joggetur.
10: Vi så at han ristet litt på armene der. Hvorfor gjør han det?
5: Det typisk at man kan bli litt sånn stiv og føle seg statisk I overkroppen, I hvert fall når man blir sliten, så det deilig å bare riste litt løs. Det ikke så mye mer hokus pokus enn det. Kanskje han faktisk litt kald på armene også.
10: Og så så vi på et bilde for noen minutter siden at han kikket på klokka si. Hvor mye springer han på klokketid, og hvor mye springer han på følelse?
5: Ja, det tror jeg nesten vi må spørre han om selv. Men jeg tipper det en god kombo. Han har jo en veldig god indre følelse for hva som riktig fart akkurat I dag, akkurat I den bakken, akkurat I den svingen. Og det jo mye mer fint følende enn hva du kan klare å se på en GPS-klokke, som ikke nødvendigvis korrekt, blant trær og bygninger og svinger og kneiker.
10: Så ser vi dem som springer motsatt vei da. Flere av dem applauderer rett og slett når de møter lederen av halvmaraton I Oslo.
7: Ja, men, altså, spenningen ligger jo I hvor lenge kan han holde denne farten.
5: Ja, altså hvis han, hvis han fikk de første 5 kilometerne relativt billig, så det faktisk å forvente at han skal løpe fortere neste 5 kilometer, fordi det lettere terreng. Og da han jo plutselig I nærheten av løyperekorden til Nordstrandmoen, som til og med satt I en lettere løype. Og da begynner vi å snakke.
7: Ja, og har han også, han jo såpass gjennomtrent, har han også den muligheten at han kan på en måte gå litt for det, tåle faktisk, en liten sprekk og likevel vinne.
5: Ja, det tror jeg han
7: kan. Rett og slett.
5: Ja, rett og slett. Og vi vet jo det at Senai et ekstremt høyt toppnivå. Han det 1.00.55 han på halvmaraton som pers. Og
7: ja, København 2023, 1.00.55, ja.
5: Ja, og han har jo da nå løpt 2 halvmaraton, 2 helger på rad på 63-tallet, altså 1.03. Det vil ikke overraske meg om faktisk han har klart å få litt treningseffekt av det. At han faktisk I så bra stigning nå, at han til tross for at det hans tredje halvmaraton på 3 uker, eller 3 helger, at han har blitt bedre da.
7: 29. august 1.03.38 I Stockholm, 5. september 1.03.33, 5 sekunder for bedre da i Drammen.
5: Det Og dette jo tross at dette blir jo kanskje den tyngste løypa I tillegg. Så hvis han klarer å løpe fortere enn I Drammen, da det ekstremt imponerende.
7: For det vel sånn høydemeter-messig halvmaraton cirka 175 høydemeter. Det litt mer enn det som ble kalt en ganske flat løype under korona da, når Nordstrandmoen tok rekorden. Og så skal vi ikke ta noen ting vekk fra Sondre Nordstrandmoen, fordi 1.02.43, han kan ikke gjøre noe annet enn å løpe så fort han kan I den løypa han får presentert.
5: Nei, og jeg tror Nordstrandmoen vet selv at han har den norske rekorden, så han nok fornøyd med å løpe under en time, og vet at 1.02 I den løypa også en bra tid. Da.
7: Ikke noe tid til drikke for Senai Fisiation. Bare fortsetter å dundre på. Forløpig så kan I hvert fall ikke mitt øye, men kanskje ditt enda mer trente øye. Jeg kan ikke se noe svakheter så langt.
5: Jeg synes det ser lekende lett ut, ja, for Senai. Og det jo ikke mange minuttene, men 4-5 minutter til vi har neste passeringstid på han på 10 kilometer. Og fra 10 til 15 kilometer det jo relativt lettløpt, så vi kommer nok til å se hvilken vei det her bærer når han skal opp til Bislett. Da.
7: For de som lurer da, her ser vi også teten av kvinne inne I bakken, Madeleine Vanvik Holum. Forløpig så det jo litt som Holum også sa at hun ute etter å vinne, men trenger kanskje ikke å liksom, kanskje ute etter noen pers nødvendigvis, men at hun vil, hvor du sa til meg da, bruke så lite krefter som mulig, men stille for å vinne.
5: Ja. Det høres ganske deilig ut, tror jeg ikke? Kunne være I en sånn posisjon.
7: Og var egentlig ganske preget da etter halvmaraton I Drammen forrige uke. Får nok neppe se henne løpe sånn maksimalt da, for en kjempetid, men skal jo da løpe København allerede neste helg. Flotte bilder. veldig lasset ned, må jeg si det. Du skal ut og løpe 10 kilometer. Hvor mye rekker man å kikke på tingene rundt?
8: Det blir nok mest ryggtavla til han foran. Det blir nok det. Og så kan jeg heller ta meg en joggetur i Frognerparken eller i Marka og se litt på naturen en annen dag, tror jeg.
7: 13,8 kilometer har kvinnene vært ute. 27,10, 72 i tett. Kan vi ikke se, tror du er god på å spotte, så kan vi ikke se Kristine Rød, Meinert Rød eller Pernille Vallvik bak der.
8: Nei, jeg kunne ikke se noen. Men det er en veldig imponerende start av Ine Bakken. Hun er jo i full jobb og småbarnsmor og jonglerer treninga. Med det livet hun har nå, har jo tross alt NM-guld på 10.000 for 4 år siden, men har trappet litt ned. Men er jo fortsatt i utrolig god form. Litt samme, kan jo dra litt paralleller til Runa Skrove Falk som vant maraton. Det er utrolig hva disse damene klarer selv med et hektisk tidsskjema på hjemmebane.
7: Jobber som jurist inne bakken, som du sa, småbarnsmor, og jonglerer både jobb og trening og barn, og da må man være relativt strukturert for å få hverdagen til å gå opp, mens man også skal klare å holde en viss løpsform.
8: Ja, og hun har jo en mann også som har NM-guld på 1500 meter, så det trenes og løpes i den familien der, både til og fra jobb og med og uten barnevogn.
7: For de som er litt kjent i Oslo, hvor er det han beveger seg nedover nå her, Senai?
8: Ja, nå er han jo på vei mot Bygdøylokket, passerer forbi Ferdbanen, som er på venstre side i bildet, og er jo nå på vei inn på det vi kaller for Tour de Finans, da, hvor massene sykler hver morgen inn til byen, eller løper med pedlersekken sin. Og han er jo nå inne i kanskje det mest brukte treningsområdet for maratonløpere i Norge og i Oslo. Denne flate, fine asfaltstrekka hvor man kan få opp de beste kilometertidene.
7: Ja, for det må man jo bare si. For de som ikke er fra Oslo, kanskje ikke kjører inn mot Oslo sentrum hver dag, men det er en veldig god beskrivelse. Det er noen pendlersjekker som beveger seg langs vannet her, som man snart kommer til, da, som vi kommer til å se for vår del på vår venstre side i bildet, men for hans del på høyre side, hvor det kommer til å ligge masse båter bortover her nå, når vannet snart kommer til syne. Det er en mandag morgen der, da er det en par tusen pendlersjekker som du bare spotter en liten en hjelm og et hode bak.
8: Ja, det er jo mer folksomt enn vanlig dag enn det er for Senai akkurat nå. Han er jo så heldig at han får hele Frognerkilen for seg selv. Men i feltet bak her så blir det nok mer vant stemning, da, med tusenvis av mennesker som transporterer seg med egne krefter til og fra jobb der.
7: Og når jeg sier hjelm og hode, så er det fordi at det er også ganske mange som sykler. Klart, ja. Det er ikke alle de som løper med hjelm, bare så det er nok ikke så veldig mange av de. Men det skal vel da straks, det er vel ikke så alt for lenge til vi skal få han opp mot 10 kilometer.
8: Nei, den passeringen
7: den har kommet nå. Og da kan jeg bare komme med det og slå i bordet med det. Vi er ikke på 3.00-fart lenger. Vi er på 2.59.
8: Ikke sant, ja. 29.43 kommer på skjermen her nå. Så han har rett og slett gjort som vi håpte, da, at han har på en måte holdt opp innsatsen, kan du si, og så har det gått litt fortere fra 5 til 10 kilometer enn gjorde fra 0 til 5, fordi det har vært litt lettere og raskere terreng, da.
7: Og da er vi altså der at han prøver på noe som han egentlig selv sa, det er umulig å ta den rekorden i denne løypa, men han gir det et forsøk, og hvis mine meteorologiske evner på en måte stemmer, da, eller så skal han ha hva skal han med vind her? Den lille som er, for det er ikke veldig mye vind akkurat i dag. Det er jo, som vi har nevnt tidligere, ganske perfekt løpevær for både maraton og halvmaraton. Og mange av de han passerer, det er utøvere som er også i ferd med å gjøre utrolige ting for sin egen del, som er inne og skal etter hvert fullføre et maraton.
13: Og det er
14: ja, det går unna. Nå har jeg kanskje holdt 50 meter, skal vi se her da.
11: Se nei, fytti katta, for en fart mange var han der løpeinfluenseren, han holdt jo i 600 meter. Ja, vi på 200 meter nå da? Nei, jeg vil ikke tro det. Jeg tror jeg gir meg her da. Det er ikke så mye bedre til å komme nå. Takk for meg.
10: Vi sier 150 meter vi på Anders Boine som prøver å henge på da.
7: Jeg synes 200 meter var optimistisk.
10: Veldig, men vi, det er jo litt vanskelig å se hvor fort man faktisk springer når man ser på TV, før man opplever det selv. Er det mulig for deg, Eivind, som klarer å springe en sånn fart, og fortelle hvor fort det er i forhold til vanlige motionister?
5: Altså, jeg tror de fleste som har prøvd å sette tredjemølla på 20 km i timen, kjenner at det er nært det å bare fly i veggen bak. Og sånn føles det iblant for trente løpere også, at oi, skal jeg klare å løpe den farten her så lenge? Og det er veldig fascinerende å se på, ja, når du så Senai mot Anders til reporteren her, da, at det ser ut som den ene jogger og den andre spurter. Og det er jo det som er liksom, kjennetegnet med de beste løperne, at de har en veldig god steglengde og mye spredt i steget, og da får de jo en høy fart billig da, i tillegg til at de selvfølgelig har en kjempekondisjon.
10: Og så må jeg bare spørre om Frognerkilen her, som vi så Senai var på, som de her er på vei til å komme til. Hvor bra strekke er det i Oslo Marathon? For det er jo langt og rett.
5: Ja, det er verdensklasse. Du får det ikke bedre enn det, rett og slett. Paddeflat asfalt og ingen hindringer. Ingen svinger. Så hadde hele løypa vært sånn, så hadde det vært verdens raskeste løype. Men det er vanskelig å få til.
10: Men er det sånn at løperen legger man opp løpet sitt ut fra den strekningen, at her skal de gønne på, eller skal de finne flytfart, eller hvordan legger man opp løpet?
5: Jeg tror nok de fleste ser på det som en mulighet til å få slappe av litt, på en måte. At her kan jeg bare sette på cruisekontrollen og skru av hodet litt. Og så begynner jo for alvor halvmaratonløpet når han skal begynne på bakken og opp mot Bislett. Da er vi jo på en måte både i det tøffeste terrenget og det begynner å røyne litt på.
10: Kanskje melkesyra begynner å komme litt også?
5: Det er nok en fare for det.
7: Jeg tenkte på det du sa, Fredrik, og prøve kanskje å sette litt i perspektiv også, uten å på noen som helst måtte ydmyke vår reporter Anders Boine. Men det er klart, hvis du har en hele vanlig arbeidssted, Anders er en, du nevnte vel noen løpstid, da. Han er en godt trent utøver, så er det liksom å prøve å sette i perspektiv at hvis du har en godt trent utøver da, på et arbeidssted, og så har ikke han løpt noe. Ikke sant? Han har ikke løpt noe i dag, på en måte. Han starter jo litt sånn fra scratch, eller man har jo løpt for å komme seg bort dit. Og så setter du opp mot denne farten her, og vi har jo sett folk prøve, ikke sant? Sett deg på mølla, eller ikke sett deg på mølla, men gå på mølla, løp 20 km i timen og se hvor lenge du klarer. Det er noe ellevilt over det nivået til de aller, aller beste her.
5: Ja, det...
7: Og det ligger utrolig mye bak.
5: Det ligger et liv med trening og avgjørelser bak, at man... Jeg er skapt for løping, ingen tvil.
7: Så vi er inne bakken i rygg nå på Madeleine Vanvik Holum.
5: Vi ser at Holum tar seg en gel. Får i seg litt karbohydrater, rett og slett. Og det er jo gjerne på halvmaraton, som er den første distansen hvor man begynner å ta til seg litt næring. Hvis man bruker litt lengre tid på 10 km, så kan det også være fordelaktig å få i seg litt væske og litt næring, spesielt væske hvis det er varmt, da. Men halvmaraton så vil de fleste eliteløperne ta alt fra ingenting, hverken drikke eller næring, til en gel eller to og kanskje en liten flaske med sportsdrikk, da.
10: Her ser vi to jenter i front i kvinneklassen, men det er også flere jenter ut i løypa, og to av dem er visst nok ganske blid.
13: Dere løper i matchende outfit. Hva er vakken for det?
14: Yes! Det kan bli en to!
13: Dere er dansker?
14: Ja!
13: Hvorfor har dere kommet helt hit?
14: Fordi jeg er født i Norge, og min mor hun er fra Oslo. Så vi tenkte vi skulle løpe det her, og sånn er jeg dem.
13: Hva skal dere løpe på i dag?
14: Vi skal bare gå. Ja, han har 12 timer.
13: Hvordan kjennes beina ut nå?
14: Det er ok. Så jeg føler, at vi skal lige i gang.
15: Yes.
14: Ja.
13: Kos dere!
14: Takk!
7: Jeg tenker på teknisk løping her også. Det er jo holdt uhemmer i tillegg. Det er vel ikke det letteste når du skal fullføre et halvmaraton, men det så ut som de hadde det gøy. Vi har fått passeringen da på kvinne også. Jeg har ikke fått opp her. Der kommer den, ja. Inne bakken og Madeleine Vanvik-Holum, ja. Kristine Meinert Rød, 13 sekunder bak. Det vil jo si vi hadde vel 4 eller 5 innenfor 14 sekunder i stad. Meinert Rød holder ganske bra stand bak der og har, sånn som det ser ut forløpig, distansert de andre som var i nærheten og ligger. Det begynner å utkrystallisere seg en liten pall her.
8: Ja, og i likhet med Senai så har også jentene løpt fortere på den andre 5 kilometer enn den første. Og det tyder jo på at de har disponert veldig fornuftig med tanke på terrenget. Og de har faktisk løpt et halvminutt fortere på den andre 5 kilometer. Så det tyder jo også på at det kanskje er litt mer på tanken her for disse jentene. I hvert fall forventer vi det av Holum, mens Ine Bakken allerede ligger på en veldig bra fart for seg selv, da. Selv om vi vet at hun er i form, så hun kan absolutt løpe fortere på resten av løpet hun også.
7: 3.37 fart på lederen av kvinneklasse, kan vi også nevne her, Pauline Valvik, da, som var helt oppe sammen med Kristine Meinert Rød. Hun har kanskje åpnet litt fart, hun er nå 1.10 bak tjenene. 3 kvinner innenfor 13 sekunder. I det Senai Fisiation ikke har tid til en hverken halvliter eller lunsj eller noen som helst langs Akerbrygge. Også flotte steder her, men her er det ett fokus, og det fokuset bare begynner å blinke sterkere og sterkere. Det er, kan jeg klare denne løyperekorden? Det er jo egentlig noe vi har diskutert litt før løpet, og da tenkte han at vi var enige om at nei, den går ikke.
8: Nei, da ble jeg jo utrolig imponert hvis han

0: Det så vi jo på Runa Skrøvold Falk som vant blant damene.
1: Og passerer han også like bak oss på andre siden nede ved vannet, ikke så langt fra vårt studio, hvor vi har snudd oss rundt og speider etter lederen som i front og skal da ut opp bak festningen. 8 kilometer ser dere på toppen. Ser du noe tegn til at det går noe saktere, eller det det samme løpsteg?
0: Jeg synes det fortsatt ser veldig bra ut for Senai, og han en løper som trives veldig godt med publikum, og du ser jo han henter energien ut fra publikum og fra heiinga, og med på hilser tilbake og høyser opp. Så jeg tror han trives nå. Og det vi kan se etter på Senai når han begynner å bli sliten, at han ofte han begynner å vagge litt mer med overkroppen, men foreløpig synes jeg han veldig stabil og fin, så litt sånn karakteristisk den løpestilen hans. Ser veldig avslappet ut, men foreløpig ser han sterk ut også.
1: Si litt om partiet som venter nå, for det jo ikke så alt for lenge til Brostein også blir en liten issue.
0: Ja, du skal jo nå gå fra å løpe paddeflatt til å komme deg opp mot Bislett, og det er et tøft parti hvor det litt mer rotet også med svinger og ulikt underlag, og bare den fartsjumpen han passerer nå er nok til å liksom irritere deg litt når du begynner å bli sliten da. Så vi ser jo på løypekartet her at den kneika opp til Bislett her, det er ikke bare gøy. Og selv om du får mye nedoverbakke til slutt, så er det ikke sånn at opp og ned blir null. Det tar litt lengre tid å løpe den oppoverbakken enn den nedoverbakken, og så blir du i tillegg mer sliten da. Så det går nok et minutt tapt på disse motbakkene i det løpet her.
1: Den siste bakken selvfølgelig inn mot mål, den er deilig, det er nedover bakken, og da er det jo enda mer energi selvfølgelig i kroppen når man vet at man er ferdig, men det er det partiet hvis han skal være i nærheten av noe som helst av en løyperekord, og det forventer vi ikke, for han er uansett i ferd med å levere et solid løp, men skulle han liksom helt der oppe, det vil se vår reporter igjen prøve seg sammen med kvinne. Ja, skal vi se om han klarer å holde følge her da, Anders?
2: 5-6 får jeg forover. Ja, nå. Innebakken ser fortsatt kontrollert ut her i det hun leder an sammen med meg. Og det er, ja, 6-7 andre herrer som ligger på hjul her. De ligger som liv på hjul, rett og slett. Det går jæskla fort. Det er fart på dem her, og de er snart inne på akebrygget. Nå er jeg tom for puss, da. Må jeg bare sette over igjen.
1: Jeg synes det er bra innsats. Du får vente på tredje kvinne også, som skal være en 10-12 sekunder bak. Kristine Meinert som skal være nummer 3, men ja, hvem skal stikke av med dette etter hvert her? Hvem den beste spurteren hvis vi begynner å nærme oss det?
0: Ja, på en halvmaraton så er nok det den som har mest krefter igjen, og vi ser jo Madeleine, hun smiler og vinker tilbake når hun ser kjentfolk, så jeg lurer nok på om hun har litt ekstra krefter på lur, og når jeg snakket med Ine Bakken så sa hun at jeg har ikke sjans til å henge på Madeleine, men jeg er i god form, og jeg skal prøve å gjøre et godt løp selv, og det er hun jo absolutt i gang med, men det spørs om det blir litt overmakten hun møter da. Det skal jo sies at Madeleine tross alt løp 5000 meter i EM for Norge for en måned siden, så det er jo en klasseløper vi snakker om her.
3: Og så må jeg bare spørre om Pål Goldberg.
1: Ja, bare det. Jeg skulle akkurat til å nevne det faktisk. Han er på femteplass, 2.40 bak lederen Habom Gebremeskel er sammen med han, så de er et lite tospann som løper egentlig litt for seg selv. De har 1.30 opp til pallen, og de har 1.30 tilbake til sjetteplassen.
3: Men ja, for jeg snakket jo med Pål.
1: Her har vi tredjeplassen for kvinnen da. Kristine Meinert Rød, som Anders Boine vel gir oss litt filming av her. Og vi har ikke fått noen ny passering der, men det skal altså være rundt 13 sekunder da, hvis hun ikke har tapt så veldig mye mer i det vi får noen flotte bilder av Oslo.
3: Da kan jeg spørre om Pål Goldberg, som han var utrolig nervøs

0: før start. Du hadde en økt med en I går. Hvordan var han, og hvordan kan han gjøre det nå når du ser hvordan han springer?
1: Han har jo liksom lagt opp da, det der topprøstlivet, men jeg tror det ganske mye gnift igjen, og han har veldig lyst til å måtte mestre løping. Det jo noe helt annet enn det å gå på ski. Det, han jo vant til å trene tøft og mye, men på løping så må man på en måte også ha den der, ja, litt mer is I magen da, fordi det så sårbart mot disse skadene. Når han har jo en, fortsatt en Ferrari-motor, han har ikke noe Lada-karosseri, han ikke så skjør, men han jo selvfølgelig, motoren sterkere enn beina, så han må... Man må bruke feelingen litt mer på trening, kanskje. Men jeg ser jo på passeringstiden hans at han har virkelig dratt til. Da. Han har 32,23 på første 10 kilometer. 3,15 per kilometer. Og da han betydelig... Han jo 4 sekunder på kilometer raskere enn målet sitt.
2: Da tar vi også nå, folkens, Senai Fisatsson. Han har passert 15 kilometer. Han ganske stabil, han passerte jo 3 blank på 5, 2,59 på 10, og nå vi på 3 blank.
1: Ja, han fortsatt, han passerte jo på 44,57, så jeg vil si at han har løpt alle, I snitt da, alle 5 kilometerne under 15 minutter. Men det har da gått litt saktere fra 10 til 15 enn det gjorde fra, både fra 0 til 5 og fra 5 til 10, så det kan nok hende det begynner å bli litt tøft for Senai.
2: Hvis du skal måle han opp mot 1.02,43.
1: Da det nok dessverre sånn at den renner litt ut.
2: Ja.
1: Men han kan nok løpe I nærheten av de tider han har løpt, både I Stockholm og I Drammen, og det ville være ekstremt imponerende I en sånn her løype. Ikke minst med tanke på at det et tredje løpet på 15 dager.
2: Han har passert 15 kilometer for en liten stund siden kan du også nevne da at I herreklassen så det nå 8 av de 10 første som nordmenn. Det Albert Arias Gars fra Spania og Jesper Gill fra Belgia som de to som ikke norske og I kvinneklassen så det 9 av 10 topp 10 som norske. Det bare brasilianske Maria Beatriz de Sousa Figueiredo som inne foreløpig nå på en 8. Plass, et godt stykke bak disse to da, 2,37 bak, og jeg nevnte jo tidligere, kan du nevne det igjen, 101 nasjoner det altså som stiller til start, enten på tripperen, på 10 kilometer, på halvmaraton, eller på maraton. 17 av de 101 nasjonene har bare en utøver med, og der jeg litt sånn overrasket, fordi Etiopien, der det bare en utøver, det Sorofel Gelata som løp maraton. Ikke det litt snodt, det en løpenasjon?
1: Kanskje alle på Ultimate Championship I Budapest og litt større stevner.
0: Eller at de så værmeldingen, 15 grader.
1: Ja, det kan man tenke, men det hadde vært veldig gøy hvis vi fikk et år hvor det kom noen super elite løpere til Oslo og blåste gjennom løypa.
2: Kvaliteten på kvinnene, det ingenting som skiller de to inn I bakken. Og Madeleine Vanvik Holum. Kanskje Holum stoler greit på sitt tempo inn de siste 8 kilometerne. Stoler nok ganske bra på en, ikke en spurt nødvendigvis, men bare kanskje en økning rett og slett bare av tempo som kanskje vil riste av inn I bakken. Der vi har sagt at inn I bakken jurist, så Madeleine Vanvik Holum godt kjent nå som Norges raskeste tannlege.
1: Ja, jeg tror hun ganske ubestritt der. Og vi så at Christine Meinert Rød, hun fortsatt bare de 10-15 sekundene bak. Og det kan jo bli spennende å se om hun jo en kondisjonssterk løper. Kanskje hun kan klare å hente litt tid I bakken opp til Bislett. Og ja, kan kanskje tette luka.
0: Og så ser vi nå når hun tar imot drikke, så vet du, man klemmer flat koppen som en trakt.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Det fordi det nesten kline mulig å få noe vann ut av den koppen uten å søle og svelge masse luft, så det vel et lite triks for å lage koppen om til en flaske, for å si sånn. Men jeg tror ikke man får I seg mer enn en halv til en maks en desiliter da. Så det mest for å fukte strupen, kan vi si.
0: Og hvor viktig det å få fukta strupen?
1: Nei, det nok mest få bort ubehaget enn en sånn veldig reell prestasjonsforbedring, men hvis det sportstrikk, så vil selv det å få litt sukker I ganen gjøre at man man har noen reseptorer i munnhulen faktisk som vekker hjernen litt, så man blir litt mer kvikk i toppen. Så det er et lite triks at selv om du ikke får det ned i magen, så vil det å skylle munnen med sukker og faktisk hjelpe da.
2: Ensom majestet gjennom disse gatene nå. Det er ingen som er i nærheten. Det er ingen som... altså 1.39 har vi vel til Fredrik Sandvik og Petter Johansen. Det er fortsatt sånn at Paul Golberg og Haptom Gebremeskel, de er nummer 4 og 5. De løper fortsatt sammen. De hadde halvannet minutt opp til pallen i stad. De har nok økt litt grann. Det er en 1.54-1.55, så noen pallplass tror jeg ikke Golberg skal... Da skal det skje mye på slutten her, hvis det skal... Da skal vi få en sprekk fra enten Sandvik eller Johansen.
1: Nei, vi kan nok ikke forvente noe pallplass på Golberg, men han ligger jo faktisk an til å løpe godt ned på 1.08-tallet, og da er det jo langt foran målsetningen sin. Og da må vi nesten spørre han når han kommer om han lurte oss litt med målsetningen, at han rett og slett var litt beskjeden.
2: Seig bakke dette er nå for lederen av Oslo Halvmaraton. Det er sugende den bakken her, man kjenner det etter at man har vært ute i litt over 15 kilometer.
1: Ja, det der var nok den tøffeste kneika han får. Og han gleder seg nok til å komme inn på Bislett stadion hvor han har løpt utallige treningsøkter. Der trives han har gått. Der er han en kjent figur.
2: Men inn på Bislett stadion, er det som en liten ferie for leggene, eller?
1: Ja, det er jo litt mykere enn asfalt tross alt, men... det finnes så gode sko nå at selv asfalten er litt mykere enn den var før, skal vi si det sånn. Men absolutt, det å bare få helt flatt underlag og litt ekstra spredt i steget, det er deilig.
2: Ser vi konturene da av Bislett stadion. Så skal vi etter hvert se Senai Fisation ta turen innom, får en liten runde før han skal ut igjen, og kommer vel hvor lang tid bruker han, rekker vel hele runda før neste mann kommer inn, for han leder vel med 1.40.
1: Ja, det er vel kanskje de kan hilse i maratonporten, men ellers er han mer enn en runde på friidrettsbanen i luke. I denne farten så bruker jo Senai 1.12 per 400 meter.
2: 4 kilometer igjen da, av halvmaraton. På vei nå langs Bislett. Før han skal svinge inn mot venstre og inn og ta en runde. Bislett-banen litt utenfor bildet da. Litt til høyre i det bildet der. Venter også på passering for kvinnene etter 15 kilometer ikke kommet opp noe der ennå. Vi har 10 utøvere og vel så det innenfor 15 kilometer for gutta. De 10 raskeste er innenfor 7.03. Mathias Brekko er mannen som har kommet inn på en 10. plass nå fra sportsklubben Vidar.
1: Nå er det verste gjort for Senai. Nå har han rundet Bislett stadion. Skal ned og inn maratonporten vel. Og da er det mest flatt og nedoverbakke til mål. Han er en løper som er veldig god i nedoverbakke faktisk. Han er for så vidt god i motbakkene også. Og flaten og alt som er. Men han har prestert veldig bra i terrengløp. Og terrengløp er jo gjerne litt kupert i likhet med det løpet her da, så det er jo en trasé som passer Senai godt. Krevende sving det der.
2: Ja, i hvert fall i såpass høy fart så er det fort gjort at skoene glipper litt inn på Bislett stadion. Føles nok litt nesten som en liten æresrunde rundt her før han skal ut da og ha de siste 3 kilometerne ned mot der både vi og mange venter i målområdet.
1: Ja, eneste konkurrenten for Senai i dag har vært motorsykkerne, rett og slett.
0: Det spørs ikke hvem.
1: I kampen bak Senai så er det dødt løp mellom Fredrik Sandvik og Petter Johansen. De følger hverandre. Jeg tipper nå at Fredrik Sandvik prøver å være mest mulig kynisk. Prøver å få det billig og prøver å spurtslå Petter Johansen. Men Petter Johansen er ikke noe hvem som helst, så jeg kan jo tenke seg at Petter vil prøve å kvitte seg med Fredrik før spurten.
2: Petter norsk mester på bane, løp 1.09.48 på Grue halvmaraton blant annet. Til en åttende plass der.
1: Ja, det var vel ikke noe store løp for Petter akkurat det, men han har jo veldig gode tider og har jo flere NM-medaljer på 10 000 meter. Og NM-gull på halvmaraton faktisk, så...
2: Og 1.04.50 som pers på halvmaraton.
1: Ja, den er jo sterk, og han ligger jo faktisk an til en veldig god tid foreløpig i dag. Løypa tatt i betraktning.
2: De møtes vel heller ikke. Han rekker runda og velger så det og forsvinner fra Bislett stadion før de andre ser snurten av dagens leder og det som alt tyder på kommer til å bli dagens vinner av halvmaraton i Oslos gater.
1: Ja, det er overlegent, synes jeg. Han har fortsatt krefter til å... Han koser seg med publikum. Skikkelig showman.
2: Da har vi også fått passeringene på 15 kilometer for kvinnene. Det er blitt litt tyngre for Christine Meinert Rød. Det er det eneste vi kan nevne litt. Hun er nå 25 sekunder bak. Ellers er de to i front fortsatt sammen med litt over 6 kilometer igjen.
1: Og nå satte Fredrik Sandvik inn et skikkelig rykk inn på Bislett stadion. De var jo likt for 100 meter siden, men nå dro Fredrik virkelig til. Og er det 1500 meter steget han har dratt frem her da?
2: Nå går det virkelig unna. Om dette er smart, eller om han får betale for det om en kilometer eller to?
1: Ja, kan det hende. Altså, Sandvik har tatt store steg i år, spesielt i vinter og vår, var han i superform, og så har han hatt litt tøffere sommer, men han har absolutt potensialet til å løpe veldig fort, og kan hende at han bare vil bli ferdig med Petter her nå, og så vet vi at Sandvik er veldig god i nedoverbakke, så han trives nok herfra og til mål, da.
2: Fortsatt ganske klart pallen egentlig på både kvinneklassen og herreklassen, men hvilke posisjoner, det er absolutt ikke klart. Det er fortsatt spenning om egentlig førsteplassen i kvinneklassen og andreplassen i herreklassen, når vi har bare 2,3 kilometer igjen da, for den fantastiske løperen Senai Fisiahatsion.
1: Det er tøffe de svingene der i så høy hastighet. Man ser at både bremsingen og G-kreften, det smeller i låra og skoene når han runder hjørnet.
2: Jeg skulle nesten ønske at den bordet der med vann, at det var satt 5 meter lenger opp, så at han kunne ta en litt bredere sving.
1: Det var nok ikke beregnet for 20 kilometer i timen, det bordet der, nei.
2: 2,2 kilometer igjen, oi, så er det... Nå vil han ha både motorsykkelen vekk, og han vil ha flere løper ut. Det er jo motorsykler som kjører foran også, dette bildet vi får, som gir jo klar beskjed til løperne om at man må trekke ut til siden. Det kommer noen i en ganske mye høyere fart.
1: Her er det trangt, og det er jo sånne her scener som vi egentlig bare kun ser i Tour de France, vanligvis. Hvor det har blitt krasj og full stopp, men Senai kan jo smyge seg forbi han.
2: Under 2 kilometer igjen, beveger seg nedover mot rådhuset hvor vi sitter, hvor det er i hvert fall alle som skal løpe halvmaraton, og alle puljene er sendt ut, så det er ganske tomt rundt oss, men det er en god del tilskuere som har møtt fram også for å heie fram og heie inn de som er ute i løypa. Så vi har fått 10 kvinner som også har passert nå 15 kilometer, så det er 3.46 mellom de 10 beste der. Pallen ser ganske klar ut fordi Christine Meinert Rød har over minuttet til Amanda Lunde, som nå er oppe på en fjerdeplass. Men mannen har mistet meg litt. litt fra bildet, men fordi vi fikk litt, litt dans og underholdning. Jeg vet ikke om man får med seg så veldig mye av det nå, med 1,6 kilometer igjen. Han svinger opp til, opp til venstre, skal han etter hvert nå inn I en høyre sving. Har jo bare pøst på, rett og slett. Har jo ikke, det kan ikke ha vært mange meter han ikke har løpt alene I dette halvmaraton.
1: Nei, det kan ikke ha vært mer enn en eller to. Han har hatt motorsykkelen og noen har løpt forbi, men ellers har det vært solo fra start til mål. Det utrolig imponerende.
2: Så her det helt åpent om hvem som skal vinne halvmaraton for kvinner. Nærmer seg timen ute I Oslos gater. 4,7 kilometer igjen, som dere ser oppe I grafikken. Og foreløpig, ingen som har... Så vidt vi har sett I hvert fall gjort noe særlig forsøk på å prøve å øke farten litt grann.
1: Nei, de var inne I det aller...
3: Han har forløpig fått klar bane her, vil jeg gå så fint I rygg, han strekker litt på hender nå. Og alle har trekt fint inn til høyre siden, så nei, han har et voldsomt tempo ned Karl Johan som kan regne som en paradigat. Jeg må være litt forsiktig for brosten her. Den vinglet og ru, rett og slett.
2: Ja, og det høyt tempo også, I og med at det nede ved bakke. Så det klart, da skal man. Man skal ha respekt for Brostein nedover her, men det skal vel gå bra nå med en kilometer igjen. Setter opp et voldsomt tempo. Nå så prøver å henge seg litt på her også. Det vel kanskje reporter til Oslo Marathon som prøver å løpe litt grann ved siden av kameramann bak der, eller om det var kvinne, så jeg ikke, men det I hvert fall uansett imponerende fart, men litt under kilometeren ned igjen nå, da kan vi også begynne å speide ut fra der vi sitter for å se opp mot den siste nedover bakken, ned mot mål. Det ikke så alt for lenge til han skal ned, men han må rundt, hold på å si Stortinget som han passerer nå da, I bakgrunnen der. Opp en liten bakke, og så det stort sett nedover mot mål.
1: Ja, og det jo ikke garantert at den anviseren på hvor langt det igjen helt precis, men det kan hende at han kommer seg på 1.03-tallet. Det ville være veldig sterkt I denne løypa.
2: 1.02.43 altså løyperekorden. Det har han cirka et minutt på å klare nå. Det vil nok være litt for mye å be om, selv med nedover bakke mot mål. Men for et løp han har levert, da.
1: Ja, dette vi ikke på nasjonalklasse lenger. Nå vi på europeisk toppnivå I en sånn her løype. Og hadde Senai rukket å få det statsborgerskapet sitt, så hadde han nok løpt VM-halvmaraton for Norge neste helg. Men det jo også veldig kult for oss at han kan være med her I stedet og... Ja. Vise oss hvor skapet skal stå.
2: Og det jo bare verdt å nevne da, tidene som har vunnet halvmaraton etter at de la om løypa jo altså da 1.07.24, 1.03.59 og 1.06.18. Dette soleklart et av de raskeste løpene I Oslo halvmaratons historie. Så det jo sånn at man har lagt om løypa og da... Og den har jo også blitt lagt om litt grann I løpet av de tre årene også. Så det litt vanskelig å sammenligne, men uansett en meget god tid kommer det til å bli, og et meget godt gjennomført løp av Senai Fissehatsion. Opp mot 1.03. 1.06.18 hadde han I fjor da.
1: Det var 1.03.40 han sa til deg at det var målet.
2: 1.03.40, han var såpass nøye at han sa 1.03.40, det det han peilet seg inn på. Det blir ikke veldig langt unna 1.03.40.
1: Han kjenner seg selv godt. Og det jo da, hvis han kommer seg I mål nå på 1.03-tallet, så blir det hans tredje løp på 1.03 på tre helger på rad.
2: Ja, det hadde nesten vært for vilt om dette skulle bli akkurat 1.03.40. Det kommer det vel ikke til å bli, for det litt for langt igjen vel. Der den passert, men skal vel også slite med å unne 1.04. Da han 12 sekunder på seg. Det vel cirka der vi ligger på vei inn mot mål og setter opp en ekstra spurt her nå. Senai Fitsiatsen, skal du klare 1.04? Det blir akkurat over vel, men en strålende tid, og det bare å gratulere med seier. Jeg tror det blir 1.04.02 på Senai Fitsiatsen.
1: Nei, det ser vi jo egentlig på resten av løperne. Han har jo distansert dem med både et minutt og to. Og mer enn det på de aller fleste andre, så klart. Så dette er jo et løp som er absolutt av de bedre Senai har levert. Og han har jo da en pers på 1.00.55 fra en paddeflat løype da han var i sitt livsform. Og det her er nok ja, vært ganske mye mer i en København-løype for eksempel. Da. Jeg vil nok absolutt gi han et sekund på kilometeren. Kanskje til og med to, hvis det er litt guffende forhold. Han blir jo båret frem av publikum her, så akkurat den psykologiske biten tror jeg han tåler ganske fint, men ren i luftmotstand, så kan nok være et halvminutt å løpe alene versus i en bra gruppe da.
2: Men bare for å ta det her, vi skal dvele mer med den tiden, men dette er en herlig spenning i kampen om seieren, og det ser ut som vi kan få den nesten hele veien inn. Det er kanskje en liten forsøk på fartsøkning nå fra Madeleine Vanvik Holum. Hvis man ikke kjenner disse, så er det veldig greit å bare vite inn i bakken med briller, Madeleine Vanvik Holum uten briller.
1: Ja, så er det, vi kan si det sånn.
2: Lettere å spotte for dere som eventuelt ikke er så godt kjent med. Jeg prøver å speide litt bak meg, for det skal ikke være så alt for lenge til vi skal få andreplassen i mål. Der var det jo ganske så jevnt. Fredrik Sandvik og Petter Johansen, vi ser litt reprise da, av målgangen etter det fantastiske løpet til Senai Fisa Hatsion. Nå står det mellom Ullkisa og Lillehammer.
1: Ja, vi ser Fredrik Sandvik kommer inn på oppløpet hvert øyeblikk her nå.
2: Ja.
1: Vi ser om vi får han i bildet også. Vi ser han jo live.
2: Litt utenfor det som dere ser. Han er på vei inn mot mål her nå. Her ser vi han 1.06.30 straks. Roler litt ned inn mot mål. En liten high five. Og så er det i mål på så vidt over 1.06.30 andre plass da i Oslo Halvmaraton for Fredrik Sandvik, og ikke langt bak. Dere ser han så vidt i bildet der. Her kommer han inn og blir nummer 3, Petter Johansen, 1.06.40. 4.11 sekunder ble det da forskjell på de siste 4,5 fra Bislett. Fra inngang Bislett egentlig, for det var der han begynte å rykke. Inngang Bislett og ut og inn til mål.
1: Fredrik tok vel omtrent de 11 sekundene bare inne på Bislett, og så kontrollerte han nok litt derfra. Han så ut som Petter holdt seg litt til siden og kanskje har hatt litt sting eller hold vondt i magen siste biten. Det er jo ikke unormalt på sånne lange løp.
2: Neste vi skal ha imot mål da, det er enten Abtom Gebremeskel eller Paul Golberg. Ja, så er det et rykk i kvinneklassen, og hun er i ferd med å avgjøre dette her nå, for vi ser vel ikke noe til Line Bakken. Det er i hvert fall et stykke bak der. Men man klarer vel ikke å svare på dette, gjør man det da?
1: Nei, jeg skulle gjerne bygge opp stemningen her nå, men jeg tror nok løpet er kjørt. Vi vet jo at Madeleine skal ha litt overtaket, og når hun da legger inn et sånn rykk, så er det vel all grunn til å tro at hun har litt kontroll her. Og gjorde kort prosess.
2: Alt tyder på det. Får opp farta i nedover bakkene, men det er løp. Det er et langt løp, og det er ting som kan skje. Så er litt utenfor deres bilde da. Her får vi det også i bildet. Paul Golberg på vei mot mål. Jeg har vel ikke sett, hvis ikke du har sett, så har jeg ikke sett Abtom Gebremeskel. Det vil si at han blir nummer 4 her, Paul Golberg, med en sterk avslutning. På vei mot mål nå, bare en 50 meter igjen. Og så skal han komme seg i mål under 1.09.08.35. Blir vel tiden på Paul Golberg.
0: Det er jo personlig rekord også, det. Faktisk på Pål som har 1.08.45 fra Jessheim Sandemeier går i hvert fall.
1: Ja, han perser med, jeg tror kanskje til og med persen er 1.08.55, så om han perser med 21 sekunder, så er det veldig imponerende, spesielt i denne løypa.
2: 3.16 på kilometeren for Pål Godberg.
1: Det er ikke verst det. Først være god på ski, og så klare å gå over til å bli løper også. På fjerdeplass i Oslo Marathon, det svinger litt av.
0: Og hadde han løpt det her, vært med på det her i fjor, så hadde han jo vært på pallen.
1: Ja, da han får stille opp neste år.
2: Flere på vei mot målet. Jeg klarte ikke å spotte akkurat hvem dette er på startnummeret. Løper har med seg flagg på vei mot mål. Dette er vel noen av de som fullfører sitt maraton.
1: I støvler.
2: Og en av de, altså 101 nasjonene da.
0: Vi skal høre hva dagens vinner av halvmaraton sa etter løpet.
4: Ja, Senai, gratulerer. Hvordan føles dette?
5: Tusen takk. I dag var det litt tufflopp. Det ikke så lett å nøre seg om maraton. Det er skikkelig bra. Men jeg prøver den rekorden du tar, men litt jeg trengte også. Tesker mye, og så konkurranse i Stockholm halvmaraton. Jeg løpte flere i Drammen. Mellom fire dager, det var litt tuffe beina, og så jobber jeg 100% også minibuks og veien. I går også jobbet jeg 8 timer. Så kjente jeg etter 15 kilometer. Kroppen var veldig full kontroll, men jeg kjenner litt tuff løp. Og beina også sliten, og så siste 18-19 kilometer. Det var tuff løp.
4: Men kommentatoren sa det var europeisk toppklasse. Er du enig?
5: Ja, jeg er enig. Fordi hvis man løper på halvmaraton her forrige uke, og så Stockholm andre plass, 60-63. Drammen, jeg vant 63. Det betyr at i dag, plutselig, det er mye. Og så hvis jeg løper maraton, så 2.05, det er klart, tror jeg.
4: Grattis.
5: Takk.
4: Ja, Sanai var det ingen som kunne måle. Sanai var det ingen som kunne måle seg mot i dag, men Fredrik, en god andre plass, du tar den.
6: Ja, altså, jeg snakket med Sanai i går, og han skulle løpe fort, sant? Så da ble planen min å egentlig bare sikre andreplassen.
4: Hvordan la du opp dette for å sikre denne andreplassen?
6: Nei, jeg startet rolig i hvert fall, første fem, og så kom vi opp til Frognerparken, og så tok jeg sikkert igjen et halvt minutt på et par kilometer der, og så løp jeg og Petter ganske mye sammen egentlig hele veien, så det var koset meg med folk og publikum og prøvde å ta noen spurtpriser her og der. Jeg vet ikke helt hvordan det gikk, men jeg løp i hvert fall fort.
4: Klarte du å ta inn at det er folk som er og støtter dere, eller er du helt inn i din egen zone?
6: Nei, når jeg løper sånn som nå, der jeg løper relativt kontrollert, så får jeg med meg det meste, altså. Så det er litt ekstra gøy. Mens når man løper all out, da blokkerer man litt mer, altså. Det skal jeg ikke legge skyld på.
4: Så det er en kontrollert andreplass i dag?
6: Ja, jeg må vel si det. Det var ganske greit.
4: Petter, vi kan få bort deg og hvordan var duellen mot denne karen?
7: Nei, han lekte med meg i dag, altså.
4: Lekte han med deg?
7: Ja, han gjorde det. Kjørte litt fartslek underveis, så jeg. Når vi kom på Visle, så tok jeg et skikkelig magedrag 300 meter der, så jeg har ikke sjans på svaret.
4: Hvordan føltes det?
7: Nei, jeg sleit egentlig relativt tidlig. Jeg hadde ikke så mye å svare med, men det var litt tung i dag, dårlig kropp.
4: Fikk du leit med en tredjeplass på en tung dag?
7: Jo, ja, det er jo det, så klart. Så det er gøy å løpe i Oslo.
4: Ja, du fikk tatt inn at folk heier langs løypa, eller hvordan var det?
7: Ja, ja, etter jeg kom forbi her og inn, så var det jo jubel langs løypa hele veien. Så det er ordentlig moro å komme tilbake hit. Første gangen var jo i 2015. Da løp jeg på 1 time og 39, så da har skjedd litt på 11 år.
4: Det går bra, dette her.
7: Ja, kan være fornøyd med det.
4: Grattis.
7: Takk.
2: Kvinne på vei mot målet, eller i hvert fall en kvinne helt foran 900 meter igjen. Jeg prøvde å speide litt på hvor mange vi har fått i mål, for hun kommer til å være ganske høyt oppe også på totallista, rett og slett. Men vinner uansett kvinneklassen soleklart, ser det ut til her. Madeleine Vanvik Holum. Da har hun altså... Hun plukker litt seire og plukker noen gode tider her nå.
1: Ja, nå har det vært en betydelig fartsøkning, og nå ser vi egentlig litt mer potensialet til Madeleine, da, hvor sterk hun er. Og har jo kommet seg under 9 minutter på 3000 meter i år, og når du da liksom løper under terskel i 18 kilometer, og så drar på litt siste tre, så er det klart det blir... Det blir utklassing og...
2: Ja, og bare for å si det, hun har dratt på ordentlig, altså, for med 1,1 kilometer igjen så fikk vi en passering. 36 sekunder har hun da distansert inn i bakken med, så dette er i ferd med å bli en ganske overlegen seier for Madeleine Vanvik Holum. 0,5 kilometer igjen, bare en 400-500 meter til hun i mål. Det er ikke så lenge før hun skal svinge inn, og så får hun altså denne siste lille dobbeltsvingen før hun skal ned bakken mot mål.
1: Ja, det er utklassing, og Ine Bakken er heller ikke noe hvem som helst. Hun har NM-gull på 10 000 meter og 1,14 på halvmaraton som pers, så det sier litt om nivået som leveres her nå.
2: Det er verdt å nevne også at vi delte litt ut pallplassene tidlig, men det er mellom 3. og 4. plass, litt lenger bak i løypa, så er det bare en 17-18 sekunder. Det er kanskje litt mye på 1,1 kilometer, begynte å juble litt tidlig. Jeg har kanskje sett noen kjente her, Madeleine Vanvik-Holum fra sportsklubben Vidar, på vei ned det som må føles som den deiligste nedover bakken i hele Oslo Halvmaraton.
1: Ja, det oppløpet her er jo verdensklasse. Det er jo, du får det jo ikke noe bedre enn å ha en sånn rampe ned mot sletta her.
2: Passert 1.15. Det har tid til en liten high five også. Så skal hun ut av den løypa som hun startet i og inn mot mål. Blir heiet fram her nå. Det er ganske mange som har samlet seg for å ta imot vinneren av kvinneklassen i Oslo Halvmaraton fra sportsklubben Vidar. Så kommer hun inn og vinner, Madeleine Vanvik-Holum. Det ser ut som det har vært en kontrollert seier. Det var det hun ønsket seg. Og et lite hopp også inn mot målet. Det er bare å gratulere med seier i Oslo Halvmaraton. Og så skal vi da vente på Ine Bakken, som med 1,1 kilometer igjen var 36 sekunder bak. Så skal ikke være så alt for lenge. Så vi får andreplassen inn. Og skal også følge med å få inn tredjeplassen, for det er bare litt over et minutt. Her kommer Ine Bakken, måtte kapitulere litt da mot slutten. Men et sterkt løp også av juristen.
1: Ja, hun er jo bare drøyt 2 minutter bak pers, og den persen er jo 3 år gammel og satt i København, og det er jo et litt annet liv nå. Det er et barn siden og noen år med mindre satsing og en tyngre løype, så her er det jo på persenivå, vil jeg si. Altså, det var ekstremt sterkt av Ine Bakken.
2: 16.38 blir det, og så ser det ut som hun har klart å holde unna da Kristine Meinert Rød. Kan ikke se noe til hverken Amanda Lunde eller Maria Vik bak der, og det betyr at den siste pallplassen, den skal også gå til sportsklubben Vidar. Trippel Vidar, rett og slett.
1: Ja, det er store slem. De har jo hatt har en ekstremt bra jentegruppe spesielt, hvor blant annet Odne Andersen er trener, og skal jeg si at han ikke er trener for nødvendigvis de to første her, da. Men det er veldig bra miljø i SK Vidar blant damene, og vant jo Holmenkollstafetten og har veldig mange gode løpere på høyt nivå. Flere i EM og som vinner NM-gull.
2: 1.17.16 blir da til slutt 1.20.9 bak. Der står det jo plutselig en Lunde på tredje.
1: Var det noe vi fikk med oss?
2: Ja, så ikke henne gå i mål. Har vi bommet her nå, eller?
1: Eller var det noen som løp på et annet startnummer, kanskje? Skal jeg innrømme at jeg ikke fulgte alt for godt med på selve målgangen der.
2: Ja, det meldes også fra speaker her om at det er videre fra topp til tå, som det ble sagt. Så det er den, skal nok stemme opp på den offisielle resultatlista. Der er også en Amanda Lunde fra Anton Sport står på samme tid. Den er litt
1: kan nok ha vært en mann som løp på det startnummeret, for eksempel.
2: Vi føler oss noenlunde sikre på at det er Kristine Meinert Rød, for jeg har ikke sett noen andre.
1: Vi kan få det i reprise, kanskje.
2: Vi får det. Ja, kommer jo alene her. Det er ikke noen i kvinneklassen som skal inn foran henne, så vi
1: litt bytting av startnummer, ja, sier vi.
2: Vi gir den tredjeplassen til Kristine Meinert Rød. Her kommer det også inn som tredje, men vi ble bare litt usikre når det poppet opp et annet navn på resultatlista, men vi føler oss sikre med trippel sportsklubben Vidar på topp, Harald.
4: Med Madeleine øverst av alle de tre Vidar-jentene. Gratulerer!
8: Tusen takk!
4: Virker som du disponerte deg veldig bra. Du hadde krefter til å til og med hoppe over målstrekene.
8: Ja, eller jeg var jo sliten siste kilometer, men du får så mye krefter av alle som heier på oppløpet. Og nei, det var bare en kjempefin tur. Sprang store deler av løpet sammen med Ina. Ja.
4: Dere sprang i lag?
8: Ja, vi løp sammen i 18 kilometer. Det var jo hyggelig.
4: Det var en fin tur.
8: Ja, da, det var fint. Det var det.
4: Hva gjør det med dere videre, jentene?
9: Nei, vi har jo fått... Det har jo blitt en veldig stor og fin treningsgruppe med mange på cirka samme nivå. Som gjør at man kan trene sammen, og da blir det også hyggelig å løpe løp. Fordi man er på en måte ikke konkurrenter, men lagvenninner som kan løpe sammen og hjelpe hverandre.
4: Kristine, nummer tre, hvordan var det å henge på disse lagvenninnene dine?
10: Det var veldig bra å ha de der. Og så ga jeg de en luke, eller jeg slapp litt. Og så så jeg at den luka var ganske lik ganske lenge. Så han liksom gjorde ok, men da svarer jo beina mine også greit. Men det var veldig motiverende, for jeg tror hadde jeg ikke hatt de for meg, så hadde nok... jeg tror jeg bare hadde begynt å stole mindre på meg selv, da. Så det hjelper å ha sterke lagvenninner.
4: Bra miljø i klubben.
10: 100%. Ja.
4: Til slutt, vinneren her, bare litt til å summere opp hvordan denne dagen er, og hvordan det føles å vinne.
8: Åh, det er veldig artig. Det er jo Vidar som er med å arrangere. Det er liv rundt absolutt hele løypa. Jeg hører folk si navnet mitt sånn sikkert hver 50. meter. Så det er så artig. Jeg har aldri løpt halvmaraton her, så jeg visste liksom ikke helt hva jeg skulle ha forvent, men nei, det var overalt forventning. Kjempegøy.
4: Grattis.
8: Takk.
11: Hold beina en gang, Øyvind. Ikke stopp opp. Hold beina en gang. Her, Vidar. Vær så god. Hold beina en gang.
0: Madeleine Vanvik Holumna, som var strålende fornøyd etter å ha vunnet sitt første halvmaraton i Oslo. Det var første gangen hun sprang også, og det var mange som ropte navnet hennes rundt om i løypa. Og mens vi ser folk komme i mål her da, etter å ha sprunget 21,1 kilometer. En av de som har vært ut og testet formen i dag, det er Pål Golberg. Du satt 1.10 som mål, men kommer inn på 1.08.35.
12: Ja, det var adrenalinet som tok meg litt der, så da, jeg har liksom ikke gi meg skruene på farten.
0: Du må fortelle, hvordan var det, og hvordan har du det?
12: Nei, det er jo ganske sånn ubehagelig å løpe fort, men så er det sånn du finner en sånn gyllen middelvei. Ja, det. Ansiktsuttrykket sier vel at det er ganske tøft der, men...
0: Der så du også på klokka di. Du visste at du kom under målet ditt. Hva tenker du der?
12: Nei, jeg tenkte vel, når jeg først løp godt under 1.10, så visste jeg vel at Iver til dem Andersen løp 1.08.47 her i fjor. Så det var i hvert fall viktig å komme under det, da.
0: Even, hva sier du om løpsteget til Pål her?
1: Det er vakkert. Han er jo til å ha vært så god skiløper, og faktisk klart den overgangen til å bli en løper da, og er lett i steget nå. Hva er det?
0: Ja. Føler du deg lett i steget?
12: Nei, jeg føler meg vesentlig lettere når jeg løper selv enn når jeg ser det på TV da, så da kan du tenke hvordan de som ser lett i steget ut føler seg.
0: Vi snakket litt om at når vi så hvilken tid du lå an til å få, så hadde du jo sagt 1.10, så tenkte vi kanskje, har du vært gått litt for defensivt ut, og egentlig visst at du har vært litt bedre form enn 1.10?
12: Ja, men sånn, jeg trener jo sånn med maraton som mål, så jeg har trent veldig lite på den farten jeg løper på i dag. Jeg har enten løpt liksom korte drag, sånn minuttsdrag på... Jeg er litt fortere, og så har jeg løpt lange drag på vesentlig saktere, da. Så jeg har egentlig trett lite på det her, men det viser seg jo at man må ikke ha det vondt på alle økter for å forbedre seg.
0: Hvor fornøyd er du med det du har levert her i dag?
12: For meg er det jo kjempestort. Det er jo, selv om jeg har lagt opp som toppidrettsutøver, så synes jeg det er veldig gøy å ha mål og ha noe motivere seg for på trening. Så det er nok helt avhengig av det for at hodet skal fungere.
0: Her ser vi du på fjerdeplass da, men jeg må bare spørre om starten her, for Senai Fisiation, han skyet jo som en rakett ut fra start. Hva tenker dere som da skal kjempe om pallen når dere ser det?
12: Nei, altså, jeg sto på start, så skjønte jeg at jeg kjemper om pallen. Jeg så Fredrik Sandvik, jeg så Senai, og jeg så vel Petter Johansen fra Lillehammer, så da skjønte jeg at det beste jeg kan være to minutter bak nummer tre. Så det var vel rundt der jeg havna. Så det der vi konkurrerer på to to forskjellige nivåer, det ingen tvil om, men jeg hadde fokus på å prøve å løpe et jevnt løp, og ja, klarte å løpe 1.08.30 her alene, så det jo bra.
0: Ja, for du sprang så å si alene i løpet?
12: Ja, jeg hadde en som løp sammen med meg, men han var aldri foran, så
0: du var hard en handelsrett?
12: Jeg var egentlig det, men det var litt bevisst fra min side at hvis jeg skal tåle å ha det vondt i 42 kilometer, så må jeg i hvert fall klare å løpe alene i halve distansen.
0: Men bare tilbake til starten her, Fisiazion, han skyt fart. Gjør det noe med din tankegang, noe som helst, eller bare er du i din helt egen boble?
12: Nei, overhovedet ikke. Jeg vet jo at han har løpt to halvmaraton, to helger på rad her på 63-30, så han driver med noe helt annet enn det jeg gjør. Og så vet jeg jo at i løping så handler det om å, hvis du åpner for hardt, så er det sjansløst. Åpner du for rolig, så klarer du ikke å ta igjen det. Så du må finne sweet spoten, og i dag så hadde jeg vel litt for tidlig over 180 puls, men det viser at det gikk an å løpe med 181 i snittpuls da, i 1 time, 8 minutter og 34 sekunder.
0: Og du sa jo selv at du har hatt en i ryggen din. Hvor irriterende er det at han ikke drar noe på deg?
12: Nei, men for meg så var jeg litt sånn i treningsmodus i dag. Jeg hadde lyst til å trene på det og ha det sånn passevondt. Og da fikk han bare ligge der. Så hvis han hadde hatt noe å bidra med, så hadde han vel gjort det. Så det var helt greit.
0: Går det til å si noe om forskjellen fra løping og langrenn? Smerte, altså sånn smerteterskel da, for eksempel da?
12: Ja, altså det kan jo sammenlignes selvfølgelig, men jeg tror det litt sånn avhengig av hva slags type du som skiløper også. For meg, som ikke har noe sånn skyhøy Oto, så har jeg egentlig vært litt avhengig av å ha en sånn følelse i skiren som jeg har når jeg løper mine beste løp på beina. At du kan aldri gå noe særlig over limit, for da er du sjansløs. Du må gå så tett opp mot det du tror du klarer, måtte da i bakkene på ski da, men her så er det liksom det hvert eneste steg da. Så puls, jeg trener mye med puls, så det viser seg at liksom det stemmer jo ganske bra fra gang til gang. Det litt høyere puls på start med adrenalin og alt, men jeg vet at hvis jeg dag ser 183, 184, 185, da må jeg roe ned. Og så vet jeg at hvis jeg bikker ned og på en måte kjenner at jeg ikke er kokt, så kan jeg dra på litt til. Så det er fint styringsverktøy.
0: Even, du trener jo litt med Paul. Er det sånn at han går litt i læra til deg, eller?
1: Jeg tror ikke jeg skal ta på meg så veldig mye æren for Paul sin karriere, altså, men jeg har jo tipset han litt om de tingene han sa selv, at kanskje man liksom skal løpe fort på noen litt kortere drag, og så litt roligere på noen litt lengre drag, og så blir det faktisk en ganske bra mix til sammen, at du trenger ikke å øve på å løpe 21 kilometer alt du kan hver gang du trener, eller 10 kilometer er 10 kilometer trening, må ikke være 10 ganger 1000 i konkurransefart, på en måte. Så jeg tror det er en fin filosofi som er litt mer spiselig for mange, da.
0: Paul, du sa at målet ditt er maraton. Du sprang vel 2.28 her i fjor. Hvor og når skal vi se deg sette pers på maraton?
12: Ja, NRK sender vel kanskje ikke Frankfurt-maraton, men det i hvert fall det jeg skal løpe for å perse. Så pers bør det vel bli, så får vi se hvor fort det går. Det var i hvert fall bedre enn jeg kunne forvente i dag, da. Så det er jo sånn klisjé for alle amatørløpere å snakke om 2.20, og det er mange som prøver, og veldig mange som feiler, og så er det noen få som får det til, så det er selvfølgelig en drøm.
0: Du har i hvert fall grunnlaget. Før du går her, så snakker vi også litt om sluttspurtene. Det er en flying finish nedover bakke. Hvor deilig det å liksom komme til den og vite at når flata kommer, så er vi faktisk i mål?
12: Ja, nei, ingenting i løping er spesielt deilig, men når man krysser målstreken, så er det desto bedre, så det var vesentlig bedre følelse her i dag enn for et år siden. Da var det så vidt jeg tok meg til mål, så veldig gøy å løpe Oslo maraton, rett og slett.
0: Så vi takk til deg, Pål, og lykke til I Frankfurt, var det?
12: Stemmer.
0: Lykke til. Takk. En som sto sammen med Pål på starten, det var Grunde Myhrer, og nå har også han kommet I mål.
13: Grunde Myhrer I mål her. Hva ble tida på deg?
14: Jeg tror det ble rundt 1.21. Så jeg ett minutt bak målet, men samtidig solid pers da. Og for en tungvekter som meg I den løpet her, så det hardt.
13: Hvor mye pers du med?
14: Nei, vi snakker vel 5 minutter, tenker jeg. Så ja da, så det går fremover. Men jeg tror nok jeg må ha noen kilo lettere for å virkelig henge med.
13: Hvordan hadde du det ute her med folk og der du løp med og alt?
14: Altså, det jo fantastisk å kunne løpe gjennom Oslos gater og bare masse som heier og roper navnet mitt, og da får du jo energi. Det veldig, jeg har veldig fokus, men man prøver å gi et smil tilbake igjen da. Og så det jo, det ble hardt, jeg spydde på Volvo I fjor, nå holdt jeg på å spy, eller spydde på vei ned fra Bislett, så det sånn 14 kilometer forbedring I hvert fall, det solid.
13: Det blir helt enormt dette neste år.
14: Ja, nå sitter vi oss på topp 10 neste år, vil jeg si.
0: Det løpsfest I Oslo, her har vi rådhusplassen, der det både start og mål for maraton, halvmaraton og 10 for Grete og rullestol race I 10 kilometer også, som senere I dag. En av de som har vært å teste løypa, men det var på maratona, men ikke fullført, og det var med meningen å ikke fullføre. Det det Marte Gleditsch. Velkommen.
15: Ja, takk.
0: For dem som ikke vet hvem du så må vi jo si at du en supermosjonist.
15: Ja.
0: Som springer 10 kilometer på 35-33. Og så skal det sies at for 8 år siden så hatet du å springe. Fortell den storyen. Hvordan har du gått fra å ikke like å springe til I dag være, ja, vi vil jo si, topp stanga?
15: Ja, det har jo vært en reise, kan du si. Jeg begynte jo, altså min ungdomstid og tidlig voksen, så var det liksom fest og moro og jobb og karriere som var hovedfokus. Og så startet jeg litt med sånn, man har lyst til å være en aktiv person da. Så I starten det litt sånn livsstilsendring og bare komme seg ut og trene litt, og så blir liksom veien litt til mens man går, og så plutselig så har man løpt 35 på mila, rett og slett. Men det var ikke det som var målet når jeg begynte å løpe, men ja, det har vært en reise, kan du si.
0: Skjønte du da du begynte å organisere løpingen din litt, da, at du faktisk kunne komme på 35-tallet på mila?
15: Nei, egentlig ikke. Det har vært mye sånn... begrensninger for seg selv, man må ha måttet bryte på veien da, som at man liksom, ok, jeg kan aldri løpe under 40 på mila, eller jeg kan aldri fullføre et maraton, så jeg tror når man motbeviser de tingene for seg selv, så begynner man å tenke litt større og tørre å drømme da.
0: Og her ser vi fra tidligere I dag, du fikk deg en billett til Oslo Maraton rett og slett, men målet ditt det var jo ikke å fullføre, for du held på å trene til Kjøben neste helg, men du springer likevel 21,5 kilometer. På under
15: 1.25 tror jeg passerte halvveis.
0: Og det her trening, eller hva det du holdt på med?
15: Ja, altså jeg skulle ha en intervalløkt I dag, og så tenkte jeg I går, jeg trener mye for Frognerskylen her I Oslo, som et populært intervallstrekke. Hvorfor ikke bare slenge seg med på Oslo Marathon og få litt heying på veien? Hadde alle intervalløkta vært som dette, så skulle vi hatt det ganske godt.
0: Men bare sånn at seeren skjønner det her nå, I 2018, så da du, hva var det lengste du hadde løpt I 2018?
15: 30 minutter kanskje.
0: 30 minutter?
15: Ja.
0: Og så balla det på seg, og så nå du her I dag at du skal springe da København halvmaraton neste helg, og du har et mål på under 1.18.
15: Ja.
0: Even Brunbodal, fortell hvordan dette mulig for, ja, for motionister da, supermotionister.
1: Martha har jo gått trappa da. Hun har bygd stein på stein og blitt mer og mer ivrig, raskere og raskere, og trent mer og mer, og gjort ting veldig riktig. Og da alt mulig. Det veldig fort, fort gjort å overvurdere litt hva man klarer på et halvår eller et år, hvis man melder seg på nå til neste år, så får man de høye målene. Da blir det vanskelig å gjøre den reisen uten at det går dårlig, men over lang tid så det jo ikke noe annet kjøtt og blod på dere enn Senai. Ikke sant? Du har muligheten da.
0: Jeg ikke helt på 35-tallet, men hva jeg skulle si, at vil du si at det du har gjort mulig for alle?
15: Ja. Jeg ikke noe løpstalent eller et utholdenhetstalent. Jeg tror det bare hardt arbeid over tid, da blir du litt og litt bedre, men jeg har aldri tatt noen sånne store hopp, eller noen som du skriver om avisen, bare, oi, hun ble så så mye bedre på et år, men over tid, hvis du holder det gående og trener jevnt og trutt, så vil du liksom gradvis skjeve litt tid på den 10 km-tiden eller halvmaratontiden, da. Og så skal det sies at liksom tiden i seg selv har ikke vært motivasjon, og det tror jeg litt viktig for at man også finner noe annet som gjør at du kommer deg ut og trener, da. Fordi det går veldig opp og ned når man trener mot noe, så hvis man kun motivert av liksom sluttresultatet eller hvordan det går i et løp, så det lett å miste litt liksom piffen etterpå, at bare sånn, nei, nå trenger jeg et halvår pause før jeg begynner på nytt, liksom. Og da det vanskelig å bli bedre.
0: Men hvordan ser en typisk uke ut for deg? Hvor mange timer du trener?
15: Det blir cirka 12-15 timer med trening og styrketrening og det som gjøres rundt. Og det jo noe jeg har bygd opp over lang tid. Så det startet ikke der, for å si det sånn. Men jeg synes det gøy å trene, og prøver å trene så mye som mulig som kroppen min tåler og som jeg orker, og synes det gøy.
0: Even, du, det skal jo sies at dere kjenner jo hverandre fra før, og dere har jo trent litt sammen, har jeg fått med meg. Hva er det Marte gjør riktig på trening, sånn som du ser det?
1: Hun gjør det hun skal, da. Det ikke noe sånn... Ja, i dag føltes det bra, da skal jeg løpe meg i senk. Hun gjør det hun skal hver gang, og da gjør man disse musestegene hele tiden. Da. Og det jo veldig godt sitat, som, jeg vet ikke hvem som eier det, men at man bygger i millimeter, og så river man i meter. Og jeg vet ikke om du har revet noe som helst. Egentlig, du har liksom fått den der stigningen hele veien, da. Og da blir man jo også veldig robust etter hvert. Og selv om det høres ganske sykt ut å løpe 150 kilometer i uka, så hva er det mulig hvis du begynner på 10, 20, 30, 40? Du kan ikke bare hoppe rett opp dit. Og det Marte klart, da. Vær tålmodig og bare gjør det man skal, rett
0: og slett. Og så hører man jo, hvis man starter å trene for mye, da får man skader. Hvordan har det vært med deg?
15: Jeg har vært, skal vi si, heldig at jeg ikke har hatt noen skader, men jeg tror det en blanding av ja, litt flaks, litt genetikk og smarte valg, og også mye styrketrening som har gjort at jeg har tålt det jeg har påført meg selv. Så ja, det tror jeg liksom også en oppskrift til å få fremgang, da. At man har den kontinuiteten. Og det liksom kjedelig svar, fordi det kastes litt rundt, og du må ha kontinuitet her med der, liksom. Så det jo, hva er det som gjør at man har kontinuitet? Det jo kanskje det viktigste man må spørre seg, da.
0: Så må ha kontinuitet inn til Kjøben om en uke. Hvordan legger du opp den uka, da?
15: Det blir veldig rolig. Kanskje en kort intervall til på onsdag, bare for å liksom freshe opp leggen igjen etter i dag. Og så blir det å kutte ned på mengden, men holde liksom rytmen og ellers alt som vanlig, egentlig. Så ikke noe hokus pokus.
0: Så vi takk til deg så langt, Marte Gleditsch. Hyggelig takk. At du var her, og lykke til i København.
15: Takk.
0: Det tusenvis av voksne som har løpt i Oslos gater i dag, men det har også vært hundrevis av barn som har tatt på seg løpesko. Ha, ha, ha.

0: Du litt sliten?
1: Nei.
0: Du, hva viktig når du skal løpe fort?
2: Holde fokus. Hæ? Holde fokus.
0: Holde fokus, ja. Hvem har du lært det av?
2: Jeg har lært av pappaen min.
0: Ja. Far din god på å holde fokus. Hva har han sagt at du skal gjøre for at du skal holde fokus?
2: Ja.
3: Nei, si det. Hva sa du før du startet da?
2: Let's go.
0: Let's go. Du, hvem dine løpeforbilder? Har du noen som du liker å se på når du løper?
2: Ja.
0: Hvem det?
2: Pappa.
3: Det bra svar. Det veldig bra svar.
0: Hei, hva heter du?
4: Victor.
0: Victor, hva har du gjort i dag?
4: Løft.
0: Hvor da?
4: Her.
0: Victor, hva viktig å huske på når du skal løpe?
4: Å bare ha det gøy.
0: Hvordan løper du fort?
4: 1 kilometer i timen.
0: Og du har også fått en medalje her. Hvor skal du gjøre av den?
5: Vet ikke.
0: Men hvordan var det å løpe da?
5: Greit.
6: Ja, det var greit å løpe for...

0: løypa. Hvor mye det med på å gi en ekstra punch da, når man ute og springer?
1: Ganske mye, ja. Jeg tror det sårt tiltrengt, i hvert fall når det begynner å butte litt. Får liksom en sånn helt annen følelse av, av smerte og en helt annen motivasjon når det publikum og når det startnummer og bare det, jeg tror, som man løper en del konkurranser, bare å høre startskuddet, det vekker noen sånne minner. Noen får nesten litt sånn posttraumatisk stresssyndrom når det startskuddet går, men det vekker noen følelser det, altså.
0: Og Martin, når startskuddet går, når i løpet kjenner du at i dag har du en fantastisk dag?
2: Jeg kan ofte kjenne at det tar litt tid, at liksom, man forventer kanskje en sånn rå følelse rett ut fra start, men av og til kan det ta litt tid å liksom komme inn i det, roe nervene litt. Kjenne etter og få varme opp ordentlig da. Så jeg har gjerne liksom en bedre del på slutten av løpet enn gjerne helt i starten.
0: Er du nervøs før løp?
2: Ja, veldig.
0: Hva gjør du for å holde deg i sjakk?
2: Ingenting, fordi nerver er bra. Det er bra å være litt nervøs. Da merker man at det betyr noe, at man ja, skjerper seg litt da. Og det skal man være litt nervøs. Det noe annet enn trening.
0: Før vi skal slippe deg her, du snakket litt om det i sted, men veien inn til Kjøben, hvordan legger du opp noe med nerver i sjakk, mat, trening, hele pakka der? Har du kontroll?
2: Ja, jeg begynner å ha løpt en del løp nå, og føler at jeg har en rutine på det. Overtenker mindre enn man kanskje gjør i starten, for da man litt mer usikker og føler at alt litt nytt. Så det jo å holde seg til noe som man har gjort før, som man vet funker, og så ikke prøve masse nye ting inn mot et løp som betyr noe da. Så kan man heller bruke sånn som i dag, hvor jeg brukte den som en treningsøkt, og kanskje teste rutinelig, teste måltider før konkurranse, teste sko, teste oppvarmingsrutine og sånne ting, for å sjekke at det sitter.
0: Føler at det sitter?
2: Ja.
0: Så vi lykker til i Danmark. Vi er Marte Gleditsch, som er supermosjonist.
1: Superduper.
3: Ok, hva slags gjeng har vi her? Hva heter dere?
4: Vi heter ingenting. Vi en gjeng med drag queens, independent drag queens, som entertainer the children at the marathon. That's what we're doing today.
3: Hvordan det å ta imot løperne her?
4: Det er amazing, bare kan gi energi og liksom bare sånn support the runners. Because one thing's for sure, we're not running.
3: Why not? Hvorfor ikke?
4: Fordi vi bruker nok energi med å stå her og danse for dem. That's the truth.
3: Og det mange som har tatt bilder, stoppet rett og slett. I løpet for å ta bilder av dere her, dere skaper stemning.
4: Alle vil ta bilder av oss, og det er forståelig nok, look at us.
5: Hello.
3: Kos dere!
4: Thank you.
6: Ja, vi har behov for å sette oss ned alle mann her når vi var ute og sprunget halvmaraton. Sturla, du må sette deg ned. Hvordan kjennes det?
7: Nei, det kjennes tungt. Jeg hadde nesten krampe på slutten her, så det var bare å komme seg i mål. Så, ja.
6: Ja, men når du fullfører på 1.28, så er det jo absolutt bestått.
7: Ja, det bestått. Jeg hadde makspuls nesten hele veien, så fornøyd med å komme meg i mål. Så var det, ja, bra.
6: Hva du synes du om å springe Oslo Marathon da?
7: Nei, det veldig gøy. Veldig mye liv langs løypa. Men det veldig mye bakker, så det litt tungt. Men ellers er det bra.
6: Du klarer å komme ned til en bankett eller et eller annet etterpå i dag?
7: Ja, det blir noe bankett etterpå, så for å feire.
6: Så bare setter deg ned og samler litt krefter til.
7: Ja, skal det.
6: Grattis!
7: Tusen takk.
3: Erik, nå er du på en maraton?
8: Ja.
3: Du har slått deg, går det bra med deg?
8: Nei, det ikke noe problem det.
3: Men hvordan er beina? Du ser litt sliten ut, hvis det er lov å si.
8: Ja, det begynner å kjennes da litt.
3: Hvor mange maraton har du løpt?
8: Det mitt sjette og siste.
3: Hvorfor det? Hvorfor siste?
8: Det fordi at da har jeg nådd et mål. Da har jeg fikk faktisk brøven 6 ganger. Og så har jeg løpt Trondheim maraton 3 ganger, og så Oslo maraton 3 ganger.
3: Hvorfor velger du å gjøre det?
8: Og så har jeg to døtter, og så løper maraton.
3: Ja. Du, nå må vi løpe på her. Masse lykke til. Kom deg til målene. Vær forsiktig.
8: Ja.
3: Kos deg, Vind.
8: Ja. De gamle er eldst.
3: Ja, der har du ordtaket sitt. De gamle er fortsatt eldst. Lykke til.
8: To år til jeg blir 80.
0: Det er mange sprekker.

0: Kinga ut I løypa. Han her var altså 78 år da, og har sprunget nok av maraton. Hvor imponerende å se så, ja, kan ikke si gamle da, men...
1: Voksne.
0: I det vi ser premieseremonien her for kvinner.
2: Ja, det sportsklubben Vidar som håver inn. Da ser vi også nyeste tilskuddet I familien. Kanskje nyeste, men I hvert fall en av dem som litt inspirert av det som skjedde nede på rådhuset her I sommer kanskje, med denne landslagsdrakta hvor Norges fotball gutter inspirerte en hel nasjon. Her det tre kvinner som får sine fortjente premier alle innenfor 1.29 på halvmaraton 1.15.47 for Madeleine Vanvik Holum som vinner da foran Ine Bakken og Kristine Rød. For sin fortjente hyllest. Akkurat nå det også litt sånn at det ikke lite folk nede på Rådhusplassen, men det litt færre enn det har vært, og så kommer det til å fylle seg opp igjen, for vi har jo fortsatt tid for Grete, som skal ut om ikke så alt for lenge. Tjent premier. Vet ikke om vi får guttas seremoni også, eller om det kanskje har vært litt senere. De ser vel ut som de står klare der I hvert fall. Ja, Petter Johansen, Fredrik Sandvik og Senai Fitziazzo, Lillehammer, Ulsisa og Kjalve som skal øverst på podiet.
3: Nummer 3 fra Lillehammer med 1.06.44.
2: Silo står litt på sjekken også, det jo greit å sumpe med seg det man kan. Og han prøvde jo på enda mer, for en løyperekord hadde vært 25 000 ekstra for dagens vinner.
1: Ja, det ikke lett å bli rik som løper I Norge, så man må ta de pengepremier man kan få.
2: Også da Fredrik Sandvik fra Ulsisa friidrett opp på andreplassen for sine 10 000. Han I kortermet, og vi kan jo bare skrive under på vi som sitter her nede, at vinden har tatt seg opp før tid før Grete. Det blir jo litt surere ut her, så det jeg vet ikke om det sterkt eller dumdristig å stå der I kortermet såpass lenge etter at han kommet I mål.
1: Vi får tro han får på seg jakka fort.
2: Ja, du begynner å skjelve I stemmen. Du skal ut og løpe 10 kilometer snart.
1: Ja, den stilongsen jeg tok på meg, den har ikke gjort nytta si.
2: 20 000 da, til dagens vinner, lagens soleklare vinner, Senai Fitziazzon, som får da sluttid 1.04.02, og for de som interessert, det altså 3,03 på minutter på kilometer.
4: Ja, Kjartan I mål her, men du måtte rett og slett kaste alt, det ble for varmt dette her.
5: Jeg blir alltid så varm at det like helt å ta seg med en gang.
4: Ja, du startet sånn?
5: Jeg løp noen kilometer med singlet.
4: Ikke den ideelle løpstemperaturen ditt her, eller blir dette for varmt for deg også?
5: Nei, helt fantastisk. Helt perfekt. Kunne ikke vært bedre.
4: Ja, det står på klokka di.
5: Tipper det så 1.32.30.
4: Ikke du fornøyd med det?
5: Jeg var fornøyd. Jeg slo rekorden et halvt minutt, så det bra.
4: Ja, du gjorde det, ja. Ja, det var verdt å kaste skjorta for.
5: Det har vært bra.
4: Håper du har krefter igjen til en liten feiring etterpå.
5: Det har jeg. Fantastisk.
6: Kroppen.
7: Nei, helt greit.
6: Hvordan det da å bli intervjuet med litt følelse?
7: Nei, ikke optimalt, men det greit.
6: Hvorfor har du valgt å melde deg på Oslo Marathon?
7: Nei, for det artig å konkurrere, da. Prøve å gjøre det beste.
6: Og hva målet? Hva du skal løpe inn på nå?
7: Prøve under 1.24.
6: Kjør på!
7: Takk.
4: Fire så spilles jo en av de største kampene I norsk fotball, Lillestrøm mot Vålerenga. Og så ser vi altså en fyr her som springer rundt I Vålerenga-trøyet. Ikke du på feil plass I dag?
8: Jeg egentlig på feil plass. Resten av gjengen allerede på vei til stadion, men jeg må egentlig bare hjem og skifte, og så komme meg opp på Åråsen. Så det planen.
4: Hvem som i best form, deg eller Vålerenga om dagen?
8: Jeg håper det Vålerenga, for dette her var blytungt.
4: Men du har planer om å prøve å komme deg og gå det, altså?
8: Jeg må rekke tog, og så skal jeg hoppe 2x45 for Vålerenga, så det blir blytungt.
4: Lykke til med dagen.
8: Tusen takk.
9: Hvordan går det?
0: Hvordan har det gått med guiden?
10: Det har vært veldig gøy. Veldig bra.
0: Hvordan kjennes beina ut etter en trippe?
11: Det så gøy! Jeg storkoser meg!
0: Og nå det en 10 kilometer bare igjen som venter. Hvordan tror du det går?
11: Jeg tror det går kjempebra. Veldig bra.
0: Lykke til!
11: Takk!
0: Du, hva dere holder på med her egentlig?
12: Akkurat nå så er det P3 Syrefest. Det er mot slutten. Du skal gå inn til Rådhusplassen, og det er der målet er. Men her trenger vi den siste energiboosten, og da prøver vi alt. Vi har musikk. Jeg prøver å stå her og gi de mest naturlige komplimentene man kan gi, som man kanskje ikke har tenkt på. For alle sier heia, alle sier løp, du klarer det, det ligger i hodet. Så jeg prøver å si liksom annerledes ting, som for eksempel sånn på han brutteren her. Brutteren! Det ser ut som du vasker alle klærne dine i tide! Skjønner du? Og det er bare et hyggelig kompliment, at du gjør hverdagslige ting. Det er der jeg er da.
0: Men hva er det viktig når du skal prøve å gi dem her komplimentene?
12: At det må være kompliment hvor du blir glad for ting som du vanligvis gjør, som man ikke får kompliment for. Du vet, å rydde opp etter å spise middag. Det er ikke vanligvis at du får kompliment for det, men du virker som en fyr som gjør det når du er på besøk hos noen. Ja, det gjør jeg faktisk. Da blir du litt mer glad, og jeg føler at jeg hadde aldri klart å løpe et maraton, men jeg tror at det er sant det de sier, at det ligger i hodet. Og så lenge du har godt humør, så kommer det til å gå bra med løpingen også, så det er det vi prøver på.
0: Hvordan tror du du ville reagert hvis noen ropte «Ja, du er flink til å betale regninger» når du er 4 mil inn i et halvmaraton og 2 kilometer?
12: Jeg tror jeg hadde smilt litt. Jeg tenkte sånn «Ok, han er kreativ, så det er litt morsomt». Eller så hadde jeg vært sånn «Hår kjeft». Men da tenkte jeg, uansett hva jeg hadde sagt, så hadde jeg tenkt «Hår kjeft». Så jeg tenkte, da får jeg heller gi kompliment.
0: Ja, her ser vi Oslo Rådhusplassen, der det er tusenvis av folk som har løpt maraton eller halvmaraton. En av dem som har vært ute og sprunget 42,2 kilometer, det er en 81 år gammel mann fra Horten, og han elsker å springe.
13: Utenfor hjemmet i Horten viser Arne Hasvold at løpesteget fortsatt sitter.
14: Man skal ikke satse på noe man synes er kjedelig.
15: Her er Oslo Marathon, ja.
13: Gjennom 39 år har han samlet pokaler og medaljer fra et langt løpeliv. Og han har løpt maraton ekstremt mange ganger.
14: Det er 135.
13: Etter så mange løp har han opplevd det meste.
14: Jeg har jo hatt noen uhell, ramlet og brukket noe forskjellig av og til. Og det har nå ordnet seg til slutt.
13: Arne har aldri brutt, men en gang var det nære på. Da fikk han kongelig drahjelp over målstreken.
14: Og det var Mette Marit som var der for å se på sin ektefelle. Da. At hun gadd å heie på de som var dårlige og som ikke kunne løpe. Jeg kunne jo ha brutt, egentlig, men det gjorde jeg da ikke.
15: Ja, her ser vi noen av de utslitte skoene som jeg har reparert.
13: Nederst i et skap ligger det titalls brukte løpesko. De har gjort jobben i mange år, men under helgas Oslo-maraton har han skaffet splitter nye løpesko.
15: Men det er de som har sånn karbonsåle da.
13: For Arne betyr løping av alt, og er som balsam for sjela.
14: Hvis jeg ikke får løpt i mer enn noen dager, så savner jeg det. Så jeg er blitt avhengig rett og slett. Og det kunne jo vært verre form for avhengighet enn det, da.
0: Arne Hasvold, for en fantastisk idrettsprestasjon du har gjort tidligere og i dag. Ditt 136. maraton, og du springer altså på tida 5.32.01.
16: Ja, men det var jeg veldig fornøyd med.
0: Ja.
16: Jeg åpnet veldig forsiktig og fortsatte forsiktig, men i andre runde så begynte jeg å gå i de fleste motbakkene da. Og det taper man ikke så mye på når man blir sliten, for da løper man så sakte likevel at det går nesten like fort å gå. Og dessuten så det er greit å ha litt krefter igjen til slutt.
0: En sluttspurt der?
16: Ja, jeg klarte faktisk å få opp farta mot slutten. Så det, nei, det var fint disponert altså. Men det var veldig fine løpsforhold også da.
0: Ja, du må fortelle litt hvordan var det å springe. Du har sprunget 42,2 kilometer I Oslo I dag. Fortell.
16: Ja, nei, det jo spennende hver gang, synes jeg. Enda så erfaren jeg burde være, så vet jeg aldri på forhånd hvordan det skal gå. Men nå I dag så, den taktikken jeg hadde lagt opp på forhånd, den var god, den faktisk. Så, ja, og åpne veldig forsiktig, og senere også ikke løpe så fort som mulig. Og så etter hvert da, i annen runde så begynte jeg å gå I alle de skikkelige motbakkene litt raskt gange der og jeg drakk ikke noe som helst I første runde for det ikke noe varmt nå så jeg vet at når det over 20 grader da det veldig viktig å drikke ganske mye men når det for eksempel under 10 så trenger ikke jeg å drikke nesten helt tatt men nå var det et sted mellom så jeg drakk, jeg tror det var 3 ganger bare Men det var passet det altså.
0: Så du har holdt deg til løpsplanen din egentlig fra A til Å, du?
16: Ja, så det høres ikke... Jo, det stemmer I og for seg.
0: Men du, 136 maraton, hva som gjør at du gang på gang går på et så stort prosjekt?
16: Nei, altså nå vet jeg jo at jeg klarer det. Hvis jeg fortsetter å trene regelmessig sånn som jeg så heldig at jeg I stand til da. For det er ikke noe selvfølgelighet I min alder det. Ikke det å være på beina en gang, eller I livet for den saks skyld. Så jeg veldig takknemlig for hvert år jeg får her. Men jeg tror jo at utsiktene for fremtiden bedre hvis du fortsetter å trene og helst også være I stand til å løpe.
0: Det viktig å løpe og holde seg I form, Even Brøndbodal. Hvor imponert du over Arne her?
17: Oi, det veldig. Jeg løper nok ikke når jeg maraton 82. Jeg blir fornøyd hvis jeg gjør det når jeg 32 eller 42 også. Jeg lurer på om du føler liksom at det fysiske jo en ting. Det jo åpenbart kjempebra, men hva synes du om det, hvordan det påvirker hodet? Og du virker jo steinklar I hodet, så klart.
16: Ja, men det helt det vesentlig for at du skal holde det bra nok på alle felter, kan du si, både I hodet og at det I orden med søvn og vektregulering og avføringsvaner og vannlating og alt mulig, altså, rett og slett. Og sudoku og kryssor og sånne ting. Det også går bedre hvis du I fysisk form, altså se på sånn som Magnus Carlsen, han trener jo en god del fysisk også, han, og det gjør veldig mange andre og musikere og sånn som driver med helt andre ting, men de har forstått at de må holde den fysiske formen, det å løpe bare en av mange muligheter, det jo det ikke noe det ikke alle som synes det noe moro, da det ikke noe vits å satse på det heller hvis du ikke liker det. Men det finnes så mange andre måter. Du kan spille fotball, eller gå langrenn, eller svømme, eller ja, det et uttale av muligheter for.
0: Vi så jo I den reportasjen om det her, så vi at skapet ditt var jo fullt av utslitte sko.
16: Ja.
0: Og så legger jeg jo merke til løpeantrekket ditt. Det ikke kjøpt I går det heller, tror jeg.
16: Det det ikke, nei.
0: Fortell litt om det.
16: Ja, det jo den organisasjonen som heter Kondis, som du kanskje kjenner til. De jo blant de I landet som gjør I praksis mest for å stimulere til løping, sykling, ski og andre sånne kondisjonsidretter. Og de heier ikke, og de skriver jo om eliten, men de skriver også om de som ligger på nivå under eliten, og til og med om de som under middels gode. Så det et veldig fint blad, og jeg har alltid likt veldig godt å lese det. Og de har, jeg så forresten tidligere president her, som var ute og heiet I løypa, og Ingrid Kristiansen var og heiet flere steder. Og.
0: Det mange som har heiet både på deg og tusenvis av andre I dag.
16: Ja, det ble litt ekstra, tror jeg, fordi det kom på Dagsrevyen I går.
0: Du, gratulerer med en super tid, 5.32, det var veldig imponerende. Tusen takk for at du kom hit, Arne. Og så skal vi også si faktisk takk til Even Brøndbo Dahl for om 1 time og 20 minutter, ganske nøyaktig. Så skal Even ut og springe 10 kilometer. Han sitter med pledd, han sitter med stilongs, 4 lag jakker. Hvor klar du?
17: Akkurat nå null.
0: Null.
17: Så jeg håper at en god oppvarming tar både kropp og sin et hakk opp da. Og foreløpig det passiv oppvarming. Jeg trenger nok å røre meg litt for å våkne da.
0: Da skal du få lov til det veldig straks, men før Even stikker av her, så skal vi høre vi fra et legetelt om hva det de fleste som får noe å slite med, faktisk sliter med.
4: Ja, når vi ser rundt oss her nå, så begynner det jo å regne på for folk som kommer inn, de sjangler over mål, og de trenger medisinsk assistanse og sånt. Og Malin Tei, finnes det du som medisinsk ansvarlig? Hvordan går det her nå?
18: Jo, det går bra. Vi har på en måte fått generalprøven med maraton som kom i mål, og da var det noen dårlige, men vi forventer som tidligere at de fleste dårlige de kommer herfra og utover. Så at nå begynner det å bli ganske mange tette målganger, det ser dere, det kommer mange i mål samtidig. Så at nå begynner det å dra seg til. Så vi har viktig med triasjering i front for å finne de dårlige som trenger å komme i teltet og få hjelp. Og så samarbeider vi veldig godt med prehospital tjeneste og folkehjelpa.
4: Vi skal flytte oss her litt nå, sånn at de som trenger hjelp får lov til å komme inn, og så skal ikke vi filme i den retningen. Vi skal filme hit, og hva er det de sliter med, de som kommer?
18: Nå er vi heldige med været i dag, at det ikke er kjempevarmt og strålende sol, så vi er veldig glad for været i dag. Men likevel så er det det vanligste som er vanligst, og det er dehydrering eller væskeunderskudd, og det er overoppheting. Det er det vi ser absolutt mest av.
4: Så overoppheting selv i 15 grader?
18: Ja, det er faktisk det. Den første vi fikk inn i teltet var over 41 grader, sånn at de blir varme i kjernen.
4: Mm. Men er det sånn at de kommer seg stort sett greit her etter hvert, eller må de sendes videre?
18: Vi prøver å håndtere så mange vi klarer og som forsvarlige i teltet. Vi gir de intravenøs væske, vi kjøler de ned med isposer, av og til med vann, får ned temperaturen. Så er det mange som da kommer seg godt på beina igjen etterpå, men selvfølgelig noen må videre.
4: Og det fortsatt sunt å drive med dette her?
18: Vi i Ygdre er veldig glad for å være med på denne løpefesten som Oslo Marathon er, og det er så mye folkehelse i den treningen og forberedelsen som folk gjør for å være med på et maraton, som er mye større enn den risikoen det å løpe. Og selv om jeg har fokus på hva som skjer i teltet i dag, så er det kjempeviktig for meg å si. Det er jo 30 000 løpere omtrent i dag, og de fleste er egentlig slitne, har gnagsår, eller er utmattet, eller må drikke litt og spise litt. Men det er ytterst få som blir dårlige og havner i teltet. Sånn at av de 30 000 så er det ikke stor brøkdel som havner i teltet. Så ja, det er sunt å løpe, og vi heier på løpefesten og folkehelse.
0: Det mange som med på den løpsfesten i dag, nesten 30 000. En av de som egentlig skulle bli med, det var det Sindre Reinholdt i skiklubben på NRK. Men du sitter ikke i treningsklær, du. Hvorfor ikke?
19: Nei, det har seg slik at jeg var og syklet ganske mye for å gjøre det bra på Birken, og så gikk den løpingen litt som andre prioritet, og da når du da skal trene deg opp på 2 uker og kjøre på ganske hardt, så kan det være det smeller, og for min del så har jeg pådratt meg en sånn kneskade som heter runner's knee, ganske passende navn. Og så har det gjort at jeg da, jeg var rett før jeg stilte opp til start i dag, men etter å ha konsultert meg med folk som kan dette faget bedre enn meg, så var det liksom, da du tjukk i huet, og jeg litt tjukk i huet, men de mente jeg var super tjukk i huet hvis jeg gjorde det. Og det var bra jeg ikke tok med det startnummeret, fordi jeg tror jeg hadde mistet det, fordi stemningen her er jo helt spinnvill, ikke sant? Jeg hadde ikke klart å holde igjen, jeg hadde ikke turt å bryte, jeg hadde bare løpt til det benet falt av, ikke sant? Men det er, jeg kjenner på det nå, altså. Det er noe annet å delta enn det å stå på sidelinja, altså. Det definitivt, altså, jeg har litt dårlig samvittighet, selv om det en skade, så blir du litt sånn trist av det.
0: For du skulle jo springe sammen med Anders Aukland. Du endte jo å måtte springe uten Sindre da.
20: Ja.
0: Hva var målet som dere skulle ta sammen?
20: Nei, jeg og Sindre har jo trent sammen mye det siste året. Først så gikk vi jo Birken på ski, og da imponerte jo Sindre helt enormt. Altså, han gikk jo så fort, så hadde det jo veldig gøy, og så syklet vi Birken. Og der fikk jeg faktisk juling av Sindre, altså, jeg ble syklet fra. Så jeg hadde jo gledet meg til å pesen skikkelig gjennom det løpet her, men det ble veldig kort tid. For to uker, vi hadde to uker å trene løping på, og da smalt det i beinet til Sindre, og det var egentlig jeg som satt i foten, du kan ikke løpe, for han har et hode som over, liksom går over det som har smerte å gjøre, da. Så han måtte faktisk stå over. Så jeg fant meg en annen person å løpe med, som jeg fikk pesa rundt. Maria het hun løp under 1,40, det var målet henne, så det å delta på Oslo Marathon, jeg var med i fjor med Emil og Gurgil, og det er en folkefest. Det er, som Sindre sier, det er mye morsommere å delta enn å se på. Så jeg fikk god stemning.
0: 1,35 var målet til... Var ikke 1,35?
19: Nei, litt under 1,30.
20: Sindre hadde løpt under 1,30 hvis jeg hadde fått lov å løpe sammen i dag, tror jeg.
19: Det er lett å sitte her og si det. Det lengste jeg har løpt noensinne er 15,5 kilometer. Så det kan være det hadde smelt.
0: Så under 1,30 var målet?
19: Ja, det var på en måte det.
20: Var mitt mål.
19: Det var Anders sitt mål. Og når Anders setter seg mål med meg, så vet jeg at han pisker på en god måte, da. Altså, han har en sånn glede i den piningen sin, som er... Det er veldig mye omsorg, og det gjør også at du på en måte... For dårlig samvittighet hvis du ikke tar imot piskeslaget med et smil, så da er det bare å løpe. Så hvis Anders sier 1,30 under 1,30, så tror jeg han hadde fått meg til å gjøre det, altså.
0: Og hvor føler du at det er bittert at du ikke fikk den muligheten nå?
19: Ja, det er veldig bittert. Som sagt så var det jo på en måte syklinga og langrennet som har stått liksom som hovedmål i år. Og så har dette løpemålet kommet litt sånn i andre rekke. Men det er kjedelig å få et startnummer og så måtte si sånn, jeg kan ikke. Altså det er ikke en kul følelse. Og så er det på en måte sånn, selv om Anders sitter der og sier sånn, ja vi hadde klart under 1,30, så er det sånn, jeg har jo ingen bevis på det. Altså, så det er litt sånn, det hadde vært deiligere å vite at, ok, her har jeg pushet meg, jeg ligger der i målområdet, det gikk eller det gikk ikke. Det er på en måte enda diggere enn å si, nei, ja, det hadde nok vært rundt 1,25, liksom.
0: Men er det sånn at det er 1-1 mellom dere på en måte, da? Du langrenn og du sykkel?
19: Ja, det er jo på en måte det, da. Anders hadde jo nå muligheten egentlig å hente seg.
20: Ja, visst hadde den muligheten. Så vi må finne på en ny ting her, men... Nei, det er veldig gøy å sette seg noen mål, og for oss har Birken vært et naturlig mål, og Oslo Marathon et naturlig mål, og... Det deler vi med veldig mange andre. Vi ser den gleden som er underveis, og jeg tror det er veldig mange som deltar i dag som har... hatt inspirasjon til å trene fordi de har skulle delta her. Og jeg synes, selv om jeg mistet den der muligheten til å løpe mot Sindre i dag, så nøyte jeg turen igjennom og så utrolig mye glad folk og fikk masse heierop, så det var gøy.
19: Men Anders har pitchet en ting som altså det kommer til å bli pur lidelse og mye glede for Anders. Han vil at vi skal prøve oss på Nordenskjold-loppet.
20: Ja, det er verdens lengste skirenn, og det er 220 kilometer, tror jeg, i april, i Jokkmokk til Kvikkjokk, og det er en distanse som Sindre bør prøve.
0: Hva sier du til det? Du flirer bare.
19: Jeg sier jo ja til det, men jeg har en tendens til å si ja til ting jeg ikke vet hvor forferdelig blir. Og Anders har gått der, og da broren til Anders knakker jo litt, liksom, og Jørgen... Jo, nei, det var ikke Jørgen. Jo, det var Jørgen. Jørgen er jo også beina, så hvis Anders klarte å knekke Jørgen, så lurer jeg på hvordan han kommer til å ødelegge meg.
0: Jeg tror det blir ødelagt, da.
19: Oi, det er 200 kilometer, da. Så det spørs jo på en måte hvor lang tid... Det lengste jeg har gått er 90 kilometer. Da tok vi en kosetur og gikk den på 7 timer. Så da blir det jo i hvert fall... La oss si dette blir en kosetur på 200. Da snakker vi jo 16 timer, da. 16 timer på langrenn. Jeg tror det blir mediumknekt, da. Om ikke totalt.
0: Kvikklunch og kakao der.
21: Her må det være lov å spørre. Skulle du av og til ønske at Anders på, altså, foreslå noe annet enn 200 kilometer, kanskje? En liten 4 mil, på en måte, få inn noe litt, sånn, litt mer kosete? Det føles som det er enten eller med Anders.
19: Nei, det som er gøy da med Anders er at han blir så glad, og han får så kick på det, og jeg får kick av det, og da får Anders enda mer kick, og så blir det en sånn katalysator av glede over å være i aktivitet og sånne ting. Og de mer ekstreme tingene er jo morsommere på en måte, fordi at man kan le litt av at det er litt sånn, ok, dette blir ekstremt, ja, dette blir tungt, og dette blir seit. Men så er det litt sånn, da jeg også skuldrene litt lavere, fordi man sånn, ok, men da, nå skal vi møte final boss på en måte.
21: Ja, nå gjør man noe. Ja,
19: ja, da må du bare sånn, da må du bare gå inn i det med å bare tenke, ikke noe valg å gi seg?
20: Det som har vært gøy med å trene med Sindre at han har et veldig leken tilnærming til trening. Mange jo veldig opptatt av det topprestøvere gjør. Mm. Og Sindre mer opptatt av å leke. Han jo mest glad i å paddle kajak og surfe og gjøre sånne ting. Og så har han tatt med seg den tilnærmingen inn i kondisjonstrening. Og det synes jeg veldig gøy. Han ikke så flink til å logge trening på klokka og bryr seg om puls, men han ikke redd for å bli sliten. Han ikke redd for å være offensiv, da. Og den holdningen har inspirert meg veldig.
0: Det blir spennende å se da hva neste blir, men det blir ikke noe...
21: De 200 kilometer på langrenn, det det.
0: Det blir det, men det blir ikke noe halvmaraton på den her siden av året.
19: Nei, det kommer jo litt an på det kneet. Nå jobber jeg med å få det bra, og så får vi se. Men Anders har hatt denne skaden før og fortalt at han løp i skogen baklengs. Var det det, Anders?
20: Ja, da må du løpe baklengs i nedoverbakkene og så gå oppover. Så jeg håper at du snart blir bra til å, til å leke og gjøre andre morsomme ting.
0: Så sier vi lykke til, egentlig.
19: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og ja, det skjer andre ting i verden også. Det er Ultimate Championships i Budapest, der flere nordmenn er med.
1: Ja, her i Budapest så er det også løping, selv om Jan Post sikkert helst skulle vært i Oslo og løpt maraton selv. Hvordan hadde det gått i dag?
3: Jeg tror ikke det hadde gått spesielt bra akkurat det, men jeg skulle gjerne vært i Oslo og sett løpsfesten, for det er en fantastisk dag altså, med så mange tusen ute i gatene som blir både heiet på og som bryter barrierer og som løper glad i mål. Det føles litt surt ikke være der.
1: Men vi fikk jo oppleve noe stort her i går kveld i hvert fall. Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter knuste konkurrentene og vant her i Ultimate Championships. Hva synes du om det du så?
3: Det tyder på at Jakob i veldig stor framgang. Jeg ble nesten litt overrasket over hvor rå han var de siste 100 meterne. Det ikke hvem som helst han løper mot. Det blant annet Cole Hocker, da, som olympisk mester på 1500 og verdensmester på 5000. Og han ikke i nærheten av Jakob de siste 100 meterne, så det svarte det ordentlig bra. Det tyder på at han i form til å løpe faktisk veldig fort allerede på 5000. Og hvis han får trent et år, så tror jeg det kan komme et verdensrekordforsøk fra Jakob.
1: Rett og slett for å se det løpet nå.
22: Viktig å være posisjonert nå, litt innestengt nå, så hvis det kommer en med et fryktelig rykk på utsiden, så vil han ikke komme seg ut, Jakob Ingebrigtsen. Forløpig kommer ikke det. Cole Hocker ligger i ro.
23: Det ingen som klarer fryktelig rykk her, rykk når det går såpass fort som det gjør da.
22: Ja, med Harry prøver. Det ingen som kommer i den farten Balev gjorde på Diamond League-finalen, for da hadde det blitt skummelt. Ja, helt innestengt nå foreløpig Jakob Ingebrigtsen. Det er en avventende stemning. Søker han ut ryggen på Nico Young, som i ferd med å gå. Entike Romana på utsiden. Jakob kommer seg inn foran karen fra Burundi.
23: Har to mann mellom seg av Cole Hocker nå, og han springer seg litt fast der, Cole Hocker, men er en mester til å snike seg fram der det er trangt, da, amerikaneren.
22: Ja, tør han å vente og prøve å gå på innsiden her også, slik han ofte gjør. Så kommer Graham Blanks på utsiden av Jakob Ingebrigtsen igjen. Veldig tålmodig her, Jakob. Og venter, men nå må han bremse for å komme seg ut, dytter litt på Graham Blanks, men det ikke plass der foreløpig. Da dytter nærmest amerikaneren bort i svingen og kommer seg ut, og da han fri. Cole Hocker kommer etter. Det reelle verdensmester titter bare opp på storskjermen. Det Jakob Ingebrigtsen, det fullstendig overlegen her i Ultimate Championship. Ja, det en ultimat løper på 5000 meter og tar dette på 12.59. Det var bare å komme seg fri, og så trykker han gassen inn, og da
1: ja, så er det store spørsmålet om Jakob Ingebrigtsen kommer til å løpe 1500 meter her i morgen. Snakket med Henrik Ingebrigtsen i sted. Han skal vist bestemme seg nå i løpet av formiddagen. Hvordan lever du i troen på at vi kan få se en Ingebrigtsen der?
3: Jeg tror han er sugen, tror han har lyst, og så tror jeg det andre teamet som prøver å holde han litt tilbake, så det litt spillet. Han vil sikkert jogge en tur her nå og kjenne litt på beina. Er det noe spesielle kjenninger etter i går, og hvis det noe antydning, noe som gjør han usikker i forhold til egen helse, så står han nok over. Men han gira på å prøve seg mot Josh Kerr. Det ga han jo litt uttrykk for i går også, så får vi se om Henrik Ingebrigtsen får det som han vil. Han har bestilt flybillett hjem, så det vet vi ikke per nå, så det 50-50.
1: Vi får bare vente spenning, men en ting som sikkert at Henriette Jæger løper finale på 400 meter. 18.08 ute i ettermiddag, og vi fikk sett henne i en semifinale i går, Jan, og hvordan så hun ut?
3: Jeg synes det så veldig bra ut. Hun løper 49,6 der, uten å ta seg helt ut, med en grad av kontroll. Og det som var positivt var, for hennes del, er at Paulino, som har vært desidert best i verden i år, hun så litt tung ut i går, litt treg, det spruta ikke helt, så det finnes et lite håp, en liten mulighet for å vinne dette her, og så finnes det mulighet for å bryte 49-sekundersgrensen for aller første gang. Så spørs det jo hvor mye det løpet i går kostet da. Det er hardt å løpe nesten alt du kan på 400 to dager på rad, men det blir kveldens store norske høydepunkt, det ikke noe tvil om.
2: For et løp som kan passe Henriette bra litt lave skuldre når det bare er en semifinale. Ikke jaga så hardt av konkurrenten her, Henriette, kan gjøre det til sitt eget løp.
22: Ja, og sørg for at starten blir god, og det blir den også. Løper fra Laia Bøtler, løper fra Manuel, og så skal hun få denne borte langsiden såpass billig at hun har mye å gå med på oppløpssiden og kan kontrollere der.
2: Ja, viktig å få til litt lave skuldre og fly til løpinga på denne borte langsiden og minimer kraftforbruket.
22: Kommer Klafer godt inne i bane 4 der i hele oransje. Suser inn på feltet, løper litt blindt og får flere store jegger. Er nok litt spent på hvor mange som er til venstre for henne. Går ut på oppløpet som nummer 3, det er ganske langt ned til nummer 4 som er Martina Weil, som går ganske sterkt her, så går jegger bra. Opp forbi Alaya Bøtler og opp til seier her, hvis ikke Klafer tar det på slutten. Nei da, det blir Henriette Jæger av 49,64. Når hun kan gjøre det såpass kontrollert, så er hun langt, langt bedre enn hun var rett etter EM i Polen. Det er en helt tredje Henriette Jæger. Veldig nære toppform her. Kan vi få C48-tallet i morgen?
1: Det er flere andre nordmenn som skal i aksjon. Det er Amalie Juhl, Karsten Warholm, det er Sigrid Borge. Hva håper du å få se?
3: Ja, Sigrid Borge, der kan alt skje. Det kan bli alt fra siste til første plass. Og det er klart at for en utøver som jobber som har jobbet som lærer og liksom sagt opp den jobben nå, så vil jo en førstepremie på nesten 1,5 millioner kroner være gull verdt for satsingen videre, så det er mye på spill for henne. Når det gjelder Warholm, så bør han spasere seg videre til en finale. Amalie Juhl er det litt annerledes for, hun må nesten løpe sitt livsløp for å få gå inn til finale, og det kan være siste gang i hennes karriere hun får mulighet til å slå den norske rekorden til Line Kloster. Det har vært så nære så mange ganger nå, men hvis du ikke slår til i kveld, så er den internasjonale karrieren over individuelt. Hun har en stafett i morgen, så hun bør benytte sjansen i aften.
1: Ja, i kveld kan altså bli siste gang du får se Amalie Juhl i et internasjonalt individuelt løp. Det må du få med deg. Det hele skjer på NRK1 og NRK TV fra klokken 6.
0: Det er bare å bli sittende utover kvelden også i dag for å få med seg friidrett fra Budapest i på dagtid i dag. Og nå da, så er det løpsfest her i Oslo. Det er Oslo Maraton, der flere er ute og springer Oslo Halvmaraton akkurat nå i studio. Jack Waitz, Mr. Maraton, velkommen.
5: Takk skal du ha, hyggelig å være her.
0: Hvordan har dagen vært så langt?
5: Jeg synes det har vært fantastisk, for å være helt ærlig. Alt skjedde veldig raskt med arrangementet. Det har gått bra. Min klubb har jo vunnet de fleste distansene her, så det er jeg også fornøyd med. Så ja, det er en stor dag. Jeg skjønner egentlig ikke at vi har hatt plass til å ha startnummerutdeling ute på plassen der, for det er så mye mennesker. Fantastisk, veldig hyggelig. Barneløpet, ikke minst. Og der har vi også en gjest som gledet mange der oppe.
0: Ja, og det er Alexander. Du har gjort magiske trylletrikser, ja, du.
6: Jeg har det.
0: Hvordan har det vært for deg og for alle barna som har vært der? Har du klart å lure dem?
6: Det har ikke
0: lurt dem, men
6: ja, det har vært veldig bra. Veldig mye voksne også, så det har vært en veldig, veldig god stemning der oppe. Med, både mellom løpene så har vi gjort show da, ikke sant? Vi har gjort litt magiske ting og laget litt god stemning og underholdning blant alle aktiviteter og alt som skjer der oppe på kontraskjæret.
0: Klører vi fingrene til meg og Jack nå, tror jeg, for å, ja. Og til Patrick da, for å...
5: Jeg tror han hadde fått bedre respons for trylling og triks i slutten av de fire siste kilometerne her, hvis han kunne utsatt noen skikkelig triks der, så ja. Kunne det vært for deg.
6: Men det er noe med det å ikke jukse i sport, ikke sant?
0: Det er det. Man kan ikke trylle seg frem.
6: Konkurranse skal være, men jeg skal vise deg en liten ting, faktisk, sånn, liksom apropos da.
0: Okay.
6: Fordi at det her lærte jeg meg veldig kjekt. Det er jo med ukepengene mine da jeg var liten. Jeg var 12 år, lærte jeg meg den her. Skal vi se, den her er kjekk. 50-lapp, ikke sant? Her har vi 10 fingre, 50 kroner her på sporten. Skal vi se om vi kan brette den litt sånn forsiktig sammen her. Så er det noen sedler, hvis du gjør det liksom på akkurat liktig måte på midten der, så har du... Men der er
7: ja. Det irriterer meg.
6: Ganske kjekk jakke. Fredrik likte
0: det. Ja.
7: Nei, det...
6: Så den gjør jeg 2000 ganger hver morgen.
0: Så da...
6: Så ingen økonomiske bekymring. Jeg våkner alltid veldig glad.
0: Så når du trenger penger, så er det bare å ta 50-lappen, så blir det en 500-lapp.
6: Ja, det riktig, altså. Spennstige greier. Jeg var i Kina, jeg var jo mye ute og reiser. Jeg er så heldig, jeg er jo i Norge nå i hele høst, så skal jeg være på turné her hjemme. Men jeg kom fra Kina, et show i Kina. Jeg vet ikke om jeg kan se her på... Oi, skal vi se om vi... Ja, her har vi 4 mynter. Gamle kinesiske mynter, Fredrik. Hvis jeg har 4 mynter her nå, ja? Veldig enkelt sånn. Så jeg tar en mynt nå, sant? Helt tydelig, og legger i lomma hvor mange har jeg i hånda.
0: Da har du 3.
6: Ikke sant? Enkel matematikk, men i Kina. Der er myntenheten veldig bra. Det er bra valuta, så vi har fortsatt 1, 2, 3, 4 her. Jack, vi kan ikke du prøve. Se nå, vi prøver 4. 1, 2, 3, 4, ok? Vi tar en her, sant? Helt tydelig, helt synlig.
7: Helt tydelig, ja.
6: I lomma, hvor mange har jeg da i hånda?
7: Du skal ha 3 igjen.
6: Det er riktig, ikke sant?
7: Ja, ja.
6: Husk hva jeg sa, det er liksom veldig bra. Den her valutaen, verdien av de myntene, så er fortsatt 4 mynter, ikke sant? Ok, sør, din tur nå. En siste gang. Vi har 1, 2, 3, 4. En går i lomma. Hvor mange i hånda?
21: Ja, for nå har jeg lyst til å si 4, og da drikker jeg meg sikkert ut. Men det, jo, det skal jo være 3.
6: Selvfølgelig, men det er veldig, veldig bra verdifulle mynter. Det er fortsatt 4 stykker. Så siste gang, Fredrik, åpne opp hånda di. Så la vi din hånd, så vi vet at ikke det er noe juks her igjen. Oi, oi, oi, så her. 2, 3 og 4. Jeg kommer til å ta den øverste,
0: ja.
6: Og så lokker du igjen hånda så ikke jeg får gjort noen ting, ok? Så jeg tar den helt tydelig, lokk igjen hånda. Og så må jeg spørre deg, ikke sant? Hvor mange, Fredrik, har du i din hånd?
0: Det må være 3.
6: Det må være 3! Åpne opp hånda, får vi se her. Legg den ned på bordet. Hva er det for noe? 1, 2, 3, 4, ei, ei, ja!
0: Hæ? Det er ikke mulig.
6: Sånn er det. Magi, hæ?
0: Det der,
6: den er kjekk. Det er veldig greit om man er ute og reiser, ikke sant? Man har alltid liksom nok i lommene, og man bretter penger. Og det morsomste det er å gjøre når du er ute på restaurant, eller, ikke sant? Og ser responsen på folk.
21: Det farlige for deg med dette her er jo med fremtidige jobber. De trenger jo ikke betale deg, for du kan jo bare lage egne...
6: Helt riktig. Ja. Veldig, veldig greit det. Men jeg må si, jeg synes jeg er veldig imponert over arrangementet i dag, og se så mange som har stilt opp. Vi har til og med været, det har vært så god stemning, og jeg synes det er gøy å samle folk i noe som bare er positivt, Jack. Det er så bra å se, altså.
0: Det er
6: gøy å være en del av.
0: Ja, det vi kan jo si det som det. Det har vært magisk.
6: Det har virkelig vært magisk, det har det.
0: Så, Jack, skjønte du noe som helst av det viste, eller?
7: Nei, heldigvis ikke.
6: Nei, det er bra.
7: For jeg er stadig like forundret over disse triksene de gjør, så...
6: Vi skal ikke skjønne
7: juks.
6: Alt.
7: Det er jo juks, men hvordan skal vi klare å få avslørt det? Det er en annen sak.
0: Alexander, før du går herfra, klarer du å trylle frem en god treningstid for deg, eller?
6: En god treningstid?
0: Ja, eller jeg finner ikke det norske ordet. En god form. En god løpeform.
6: En god løpeform, ja. Ja, altså, jeg er ivrig trener. Ja. Jeg liker å trene både styrke og kondisjon. Jeg går på Barry's, det er en sånn her bootcamp-variant. Og det er altså så deilig. Du får brukt hele... Og det passer jeg på helt for gjort, i hvert fall annen hver dag. Så det hele tiden holder seg i form. For det er viktig. Sånn som bare showet mitt er en workout. Det er en treningsøkt.
0: Det er det.
6: Med masse som skjer. Så det er sånn viktig å holde kondisjonen i gang, ikke sant, Jack?
7: Det er viktig, så det er hyggelig å høre at du er flink til å... Om du er ute og reiser, så klarer du å få trent også.
6: Ja, men det er viktig det. Alle hoteller og passe på at det er treningsrom. Så det er litt tips. Hvis jeg skal gi noe, hvis det var det du tenkte på til alle der ute, så er det å prøve å holde seg litt i form og bevege seg. Jeg tror det er viktig uansett. Ikke nødvendigvis på et treningssenter, men i hvert fall gå ut, gå en tur, være i litt bevegelse. Jeg tror det er veldig viktig for oss alle sammen.
0: Fantastisk. Tusen takk for magisk show.
6: Selvfølgelig. Alltid. Hyggelig å være her.
0: Alexander, vi skal... ut for å sjekke litt hvordan det har vært i Oslos gater på denne løpsfestdagen.
8: Skal vi se, her har vi Jørgen. Du er den som ser fryktelig sprek opp denne bakken her.
9: Jeg kan garantere det ikke her.
8: Hvordan kjennes kroppen ut opp?
9: Det er helt jævlig. Men det er ikke langt igjen da.
8: Nei. Lykke til! Kjør på!
9: Takk.
8: Torbjørn, du rister løs på armene. Hvordan er kroppen her nå i Bislettbakken?
10: Det går bra.
11: Ja.
10: Ikke mer enn 4-1, det ikke? Start.
11: Jo, det cirka det. Nå, vent, tartandekket, hvordan blir det flatt?
10: Det blir greit. Det blir deilig.
11: Lykke til. Takk. Hvordan virker 2-timersgjengen din bak her?
12: Nei, de virker spreke. De henger på, så det vi klarer dette under 2 timer.
15: Ja, jeg ikke spesielt hverken utholdende eller single, men denne karen her, han både single og utholdende. Hvordan var denne dagen for deg?
24: Nei, jeg ikke ferdig med dagen ennå, så jeg har litt igjen. Jeg har en 10 kilometer igjen. Og det har vært tungt, men det alltid. Nå løper jeg trippelen, så da det 3 etter hverandre. Ja.
15: Ja, hvor utholdende er det du satser på å være i dag?
24: Nei, 73 kilometer utholdende. Jeg tror det er fasiten. Så, nei, nå er jeg bare 10 kilometer igjen. Og det er godt å nærme seg slutt.
15: Koser du deg også?
24: Mye ondt, men jeg tror jeg koser meg med at det er ondt, egentlig. Så ja, og så skader det ikke å komme her.
15: Er du single på slutten av dagen også, tror du, eller?
24: Single og desperat på slutten av dagen.
15: Lykke til!
24: Takk.
0: Det er altså det komplette kaos i drikkestasjonene her. Serveres alt fra bananer til lassevis med energidrikk, rett og slett, som oppi her. Og Ida, du står ute og deler ut til alle her. Du roper ut sportsdrikken her. Hvordan går det?
12: Du, det går bra, men det er hektisk. Halvmaraton er hektisk i dag, så det er mye folk, men det er kjempegøy.
0: Du, jeg ser på deg. Jeg ser at du har på deg en regnjakke, rett og slett, for å tåle det.
12: Ja, det blir vått. Jeg har dusjet i sportsdrikk i dag, så det er sånn der.
0: Og hvordan blir klærne da, Iva?
12: Nei, jeg vet ikke. Jeg regner med at hele jeg og skoene og klærne må i dusjen etterpå, men det er greit. Så, sånn er det. Det er god stemning, så det er ja. Så hyggelig å hjelpe til.
0: Hvis du holder ut en kopp her nå, så må du vise oss hva som er viktig når du kommer i langinga her.
12: Sånn, så det er lettere å holde. Og så prøver jeg å passe på at jeg sier hva som er i den. Så da holder jeg ut sånn, og så roper jeg Maxim!
0: Vi ser om det er noen som biter på her da. Ja, der biter vi på. Der
12: skal du gjerne heie litt underveis også da. Så det er, men det blir sliten.
0: Ja, for det er rett og slett multitasking. Det er koppet opp her, det er ropet, du må få øyekontakt regnet med og det hele.
12: Ja, men det er hyggelig da. Folk er veldig takknemlige, så det er hyggelig å stå her.
0: Det er mange som er dehydrert her i dag. Tar de i seg nok, eller stresser de forbi?
12: Litt begge deler, tror jeg. Jeg tror mange som ble litt slitne på slutten av maraton. Da er det mange som kanskje ikke har drukket nok. Halvmaraton pleier å gå ganske bra. Den ingen her ser ganske sprek ut, så jeg tror det går fint. Det er ikke så varmt, så heldigvis så bør det ikke bli så ille.
0: Ida og alle de frivillige rundt omkring, rundt hele løypa, de sørger for å holde folket hydrert, for uten mat og drikke duger helten ikke.
25: Det er helt korrekt. Løpsfesten den fortsetter i Oslo. Den er fortsatt mange tusen som er ute i løypa og springer halvmaraton. Og om cirka 50 minutter da, så er det tid for Grete. I studio så har vi fått internasjonalt besøk. Det er Mary Wittenberg. Hun har tidligere vært CEO, altså leder da, for New York Marathon. Og i dag så er jeg her for å springe tid for Grete. Vi skal høre med Mary. Welcome. And tell us, why are you here in Oslo?
26: A chance to honor the amazing Greta Weitz, a chance to enjoy Oslo on this stunning day, and it's such a privilege to be here.
25: What does it mean to you to be here in Oslo?
26: It means so much. Greta was an amazing role model to me, as she was to millions of runners. Greta in New York was celebrated as a New Yorker, 9-time winner of the New York City Marathon, one of the greatest champions, one of the most gracious champions, one of the best, obviously, athletes in the entire world, and we were so honored to get to really know her in New York.
25: And here we see Greta from New York Marathon since 79. When did you first meet Greta?
26: I met Greta in 1998 when I first started working at New York Roadrunners. My first job was to welcome all the runners to Greta's Great Gallop. We also have a 10K at New York Roadrunners in New York every single year that celebrates Greta. That's why it means so much to be here and get to run her 10K here. You know, we look at these images of the New York City Marathon, and you know, New York City Marathon today is, you know, I think the world's greatest marathon, and other than Oslo today. And I can't stress enough how much Greta was key to making the New York City Marathon a really, really big deal. And that ended up having all kinds of marathons around the world, from London to Oslo to Chicago to cities all over the world started their marathons after New York, and Greta was such a huge, huge part of making the marathon so significant.
25: And here we see her with Ronald Reagan in 82. Do you think Norwegians understand how big Greta was?
26: I hope so, because I think Greta was the best ambassador, one of the very best ambassadors. We just saw it in the football world, right? And you took over the hearts and minds of all of America with your football team. Greta did the same year after year after year in running. And she was this ambassador for Norway, and she was nice and gracious and so competitive and just world class in every way. And Greta always took time for every single runner. You could be a 5-hour marathon, a 6-hour marathon, or trying to win a medal, and Greta would spend time with you. And all of that made us all feel very warm about Norway.
25: Greta, she won the New York Marathon 9 times?
26: 9 times.
25: How much has she meant for New York Marathon?
26: Well, her legacy continues. So in the early days, she built the New York City Marathon to be so big. In her later years, Greta started our youth programs. And one of my very first conversations with Greta was about our youth running programs. And Greta's advice was, let's do this right. And we started with 5 kids. And Greta was the voice that said, let's take really good care of 5 kids. Today, hundreds of thousands of kids run in New York Roadrunners programs. And a million have probably now come through the program since she started. And she, that's the way she contributed, even in her later years, and even when she was sick, she was still there to help getting these kids running.
25: And I heard some rumors that you came to Oslo because of the medal.
26: Medal and now the tattoos. I've got to go get my tattoos. We can have Greta tattoos, and that medal is one that I travel around the world to get.
25: Yeah, so this is the shoe for Greta used in the New York Marathons in 1986. Correct. That's right?
7: That's correct.
25: Yeah. And what can you say about the medal?
26: This is one spectacular medal. And what I love about this with Greta's name on the shoe is that some of these younger runners, they might not even know that much today about Greta. And as years go on, they'll learn more and more. And they'll realize, as Norwegians, as people who run here, they're carrying on a really important legacy to make running matter for people and to introduce other people to running. And they're following in Greta's footsteps. And you see, it's a pretty big foot. Her impact was massive. So for the rest of us to try to carry some of that on.
25: You're running 10 for Greta, 4 o'clock or 4:20?
26: Yeah.
25: What's your goal today?
26: My goal is to finish, like Jack. I've got a little bit of knee issues, so I'm here to participate. And I'll be out there just happy. I haven't run 10K in a while. I've been running, you know, a couple miles. So it'll be a little bit of a stretch for me, which is unusual. So I'm up for the challenge. There's no answer, but yes, I'm going to be here to run for Greta.
25: Mary Wittenberg, thank you so much for joining us here.
26: Well, thank you for the impact all of you've had around the world, thanks to Greta.
25: Vi skal ut i løypa igjen.
4: Marius, nå 2 timer sjaren rett foran deg her. Hvordan har du det?
13: Ja, helt jævlig, men det 2 timer jeg vil ta. Så nå skal jeg bare gønne på siste 4, eller hvem lenger igjen.
4: Gi gaff.
13: Takk for det.
4: Her kommer Gisle, kanskje det frekkeste outfitten av dem alle i dag. Hvordan falt du for det her?
14: Dette er sponset arbeidsgiver, vet du. Kan jeg få en sånn drakt? Ja, hvis du løper igjen, så skal du få en.
4: Og da skal du løpe inn på 2 timer, eller?
14: Jeg klarer ikke det. Jeg løper trippelen, så jeg har løpt en maraton først. Så jeg tror ikke jeg klarer 2 timer i dag. 2 timer!
4: André, det ble litt going opp i slettbakken her. Hvorfor det?
16: Nei, vet du. Det var tungt. Det åpnet for hardt.
4: Hva kjenner du på da når du går ned i krabbegiret hvis jeg skal være litt, ja, rett og slett frekk?
16: Nei, det går bra. Viktigast å fullføre.
4: Ja, hva du ligger an på tida her, du?
16: Nei, jeg vet ikke. Jeg tok igjen 2 timers flagget på gruppa før i sted, så det lå an til 1.55, men jeg tror jeg har røkket kraftig på den.
4: Hva?
16: Jeg kom for 2 timer inn da.
4: Men nå er det jo bare nedoverbakke som venter her. Det må jo passe perfekt nå.
16: Det gjør det.
4: Lykke til.
16: Bra, takk. Ja, vi har jo snakket med Silje tidligere i dag, som er ledsager. Springer altså da trippelen, maraton, halvmaraton og 10. Og nå er du ferdig med 2 av 3. Hvordan står det til her?
2: Det går faktisk overraskende bra. Altså, jeg er jo stiv i beina, men jeg gleder meg til tieren faktisk.
17: Hvordan var halvmaraton?
2: Det var litt tungt, det var det. Men det var kjempegøy, og masse folk som heia i løypa. Jeg bare følte jeg løp fortere jo mer folk heia, så det var kjempegøy.
17: Hvordan tror du ledsagen går nå på siste mila?
18: Jeg tror det går bra. Jeg oppfordrer hun til å kikke litt mindre mot slutten av halv, og det gikk.
17: For du sleit med å holde følge i dag.
18: Det var vanskelig mot slutten av maraton, men jeg tror vi klarte oss fint gjennom halv. Gjorde vi ikke det?
2: Det var han som dro meg de siste kilometerne, så ja.
18: Ja, det gikk bra.
17: Så du tror at dette blir en fin opplevelse også helt ut i dag, du?
2: Ja, jeg har virkelig troa, og jeg storkoser meg. Jeg kommer til å se tilbake på denne dagen og tenke at dette er den beste dagen i mitt liv.
17: Veldig kjekt å høre. Lykke til på siste.
2: Tusen takk. Takk.
19: Der, du styrer Oslo Sambaskole. Dere har holdt leven her i hele dag. Hvordan er det?
20: Ja, vi holdt på her. Det er etter 8. året vi er her. Vi begynte i 2013, og nå har vi holdt på i mange, mange år. Litt sånn koronafri og sånt, så kommer vi tilbake hvert år. Det er like gøy hvert år.
19: Hva tror du de her taktene deres gir folket som er på veien til mål?
20: Forhåpentligvis masse energi og løpsglede. Får vel si det på et sånt sportslig språk.
19: Men holder dere en spesiell takt? Altså, de løper jo ofte sånn 170 skritt i minuttet. Prøver dere å holde det cirka samme takt?
20: Jeg håper ikke vi klarer å sette ned tempo.
19: Drar det opp?
20: Vi håper det. Skal du høre?
19: Ja, spill opp!

0: da, sprung halvmaraton her med en fin topp. Hun har jo bursdag, eller?
1: Ikke jeg som har bursdag, men Madeleine har bursdag. Så vi var en gjeng som sprang med hatt, og da trodde alle at jeg hadde bursdag, så da fikk jeg masse gratulasjoner, så det var hyggelig.
0: Så folk har ropt deg langs løypa?
1: Ja, så måtte jeg begynne å forklare, sånn, nei, det er ikke meg, og så til slutt så sa jeg bare takk.
0: Ta lang tid hvis du skal stoppe opp og forklare til alle at du ikke har bursdag.
1: Jeg begynte å forklare, og så var jeg sånn, nei, da får jeg bare si takk, og så, ja.
0: Hvordan har din løpsopplevelse vært i dag?
1: Veldig bra. Veldig bra løype, perfekt forhold, ja. Ja, veldig deilig.
0: Og det krefter igjen til å feire en bursdag?
1: Ja, det, nå skal vi feire, så det blir perfekt.
0: Kost dere.
1: Tusen takk.
2: Det er mange blide folk i Oslo da, som springer både helmaraton og maraton. Hva vil du si om folkefesten du har vært vitne til så langt i dag, Jack White?
3: Jeg synes det har vært strålende. Det har vært skikkelig gøy å gå rundt her. Jeg har normalt kanskje sittet noen timer oppe her under Oslo Marathon de siste årene, og nå fikk jeg endelig sjansen til å se litt på dette arrangementet som jeg har vært med på startet tilbake i 1981. Og jeg synes det var stort. Jeg synes det var kjempegøy oppe på Barnas Oslo Marathon, og det har også vært enormt med mennesker overalt, og jeg snakker med løperne, og de er kjempefornøyde. Det er stor stemning i byen, det heies, og ja, i det hele tatt, det har vært veldig bra så langt.
2: Her ser vi jo da at folk kommer nedover til mål og holder hender og jubler når de springer over målstreken her. Går det an til å sette ord på hvordan føles det når man kommer over målstreken?
3: Nei, det er stort, og det er klart det er mange som har førstegangsløpere og som har kanskje grua seg til dette her i lang tid. Og ja, det er en stor opplevelse. Jeg har jo gleden av å stå ved mål i ganske mange store løp, og det er rett og slett rørende å se hvor lykkelige folk er når de kommer i mål. Det er tårer, og det er de har lagt ned mye arbeid for dette her, og de lykkes de fleste. Det er klart det er tøffe saker, og Oslo er ikke det letteste løpet i verden, så ja, det skal jobbes.
2: Og løpebølgen vil ingen ende ta, det er nesten 30.000 her, det er rekord.
3: Ja, det er det, og vi hadde 1900 løpere, tror jeg, i 1981, og da var vi kjempefornøyde. Og så var det den første løpebølgen som kom, og da var vi i 10 år etter, og i 94 hadde vi 14.000, og så snudde det, og så begynte det å gå ned igjen, og i 2003 så kunne vi ikke arrangere Oslo Marathon. Det var ikke interesse, det var null påmeldinger, så vi kuttet ut løpet rett og slett, kom tilbake i 2004, hadde 2000 løpere, og så har det bare balet på seg etter hvert, og nå er det nesten 30 her i dag, 30.000. Så det er fantastisk, og løpebølgen, jeg tror nok den kommer til å fortsette. Jeg tror ikke det er noe. Vi har hatt en par løpebølger tidligere, men denne her tror jeg faktisk kommer til å bli.
2: Ja, hvorfor det?
3: Nei, det er en helt annen. For det første er det var mange som begynte å løpe under korona, og nå er det jentene også som har tatt veldig mye av veksten. Jeg ser det på halvmaraton mellom 19 og 29.

0: Du kjenner til dette løpet, men Dubai Run, som går i november, de hadde i år 307 000 deltakere. Oi. 307 000 deltakere.
1: Ti ganger flere.
0: Jeg har lyst til å dra på en studietur, for å si det sånn. Det helt utrolig. 307 000.
1: Ja, det jo...
0: Stenger ned det hele byen, og det en periode der hvor de har fitness prioritet for de som bor og jobber i Dubai. Og de skal da løpe eller gå denne 5 kilometer eller 10 kilometer.
1: Du ser at det stadig flere som krysser målstreken, både med klær og sånn som han her uten t-skjorta på. Vi skal høre med de som har vært ut og løpt.
2: Ja, vi ser på startnummeret her som opp ned, og det står Hedda. Her ikke det alt som har gått så planlagt.
3: Nei, jeg springer, meg og datteren min har byttet nummer. Så jeg hadde meldt meg på 10 og hun halvmaraton. Og så har hun vært litt syk, så har hun ikke fått trent nok. Jeg har ikke vært syk, men jeg har ikke trent nok. Så sånn gikk det.
2: Hvordan gikk det?
3: Nei, det jo bare å bite tennene sammen, så går det.
2: Hadde du musikk på her, eller?
3: Ja.
2: Du hadde det måtte til?
3: Ja, det måtte til.
2: Du skjønte det at de sa at de skulle egentlig springe uten sånne her, men du må ha det for å klare å gjennomføre.
3: Ja, i hvert fall i dag. Ja.
2: Men, bare så tungt.
3: Jeg ser, det ser jo, jeg kan ikke si noe annet. Jeg vet hvordan det ser ut.
2: Men er det en fin opplevelse likevel?
3: Ja, ja, ja. Det tredje gang jeg har sprunget her. Ja, så veldig bra. Veldig
2: artig. Du må hilse Hedda.
3: Jeg skal hilse Hedda.
1: Ja, det mange som kommer i mål fortsatt her, og noen som har kommet i studio, det Malin Teie Finstad, du jobber i Yggdra medisin og prestasjon og medisinsk ansvarlig for Oslo Marathon.
4: Ja, hei.
1: Hvor mange som har kommet inn i teltet til deg med såre muskler i dag?
4: Altså, tallene de må vi telle opp etterpå, fordi nå det fortløpende det å ta imot de som kommer inn i teltet. Såre muskler, de det jo mange av. Mange som slitne og kramper i bein og legger og gnagsår og sånn, men de prøver jo å ta utenom teltet. Sånn at de som slipper inn i teltet, de først og fremst de som ofte veldig dehydrert, overoppheta og trenger medisinsk hjelp da.
1: Ja, hva slags hjelp får dem i teltet hos dere da?
4: Vi tar målinger av de, og da finner vi ofte at mange kan være overraskende varme i kjernen. Altså de kan være kalde på armer og ben, men så de utrolig varme i kjernen etter at de har løpt. Så vi finner at de varme, og da må vi kjøle de ned, gjerne med isposer eller vann, kalde omslag. Klea de litt, og så de ofte i væskeunderskudd, altså dehydrerte.
1: Drukket for lite, rett og slett?
4: Ja, drukket for lite det vanligste, sånn at de har et væskeunderskudd og trenger å få litt væske intravenøst ofte. Mm.
1: Så det jo rekordpåmelding i år. Det rekordbesøk hos legeteltet også?
4: Det alt for tidlig å ta det regnestikket, for nå har vi hatt en liten topp med maraton. Der det ikke så mange som blir dårlige, og så kommer den største toppen ofte på halvmaraton, og så en topp på 10 kilometer. Så vi får gjøre opp regnestikket til slutt og se hvor mange dårlige det men tallet har jeg ikke akkurat nå, men vi har hjulpet mange allerede.
1: Og de aller fleste som dere hjelper, hva de fleste trenger hjelp til?
4: Det jo veldig viktig for meg å si at det kjempemange løpere her. Det løpeglede. Jeg synes det fantastisk for folkehelsen. Og så det noen få som blir dårlige. Og de trenger da hjelp med å få væsketilførsel og bli kjølende. Det 90% av det vi har i teltet.
1: Ja, ja. Men hva med knagsår, hele den pakka der som kanskje den litt mer vanlige, kalles skaden å få etter et løp da?
4: Ja, det det jo mye av. Det mye knagsår, det mye såre muskler, det mye kramper i legger og i hamstring. Og det kan være noen som har glemt å teipe brystfortene sine. Det kan være noen som har glemt å klippe tåneglene sine. Gnagsår på tærne med vonde sko. Så det jo absolutt det vanligste.
1: Blodig alvor, rett og slett.
4: Ja, det det jo for så vidt da.
1: Men som, eller vi ser jo her, kjenner jo flere folk i mål. Er det sånn at dere ser det i det de kommer i mål, at her noen som trenger hjelp, eller hvordan funker det der?
4: Altså, vi har kjempegodt samarbeid med både Oslo Marathon og Folkehjelpa og ambulansen. Vi har satt to personer i front, en lege og en paramedik eller sykepleier, som står og gjør det vi kaller triasjering. Altså, de ser på løperne som kommer og gjør en vurdering om de bare slitne, som gjelder de fleste, eller om de syke, rett og slett. Så hvis de veldig bleke, hvite i ansiktet, så har de ofte lite væske, dårlig sirkulasjon og trenger ofte hjelp.
1: Vi ser jo en i Yggdra her med blå handsker.
4: Ja.
1: Så det er rett og slett en som

0: som sjekker rett og slett om folk har det bra?
1: Ja, det flere som står i målområdet. Vi fra Ydra har to som står og ser og siler og gjør triasjering, vurdering, hvem som kan gå videre, eller hvem som må inn i teltet og få hjelp.
0: Ja.
1: Så har vi noen i bakkant som ser om det noen som blir sliten etter at de har gått forbi målstreken.
0: Jeg vet du ikke har noe tall nå, da, men det jo fortsatt flere tusen som skal inn. Hvor mange besøkende er normalt å få på en sånn her dag?
1: Tenker du da på de som alvorlig syke og trenger ordentlig?
0: Ja, eller jeg tenker på dem som trenger litt, både litt støtte og kjærlighet, og de som kommer inn i teltet, rett og slett da.
1: Ja, altså, av alle de som trenger litt tender love and care, eller tilsyn, eller får litt væske med elektrolytter, teip opp noen sår, og de alvorlig syke som ikke så mange, kanskje 200 stykker, men de gjetting, så vi får ta regnestykket, så kan vi snakke om dette på.
0: Og de som kommer inn med, som dehydrert, hva skjer med dem? Får de væske til dere, og så hvor lenge blir de hos dere?
1: Det heldigvis noe vi klarer å korrigere ganske fort, og vi kommer fort på. Da gir vi de mye væske, kjøler de ned med isposer, gjerne her, og armhulene her oppe. Så etter en times tid så de i en helt annen forfatning enn hva de kom inn. Men vi vil gjerne se at de har fine målinger før vi sender de av gårde, og at de har noen å gå hjem sammen med og gjerne tørre klær da, alt det.
0: Før vi sier takk til deg, så bare snakk litt om været her. Hvor mye er det med på at de ikke, eller har vær, temperaturen mye å si på om de blir overopphetet eller ikke?
1: Det har veldig mye å si. Ja. Sånn at i dag var det meldt 10-15 grader overskyet. Det jo egentlig perfekt løpefestvær. Det ikke for varmt og kanskje ikke for kaldt, men det skal ikke ha så mye vind og regn for at det kan bli problem andre veien, at de blir lav i temperatur, men i dag har ikke det vært noe problem forløpig.
0: Så vi tvi videre, og takk for at du kom, Malin Teje Finstad.
1: Tusen takk. Ha en god dag.
0: Like så. Og det innen flere da, som har kommet i mål etter halvmaraton.
2: Hanna tysk, men løper i Norge og kan litt norsk. Fortell hvordan dette var.
3: Nei, det var kjempefint, kjempefint. Det var så gøy, ja.
2: Hva det som var så gøy?
3: Alle som løper, den hele event og folk, det var utrolig gøy.
2: Hvordan gikk det med deg?
3: Kjempebra, jeg under to timer, så kjempefornøyd, ja.
2: Så nå blir det fest og feiring og
3: alt? Ja, litt, ja. Ja, litt dusj og feiring litt, ja.
2: Så det en stor opplevelse dette for deg?
3: Ja, det det.
2: Da må du kose deg videre i kveld.
3: Tusen takk, ha det!
0: Det mange blie fjes da, som har fullført sitt løp her under Oslo Maraton i det som blir beskrevet som at det i hvert fall har vært perfekt løpevær. Jeg vet ikke hva du sier. Nå Jack Waitz, nå har det kommet litt vind.
4: Det har kommet litt vind, og det har ikke så veldig mye å si, men det er klart at for de som jakter veldig gode tider, så kan vinden spille en stor rolle. Denne løypa er jo, 10 kilometer løypa er jo veldig rask, og hvis vinden er riktig, det vil si få vinden i ryggen inn i Frognerkilen, så blir det veldig gode tider. Da det ikke noe raskere løype i Norge på 10 kilometer. Det klart for de som ute nå, så det blir jo litt kjøligere, men som regel vil ikke det være noe problem med den type vind vi har nå. Og jeg helt enig at det kan ikke bli noe særlig bedre løpevær enn det vi har hatt i dag.
0: Men før tid for Grete skal ut, så det rullestolreis da for de som skal med rullestol. Det også 10 kilometer, og de har et alvorlig tempo, noen av dem da, Patrick Rollins.
5: Ja, så absolutt. Det er ikke den lengste startlista, men den egentlig ganske profilert. En god del sånne tidligere landslagsspillere i para-hockey, blant annet Lena Skrøner, målvakt på det norske landslaget para-ishockey, står på startlista, og var jo blant annet den.
6: Dette er NRK Sport.
7: Du hører på NRK Sport denne lørdags ettermiddagen, og frem til nå har Oslo Maraton rullet på kanalen i et par timer. Over 20 000 deltakere har sprunget gjennom dagen, og folk er fremdeles ute i gatene og springer. Vi kan ta med oss vinnerne på maraton. Eirik Lomås var suveren på herresiden og sprang inn til klar siger. Han fikk tida 2.21,42. Og på kvinnenes maraton ble det satt løyperekord, og det var Rune Skrove Falk som var først over målstreken på tida 2.38,13. Senai Fisahatsion vann herrenes halvmaraton, og Madeleine Vanvik Holum vann halvmaraton for kvinnene. Nå skal vi rette fokus mot fotballen. Det en haug med kamper som starter klokka 16, deriblant fem kamper i engelsk Premier League. Og vi kan ta de fem kampene. Det Aston Villa mot Nottingham Forest. Det Bournemouth mot Brentford, der Christopher Ayer starter. Det Chelsea mot Hull, Crystal Palace mot Ipswich, der har vi Jørgen Strand Larsen på topp. Og Liverpool Fulham, der Oscar Bobb og Sander Berge starter for bortelaget. Vi kommer til å oppdatere derifra undervegs, og så klokka 18 da skal vi følge litt seriekampen Rosenborg-Tromsø, og litt friidrett, det andre dag av sesongavslutningen i Budapest, der vi har fire nordmenn som skal delta i kveld. Henriette Jæger, Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm. Men allereie om få minutter så starter et av Norges største derby, Lillestrøm mot Vålerenga. I den anledningen kan du gå inn i appen NRK Radio og sende inn hvor du hører på kampene i dag. I tillegg lurer vi på hva minne du har av store derbyer i Elitserien. Gå inn i radioappen og skriv til oss. Og nå er det vel bare 8 minutter til avspark i Lillestrøm, og vi har med oss Olav Troen, du kommentator på Åråsen.
8: Og dette den 21. serierunden i Eliteserien i fotball for herrer. Det begynner å nærme seg sesongslutt, og det et Lillestrøm som ligger behagelig an på tabellen. De i øyeblikket på en femteplass med 29 poeng. De møter Vålerenga som sliter, nummer 11 med 22 poeng. Må passe på så det ikke blir en nedrykkskamp utover høsten, men med seier for VIF i dag så hopper de opp til en foreløpig 9. plass. Og hvilken atmosfære det på denne tradisjonsrike arenaen. For første gang i år det helt utsolgt stadion. Over 10.000 entusiastiske tilskuere. Bak det ene målet så kryr det av blå rødkledde Vålerenga supportere. De har kommet til stadion med 15 supporterbusser fra hovedstaden. De får ikke lov til å ha noe kontakt med Lillestrøm supportere. Sikkerhetsvaktene og politiet her i stort antall og passer på at ikke det blir skandaler. Lillestrøm fansen, de har sine posisjoner bak det andre målet og på langsidene hvor de i gult og svart. Det 7 minutter til dommeren Rohit Sagi skal blåse i gang denne kampen. Vi venter på at de to lagene skal ut på banen, og her lagoppstillingene. Lillestrøm med en stor forandring fra forrige kamp. Ruben Gabrielsen tilbake etter skadeproblemer. Han har ikke spilt siden slutten av august, tar en plass i midtforsvaret sammen med Moen Foss. Det Ranger og Elkær på sidebekkene, og svenske Dahlberg som vært glimrende i år som målvakt. De har Nyheim, Ibrahimai og Kitolano på midten. Hurtige var på den ene kanten, Bassi på den andre. Han har jo kommet fra Bodø-Glimt i sommer, og veteranen Fredrik Ulbrandsen på topp. Gjestene fra Oslo stiller med dette laget. Hedvall mellom stengene, Sjåtil og Finnsson på sidebekkene, Jarl og Kjell Olsen i midtforsvaret, kaptein Zaid sammen med Vestergaard, Lange og Haren på midten, og på topp Gjengård og Grundekjern. Ikke veldig mange poenger med Vålerenga-laget, men verdt å merke seg at Håvard Nilsen, som nylig kom fra Hannover 96 i Sveite Bundesliga, altså på nivå 2 i Tyskland, han på benken og kan få sin debut. Innleder jo nå andre periode i Vålerenga, var jo i klubben for mange, mange år siden. Og det like før lagene kommer ut på banen. Hvilken herlig lørdag ettermiddag det for vi som følger dette i Radiosporten. Smekkfull stadion. Det et kruttsterkt oppgjør. 15 pluss grader, kanskje litt regn kan vi få også, men den gressmatten da dere, den strøken, den så fin at den kan fort bli banens beste i denne kampen. Dommeren Rohit Sagi har vært nede og sjekket VAR-skjermen. Han var for øvrig VM-finaledommer i bandy for mange år siden, og kan få mye å gjøre i dag. Det nå 5 minutter til vi skal starte, og her dukker kommer tifoen opp, ja. Vålerenga-supporterne har forberedt seg I lang tid. Bak målet så det en diger VIF-logo I røde bokstaver. Og det også tegnet opp flotte bannere med ulike påskrifter. Og Lillestrøm svarer på sin måte med på langsiden Fula-familien. Det står det der på sin tifo. Og det jo en vanvittig historie med disse to klubbene. De møttes jo for første gang I 1923 på Vigernes stadion rett her borte. Rivaliseringen startet først på 70-tallet, da det var Vålerenga-spillere som gikk til Lillestrøm. Det var ikke godt tatt imot. Og så tok det fullstendig av etter hvert. I 2013 så var det halshugging av Tom Lundstad som står rett utenfor stadion. I 2019 så spilte Lillestrøm I Oslo mot Vålerenga. Alexander Melgalvis, han plantet LSK-flagget midt ute på banen, og det førte til bråk mellom supporterne. Og så kulminerte det for noen få år siden, da Geir Bakke en julidag annonserte at han skulle gå fra Lillestrøm til rivalen Vålerenga. Og da de møtte Spåråsen en oktoberdag utover høsten, så skjedde det. Det kom opp en tifo, og der var det en rotte som hang I en galge med Geir Bakke karikert, og hvor det sto Judas. Det 10.000 tilskuere på stadion, men det føles ut som om det 50.000 her inne. Det som en trykkoker. Det sydlandske tilstander på Åråsen stadion I det lagene kommer ut på banen. Ledet av sortkledde dommerteamet Roit Sagi, som hoveddommer, tar med seg den hvite ballen utover mot midtstreken. Det Vålerenga på den ene halvdelen. Det Lillestrøm sportsklubb blant fotballvenner, bare kalt kanarifuglene, på den andre. Og jeg håper dere kan ta inn litt av stemningen. Det kanskje den heftigste kampen vi har I norsk fotball på klubbnivå.

0: Og da har lagene kommet midt ut på gresset, samtlige spillere som har med seg maskotter, både gutter og jenter I ungdomsårene. Må være et gilt øyeblikk for de. Da lagene møttes I vår I Oslo, så vant Lillestrøm med to mål. Men målskårerne I den kampen, de har reist videre I fotballverden. Og hvem vet, kanskje høyt der oppe I fotballhimmelen, så følger legendariske Tom Lund med på det hele. Hvem vet? Kanskje. Kanskje. Det to klubber med enorme tradisjoner I norsk fotball som braker sammen I dag. Og nå det tett tåke ute på banen. Det rene Holmenkoll søndagen på Lillestrøm denne lørdag ettermiddagen. Lillestrøm-fansen, 1000 stykker, gikk fra en lokal pub I sentrum og hit til Åråsen stadion. Og nå synges en av de klassiske LSK-sangene for fullt over stadion. De to kapteinene samlet ute på midten, og dommeren har sluppet mynten ned til gresset. Det Ruben Gabrielsen, og det Said, og de hilser på hverandre forløpig. Gemyttelig, hyggelig stemning, og det tett tåke. Det lukter dynamitt opp til der hvor jeg Og folk står foran meg og synger samtlige gutter og jenter, voksne I alle aldre, helt ned til 5-6 og helt opp til 80-90. Lagene skal bytte side før avspark. Assistentdommerne løper ned for å sjekke at nettene korrekte. Skal selvfølgelig ikke ha noe tull og tøys og skandaler med hull I nettet, så ballen blåser gjennom. Videoteamet sitter nede I Oslo sentrum og følger nøye med på alle viktige situasjoner. Vi tar med oss litt mer supportermusikk før kampstart. Dette NRK Sport. Dette derby mellom Lillestrøm og Vålerenga. Gå inn I appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentar, hold det saklig. Gjerne spørsmål, så kanskje vi kan svare. Og så kan du fortelle om det en spesiell kamp du husker spesielt godt fra Eliteserien I fotball. Da det Lillestrøm som skal ta avspark I den første omgangen. De kommer til å spille ballen inn rolig på egen halvdel. Og det Nyheim som står der borte med hvite fotballsko. Ballen ligger innbydende og klar. Og jeg blir nesten rørt av å se denne perfekte gressmatten. Da det var store problemer med Ullevål stadion I Oslo I vår, så flyttet jo en landskamp for kvinner hit til Åråsen, for det var mye, mye bedre forhold. Dommeren titter på sin klokke, ser ned på sine assistenter, ser bort på kapteinen som skal spille ballen inn på egen halvdel, og akkurat der har han blåst, og der vi I gang med kampen. Lillesund spiller ballen inn på egen halvdel, kommer med lang ball oppover I banen, Ibrahimai, som skyter den inn på Vålerengas halvdel, og så får vi det første frisparket I fotballkampen, fordi det en Vålerenga-spiller som har blitt rent I senk midt ute på banen, og det skjer allerede etter 14 sekunder. Ja, dette kan bli heftig og begeistret, og det Kjell Olsen som fikk en Lillestrøm-spiller I ryggen. Kommer her Vålerenga midt inne på egen halvdel, skal ta et frispark, og det Aron Kjell Olsen som gir den innover til Sebastian Jarl. Jarl med høyre fot inn til målvakten, som der spiller ballen langt fremover I banen, og utover til et innkast for Lillestrøm Sportsklubb. Et kast LSK skal ta oppe ved midtstreken, kaster de fremover inn på Vålerengas halvdel til Felix Va, som blir dratt over ende, vil ha et frispark. Jeg tror ikke Mr. Va får det av den myndige dommer. Vålerenga ender nemlig med å få et kast inne på egen halvdel ute til høyre, spilt nå I 1 minutt og 2 sekunder, 0-0, ingen store sjanser til nå, kommer Vålerenga fremover med islendingen Finnsson med dette korte hvite håret, oppe ved midtstreken og spiller ball med venstre fot litt tilbake, tar med seg Sebastian Jarl, midtstopper, som spiller inn til sin keeper Oskar Tore Hedvald, dansken I grønt keeperdrag, spiller ballen fremover I banen, utover til høyre kommer Zaid opp mot midtstreken inn på Lillesøms halvdel, trekker inn sentralt I banen, nydelig ball til Vestergaard dansken. De er veldig glad i danske fotballspillere i Vålerenga fotball. De har nemlig flere av de og hatt det lenge. Her kommer Vålerenga på 0-0 utover til høyre, litt inne på LSKs halvdel, og spiller så litt tilbake igjen.
1: Det ene bytte.
0: Og korte passninger i dette Vålerenga-laget. Og da det Kjell Olsen som spiller fremover, får den tilbake igjen. Og ned til høyre, langt fra Sjåtil, som havner rett i foten på en Lillesund-spiller. Så overtar Vålerenga, kommer fremover nå, rett ut for 16-meteren. Men Moen Foss, han dundrer løs for Lillestrøm. Og den går opp på tribunen, og det blir et innkast for Vålerenga. Vålerenga skal kaste på midtstreken, og det skal de gjøre ute til høyre. Og det bengalske lys bak det ene målet der Vålerenga-supporteren er. Da kan det fort bli en bot eller to, for slikt er ikke lov. Og Lillestrøm bare permer den ballen utover til et innkast for Vålerenga. Vålerenga kommer litt inne på Lillestrøms halvdel, ute til høyre. Spiller nedover og frem, og rett på hodet til en LSK-spiller. Så kommer Ruben Gabrielsen nede ved sidelinjen. Så langt stilmessig, hvis vi i det hele tatt kan bruke ordet i fotballen, så er det ikke all verden til spill. Det er mer 13,5, 13,5, 13,5, 14, 14, for å bruke hoppspråket. Det har vært duellenes kamp i så måte de første minuttene, og det har vært flere frispark. De braker sammen spillerne så de omtrent slår gnister ute på banen, og mon tro vil dommeren blåse så høyt i fløyta at togene går fra stasjonen på Lillestrøm rett her borte. Kommer Vålerenga inne på Lillestrøms halvdel, trekker ned sentralt og inn til sin målvakt Hedvald, slår den langt oppover og ut på kanten. Da kommer Finnsson inne på Lillestrøms halvdel, spiller inn sentralt til Grundekjern. Grundekjern tar med seg Zaid, spiller legger utover til høyre. Kommer Vålerenga nå rett ut for 16-meteren til Lillesheim Sportsklubb. Kommer her med kaptein Zaid, ny sommer, legger inn foran mål. Der Finnsson som nikker innover, og så klarer de ikke å bli venn med ballen, og Lillestrøm spiller den ut til et innkast, og de får vel det til slutt selv, for den går i en Vålerenga-spiller. Og det har vært veldig mye som har skjedd de siste ukene, spesielt da med tanke på gjestene fra Oslos østkant, de som ynder å kalle seg hovedstadens stolthet, for de solgte Henrik Bjørdal til mesterligaklubben Viking. Dagen etter så trakk styrelederen seg, sportssjefen er på vei ut. Det har vært den ene spilleren ut av klubben etter den andre, og den andre veien har det også kommet endringer i dette laget, som for eksempel da Elbar Ashani, som ikke er med i dag, og Håvard Nilsen, som er på benken. Vi går opp mot 4 minutter og 13 sekunder i første omgang. Ballen på midtbanen, kommer Vålerenga langt fremover, legger utover til høyre, kommer rett ut for 16-meteren til sin motstander, trekker inn over i feltet, men der inne er Ruben Gabrielsen som spiller til sin lilla kledde keeper, som slår ballen oppover i banen, og Vålerenga får tak i den ute til høyre ved Vestergaard, spiller inn sentralt, det er altså langt inne på LSKs halvdel på 0-0, spiller så på midtstreken og innover, tar med seg Sebastian Jarl. Sebastian Jarl legger ut til venstre og kommer der borte og så tilbake igjen, og det er Vålerenga som styrer kampen akkurat nå, men det er ingen sjanser. Det har vært en litt grann tam åpning, litt som en bløt i kinaputt, men det kan ta etter hvert. Kommer Vålerenga inn over i feltet, og det er Grundekjern som dundrer den ballen opp på tribunen, og den havner inne blant noen Vålerenga-supportere, og det blir et utspill fra Lillestrøms keeper, svenske Dahlberg, som har vært alldeles strålende i kamp etter kamp denne sesongen. Dahlberg, som kom fra IFK Göteborg foran denne sesongen, og han skal spille ballen ut fra 5 meter, og det er jo da slik at det egentlig det 2 kamper når disse lagene møtes. Det ene er fotballkampen ute på banen, men det andre det er duellen mellom supporterne på tribuneplass. Kommer Lillestrøm, spiller ballen oppover i banen, fortsatt inne på egen halvdel, og så er det en regulær nedrivning, og det blir et frispark for Lillestrøm ute til høyre. Det er Ranger som tar det frisparket, slår en lang ball fremover i banen, og så får han beskjed om at det skal tas en gang til, for det er ikke sånn det skal være, mente dommeren. Han pirker og sier at du får ta med deg den ballen og gå 2-3 meter utover til høyre. Lars Lars Ranger, ettertraktet bekk i Lillesømlaget, spiller rolig inn til Ruben Gabrielsen. Gabrielsen rett ut for egen 16 meter nedover til stoppemaker Monfoss som gir fra seg den. Det Vårdinga som overtar, og Vårdinga kommer rett ut for 16 meter. Den spiller innover i feltet. Det bare det at de finner hverandre ikke. Ballen går inn til LSKs siste skanse, som har den ballen der inne i feltet. Ruller den rolig utover til Monfoss, tilbake til målvakten, som legger ned til venstre. Må være en spesiell opplevelse for Lillestrøms svenske keeper. For bak ham så er det en kakafoni av lyd av Vårdrenga-supportere som skriker og synger, så de blir hese i morgen, alle mann og kvinner. Ballen inn til Lillestrøms keeper, så spiller ballen oppover i banen, opp mot midtstreken, og der er det Vårdrenga som roer ned inn på egen halvdel og spiller inn til sin målvakt. Oskar Tore Hedvall med den grønne keeperdrakten slår den oppover i banen, litt frem og tilbake. Lillestrøm overtar. Lillestrøm noen meter inn på halvdelen til Vårdrenga og spiller inn til keeper, som har den der i fast grep. Vi har spilt i 7 minutter og 11 sekunder. 0-0 er stillingen i denne kampen, og Vårdrenga har ballen i venstre bekkposisjon, langt inne på egen halvdel, spiller fremover i banen. Grundekjern får en liten dytt, men det blir bare innkast for Mathias Grundekjern. Et kast som skal tas altså på egen bane, og det er Finnsson, islendingen med dette korte lyse håret, som kaster fremover, men havner hos en Lillesøm-spiller. Så langt er det Eliteserien i dueller og Eliteserien i feilpassninger. Kampen har på ingen måte satt seg her på Ullevål stadion. Nei, på Åråsen stadion. De møttes jo på Ullevål i gamle dager, da Vålerenga hadde det som sin hjemmebane. Det var i mange, mange sesonger, og det var like intense og heftige matcher da. Kommer på 0-0 Lillestrøm inn på VIFs halvdel, ute til venstre, så litt tilbake igjen. Korte passninger i laget, fremover. Ibrahim Ay legger ut opp til Lars Ranger. Lars Ranger på midtstreken, og på dette golfteppet av en bane slår han ballen nylig over mot venstre, men det er bare at Sjåtil er der, som spiller fremover. Vårdinga bryter altså, og Vårdinga kommer innover i midtsirkelen, og litt tilbake igjen, så overtar Lillestrøm, legger ut til høyre. Kommer de med Bassi rett ut for Vårdinga, 16 meter. Bassi driver innover i feltet. Bassi legger den tilbake til Ibrahim Ay, og så ned til Ibrahim Ay fra Bassi ut på kanten. Ranger, Ranger slår inn foran mål. De står i kø for å score. Ballen ut av feltet, ned til venstre til Felix Hva, som har på seg Vålerenga-spilleren, legger litt tilbake, så løfter de ballen inn foran mål. Vålerenga får den ut av farlig område, det vil si 16-meteren, men der var de hardt ute å kjøre, dette Vålerenga-laget. Det er det ingen tvil om. Nå er det Lillestrøm som har overtatt taktstokken, for å bruke musikkspråket, i denne kampen. 0-0 etter snart 9 minutter på Åråsen stadion. Og Lillestrøm kommer med korte passninger inne på Vålerengas halvdel. Litt tilbake, nå ut til høyre. Og med de to midtstopperne, så til Ibrahim Ay. Og ned langs kanten så bryter Vålerenga. Vålerenga slår en lang ball fremover, men der er Gabrielsen, leser den meget, meget godt. Det var alldeles strålende gjort av Gabrielsen. Så løfter de ballen tilbake til keeper, utover til venstre. Lillesøm altså på egen halvdel med lærkula, spiller ut til høyre, inn sentralt, Nyheim. Nyheim tar med seg ballen innover i feltet, har på seg Vestergaard for Vålerenga, velger å spille Gabrielsen, korte passing i Lillesøm-lag, og så har de store problemer, gir fra seg den ballen. Helt nede ved dørlinja kommer Karl Lange, danske, og vil ha et hjørnespark, får ikke det. Det blir et utspill fra keeper. Jeg håper dere kan fornemme litt av den heftige atmosfære. Trøkk der, fotball, rock and roll denne lørdags ettermiddagen, direkte her i Radiosporten. Kommer nå Lillesøms keeper, legger den utover til høyre, og Lillesøm spiller fremover i banen, prøver å finne Bassi. Bassi har på seg Vålerengas Finnsson og slår bort den, og der er det Vålerenga som overtar ved Grundekjær, ned til venstre, spiller inn sentralt til Haren. Haren legger nedover langs kanten, da kommer Finnsson. Finnsson ned ut til venstre, de er altså rett ut for 16 meter til Lillestrøm, men bare slår bort den ballen, og den går til et utspill fra keeper, som er på vei ned for å ta det utspillet fra 5 meter. Ja, så langt ikke den helt store kamp, kjære radiolyttere, å rapportere om fra Romerike. Men det kan jo ta av etter hvert. Så langt så er det gresset og de mange fans som er banens giganter. De har nå i hvert fall til de grader levert. På 0-0 kommer Vålerenga ut til høyre, rett ut for 16-meteren til Lillestrøm. Løfter ballen innover i feltet, går via en Lillestrøm-spiller ut til høyre. Da kommer Westergaard, spiller ballen nedover langs kanten. Tar med seg Kiel Olsen. Kiel Olsen slår den fremover. Lillestrøm-spiller trekker inn sentralt. Og Lillestrøm rett utenfor egen 16-meter altså. Så overtar Vålerenga. Vålerenga ligger ned til venstre til Finnsson utenfor feltet. Finnsson er nå inne sentralt i banen, 25 meter fra mål. Legger utover til Jarl. Jarl går litt tilbake og spiller inn på midtstreken. Der er Kiel Olsen. Kiel Olsen har på seg Fredrik Gulbrandsen. Og Kiel Olsen blir dratt over ende. Det skal være frispark. Det må være frispark. Og det blir et frispark for Vålerenga. Kommer Vålerenga nå oppover, ut til venstre, inne på egen halvdel altså. Spiller opp på midtstreken, der kommer danske Westergaard. Westergaard spiller nedover til høyre til en annen danske, Karl Lange, som legger ut til høyre. Kommer Vålerenga rett ut for 16-meteren til Lillestrøm, inn i feltet har de tre mann. Trekker de litt tilbake, legger ned langs kanten. De venter på at Grundekjern skal få ballen innenfor av mål. Ballen legges inn mot Grundekjern, men den går forbi spissen, og den går inn til keeper. Vær så god, studio.
1: Vi har fått en scoring i Premier League hittil, og det er Chelsea som har gått opp i 1-0. Det er Morgan Rogers som har scoret, og det betyr at Hull har slått inn sitt første mål i Premier League denne sesongen, og det måtte fire kamper til det altså for en nyopprykket laget. Chelsea 1-0 mot Hull.
0: I appen NRK Radio så skriver Thomas, jeg følger fra lekeplassen med barna, rakk ikke billett, et kjært minne er fra 2009, da Erik Hagen, Panserhagen, treffer en motstander med en skikkelig sklitakling. Gå inn i appen NRK Radio, bli med oss i denne sendingen. Stillingen er 0-0 på Rossenstadion mellom Lillestrøm og Vålerenga. Og Vålerenga jakter sin første mulighet i fotballkampen. Har ball nå inne på Lillestrøms halvdel. Det er de som styrer oppgjøret, kommer fremover og taper den. Men så vinner de den tilbake med Westergaard. Og Westergaard er litt for tøff i en duell. Og det blir et frispark for Lillestrøm. Og så skal dommeren pirke litt og si at all right boys, det skal ikke være der. Men her, cirka 25 centimeter vekk. Jeg synes det er i avdelingen pirkete. Kommer Lillestrøm, tar frisparket, spiller inn til sin målvakt, som spiller ut av 16-meteren. Spiller de ned til høyre, kommer de der borte, og så prøver Vålerenga å bryte, og Vålerenga klarer det. Spiller inn sentralt til Karl Lange, rett ut for Lillestrøm, 16-meter. Tar med seg Sides, og trekker inn over i feltet, kan skyte spissvinkel. Vi har en Lillestrøm-spiller til, og Lillestrøm klarer å få ballen ut av feltet, og ned til høyre, og spiller oppover i banen. Kommer Lillestrøm der, med en lang ball mot Bassi, som er inne på Vålerengas halvdel i duell med Sebastian Jarl, og den vinner Vålerenga. Sebastian Jarl som spiller fremover, Vålerenga ute til venstre, legger litt tilbake, kommer rett ut for egen 16 meter, inn til sin målmann, Oskar Tore Hedvall. Oskar Tore Hedvall spiller ballen opp på midtstreken, da blir det en duell, Ranger vinner den, men den neste ballen, den blir det ingenting ut av, for assistentdommer har vært oppe med flagget som om det var 17. mai, og vinket offside. En offside som fører til indirekte frispark for Lillestrøm, langt inne på egen halvdel, og frisparket tar de der. Overskriften i Radiosporten får akkurat nå være at kampen på ingen måte har tatt av. Stillingen er 0-0. Ingen sjanser til nå i oppgjøret på Romerike mellom Lillestrøm og Vålerenga. Der Vålerenga kommer over midtlinjen, spiller litt tilbake ned langs kanten til Karl Lange. Karl Lange spiller inn sentralt til Kiel Olsen. Da er det de stopperne til Vålerenga som har lærkula. Nydelig spillvending over til Scholtil som kommer inn på Lillestrøms halvdel. Driver herlig fremover, legger ut til høyre. Ned langs kanten, løfter inn fra mål og rett inn i nevne til Lillesunds keeper som er inne på 6-7 meter og tar den i fast grep. Vi skal følge dere utover ettermiddagen, både med eliteseriefotball fra Romerike, men også med oppdateringer fra Premier League i England. Og hør på lyden fra kampen. Vålerenga med ball nå, rett ut for egen 16 meter, spiller inn til keeper. Keeper inne på 5 meter, som slår den langt fremover I banen, og rett på hodet til Monfoss for Lillestrøm, som spiller utover til høyre. Lillestrøm kommer inn på motstanders halvdel, Lars Ranger, spiller inn sentralt I banen til kaptein Gabrielsen, spiller oppover til Kittolano. Kittolano rett ut for 16 meter, Vålerenga, spiller inn sentralt til Nyheim. Nyheim kan legge ut til Felix Hva, Felix Hva inne I feltet, Felix Hva kan drible på vei ned mot Ørlinde Apsheim. Vålerenga spiller show til, og ballen danser fotballsamba nede ved dørlinjen, og ballen ut av 16 meteren fra Vålerenga-spiller. Kommer Ruben Gabrielsen, legger ned til venstre, Lillestrøm kjører kolossalt nå, kommer Abbe Ibrahimai, spiller utover til høyre til Lars Ranger, som skyter over! Det var en suser av et skudd fra Lars Ranger. Høyrebekken kommer høyt opp I banen og klinker til, og ballen stiger og stiger og stiger I høstluften, men forsvinner over målet. Han dundrer løs med høyre fot, Lars Ranger, og det kunne vært et drømmemål om den hadde gått litt lenger ned. 16-16 på klokka, og stadig vekk målløs, men på ingen måte en håpløs kamp. Langt ut fra Vålerengas keeper, som dundrer den 70 meter oppover I banen, vinner Lillestrøm en ball, legger den tilbake til Monfoss, spiller ut opp til høyre til bekken Lars Ranger, som har på seg et par Vålerenga-spillere. Lillestrøm løser det alldeles strålende, og tar seg vei der ute til høyre. Kommer Lillestrøm helt ned ved siden din, inne på egen halvdel, og korte passninger over midtstreken til Ibrahimai, som stormer fremover som et godstog uten bremser ned langs kanten, legger via en Vålerenga-spiller til et hjørnespark fra høyre. Ja, det var virkelig gode tendenser I det Lillestrøm-angrepet, og Ibrahimai, han gir tegn til sine supportere. Bli med oss, gi oss den støtte vi trenger, og den støtte vi fortjener. Og folk reiser seg foran meg på tribunen når dette hjørnesparket fra Lillestrøm skal komme. Lillestrøm opp gjennom årene, kjent som et durabelig godt dødballag. Og her skal de svinge ballen innover I Vålerenga 16 meter. De kommer opp med den ene spilleren etter den andre. Og hva skjer nå? Ballen innover I feltet på 0-0. Vi en Vålerenga-spiller som dundrer den ballen utover. 17-23 på klokka, og stadig vekk målløst I denne fotballkampen. Hvor det blir et kast der nede, og så omgjøres situasjonen. Nei, den gjør ikke det. Det Lars Ranger som får beskjed om å bruke meget kort tid, og han gir den fremover til Kittolano via en Vålerenga-spiller. Vålerenga dundrer ballen oppover I banen, opp på midtstreken, over hodet til Ruben Gabrielsen. Ruben Gabrielsen ser at ballen går inn til sin målvakt. Målvakten spiller fremover I banen, tar med seg Yldren Ibrahimai. Ibrahimai ute til høyre Ranger. Bekken med dette flotte skuddet som nesten gikk I mål, og nå kommer Lillestrøm ned langs kanten, rett ut for 16 meter til Vålerenga, driver ned mot Ørlinja, slår ballen inn foran mål, men der Vålerenga som får den unna. Lillestrøm kommer tilbake igjen I nye runder og legger ballen ned til sin midtstopper Monfoss, som tar med seg lærkula inn på egen halvdel. Ballen på midtstreken nå, så 5-10 meter inn på Vålerengas halvdel. Ibrahimai spiller til midtstopper Gabrielsen. Ingen Vålerenga-spiller går på. Sjansefattig har det vært så langt I denne kampen, og vi venter på den første skåringen, som fort kan være forløsende og gjøre at det blir litt mer. Enda mer underholdning, enda mer herlig fotball.
1: I Premier League så har vi fått en ny scoring. Anon Kalaili har gitt Crystal Palace ledelsen 1-0 mot Ipswich. Vi kan ta de fem kampene som går nå. Det Aston Villa, Nottingham Forest, der står det 0-0. Bournemouth, Brentford 0-0. Chelsea Hull 1-0 til Chelsea. Crystal Palace, Ipswich 1-0. Og Liverpool, Fulham 0-0. Gå inn I radioappen og skriv hvor du hører på kampene I dag, og vi vil høre om du har et kjært minne fra et oppgjør I Elitserien.
0: Her det innkast for Lillestrøm ute til høyre, kaster litt tilbake, kommer langt inne på Vålerengas halvdel, trekker inn sentralt I banen på stillingen 0-0, og nå har vi spilt I 19 og et halvt minutt av første omgang. Kommer Lillestrøm ute til høyre, og det Ibrahimai, spiller inn sentralt I banen til Monfoss, kort oppover, tar med seg Nyheim, og Nyheim spiller inn på egen halvdel til Monfoss, Sander Monfoss, som midtstopper sammen med Gabrielsen, og så legger han over til venstre på den andre bekken, har de danske elgene publik her, og hvilken herlig atmosfære her på stadion, det må jeg bare si gang på gang, for det det. Kommer Lillesøm rett ut for 16 meteren, legger ned til venstre, kommer Felix Va utenfor feltet, innover i feltet på en imot Ørlinja, slår inn foran mål, og det kommer en nick, men den går feil vei, sett med Lillestrøm øyne, ut av 16 meteren, ned til høyre, kommer Lillesøm Ranger, spiller litt tilbake, tar med seg Mon Foss, spiller inn sentralt, kommer de her med Nyheim, som legger utover til Mon Foss, oppover i banen, men det går tregt med Lillestrøm, det tar fryktelig lang tid, og så har de i tillegg klart å slå den ballen utover til et innkast. Terningkast 3 så langt på kvaliteten i kampen. Det har vært veldig mye feilpassninger, det har vært voldsomt med dueller, men det har ikke vært noe sjanseshow, det må sies. Her kommer Vålerenga, skal kaste langt inne på egen halvdel, ute til venstre, kaster oppover i banen og inn på Lillestrøms halvdel. Der Ibrahimai med venstre fot inn til sin keeper. Keeper kommer ut av feltet og slår den langt oppover i banen. Ut til venstre kommer Lillestrøm oppe ved midtstreken. Hva går over ende? Vil ha et frispark, får ikke det. Ved et innkast på Vålerenga. Vålerenga kaster oppover i banen. Så bryter Ruben Gabrielsen ut på egen halvdel. Oppover til Ibrahimai. Ibrahimai mot midtstreken. Over midtlinjen der, inn på Vålerengas halvdel. Ibrahimai legger nedover til Felix Va. Felix Va rett ut for Vålerenga 16 meter mot Sjåtil. Ned mot Ørlinja. Trekker innover i feltet. Og så vil han ha straffespark. Får ikke det av en særdeles godt plassert dommer. Dommeren er så nær situasjonen at han omtrent kan holde spillerne i hendene. Og ballen går videre, og den går nå faktisk inn til Lillesøms keeper, som klinker den oppover i banen over hodet på en av sine egne. Og til et innkast for Vålerengas høyrebekk. Vålerengas høyrebekk skal kaste nå langt inne på egen halvdel. Vi snart halvveis ut i første omgang. 0-0 stillingen. Og når sant skal sies, så har vi ikke hatt den eneste veldig stor sjanse til noen av lagene så langt. Her kommer Lillestrøm på egen halvdel. Ruben Gabrielsen spiller inn til sin keeper. Keeper spiller oppover til Mon Foss. Midtstopper altså, legger ned til sin høyre bekk, som lokker frem med Vålerenga-spiller. Så dundrer han ballen oppover i banen. Og der er Finnsson hos VIF, som spiller fremover i banen. Vålerenga kommer opp mot midtstreken. Og kommer her med Karl Lange. Hva gjør dansken? Har på seg Bassi, og ble dratt over ende. Det der skal da være frispark, og Bassi han har bare lyst til å stikke av gårde med den ballen, men det gjør han selvfølgelig ikke. Vålerenga med frispark nå, langt inne på egen halvdel, ute til venstre, og der skal de spille den ved Kolbein Finnsson, ny denne sesongen. Foran meg har jeg VIP-tribunen, her pleier ordfører å sitte, her redaktører i lokalavisene, her sitter ledelsen i klubbene og følger nøye med, og det er vel ikke et ledig sete. Ja, det er noen få plasser som er ledige på stadion, men det er over 10.000 her i dag, og som jeg har sagt før, det føles ut som det er en 30-40.000, og det føles ut som det er en kamp på sydlige breddegrader i Argentina, i Brasil, i Italia eller Spania. Det er en helt frenetisk atmosfære. Det er omtrent så det slår gnister i duellene ute på banen. Nå kommer Lillestrøm ned langs høyre side, langt inne på Vålerengas halvdel, kommer der med Lars Ranger, som trekker inn sentralt i banen. Over til venstre kommer Lillestrøm rett ut for 16 meteren til Vålerenga, spiller det inn sentralt til Nyheim, som finter en mann og skal ha frispark. Han blir sendt i bakken. Nyheim får frispark, og Lillestrøm med en glimrende mulighet nå rett ut for 16 meteren til Vålerenga. Og vi har passert halvspill første omgang. Ja, det er jo rett og slett et livtak. Det er Vestergaard som driver med Norgesmesterskapet i bryting på Nyheim. Han bare holder rundt livet på Lillestrøm-spilleren. Her er det frispark for Lillestrøm, rett ut for 16-meteren til Vålerenga, ute til venstre, og de skal løfte den ballen åpenbart inn i Vålerengas felt. Vålerenga lager mur, to mann i mur, og Lillestrøm kommer opp med mange spillere. Skal vi nå få 1-0? Skal vi få scoring direkte i Radiosporten, mon tro? Det er spilt i 24.07 på klokka. Og Elkær, dansken med dette herlige danske fotballnavnet, han løfter ballen der med venstre fot høyt inn foran mål, og den ikke sin mål! Lillestrøm tar ledelsen, en høy ball inn i feltet, og der inne stiger Ruben Gabrielsen opp i luften og blir omtrent hengende i høstluften, vil aldri ned på gresset, men han havner selvfølgelig nede på det irrgrønne gresset til slutt, og løper ut sammen med lagkameratene og jubler. har vært ute med skade i flere uker, har jobbet hardt for å komme tilbake. Han elsker jo disse kampene, og her er kapteinen oppe i feltet, og Lillestrøm tar ledelsen. Elkær med venstre fot løfter innover i Vålerenga 16 meter, og Ruben Gabrielsen vinner 100-0 i duellen mot Kolbein Finnsson, og stanger den ballen inn i nettet. Han har jo spent som en høydehopper der på en friidrettsdag på Bislett stadion, og det er en glimrende avslutning av Ruben Gabrielsen. Stor, sterk spiller, et fotballens fyrtårn som header ballen inn i nettet, og gjett om han er populær blant Lillestrøm-supporterne nå, det kan jeg bare love dere. Og nå er det plutselig fullt fyrverkeri oppe blant LSK-fansen, og det ligger tett røyk utover banen. Og før kampen så var det en liten test på anlegget her, lydanlegget, hvor speaker testet at det funket å si for eksempel at vi stopper kampen hvis det blir mye tull og tøys. Foreløpig har det gått helt fint for seg, men nå er det veldig mye røyk. Nå er det rene Holmenkoll-søndagen ute på gresset, men Lillestrøm har tatt ledelsen. Det er den store hendelsen etter 25 minutter. Ballen innover i feltet, og der var Gabrielsen på rett sted til rett tid og nikket den ballen i målet. Og så skal det sjekkes av videoteamet i Oslo sentrum. Har det vært noe suspekt her i forkant, eller er dette målet greit? Det tar litt tid, det tar gjerne det i fotballen. Det er mye av kritikken mot VAR, og nå er det rene nyttårsaften igjen, også bak Vålerenga supporterne, for der skytes det opp noe som lignet på en sånn minirakett. Det er vel mer enn kinaputt, vil jeg tro. Og dommeren venter på å få klarsignal for å godkjenne målet, og det er godkjent der! Videoteamet har ikke sett noe suspekt, og det betyr at Lillestrøm leder 1-0 over Vålerenga. Og Vålerenga må jage 1-1. Kanskje vil også dette være med å løfte kvaliteten på kampen. Kommer Vålerenga langt inne på Lillestrøms halvdel, så bryter Lillestrøm, og Lillestrøm kommer fremover med Bassi. Bassi opp om midtstreken. Bassi kan sende folk på løp og slår den litt tilbake igjen, og så overtar Vålerenga. Vålerenga kommer ned til venstre ved Haren. Haren inne på Lillestrøms halvdel. Danske har en ny lag i dag. Innover til Finnsson. Det er mange utlandske spillere i dette VIF-laget, og Vålerenga som har hatt en tung sesong. Nå har de fått, for å si det på godt norsk, en på trynet. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig, eventuelle spørsmål. Så kan du fortelle om det er en spesiell eliteseriekamp du husker godt. 27.30 på klokka. Lillestrøm har ledelsen. Det får nå være overskriften akkurat nå i dette brennhete derby mellom lagene. Man kan jo ikke si byderby, har jeg lært, fordi det er jo ikke samme by, men at det er et lokaloppgjør, det kan du trygt slå fast, fordi det er kort vei fra Lillestrøm til Oslo Øst. Det er ikke lange bilturen. Kommer Vålerenga inn på Lillestrøms halvdel, utover til venstre, helt nede ved sidelinjen, slår ballen fremover i banen, prøver å finne Grundekjern. Grundekjern forbi en mann, legger nedover til venstre, så litt tilbake igjen, og så blir det et innkast der, og det er det Lillestrøm som får. Men jeg vil dvele litt med dette målet til Lillestrøm. Det var av det vakre slaget. De løftet et frispark høyt inn foran mål, og der inne hang Ruben Gabrielsen i luften og nikket den ballen i mål. Det var ikke noe tull og tøys fra Gabrielsen. Han er jo høy, han er 1,87 på strømpelesten og vant duellen lekende lett mot Finnsson. Og så er det en beinhard takling ute på banen. Det er Haren som blir sendt over ende, og dommeren er oppe med høstens farve, det gule kortet, og det er en Lillestrøm-spiller som får det, og det er Fredrik Gulbrandsen. Da må han være forsiktig. Var helt nede ved sidelinjen det skjedde. Haren for Vålerenga blir dundret over ende. Han er jo som en saks med beina der, Fredrik Gulbrandsen, og smeller Vålerenga-spilleren rett i bakken, og det betyr at han nå har 4 gule kort denne sesongen og må stå over neste kamp. Ja, det kortet virket jo helt opplagt. Jeg har ingen tvil om det. Hei Radiosporten fra Per, hører store oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga mens jeg går en ettermiddagstur på Greverud. Husker den store seier til Bodø-Glimt over Lillestrøm da Glimt knuste LSK med en 5-0 seier på Åråsen en aprilkveld i 2024. Takk for meldingen Per, hyggelig at du hører og bli med alle dere andre i appen NRK Radio. Det en lang, fin fotballhelg med eliteseriekamper og den første, altså nå i ettermiddag, vi hadde avspark klokka 16.00. Det Lillestrøm 1, det Vålerenga 0, men mye kan skje fremover. Det kan godt være at Vålerenga evner å slå tilbake, men de har ikke skapt den eneste store mulighet til nå i kampen Vålerenga. Et Vålerenga-lag som har vært fullstendig lekk bakover i banen. Slapp inn 5 mot Ålesund, slapp inn 4 mot Molde, slapp inn 2 i forrige runde mot Sarpsborg 08. Tar vi en kort tur til studio.
1: Vi har fått 2 nye skåringer i Premier League. Chelsea Hull, der har Hull skåret. Da det 1-1. Mohamed Bellumi var den som skåret for bortelaget. Crystal Palace Ipswich, der det også 1-1 nå. Det Emerson som har utlignet for bortelaget i den kampen.
0: Her kommer Vålerenga langt inne på Lillesøms halvdel, jager 1-1, kommer Finnsson, legger ut over til venstre, ballen på 16-meterstreken, løfter det inn foran mål, og ballen nikkes feil vei for Vålerenga selv, ut av feltet, ned langs høyre side, kommer Becken Sjåtil, Sjåtil nedover mot hjørneflagget, har på seg Elkær, og det blir hjørnespark fra høyre. En gyllen mulighet nå for Vålerenga til å kvittere, som de sier i Sverige. Nå kan de få 1-1 her, og Vålerenga skal løfte den ballen hardt og presist inn i feltet, og bak målet hvor de angriper, så har de den harde kjerne i Østblokka med flere tusen supporter, de som tar hull på sparegrisen for å følge sitt lag overalt, øst, vest, nord, sør, i Norge, i utlandet, hockey, fotball, hva som helst. Dommeren er inne og er fredsmegler der, snakker med Gabrielsen og Ibrahimai for Lillestrøm og kaptein Zaid for Vålerenga. Og da venter vi på dette hjørnesparket, 31-30 på uret, og Vålerenga skal slå en corner inn foran mål. Så det en gjenstand som kastet ut på banen, dommeren må hive den presist ut igjen, forbi den hvite sidelinjen, og Vålerenga står der borte ved Finnsson. Finnsson, inne foran mål er Jarl, der Kille Olsen, midtstopperen, der Vestegård med flere. Vålerenga-spillerne inne og pakker inn målvakten på 1-2 meter, dommeren skal forebygge enda mer tull og tøys. Og det jo mer bryting i perioder enn det fotball. Og da gjør vi oss klare for Kolbein Finnsson. Becken fra Island, en arm i været. Løfter den hvite ballen inn foran mål. Den nikkes ut av 16-meteren. Vålerenga prøver å skyte med Vestegård. Klarer ikke det, og da blir Rikke Tolano for Lillestrøm. Kommer rett ut for egen 16-meter. Og får han ballen i ansiktet. Og går rett ned for telling. Gjør midtbanespiller Kit Tolano. Og dommeren blåser av spillet med en gang. Det var et rent uheld, det kan jeg si med en gang. Han fikk bare ballen opp i nesen. Det var det som skjedde. Stopp i spillet akkurat nå, og så vi i gangen, og Vålerenga kjører på. Lillestrøm 1, Vålerenga 0, direkte i Radiosporten, 32.40 på klokka, og i appen NRK Radio skriver Bjørn Åge, sitter ute på hytta utenfor Bodø i finvær, barna leker, det brenner i bollpannen, og jeg lytter til Radiosporten. Det vanskelig å velge et glimt høydepunkt efter de siste årene vi har opplevd, men jeg må nesten velge ut hele høsten 2020, og da gullet ble sikret, og det gjorde de mot Strømsgods, et fantastisk minne. Her kommer Vålerenga langt inne på Lillestrøms halvdel, ute til høyre, kommer med Zaid, Zaid dribler en mann, dribler en til, kommer rett ut for 16-meteren, jager 1-1, alldeles strålende Zaid, og så blir det en dribling for meget, og da kommer Lillestrøm få ballen unna, kommer Vålerenga innover i feltet, kommer Grundekjern, vi spiller rett i foten til Ibrahimai, Lillestrøm får ballen med nød og neppe ut av 16-meteren, men her Vålerenga som virkelig har giret om. Vålerenga har tatt seg sammen etter dette baklengsmålet, og kommer i rød, hvit og blå drakte langt inne på Lillestrøms halvdel, kommer der ute til høyre og ned langs kanten, glimrende spill av Vålerenga som slår ballen innover i feltet via en Lillesøn-spiller og nedover, og det blir et hjørnespark fra høyre. Ny corner for Vålerenga. Kjære dere som heier på dette Oslo Øst-laget, nå det muligheter i kampen, for Vålerenga har blitt mye bedre de siste minuttene. Ruben Gabrielsen har skåret for Lillestrøm. Kolbein Finnsson skal ta cornerspark. Hjørnespark blir det mer presise ord i det norske språk. Og plutselig det to baller på banen, og Kolbein Finnsson gjør seg klar, den ene ute. Finnsson retter litt på ballen, står borte ved en sortkledde assistentdommer, og Bekken skal løfte ballen inn foran mål. Det blir en høy ball, 4-5 Vålerenga-spillere inne ved keeper. Der kommer ballen inn mot første stolpe, opp i luften og ut av feltet, og den triller og triller og triller utover til et innkast. Og da vil jeg veldig gjerne at dommeren markerer hvilken vei dette innkastet skal være. Han gjør ikke det, det er merkelig, har da et godt honorar for oppgaven, og det blir Vålerenga som får kastet, og de får det nå på høyde med Lillesøm 16 meter, og det er min damer og herrer Kolbein Finnsson, han med corneren, som skal ta kastet, får den tilbake igjen, spiller den via en motstander, og det blir et nytt kast for Vålerenga, og snart er vi oppe ved 35 minutter av denne første omgangen. Vålerenga kommer ute til venstre, men bare triller den ballen ut av sidelinjen. Og det blir et innkast for Lillestrøm langt inne på egen halvdel, ute til høyre studio.
1: Vi har fått to nye mål i Premier League, og Hull har snudd bort mot Chelsea. Og det er igjen Mohamed Bellumi som skårer sitt andre for dagen, et skudd som gikk via to Chelsea-bein og inn i nettet. I Bournemouth Brentford så har bortelaget Brentford gått opp i 1-0, og der er målskårer Kevin Schade.
0: Kollega Fredrik Lilleåsen følger med på andre kamper i engelsk fotball. Jeg kommenterer her fra Åråsen stadion. Derby mellom Lillestrøm og Vålerenga, der Ruben Gabrielsen har nikket Lillestrøm i ledelsen etter 25 minutter, og Lillestrøm leder fortsatt. Vålerenga sliter med å skape de store sjansene i denne kampen. Nå kommer Lillestrøm en lang ball som lander ute til venstre, men det er offside på Angolas landslagsspiller Felix Wa. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig, og så kan du fortelle meg og alle dere andre, hva er ditt beste eliteserieminne? Det er mye å velge mellom. Kommer Vålerenga ute til venstre, Finnsson slår en lang ball fremover, opp mot hodet til spissen i Grundekjern. Grundekjern legger den utover til høyre til Zaid, legger ut på kanten, kommer Vålerenga innover i feltet, ned langs høyre side, slår inn fra mål, og den går utover via en Lillesøm-spiller, blir hjørnespark fra høyre for Vålerenga. Det er bare oste de av angrepsvilje, de syret av entusiasme, glød og full trøkk, og de kom inn fra mål, og avslutningen gikk altså via et langt, langt Lillesøm-bein, og nå kommer corneren fra Kolbein Finn. Sånn, han er fuset opp på hjørnespark, og Vålerenga prøver igjen. Det kan være dødballenes kamp. Lillesøms mål kom etter et frispark, en heading etter frisparket fra Ruben Gabrielsen. Nå er det hjørnespark fra høyre for Kolbein Finnsson. Kolbein Finnsson slår ballen høyt inn foran mål, inn mot 5 meter. Lillestrøm, men ikke ballen ut av felt etter Sjåtil som skyter, og den blir blokkert. Og Vålerenga-spilleren kommer tilbake igjen, spiller inn på egen halvdel. Vålerengas keeper kommer langt oppover inn i midtsirkelen, men den grønne keeperdrakten slår den fremover og hele veien til sin keeperkollega i Lillestrøm-målet. Det er en dansk keeper i dag, og det er en svensk keeper i denne kampen. Og mange nordiske spillere i det hele tatt. Lillestrøm slår en lang ball fremover i banen, og der er Vålerenga midtstopper som dundrer den oppover. Og nå er det litt engelskmenn i gamle dager kalte kick and run. Ikke mye finspill, mye frem og tilbake, og det er eliteserien i dueller, og iblant også i feilpassninger. Snart 38 minutter, selv om dette ikke er det mest finspilte kamp jeg har referert for Radiosporten. Gud hjelpe meg for en herlig atmosfære på stadion. Dette er Eliteserie Rock'n'Roll. Skadet Vålerenga-spiller nå, som ligger og vrir seg på gresset. Det er Kille Olsen som ble sendt tilbake den andre gangen. Han har fått seg en smell. Viktig midtstopper for Vålerenga-laget. 38.05 på klokka. Og det var Fredrik Gulbrandsen som sendte Kille Olsen i bakken der midt i banen. Han skal passe seg litt nå, Fredrik Gulbrandsen. Han har et gult kort fra tidligere i kampen. Og så er Thomas Lene Olsen i oppvarming. Det er jo en super veteran for Romerikslaget. Slitt med skadeproblemer denne sesongen. Blir 35 år gammel og pendler fra Moelv til treninger og kamper her på Åråsen. Kommer Vålerenga med en ball inne på egen halvdel som lander ute til venstre hos Bekken. Finnsson spiller oppover over midtstreken. Prøver å finne midtbanen og spiller Lange. Og Lange vil ha et frispark. Får ikke det. Lillesøm vil ha frispark. Og nå er det mye krangling. Og det blir til slutt LSK som får frisparket. Men det var da tett. De duellene der da, det var de vel omtrent like gode. Men en som virkelig får jobbe for honoraret sitt i dag, det er dommeren Rohit Sagi, for han blåser mye i fløyta. Frispark for Lillestrøm ute til høyre, og Ranger spiller ballen inn til sin målemann, som spiller der langt oppover i banen, ut mot venstre, rett på hodet til Vestergaard, som nikker opp i luften for Vålerenga, og så det holding og riving i skjorter her, omtrent så skjortene står ut som et seil og blir revet i stykker, dommeren gjør ingenting, og Lillestrøm slår en lang ball ut til venstre, som lander rett ut for 16-meteren, det var i duell med Sjåtil, og Sjåtil får tak i den ballen, hva vil ha frispark, får ikke det, og så går ballen litt tilbake igjen og utover dørlinja til et utspill fra Vålerenga. Vålerenga jager 1-1 i denne fotballkampen, og snart det pause på Åråsen stadion. Vålerengas målvakt står inne på 5 meter i sin grønne drakt, Oskar Tore Hedegaard.

Det er altså dueller en masse, omtrent så det lukter svidd av gresset her nå, for det går inn knallhardt i nærkampene hver eneste spiller. De spiller denne matchen som om det er den siste i karrieren. Akkurat der kommer Vålerengas keeper, spiller den utover, rett i brystkassa til Gabrielsen. Gabrielsen blir lagt over enda og får et frispark, og vi er nå langt inne på Vålerengas halvdel, ute til venstre. Og da mener Lillestrøm-fansen at det skal bli et gult kort. Gabrielsen har blitt sendt over ende, og Sebastian Jarl får det gule kortet. Og Lillestrøm med et frispark langt inne på Vålerengas halvdel, ute til venstre. Og jeg minner, kjære radiolyttere, om at det var fra venstre side at Lillestrøm klarte å få et mål. Da de løftet et frispark etter 25 minutter inn i feltet. En ball som gikk over hodet på mange spillere. Og inn i skallen på Ruben Gabrielsen, som nikket ballen inn i nettet. Og Lillestrøm skal ta et frispark ute på venstre siden altså. Vi snakker om ca. 25 meter fra målet, og dommeren må igjen være fredsmegler mellom spillere. Foreløpig har det gått rimelig greit for seg på tribunen. Det har ikke vært noen skandaler der, heller ikke vært noen tull og tøys i sentrum i forkant. Det er vel en og annen som har ladet opp en pub, vil jeg tro. Og Lillestrøm skal ta dette frisparket ved Elkær, dansken, og folk reiser seg foran meg. Elkær rett ut for 16 meteren til Vålerenga. En Vålerenga spiller i mul, løfter ballen inn fra mål. Vålerenga nikker ut av 16 meteren, rett i føttene til Yldren Ibrahimai. Ibrahimai spiller ballen inn på egen halvdel, og nå er vi snart på 42 minutter. Stillingen er Lillestrøm 1, Vålerenga 0. Lillestrøms keeper Pontus Dahlberg midt på egen halvdel, ingen går på han. Dundrer ballen oppover i banen på hodet til Kitolano, som taper en duell. Vålerenga bare lemper den fremover i banen, og så skjer det intet stort, for det blir bare frem og tilbake. Så kommer Vålerenga som en lang befriende passing som lander rett ut for Lillestrøm, 16 meter, ute til venstre, og de vinner et kast etter en duell der. Vålerenga kast på høyde med 16 meteren. Rune Moen lytter fra Lyon i Frankrike. Hadde vært deilig med seier i dag for Fula. Og så er det bare å glede seg til Europaliga-kampen på torsdag for han og de andre Lillestrøm-supporterne. Fortsatt å gå inn i appen NRK Radio. Revolleringa nå løfter ballen fra venstre og mot høyre. Lander rett ut for 16 meter til Lillestrøm. Kommer der borte. Trekker de inn med flere spillere i feltet. Dobler de på kant. Innlegg inn foran mål. Vi har foten. Ruben Gabrielsen tar med seg en lagkamerat. Ballen ut av feltet. Og Vålerenga overtar ved Kolbein Finnsson, spiller utover til venstre til Lange. Lange utfor 16 meter, han har på seg en Lillestrøm-spiller. Og så er det Ranger som slår den via Lange, og det blir innkast for Lillestrøm. Ute til høyre, nede langs kanten. Lillestrøm skal kaste på høyde med egen 16 meter. Dommeren sier til Ranger at nå må du skynde deg, ellers gir jeg kastet til det andre laget. Dette er jo en regelendring i sommer. Kastet tas, og det blir nye voldsomme dueller. Banen høyt oppe i luften. To Lillesund-spillere kolliderer. Sjåtil spiller banen oppover i banen. Da er det Gabrielsen som nikker. Hvor er vi nå? Hvor er vi nå, kjære radiolyttere? Jo, vi er inne på Lillesunds halvdel. Og der kommer Vestergaard ned til venstre. Vålerenga er rett ut for 16 meter til Lillestrøm. Trekker inn sentralt. De er 35 meter fra målet. 40 meter fra målet. Finnsson kan legge ut til venstre og spiller inn mot 16-meterstreken, innover i feltet via en Lillesund-spiller. Ballen ut av feltet. Vålerenga vil ha et frispark, får ikke det etter en dytt. Og da kommer Finnsson nede til venstre på høyde med Lillesund, 16 meter. Og det blir et innkast for Lillestrøm. Finnsson er rasende, har mest lyst til å spise opp dommeren. Det var kanskje å dra litt langt, men han var i hvert fall fly for banen der. Og det er et innkast for Lillestrøm på høyde med egen 16 meter, ute til høyre side altså. Det er Lars Ranger, denne meget ettertraktede bekken, som skal kaste, kaster oppover i banen mot Gullbrandsen. Hælspark, prøver å finne Bassi. Vålerenga bryter. Vålerenga kommer langt inne på Lillestrøms halvdel, og så bryter Lillestrøm, og Lillestrøm suser fremover, kommer inn på Vivs bane, trekker seg utover til venstre, opp mot Kitolano. Men Kitolano får ikke den store kontrollen og må roe ned og spille inn mot midtsirkelen. Snart 45 minutter på klokka. Lillestrøm 1, Vålerenga 0. Det er stillingen på Romerike i dette derbyet mellom de to tradisjonsrike klubbene. Lillestrøm nå rolig fremover over midtstreken, ut til venstre. Slår det en ball fremover i banen til Gullbrandsen, nydelig til Nyheim, så bryter Vålerenga. Og Vålerenga kommer nå og kommer oppover i banen til Lukas Haren. Og så blir han taklet av Ibrahimai. Og det blir et innkast for Vålerenga. Vålerenga skal ta dette kastet langt inne på egen halvdel, ute til venstre. Og det er lagt til minimum 2 minutter fra første omgang. For nye lyttere,
Målet til Lillestrøm kom etter 25 minutter. De fikk et frispark ute til venstre, cirka 26-27 meter fra målet. Danske Elkær

0: løftet ballen over hodet på flere spillere, høyt opp i luften og inne i feltet. Der steg kaptein og midtstopper Ruben Gabrielsen til værs, vant duellen mot Kolbein Finnsson og nikket den ballen inn i nettet. Og da var det en gjeng lykkelige supportere i Lillestrøm-leiren, mens det var kollektiv fotballdepresjon blant alle de som er glad i Vålerenga. Og nå er det snart bare ett minutt igjen av en intens første omgang, som har vært sjansefattig, det må sies. Men det er nervevær, en temperatur hele veien i hver eneste duell. Ballen på midtstreken, nå kommer Vålerenga fremover, slår en ball opp mot Haren innover i feltet ned langs venstre side og skyter om mål. Lukas Haren fra Danmark skyter den ballen høyt opp på tribunen, og ballen havner inne blant noen Vålerenga-supportere som får lov til å kjele litt med matchballen på Romerike. Kanskje vasker de seg ikke særlig på hendene etter en slik opplevelse. Lukas Haren løper ned langs venstre side og dundrer altså ballen, men treffer ikke blink. Og nå er det bare et halvt minutt igjen av den tillagte tiden i første omgang på Rossen stadion. Og ballen skal ut fra Lillestrøms keeper, og han står der borte Dahlberg mot ballen der med høyre fot. Lillestrøm slår en lang ball over midtstreken. Det blir en duell. Vålerenga tar tak i den, men bare mæler ballen fremover i banen. Og der er Moen Foss for Lillestrøm, og Moen Foss løfter ballen høyt opp i høstluften, så ned til gresset, og Lillestrøm kommer ute til høyre, inne på egen alder, spiller ballen oppover i banen, rett i føttene til Vålerenga spiller. Vålerenga kommer rett utenfor 16 meter, ned langs høyre side og innover i feltet, og ned langs kanten litt tilbake igjen, og kommer her med Saier til Vestergaard. De får en mulighet nå, Vålerenga på tampen, men de surrer bort den, og det er pause på Romerike. Lillestrøm 1, Vålerenga 0. Målskårer for Lillestrøm etter 25 minutter, kaptein Ruben Gabrielsen, vær så god studio.
1: Takk for den første omgangen, Olav Troen.
2: Du hører NRK Sport.
1: 1-0 til Lillestrøm, og det er pause der i den kampen. Vi har også fulgt Premier League-runder som startet klokka 16, og der har vi 5 kamper. Aston Villa mot Nottingham Forest, der er det 0-0. Bournemouth-Brentford, der er det nå 1-1, og vi har Kristoffer Ayer på bana i den kampen. Chelsea Hull, der står det 1-2 til bortelaget Hull. De har snudd kampen, og Crystal Palace Ipswich, der står det også 1-2 til bortelaget. Ipswich har også snudd den kampen, og det står 0-0 i Liverpool mot Fulham, der vi har Oscar Bob og Sander Berge på bana. Vi kommer snart tilbake igjen til Åråsen når det nærmer seg andre omgang, og med litt andre sportsnyheter. Nå får du litt musikk på kanalen.

0: sitt. Det var Sigrun Loes Barbo. Vi er fler.
1: Du hører NRK Sport.
0: Det er pause i kampen Lillestrøm og Vålerenga, så vi tar en liten titt på sportsnyhetene som har gått gjennom dagen. Tidligere i dag så har det vært Oslo Marathon. Over 20 000 deltakere har sprunget gjennom dagen, og folk er vel fremdeles ute i gaten og springer. Eirik Lomås var suveren på herresiden og sprang inn til klar siger på tida 2.21,42. På kvinnenes maraton ble det satt løyperekord. Det var Runa Skrove Falk som var først over målstreken på tida 2.38,13. Sina Eifis Hatzion vant herrenes halvmaraton, og Madeleine Vanvik Holum vant halvmaraton for kvinnene. Så er det kommet en nyhet i friidrettsværet. Jakob Ingebrigtsen droppet superduellen mot Kerr. Jakob Ingebrigtsen springer ikke 1500 meter i Budapest søndag. Det bekreftet nordmannen i sosiale medier. Dessverre er jeg ikke klar til å springe to løp etter hverandre. Jeg skulle gjerne sett at det var annerledes, sier Ingebrigtsen i en video på Instagram. Sandnes-løperen var suveren i 5000 meter løpet i Ultimate Championship i går, men han begir seg altså ikke ut på 1500 meteren, hvor blant annet Josh Kerr står på startlista. Friidretten i Budapest, den skal vi vende tilbake igjen til litt over klokka 6, fordi vi har 4 nordmenn der som er med i sesongavslutninga. Blant annet Henriette Jæger på 400 meter finalen. Sigrid Borge skal kaste spyd, Amalie Juhl skal springe 400 meter hekk, og det samme skal Karsten Warholm. Om en times tid så starter også elitseriekampen Rosenborg-Tromsø, som vi også skal følge her i Radiosporten. Og straks er det også klart for andre omgang i Lillestrøm-Vålerenga, der heimelaget leier 1-0 etter en heading av kaptein Ruben Gabrielsen. Vi er straks tilbake igjen fra Åråsen. Du får litt musikk i mellomtida.

0: Da nærmer det seg avspark av andre omgangen. Det er Lillestrøm Vålerenga 1-0 til heimelaget. Og Olav Tråen, jeg så Håvard Nilsen varme opp for bortelaget. Er han å spore på banen nå?
1: Kan godt være at han kommer til å spille i den andre omgangen. Jeg kan ikke se han foreløpig. Han er nylig hentet etter å ha spilt i Hannover 96 i Tyskland. Spilte på nivå 2 i den tyske serien. Har jo tidligere vært i Vålerenga før for mange år siden, men startet på benken i dag. For nye lyttere, det er Lillestrøm som leder 1-0 over Vålerenga etter første omgang. Skåring ved Ruben Gabrielsen, kapteinen, etter 25 minutter. Og nå er det rene nyttårsaften bak det ene målet. Det er voldsomt med bengalske lys. Det er rødt, rødt, rødt over det hele av Vålerenga-supportere som lager fest der borte. Vi er akkurat i gang med den andre omgangen. Vålerenga kommer til, ute til høyre rett utenfor 16-meteren. Spiller litt tilbake, kommer her. Med Haren spiller inn foran mål og slår den rett inn i nevene på keeper. Og keeper holder den i fast grep. Vi kan jo ta lagoppstillingene for nye lyttere. Lillestrøm startet kampen med Dahlberg i målet. De har Ranger og Elkær på sidebekkene. De har Mon Foss og Gabrielsen, målskåreren i midtforsvaret, på midtbanen med Nyheim, Ibrahimai og Kittolano, på kantene Felix Va og Bassi, og midtspiss det er Gulbrandsen. Vålerenga har følgende lag i ettermiddag. Det er Hedvall mellom stengene, Sjåtil og Finnsson på sidebekkene, Jarl og Kill Olsen i midtforsvaret, kaptein Zaid, Vestergaard, Lange, Haren på midten, Grundekjern og Gjengård er midtspisser. Det var en sjansefattig første omgang, men kanskje blir det nå like heftig ut på banen som det har vært hele veien blant fansen på tribunen. Og så kastes det noe som ligner fyrverkeri inn på banen. Det er ikke bra, og det kommer fra Vålerenga-supporterne bak målet, som har en diger tifo hvor det står «Vi følger VIF-klubben vår, Oslo Øst», og det ene med det andre, og den dekker hele tribunen, denne enorme tifoen, og stadig vekk kastes det gjenstander ut på banen, og det betyr at kampen er stoppet i øyeblikket. La oss håpe at det ikke blir skandaler utover i den andre omgangen. Det er jo leiligheter bak det ene målet, men jeg tror ikke de som bor der ser særlig mye, fordi det kryr av Vålerenga-supportere foran deres øyne. Kommer Vålerenga rett ut for 16-meteren, innover i feltet, ned langs høyre side, og slår ballen ut langs kanten. Der kommer Sjåtil med høyre fot, løfter innover Lillestrøm 16-meter. Lillestrøm tupper den unna i føttene til Finnsson. Finnsson til Lange. Lange over ende og får et frispark. Karl Lange blir felt rett ut for 16-meteren til Lillestrøm. Det er midt i banen, og nå er det en mulighet her. Nå er det melding over høyttaleranlegget og på en diger skjerm at hvis oppførselen til publikum som kaster gjenstander inn på banen, hvis den fortsetter, så blir kampen stoppet. Det er det ingen tvil om, og Vålerenga jager 1-1 på Åråsen stadion. Og det er folk som kommer ut med kaffekoppen sin etter å ha vært inne i VIP-losjene bak oss. Og Vålerenga skal skyte. Vi taler om rundt 20 meter, 22 meter. Kolbein Finnsson ved ballen, et par andre spillere der også. Lillestrøm lager mur. Det er mange mann i mur, og de passer på familiejuvelene sine. Og dommeren skal blåse i sin fløyte. Kolbein Finnsson står der ved den hvite ballen, og dommeren skal snart ta fløyta til munnen, og da har Vålerenga en gyllen mulighet til å utligne, til å kvittere 1-1. Så kommer det en avslutning som blåser via keeper og utover, og en ny redning fra målvakten hos Lillestrøm, og Lillestrøm får ballen unna. Vålerenga prøver desperat der borte ved Kolbein Finnsson ute til venstre, og Kolbein Finnsson spiller ballen litt tilbake inn på egen halvdel nå for Vålerenga. Vålerenga kommer fremover opp på midtstreken, tar med seg venstresiden i forsvaret inn til sin kaptein Kill Olsen. Gå inn i appen NRK Radio, folkens. Bli med interaktivt i vår sending. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentar, holde saklige spørsmål. Kanskje vi også kan svare på det. Og fortell gjerne om ditt spesielle eliteserieminne. Det er bare å fyre løs. Her kommer Vålerenga som jager desperat 1-1 utover i andre omgang. De ligger farlig til på tabellen i eliteserien med en 11. plass. Kommer ned langs høyre side rett ut for 16-meteren til Lillestrøm. Det er Zaid i duell med Gabrielsen. Gabrielsen vinner det for Lillestrøm, og kapteinen gir ut over til et innkast for Vålerenga. Hvilken ramme vi har rundt denne kampen. Det er et hav av gule og sortkledde supporter. supportere som heier på LSK, og det er et blått, rødt og hvitt Vålerenga hav. Nå kommer Vålerenga innover i feltet, en mann over henne stuper ned langs gresset, vil ha straffespark, får ikke det av en særdeles godt plassert dommer, men de vinner da i hvert fall et hjørnespark. Det var Vestergaard som havnet med i duell med Kitolano inne i feltet, og Kitolano er nok borte i Vestergaard, men her blir ikke straffespark fra situasjonen, og hjørnesparket kommer nå for Vålerenga, og ballen skal feies inn foran mål, og Vålerenga kommer opp med mange spillere, flere inne ved keeper, og hjørnesparket kommer om et sekund der, høyt inn foran mål, keeper bokser ut av feltet, og Vålerenga kommer tilbake, løfter inn foran mål, kommer en avslutning som blåser høyt opp på tribunen der det er tusenvis av Lillestrøm-supportere. Vi har spilt i 5 minutter av den andre omgangen. Dette er Radiosporten, og keeper hos Lillestrøm, han hadde en strålende redning. Det var et frispark, ballen ble løftet over muren, og så lå keeperen helt borte ved stolpen med de hvite handskene og slo ballen ut av farlig område. Og nå er det Lillestrøm som målvakt som skal spille ballen ut fra 5 meter. Han heter Dahlberg, Pontus Dahlberg, spiller ballen oppover i banen, opp på midtstreken, og så er det tette dueller igjen, og det blir vel et frispark etter hvert. Det blir det for Lillestrøm, og de skal sparke ballen tilbake på egen halvdel til Mon Foss, midtstopperen, legger inn til målmannen i lilla keeperdrakt, kommer ut av 16-meteren, har på seg Vålerengas spiss, men spiller ballen oppover i banen. Det blir en feilpassning sett med Lillestrøm-øyne. Vålerenga overtar ute til høyre og spiller inn til keeper, og fortsatt så er det farvesprakende, det lyser i rødt der inne nyttårsaften bak den ene bak det ene målet der Vålerengas keeper er, og Vålerenga kommer fremover nå ute til høyre, rett ut for 16-meteren til Lillestrøm. Så er det Mon Foss for Lillestrøm, spiller inn til keeper Dahlberg. Dahlberg løfter ballen opp i septemberluften, blir det en duell, en til, og hvem vinner de nærkampene? Her kommer Felix Hva, og det er Vålerenga som får et kast ved Håkon Sjåtil. Sjåtil kaster inn sentralt, tar med seg Carl Lange. Carl Lange har på seg et par Lillestrøm-spillere, legger nedover til høyre til Zaid. Zaid spiller via en Lillestrøm-spiller, en til Lillestrøm-spiller, inn til keeper. Keeper dundrer den ballen oppover og ut til innkast, og så er det akkurat som om det går en liten bombe på tribunen her. Det er voldsomme smell. Vi får håpe at alt går bra, og det smeller godt bak med Vålerenga-supporterne, der de er bak sitt mål, bak sin keeper. Og med Vålerenga kaster ballen innover i feltet, Haren kan skyte, men han skyter så dårlig at den er nærmere å treffe hjørneflagget enn mellom stengene. 52 minutter der på klokka. Lillestrøm 1, Vålerenga 0. Dette er NRK Sport, som også følger opp kampene i Premier League denne lørdags ettermiddagen. Vær så god, studio.
0: Vi har fått et mål i den andre omgangen i 16-runden i Premier League, og det er Nottingham Forest som har gått opp i 1-0 borte mot Aston Villa. Jeg kan ta resten av kampene som og nettopp har startet andre omgangen. Bournemouth Brentford, der står det 1-1. Chelsea Hull, der står det 1-2 til Hull. Crystal Palace Ipswich, 1-2 til bortelaget Ipswich, og 0-0 i Liverpool mot Fulham.
1: Og i vår hovedkamp i Radiosporten denne lørdags ettermiddag så leder Lillestrøm 1-0 over Vålerenga i derby. Skåringen til Ruben Gabrielsen er det som skiller lagene. Det kom inn i 25. minutt da de hadde et frispark rett ut for 16-meteren, løftet ballen innover i feltet og rett på hodet til Gabrielsen, som vant en duell mot Kolbein Finnsson og nikket ballen forbi keeper og inn i mål. Og for andre gang så er det melding over skjermen her og melding fra speaker om at hvis ikke publikum skjerper seg, så vil denne kampen bli vurdert stoppet, og det smeller hele tiden bak det ene målet der Vålerenga-fansen er. Jeg lurer veldig på om vi kommer i mål med denne matchen. Jeg håper at dette går bra, at ikke noen blir skadet, at det er adferd som ikke ender med noe tull og tøys. Hoveddommer er borte hos trenerne, snakker nå med Mosgaard, Vålerengas trener. Det er tredje gang speaker sier at det vurderes å stoppe kampen. Ja, her har vi en utvikling som ikke er positiv på noen som helst måte. Frank er inne i appen NRK Radio, godt minne for meg. Seieren over Vålerenga der Lillestrøm skårer på overtid, men det var i 2024. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig, og ikke minst fortell om ditt spesielle eliteserieminn. Lillestrøm leder 1-0 i denne lørdagskampen i eliteserien, og det er Lillestrøm som nå har vasket frem et innkast langt inne på Vålerengas halvdel, ute til høyre i sine gule og sorte drakter. Og hva går over ende? Hvorfor ikke noe frispark? Og ballen fremover i banen, opp på midtstreken. Der kommer Ruben Gabrielsen for Lillestrøm, som legger nedover til høyre, prøver å finne Bassi, og Bassi vinner et kast. Ja, han gjør det, høyre kantspilleren. Gir ballen fra seg til Lars Ranger. Og spørsmålet er jo nå hvor mye risiko Lillestrøm vil ta mot slutten av denne kampen. De har en ledelse de skal vokte, og de kommer ned langs høyre side og vinner et hjørnespark. Lillestrøm har nå en gyllen mulighet til å gå opp til 2-0, og de skal angripe det målet der Vålerengas supportere står. De står bak det målet, Vålerenga-fansen, hvor det er tett tåke stadig vekk, fordi de sender opp disse bengalske lysene, og her kan det fort bli bot. Ingen tvil om det. Elkær, den danske hjørnespark og frispark eksekutør, glimrende sådan, skal ta hjørnespark, legger ut til høyre til Kitolano. Kitolano løfter innover i Vålerenga 16 meter, ballen opp i luften og en tett duell og utover til høyre kommer Kitolano, spiller inn sentralt, og da kommer Ibrahim Ay, som spiller inn til egen keeper, Lillesøns målvakt, kommer høyt oppover i banen, og der slår han en lang ball fremover, som går hele den lange vei inn til keeperkollegaen i Vålerengas mål. Han har grønn drakt, og heter Oskar Tore Hedvall. Og han kaster ballen omtrent som et spydig fridrett ut til høyre til Sjåtil, spiller inn til sin midtstopper Kiel Olsen. Kiel Olsen vandrer med ballen i føttene og legger den inn til Jarl. Og Vålerenga har akkurat nå ballen inne i egen 16 meter, spiller utover til høyre, har på seg Fredrik Gulbrandsen som jager de, men han får ikke tak i ballen, Gulbrandsen. Det gjør derimot Nyheim for Lillestrøm, og Nyheim for Lillestrøm kommer rett utenfor feltet til Vålerenga, spiller ut over til høyre, kommer i Lars Ranger, vi er nå 35 meter fra Vålerengas mål, og Bassi for Lillestrøm taper en duell, litt tilbake, kommer Ranger fremover, Lillestrøm prøver å komme oppover og høyt opp i banen, men lykkes ikke helt med det. Vålerenga aggressive, Vålerenga vinner taket i den hvite lærkula, kommer opp på midtstreken, inn på Lillestrøms halvdel, ut over til høyre, langt inne på Lillestrøms bane, legger nedover langs kanten, der borte kommer de, og de kommer nå med Wengård, som tar plass inne i feltet, som skyter ballen gjennom feltet ned til dørlinja til Kolbein Finnsson, inn i Lillesund 16 meter inn foran mål, kommer det en heading som går til side for stolpen. Det var et godt gnistrende angrep av Vålerenga, som bygget opp fra høyre, så mot venstre, og så tilbake til høyre igjen, men avslutningen en halv meter utenfor stanga. Og da er det bytter i Vålerengas lag. Kaptein Zaid skal av banen. Gjengård skal av banen. Og inn kommer Holm, og inn kommer 15 år gamle Gabriel Rajkovic, som har skåret i Eliteserien nylig for Vålerenga, da de spilte 2-2 mot Sarpsborg 08, og han skåret et avgjørende utligningsmål på overtid i andre omgang. Er bare 15 år, og tidligere i år ble han den yngste spiller gjennom alle tider i Eliteserien. Tenk om han kan utligne for Vålerenga i dag. 57-43 på klokka. Lillestrøm stadig vekk foran med det ene målet, og Vålerenga i rød, hvite og blå drakter rett ut for egen 16 meter, kommer ned til venstre, slår de ballen oppover i banen, over midtstreken, ned langs kanten. Da bryter Lillestrøm den, spiller rolig inn til sin keeper. Keeper slår den høyt oppover og ned til et innkast. Et innkast for Vålerenga. Hør på atmosfæren på stadionen denne derbydag, direkte i Radiosporten, Lillestrøm og Vålerenga. Ballen litt frem og tilbake på midtstreken, kommer Lillestrøm som dundrer den frem ut på kanten. Da kommer Felix Hva, beina går som trommestikker ned langs kanten, og Felix Hva vil ha et hjørnespark, men får ikke det, for han er sist på den ballen, mener dommer Rohit Sagi, som får støtte av assistentdommeren, som står der nede ved det røde hjørneflagget og passer på situasjonen. Kommer Vålerenga ut fra keeper, ut til høyre, legger nedover til sidelinjen, kommer Håkon Sjåtil via en motstander, og det blir et innkast for Vålerengas spekk. Og klokka tikker og går, folkens, og den tikker og går mot en time spill i dette oppgjøret. Og nå ser jeg Lillestrøms daglige leder, Robert Lauritsen, står rett ved siden av meg. Han krysser alt han har og litt til for at Lillestrøm skal vinne, at ikke det skal bli supporterskandaler som preger kampen utover. Flere ganger har vi altså hatt episoder der det har blitt kastet gjenstander og fyrverkeri ut på gresset, og vi har fått melding flere ganger på arenaen om at de vurderer nå på grunn av publikums adferd å stoppe kampen, men foreløpig så spilles det videre i denne matchen. Lillestrøm ute til høyre, rett ut for 16 meter til Vålerenga, kommer nedover mot Ørlin og slår inn foran mål og vinner et hjørnespark. Den går via foten til en Vålerenga-spiller og blir en corner. Nei, det er vinket offside. Vinket offside, det er det.

0: Vålerengas keeper har ballen nå inne på 12-13 meter og skal spille den ballen oppover i banen da lagene møttes sist gang i april i år i Oslo, så vant Lillestrøm med 2 mål, men begge målskårene i den matchen er for lengst ute av klubben. Keeper spiller ballen langt oppover i banen, kommer Vålerenga ute til høyre. Vålerenga startet kruttsterkt i begynnelsen av andre omgang, men så har de falt litt sammen etter hvert der, og nå får de et frispark. Nå får de et frispark, det er en mann som ligger nede og som får litt medisinsk behandling. Det er spissen i laget som ligger i bakken. Han heter Grundekjern, og Grundekjern slår armen 3-4 ganger i gresset. La oss håpe at det går bra med han. Han hamnet i en beinarduell med Ruben Gabrielsen. Frispark for Vålerenga langt inne på Lillestrøms halvdel, ute til høyre, og det er Kolbein Finnsson som står der. Nå, kjære radiolyttere, de av dere som er glad i Vålerenga, nå er en mulighet for en kvittering, en utligning. Det er Kolbein Finnsson som står ved ballen, og det kan fort bli en annen spiller som tar den også. Det gjør det, det blir Haren, slår innover i feltet ned mot ørlinja, og den går til side for stolpen. Men det var et ok forsøk av Vålerenga, det er absolutt. Et Vålerenga-lag som må satse fremover. Det kan gi åpninger og kontringsrom for Lillestrøm den andre veien. Stillingen på tabellen i øyeblikket er Bodø/Glimt foran Viking, Tromsø, Molde. Lillestrøm er nummer 5. Vålerenga er på en 11. plass akkurat nå. Den andre enden av banen så kommer Lillestrøm fremover ute til høyre og vinner et innkast på høyde med 16-meteren til Vålerenga. Og det er Lars Ranger som skal ta det kastet. Og hør Lillestrøm-supporterne nå. En tøff duell som gjør at Lillestrøm får frispark rett ut for 16-meteren. Ned langs kanten etter 62 minutter på klokka. Da skal Lillestrøm feie den ballen innover i feltet, og det er Elkær, dansken, Becken som skal gjøre det. Det var han som hadde målgivende passing på scoringen til Ruben Gabrielsen i første omgang. Ruben Gabrielsen har kommet opp i feltet, vil gjerne hedde ballen i mål for andre gang, en arm i været fra Elkær som løfter inn foran mål, rett på hodet til Grundekjern, som nikker ballen ut til et hjørnespark fra høyre, altså Vålerenga som gir fra seg initiativet, som gir en corner i den situasjonen, og da kommer Elkær ut for å ta corneren. Elkær der nede til høyre, mange Lillestrøm-spillere inne i feltet. Elkær gjør seg klar. Ruben Gabrielsen er inne foran mål, sammen med flere andre. Ballen inn foran målet. Kommer det en avslutning, går via en Vålerenga-spiller, og det blir hjørnespark fra venstre for Lillestrøm. ...10.556 tilskuere på Åråsen stadion denne lørdags ettermiddag. Det er det høyeste tilskuertall Lillestrøm har denne sesongen. Det er utsolgt arena, og det er Elkær som skal ta hjørnesparket fra Lillestrøms venstre side, og skal åpenbart løfte den ballen innover i feltet. En arm i været for Elkær. Der løfter han ballen inn foran mål, og det nikkes ut av 16-meteren fra Vålerenga. Kommer Elkær tilbake, ned langs kanten, løfter inn i feltet, og Vålerenga nikker ut av 16-meteren. Så kommer Ranger som skyter inn foran mål. Vålerenga er desperate til å få ballen unna og vinner et frispark etter en tøff duell. Det er Haren som blir lagt i bakken. Vålerenga slår en lang ball fremover i banen, utover til høyre, men de må stoppe litt opp der, Vålerenga, for situasjonen skal tas en gang til. Og det er Rajkovic som har farvet håret siden han debuterte i Eliteserien tidligere i år. Da hadde han mørkt hår, nå er han veldig lys, nesten hvitt. Det var en liten detalj, men jeg hører noe med det også. Snart 64 minutter på klokka for nye lyttere. Det var Lillestrøm som skåret i første omgang, og det er det eneste målet mellom lagene i denne fotballkampen. Her kommer Lillestrøm ute til høyre, rett ut for 16-meteren til Vålerenga, og kommer ned langs kanten, og kommer der borte på høyde med Vålerengas felt. Skal legge litt tilbake nå, kommer Ruben Gabrielsen, målskåreren dere vet, utover til Elkær. Elkær 35 meter fra målet, legger nedover til Felix Vah. Felix Vah pisker ballen inn sentralt, og Vålerenga legger seg tilbake i banen. Lillestrøm kommer høyre opp nå med mange spillere og jager 2-0. De vil punktere denne kampen. De vil gjøre som på tennisspråket games et match og avgjøre det hele en gang for alle. Nå kommer de nedover langs høyre side på vei ned mot keeper, men Vålerengas målvakt holder den i fast grep, kaster utover til venstre til Finnsson. Finnsson venstrebekken langt inne på egen halvdel for Vålerenga, kommer nedover mot sidelinjen. Finnsson trekker inn sentralt, tar med seg Lange. Det er Island til Danmark og så tilbake igjen til Norge, og Kiel Olsen, som jo er fra Bærum og opprinnelig, tidligere KFM Oslo-spiller. Vålerenga nå med korte passninger, men det ingenting som tyder i øyeblikket på at Vålerenga skal klare å snu denne kampen. De evner ikke å skape det helt store mot Lillestrøm, og jeg synes hjemmelaget har rimelig bra kontroll på begivenhetene ute på banen. Ballen inn til Lillestrøms keeper, som kaster ut til høyre til Ranger. Ranger langt inne på egen halvdel, suser fremover opp mot midtstreken inn på Vålerengas halvdel, tilbake til Nyheim. Nyheim stopper litt opp, tar med seg Ibrahim Ay. Ibrahim Ay til Nyheim, og så innover til Monfoss. Kommer Lillestrøm over til venstre, forbi foten til Ruben Gabrielsen, ned langs kanten til Elkær. Og Lillestrøm virker veldig trygge og sikre nå. De hadde en dårlig periode her i sommer, men har slått kraftig tilbake. Og debuterer i Europa-ligaen på torsdag, direkte i Radiosport. Hvor de får portugisisk motstand klokka 21.00. Få med dere den i det vi nærmer oss halvspilt andre omgang i dette som har vært en rimelig sjansefattig fotballkamp, der Lillestrøm kommer ute til høyre og slår den litt tilbake igjen og nedover mot sidelinjen. Så gjør de det strålende og spiller inn sentralt til Ibrahim Ay, rett ut for Vålerenga, 16 meter, 35 meter fra målet, 30 meter fra mål, spiller litt tilbake igjen. Lillestrøm prøver å vende spillet, spiller med selvtillit og glød, intensitet og track nå, kommer ned langs kanten med Felix Hva, rett ut for 16-meteren til Vålerenga. Felix Hva har på seg Sjåtil. Hva ned mot Ørlinga, slår inn for mål. Vålerenga nikker den ballen ut av 16-meteren. Også et langt befriende spark fremover i banen. Og der er Lillestrøms midtstopper Sander Monfoss som tar tak i den ballen. Ja, nå er det så til de grader Lillestrøm som kjører kampen. Nå er det stor forskjell på lagene. Nå tror jeg det er ugreit å være Johannes Mosgaard, Vålerengas trener, og ikke minst alle supporterne. For dette er en ekstra viktig kamp i og med at motstanderen er til Lillestrøm Sportsklubb. Lillestrøm ute til høyre, løfteball ned langs venstre side, lander rett utenfor dørlinja. Ned langs kanten, der kommer Felix Vahr, slår litt tilbake, tar med seg Elkær, løfter inn fra mål! Så er Lillestrøm plutselig alene med keeper, med målvakt, når en forsvarsspiller får med nød og neppe til slutt tak i ballen. Feier den unna, med Lillestrøm kommer en ny bølge ute til høyre, ned mot dørlinja, kan løfte ballen inn fra mål. Og ballen inn på 28 meter, ballen ut av 16-meteren, ned til venstre, kommer Elkær, Elkær løfter inn på 5 meter, og via en Vålerenga-spiller, Karl Langholm med hjørnespark fra høyre, her var det rush-trafikk, her bare øste Lillestrøm fremover i banen, og Vålerenga var ille ute å kjøre, og Lillestrøm har slått om takten, de har giret om til et annet gir, de har bestemt seg for at de skal ha flere mål i denne kampen. Elkær på vei ned for å ta hjørnesparket fra høyre for Lillestrøm. Og inne i feltet har de Nyheim inne på 5 meter. Og de har flere spillere lenger ute i feltet. Elkær der løfter ballen høyt inn foran mål. Keeper bokser den utover til venstre via hodet til Finnsson. Og det blir et hjørnespark igjen for Lillestrøm til venstre. Ja, det er forskjell på lagene på Eliteserietabellen. Og det er det faktisk også ute på banen i akkurat denne kampen nå. Lillestrøm er i øyeblikket mye bedre fotballag enn Vålerenga. Og Lillestrøm kommer opp med mange spillere inne i feltet. Jeg ser den høyreiste midtstopper Monfoss er der, mens Ruben Gabrielsen, målskåreren, er på 15 meter. Da er det Elkær som skal slå dette hjørnesparket fra venstre. Løfter inn foran mål. Via en Vålerenga-spiller utover til venstre. Denne langs kanten kommer Elkær, løfter inn i feltet. Vålerenga nikker ut av 16-meteren. Der til Eva som skyter, tar med seg Gabrielsen. Gabrielsen via en Vålerenga spiller som dundrer ballen oppover i banen, og Lillestrøm løper ned langs høyre side på egen halvdel og spiller inn til keeper. Ja, underholdningsverdien, trøkket, intensiteten, gløden i kampen har så avgjort tatt seg opp. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentar, hold det saklig, og fortell om ditt beste minne fra den norske eliteserien. Vi er snart oppe ved 69 minutter, og målet til Lillestrøm kom etter 25 minutter i første omgang. Ruben Lunan Gabrielsen vant en hodeduell mot Kolbein Finnsson inne i feltet og nikket ballen inn i nettet. Her kommer Lillestrøm inn på Vålerengas halvdel, ute til venstre ved danske Elkær. Legger den inn på midtstreken, kommer med Foss, som tar med seg sin keeper, som har vært arbeidsledig. Kan nærmest ta en kopp kaffe og sette og slappe av inne i feltet. Han har det veldig rolig nå, slår ballen oppover i banen. Vålerenga vinner tak i den, kommer Lillestrøm tilbake. Nyheim spiller fremover til Bassi. Bassi ut for Vålerenga 16 meter, stikker innover i feltet, inn i Vålerenga 16 nå. Men så mister han den ballen, og Vålerenga får også et frispark, for han er for tøff i en duell. Og da er dommeren oppe med det gule kortet. Dommeren er oppe med det gule kortet. Så er det litt krangling. Og det... Ja, det er Sjåtil vel som får det gule kortet. Da er det bytter i Vålerengas lag. Ut går Lukas Haren, og inn kommer Sæter. Og inn kommer vel også Dale Strand. Det er riktig. Men nå begynner det å haste litt for Vålerenga her, hvis de skal slå tilbake og få en 1-1 i denne kampen. Lange og Haren er byttet ut, de to danske spillerne på midtbanen i dette Vålerenga-laget. Vålerenga må nå sette i gang en skikkelig sluttspurt. De kommer rett ut for 16-meteren til sin motstander. Rajkovic skyter, men den går rett inn i nevene til målmannen der borte, Dahlberg, som kaster ut til høyre. Kommer Lillestrøm ned langs høyre side. Veranger oppover mot midtstreken inn på Vålerengas halvdel. Fosser fremover i banen som en hurtigbåt. Ned langs kanten, tar med seg der borte Bassi. Bassi kan spille litt tilbake. Og så på midtstreken, har roet seg litt nå blant supporterne på tribunnen. Det er ikke lenger kasting av gjenstander ut på banen. Det betyr at kampen i øyeblikket ikke er i fare. Sjåtil har fått et gult kort for Vålerenga, og vi er på 71 minutter, og Lillestrøm kommer ute til høyre rett ut for Vålerenga, 16 meter ned langs kanten, og Vålerenga overtar der, spiller kort passning fremover, slår ballen opp på midtstreken, men det er bare det at den går rett til en Lillestrøm-spiller. Lillestrøm overtar og legger en nydelig ball fra høyre og mot venstre og marsjerer frem inn på Vålerengas halvdel, ned langs venstre. Venstre ser etter Felix Vah fra Angola. Vah rett ut for 16-meteren. En liten glimrende tekniker blir lagt i bakken og får frispark. Ja, det er ikke noe å diskutere. Det er ingen diskusjon, ingen tvil om det. Og det er Sjåtil som hindrer Felix Vah. Sjåtil skal være litt forsiktig, for han har et gult kort i denne kampen. Og nå skal Lillestrøm angripe målet til Vålerenga, og bak det målet de angriper, der har vi den harde kjerne av Vålerenga-supportere. Det er Elkær som skal ta frisparket for Lillestrøm sportsklubb, ute til venstre. Sjåtil, en mann i mur. Frisparket 25 meter fra målet. Venstre armen i været, løfter ballen innover i Vålerenga 16 meter. Ballen ut over dørlinja, og det blir et utspill fra Vålerengas siste skanse. Kort til studio.
1: Vi har fått et par mål i Premier League. I kampen mellom Bournemouth og Brentford står det nå 2-2, og det står også 2-2 i kampen Chelsea-Hull, der har João Pedro skåret for heimelaget. Det er fremdeles 0-0 i Liverpool mot Fulham.
0: Det gjøres klart til flere bytter på Åråsen stadion i dette brennhete derby i Eliteserien mellom Lillestrøm og Vålerenga, hvor vi nå er snart på 73 minutter, og Lillestrøm leder 1-0 over VIF. Skåring i første omgang ved kapteinen Ruben Gabrielsen, som er tilbake igjen i dag i laget etter flere uker ute med skade, og gjett om han er populær blant supporterne nå som han har skåret kanskje et vinnemål i denne fotballkampen. Og det er to bytter på gang hos Lillestrøm. Ut går Daniel Bassi, inn kommer Lene Olsen, superveteranen som skal være med og bidra her mot slutten. Han kan fort punktere denne kampen. Holdt på i mange, mange år, men slitt med skadeproblemer ut med Gullbrandsen, som fikk et gult kort tidligere i dag og har fire gule kort i serien nå. Må stå over neste kamp. Detaljene rundt byttene skal vi ta litt etter hvert. Vi er snart inne i det siste kvarteret. Innspurten, folkens, i denne herlige eliteseriefotballkampen. Der det er utsolgt stadion. Der det er heftig og begeistret. Der det er sydlandske tilstander oppe på tribunene. Både blant Lillestrøm-supporterne, blant Vålerenga-fansen. 15 busser med Vålerenga-supportere fra Oslo har tatt turen hit i dag. Det var et tog med 1000 LSK-fans gjennom byen fra en pub med glade, feststemte supportere som vil heie frem sitt lag. Men har også tatt litt av i perioder, og det har vært beskjed fra spikertensen om at hvis ikke dere tar dere sammen, så blir denne kampen stoppet, og da snakker jeg om at de ikke skal ha gjenstander hevet ut på banen. 74-10 på klokka. Vålerenga er en skygge av seg selv. De er ikke i nærheten å være i toppform nå, VIF. De har fem kamper før denne uten seier i Eliteserien, og de begynner å nærme seg nedrykksposisjon. De gjør absolutt det. Det kan bli nervepirrende utover høsten for alle som er glad i denne Oslo Øst-klubben. Og vi nå inne I den siste tredjedelen av sesongen I Eliteserien. Jeg vil minne om for nye lyttere dette målet til Gabrielsen da. Det var etter 25 minutter frispark I første omgang. Og det var Elkær ute til venstre 25 meter fra mål som løftet ballen høyt inn I felt. Og der inne steg kaptein Gabrielsen til værs og nikket den ballen perfekt forbi keeper og helt inne ved stolpen. Kommer Lillestrøm langt inne på egen halvdel, slår en høy ball fremover I banen. Rett I føttene til Kiel Olsen, tar med seg Sjåtil, altså Vålerenga som kommer midt på egen halvdel, rett ut for 16-meteren. Men nå, kjære Johannes Mosgaard og ditt Vålerenga, nå begynner det jaggu og haste her. For å bruke et folkelig uttrykk, nå brenner det på dass for Vålerenga. Nå må de fremover, og de har skapt så lite I denne eliteseriekampen til nå. Knapt muligheter I oppgjøret. Og de har ballen på egen halvdel, men det ikke herfra det skåres fra. De må komme fremover. De har 75 meter til målet, og de spiller inn til keeper. Og keeper inne på 5 meter. Keeperen der inne, Oskar Tore Hedvall, den danske målmannen, som skal slå den ballen oppover I banen. Gjør det der. Lang ball fremover. Prøver å finne Rajkovic, forbi Rajkovic. Og det blir et innkast. Og det blir et innkast for hvem da? Lillestrøm. Lillestrøm vinner duellene. Bente ser fortsatt full av appen NRK Radio, kjører I Tyskland på vei mot Spania, hører på Radiosporten og derby LSK mot erkerivalen Vålerenga. Dette jo en av de viktigste kampene I året. Heia LSK, hilsen Bente og Morten på vei til Spania I vår lille røde cab. Pensjonisttilværelsen helt topp. Ja, men så bra! Bli med oss I appen NRK Radio. Du også, og bli med oss mot slutten av denne fotballkampen. Det store derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga som står 1-0 til hjemmelaget. Det Vålerenga I denne kampen, og sant skal sies, vi jugler ikke I NRK Sport. Knapt har skapt en eneste sjanse. Ja, det kan føre til at alarmen går på Valle Hovin, fotballalarmen. Og det har vært mye rart de siste ukene med spillere inn, spillere ut. Styreleder som trakk seg, en sportsdirektør som på vei ut av klubben. Det litt urolig for tiden, men nå kommer Vålerenga ut til venstre, rett ut for 16 meter I Lillestrøm. Trekker inn sentralt I banen og løfter det inn foran målet. Og den går ut over dørlinja, og det blir et utspill fra Lillestrøms siste skanse. 77.05 på klokka. Overskyet vær, behagelig temperatur, 15-16 grader, vært litt regn I luften, og antydninger til tåke utenfor stadion. Her inne har det jo vært Holmenkoll-tåke iblant, I og med at det har vært bengalske lys og fullt fyrverkeri. Ballen ut der fra Lillesunds keeper, høyre fot slår ballen høyt oppover I banen, inn på motstanders halde, litt frem og tilbake, kommer Ranger for Lillestrøm ute til høyre, løfter fremover mot hva som tar med seg ballen innover I feltet, hva kan skyte, og så bommer han på ball, men Lene Olsen kommer tilbake. Lene Olsen bommer også, og da blir det Kolbein Finnsson for Vålerenga som slår den ballen oppover, og det blir vel da til et innkast, gjør det ikke det? Den går faktisk hele veien utover til et utspill fra 5 meter. Det var en merkelig situasjon. Uansett nå, utspill fra keeper hos Vålerenga. Oskar Tore Hedvall slår ballen langt oppover I banen. Inn på Lillestrøms halvdel, utover til høyre kommer Vålerenga fremover. Og litt inne på motstanders bane kommer de der ned langs kanten. Og kommer ut til venstre, og det kommer med Finnsson. Og så Finnsson alt for tøff I den duellen, og feller en Lillestrøm-spiller. Og det et soleklart frispark. Lillestrøm med frispark langt inne på egen halvdel, ute til høyre. Hvis ikke dommeren lar det hele bli et kast, og nå vi snart på 79 minutter. Snart 79 minutter. Jo da, det blir frispark. Det Moen Foss med et frispark for Lillestrøm, langt inne på egen halvdel. Moen Foss, midtstopperen sammen med Gabrielsen, skal løfte den ballen oppover I banen. Han 30 meter fra midtstreken. Lang ball utover til høyre. Tette dueller. Lillestrøm vinner det, og Lillestrøm spiller ut til høyre. Og Lillestrøm kommer inne på Vålerengas halvdel, og Vålerenga får et kast. Sånn holder vi på. Det vært duellenes kamp, dette. Så til de grader. Det vært mange frispark. Det vært nærkamper. De har kjempet I hver duell, spillerne, som om det det siste de gjør I denne karrieren. Her kommer Vålerenga fremover I banen og får et frispark. Det Dale Strand som blir lagt I bakken der. Det frisparket virket jo helt korrekt, skal vi se som får det frisparket. Det Elkær. Elkær som kommer alt for sent I duellen med Strand. Og da dommeren oppe med høstens farve, fiker opp det gule kortet lynrast. Og vi I gang nå. Frispark tatt. Vålerenga kommer rett utenfor egen 16 meter. Kommer Vålerenga fremover I banen med en lang ball. Prøver å finne Sæter inn på motstanders halvdel. Og Sæter legger nedover til Finnsson. Finnsson dras over ende, tar med seg Sæter. Og Lillestrøm overtar. Og Lillestrøm slår ballen over midtstreken. Det bare det at der en Vålerenga-spiller. Frem og tilbake. Sånn holder vi på hele tiden. Og Vålerenga stikker av gårde rett utenfor 16 meter til Lillestrøm. Supporterne roper skyt. De kommer inn for mål, og Lillestrøm feier den oppover I luften. Der Ranger som nikker ned til venstre til Finnsson. Finnsson ut på 16 meter til Lillestrøm. Ned langs kanten, trekker inn sentralt. Vålerenga kjører kolossalt nå. Vålerenga desperate etter en utligning. Legger ballen ned til høyre. Kommer der borte ved Grundekjern. Grundekjern litt tilbake til Sjåtil. Og nå har Vålerenga løftet seg de siste minuttene. Ingen tvil om det. Og vi på 80,5 minutter inn I de siste 10 minutter av den ordinære tid I denne fotball kampen. Vålerenga ligger under og må ha et mål. Legger ballen ut til høyre til Grundekjern. Grundekjern rett ut for Lillesøm 16 meter og Grundekjern taper en duell men får et kast for den går via foten til Elkær. Da det 9 minutter straks igjen av denne spennende, intense fotballkampen. Dette en høyoktan kamp. Og her skal det kastes innover I feltet for Vålerenga. Og så tar det litt tid før kastet kommer. Masse Vålerenga spiller inn I feltet. Ballen høyt opp I høstluften og inn foran mål. Og der Lillestrøm som spiller den ut av 16-meteren. Og Felix Va for Lillestrøm tar ned ballen til gresset, så overtar Grundekjern. Grundekjern ute til høyre løfter innover I Lillestrøm 16-meter. Inn til keeper! Keeper sendes over ende og skal ha et frispark. Det jo rett og slett et overfall. Ole Sæter alt for tøff I den nærkampen. Og det et kjempeklart frispark for målvakt Dahlberg som får Ole Sæter rett inn I siden. Og målvakten deiser boms I bakken. Det mer tegn til bryting og boksing enn det var fotball. Og Åråsen stadion hilser Lillestrøm 1, Vålerenga 0, 82 minutter.
1: Vi har fått nye skåringer I Premier League. Aston Villa har skåret, så det står 1-1 I kampen mot Nottingham Forest. I Crystal Palace Ipswich så har Crystal Palace skåret, og det en nordmann, det Jørgen Strand Larsen, som har skåret 2-2-målet I den kampen. Ellers så står det 2-2 I kampen mellom Bournemouth og Brentford, og det står også 2-2 I Chelsea Hull, og 0-0 I Liverpool Fulham. Det 10 minutter igjen cirka av de kampene.
0: Og på Åråsen stadion på Romerike så står det Lillestrøm 1, Vålerenga 0. Og vi går opp mot 83 minutter av kampen.

Han er på tribunen som fester blikket mot det som skal skje inne i feltet, og Vålerenga skal løfte den ballen inn i 16-meteren, og nå har Håvard Nilsen kommet inn på banen. Han gjør sin første kamp for Vålerenga etter å ha blitt hentet fra Hannover 96 i tysk 2. divisjon. Håvard Nilsen er inne i feltet. Håvard Nilsen har skåret i byderby, ikke byderby, for det er derby, det er ikke samme by, for Vålerenga før, og nå er han inne på 5 meter. Han er på 5 meter. Han jager en utligning. Vålerenga i sine kongeblå drakter har muligheten nå. De kommer til å løfte den ballen knallhardt inn foran mål. Det er masse spillere inne ved keeper. Her blir det knallharde dueller. Dommeren er inne og forebygger tull og tøys. VAR-teamet nede i Oslo sentrum følger det hele med argusøyne. De ser nærmest på kampen i mikroskop og med lupe. Og nå skal Vålerenga sende den ballen inn i feltet. Vålerenga med masse spillere fra 2,5 meter og inn til mållinjen, og det drøyer litt før vi får corneren, ingen tvil om det. Keeper med begge armer i været, og i høstluften kommer hjørnesparket for Vålerenga høyt inn foran mål. Ballen nikkes opp i luften, der er Lene Olsen for Lillestrøm, som dundrer ballen oppover i banen, og så er det rene slagmarken inne i feltet. Det er flere spillere som ligger nede på bakken, og dommeren sier at nå må vi ha medisinsk støtteapparat til å hjelpe i situasjonen, for dette kan være litt alvor over det hele. Det er 2 karer, så vidt jeg kan se, som er der inne. Kiel Olsen gikk inn i fortelling, jeg tror det er en til også. Det er beinharde dueller i denne fotballkampen. Jeg ser på en bekymret og betenkt Vålerenga-trener Johannes Mosgaard inne i det tekniske området. Og han vet at de kritiske spørsmål vil komme til å øke på nå. For hvis de taper denne kampen, så ligger de farlig til langt nede på tabellen. Da er de 6 kamper på rad i Eliteserien uten seier. Et Vålerenga som byttet trener i sommer da Geir Bakke forsvant ut, og Johannes Mosgaard kom fra KFM i hovedstaden. Og fortsatt er det stopp i spillet på grunn av skadede Vålerenga-spillere, og det er også en Lillestrøm-spiller som er involvert i det hele. Og det var altså beinharde dueller inne foran målet som gjorde at var flere som måtte ta telling, for å bruke boksespråk. Nå er det like før vi er ferdig, og regnet sildrer ned i hodet på Hans-Erik Ødegaard. Lillestrøm, treneren, har tatt hetta over skallen. Og ballen skal ut, og ballen skal ut nå fra keeper oppover i banen, og så overtar Vålerenga og spiller inn til sin målvakt. Målvakten legger ut til høyre og nedover langs kanten, og da blir det et innkast for Vålerenga ute til høyre, midt inne på egen halvdel. Ottosen har kommet inn for Lillestrøm, ut med Erik Hitolano. Masse bytter mot slutt av kampen som vanlig er. Vålerenga kaster oppover i banen, og da er det Lillestrøm med Felix Hva som overtar. Så kommer Vålerenga med Sjåtil, spiller opp på midtstreken. Vålerenga ballen nå der over midtlinjen, ned til venstre. Stormer fremover i banen, rett ut for 16-meteren til Lillestrøm. Stikker innover i feltet, ned langs venstre side på vei ned mot hjørneflagget. Og Vålerenga vinner et kast på høyde med Lillestrøm, 16 meter. Vålerenga skal kaste nå, og de skal gjøre det ved Kolbein Finnsson. Snart 87 minutter på uret. Kolbein Finnsson skal kaste og prøve å få ballen inn fra mål. Kaster høyt innover i feltet, regnværet, rett på til en Lillestrøm-spiller. Og så har dommeren pekt på feil kast, tror jeg. Det er veldig sjelden. Oi, oi, oi, som det koker på tribunen. Det er 15-16 grader her på stadion, men det føles ut som det er 150. Det føles ut som en fotballkamp i Argentina, Brasil, i Italia eller i Tyrkia. Det er heftig og begeistret hele veien. Mange har ladet opp på pubber i forkant av matchen. Det er ikke uten grunn at kampen går tidlig lørdag og ikke på sen kveld. Det er hensyn til politiets arbeid. Og det er mer politi og sikkerhet enn det pleier å være. Utenfor stadion så jeg mange polititjenestefolk som har hatt mye å gjøre de siste dagene, også med kongens begravelse. Og det regner mer og mer og mer på banen. Begynner å bli ufyselig vær nå, men det blåser Lillestrøm i, for de kan være i ferd med å vinne denne kampen mot Vålerenga. Det er 88 minutter snart på klokka. De har frispark inne på egen halvdel. Løfter langt oppover i banen og ned langs høyre side, og den går ut over dørlinja til et utspill fra Vålerengas keeper. Og nå har Vålerenga fryktelig dårlig tid.
Nå er gode råd dyrere noen gang for Vålerenga og lagets

0: Keeper står inne på mållinjen. Oskar Tore Hedvall skal spille den ballen oppover i banen der med venstre fot. Slår en lang ball fremover i banen over midtstreken rett på Oten Lillestrøm-spiller som nikker fremover. Kommer Lillestrøm inn på Vålerengas halvdel ute til venstre. Felix Hva kommer rett ut for 16-meteren. Felix Hva prøver å drible, men Vålerenga overtar der med Kiel Olsen. Kiel Olsen spiller nedover til høyre til Sjåter, så litt tilbake. Vålerenga kommer fremover med korte pasninger langt inne på egen halvdel ute til høyre. Nærmer seg midtstreken, spiller over midtlinjen der fremover i banen inn mot 16-meterstreken. Kommer Vålerenga med Rajkovic, legger nedover til venstre. Kommer de med Sæter, spiller ut på kanten. Da bryter Lillestrøm Ranger, som gir ut til et innkast for Vålerenga. Vålerenga får et kast midt inne på halvdelen til motstanderen ute til venstre. Og det er fortsatt bengalske lys av masse flere steder på stadion. 89 minutter på klokka, og i denne spesielle fotballkamp, særlig på grunn av atmosfæren på tribunene, så har Vålerenga nå problemer. De ligger under med ett mål, de kommer fremover ute til høyre, spiller via en Lillestrøm-spiller, og Lillestrøm overtar og spiller ned langs venstre, kommer oppover mot midtstreken, inn på Vålerengas halvdel, stormer fremover i banen ved Angolas. Felix Hva, liten men stor fotballspiller, spiller inn sentralt, tar med seg en sentral midtbanemann, spiller inn sentralt, Lillestrøm kommer inn på Vålerengas halvdel, og så roler det og spiller inn på midtstreken. Vil være klok og fornuftig og korrekte nå mot slutten og ikke gi bort dette. Så kommer de med en lang ball innover i feltet. Det er ikke offside på Lene Olsen. Lene Olsen tar seg ballen ut av 16-meteren, og da kommer Lillestrøm, og så har endelig assistentdommer vinket. De har jo så tunge flagg i norsk fotball om dagen, og internasjonalt også, at det er omtrent som de vinker flere uger etter at situasjonen var ferdig. Vi går opp, kjære radiolyttere, mot 90 minutter i denne spesielle fotballkampen, som er på 90 minutter der, og det er lagt til 5 minutter, og nå kastes det bengalske lys fra Vålerenga-fansen ut på gresset. Det kan fort bli en bot eller flere her. Og da skal keeper hos Vålerenga spille den ballen ut fra 5 meter. Oskar Tore Hedvall står der i grønn keeperdrakt inne i feltet. Ballen ligger på 17 meter. Oskar Tore Hedvall løper mot ballen, venstre fot. Slår den oppover i banen, over midtstreken, ned langs høyre side. Forbi Dale Strand og nedover på kanten. Lillestrøm vinner tak i lærkula og spiller utover til et innkast for Vålerenga. Vålerenga skal også ta et kast nå på midtstreken. Kaster litt tilbake på egen halvdel til midtstopper Sebastian Jarl, som spiller inn til keeper. Hør på stemningen på stadion! Utsolgt stadion, 10.500 tilskuere i dette som har vært rivaliseringskamper siden 70-tallet, da det begynte å virkelig harne til mellom disse to klubbene. Og Vålerenga-supporterne går vel inn i en liten fotballdepresjon, kollektiv sådan, om det blir tap her, mens Lillestrøm-fansen kommer til å feste utover kvelden og utover natten, og kanskje blir en og annen noe sliten i løpet av morgendagen. Men det å vinne en slik derbykamp betyr enormt mye. Vi er på 1,5 minutt ut av tilleggstiden, og Vålerengas keeper på egen halvdel slår en lang ball fremover i banen, som lander på hodet til en medspiller. Kommer Vålerenga, vinner dueller, og en mann over ende, og de vil ha et frispark 30 meter fra målet, og får det også midt i banen. Dommeren er fremme med krittet og skal markere. Nå har gjestene fra Oslo Øst en gyllen mulighet på denne arenaen. Nå skal Finnsson ta frisparket midt i banen, 30 meter fra mål. Og bak han, i den andre enden av banen, der har vi disse leilighetene hvor folk kan følge med. Skjønt, nå tror jeg ikke de ser noe, for det er digre tifoer som er kledd forbi vinduene. Kommer Vålerenga, løfter ballen inn foran mål. Lillestrøm nikker ut av 16-meteren. Vålerenga kommer tilbake ved Kolbein Finnsson. Finnsson legger ut over til venstre, løfter det inn foran mål. Lillestrøm nikker ut av 16-meteren, men Vålerenga kommer tilbake igjen. Slår den ut til høyre til Bekken Sjåtil, rett ut for 16-meteren til Lillestrøm. Har på seg en motstander, kommer ned langs kanten, innover i feltet, og foran et hjørnespark der. Men ballen går ut til corner. Det er corner for Vålerenga. Og spørsmålet er om corner er mål i denne situasjonen. Vi er snart oppe ved 93 minutter, og Vålerengas keeper Oskar Tore Hedvall kommer innover i feltet. Vålerenga tømmer målet. Alt skal prøves og litt til. Vålerenga er desperate etter en utligning. De vil ikke tape denne kampen. Og nå har de hele laget inne i feltet. Hele laget inne i feltet til Lillestrøm. Stian Kristiansen erstatter Ibrahimai. Et taktisk bytte for å få tiden til å gå for Lillestrøm. Og Lillestrøm så nær en seier her. Men Vålerenga får altså denne eventyrlige muligheten. Keeper hos Vålerenga inne på 5 meter. Ballen innover i feltet forbi keeper. Kaos i Lillestrøms forsvar. Lillestrøm får ballen ut av 16-meteren. Og det er faktisk slik at målet er tom. Og keeper hos Vålerenga løper tilbake, passerer midtstreken. Men Lillestrøm er på midtlinjen, får ikke skutt. Og får heller et frispark etter en regulær felling. Og der forsvant en mulighet til faktisk å kontre inn en scoring. Kristian sier i appen NRK Radio at han sitter fast i Sverige og følger Norges største fotballoppgjør på radio. Tar en øl og biter negler. Heia Lillestrøm. Og nå reiser folk seg på tribunen her på stadion for å hylle et Lillestrøm-lag som i dette øyeblikk er 55 sekunder unna å ta hjem 3 viktige poeng i denne kampen. Vi er langt ut i overtiden, og Lillestrøm-supporterne dominerer i antall på tribunen, og de har dominert denne kampen. Det er ikke et fotballram at de er i ferd med å vinne. Og nå er det en Lillestrøm-spiller som blir dratt over ende i midtsirkelen. Og dommeren må være som en dørvakt på Lillestrøm og på Oslo Øst en lørdag kveld. Og gå inn og skille spillerne som holder på å begynne å slåss. Det er dramatikk på tribunen. Det er dramatikk ute på banen. Det er Ole Sæter som er borte og krangler og får det gule kortet langt ut i tilleggstiden. Det gjenstår 19 sekunder av den tillagte tiden. Lillestrøm 1, Vålerenga 0 på Åråsen stadion på Romerike. Og det blir nok litt ekstra tilleggetid etter at Sæter var alt for tøff i duellen med Lillestrøms Nyheim, nøyaktig på midtstreken. Og Hans-Erik Ødegaard, Lillestrøms trener, gikk ut av sitt gode skinn og var rasende der nede i det tekniske området. Det regner og regner, men det er så heftig på banen og på tribunen at det er som om det er en brann over hele banen. Billedlig talt, selvfølgelig. Lillestrøm et langt frispark som går ned langs høyre side. Over 5 minutter på tilleggstiden, innover i feltet, kan gjøre 2-0. Alene med målvakten, løfter forbi han, og inn i målet! Det er 2-0, og det er Thomas Lene Olsen som plasserer den ballen forbi keeper. Og den triller, triller, triller rolig helt inne ved stolpen. Et mål i første omgang, et mål i andre omgang, og da er saken klar. Lillestrøm kommer til å vinne dette derbyoppgjøret. Ingen tvil i denne fotballverden. Lillestrøm-supporterne nyter tilværelsen og er i fotballhimmelen akkurat nå. For det å slå Vålerenga, det er noe helt spesielt. De vant med 2 mål i vår, og de ser ut til å vinne med 2 mål også i dag. Det er veteranenes aften på Romerike. Først skåret Ruben Gabrielsen på en heading i første omgang. Så dribler innbytter Lene Olsen seg fri inne i feltet. Finter ut Finnsson og legger ballen i målet. Finnsson tapte hodeduellen på det første målet. Og her blir han driblet nærmest ut i den berømte pølseboden. Og Lene Olsen skårer et mål. Og da er det like før det er slutt. Det er bekreftet slutt i dette øyeblikket. Lillestrøm 2, Vålerenga 0. Utsolgt stadion på Åråsen på Romerike. Vær så god, studio.
1: Tusen takk til kommentator Olav Tråen. En veldig spennende og nervepirrende slutt på det derbyet der Lillestrøm vinner 2-0 etter scoring av Thomas Lene Olsen og Ruben Gabrielsen.
2: Du hører NRK Sport.
1: Vi har også fulgt 16 runder i Premier League, den fjerde serierunden der. Og det er en kamp som er ferdig spilt til Liverpool-Fulham. Den enda 0-0. Så har vi 4 andre kamper som er langt inn i overtida av den andre omgangen. Vi kan ta stillinga forløpig. Aston Villa, Nottingham Forest. Der har bortelaget Nottingham Forest gått opp i 2-1 helt på slutten der. Igor Jesus skåret etter 88 minutter 2-1. Det ligger an til bortesiger der. Nå er Chelsea Hull ferdig spilt der. Det er enda 2-2. Bournemouth-Brentford, der er det 2-2 og langt inne på overtida. Og i kampen Crystal Palace-Ipswich så skårer Strand Larsen 2-2, men Zian Fleming gikk opp til, eller skåret og gikk opp til 3-2 for Ipswich, så det ser ut til at bortelaget tar med seg 3 poeng I den kampen der. Vi skal snart sette over til Lerkendal, men vi skal først bare nevne at vi oppdaterer også fra avslutningen I friidrett, Ultimate Championship I Budapest, der hele verdenseliten samlet, og vi har 4 nordmenn som skal ut I aksjon I kveld, og blant annet Henriette Jæger, som om litt over 10 minutter skal springe 400 meter finale. Og da vender vi blikket til Lerkendal. Rosenborg har jo virkelig fått et løft etter sommeren, og nå skal de opp mot tredjeplassen I Eliteserien Tromsø. Det få minutter til kampstart, og I Trondheim så har vi med oss Johannes Børstad, som skal kommentere. Har heimefansen lov å drømme om 3 poeng på Lerkendal I kveld?
3: Ja, det det så absolutt. Det et Rosenborg-lag I kanonform, og som har vært fantastisk under Freyr Alexandersons ledelse. Og luka opp til Tromsø, som ligger på tredjeplass. Den 8 poeng. Det betyr at skulle Rosenborg vinne I dag, altså krympes den betraktelig. Da den altså, ikke mener jeg, 5 poeng, og med såpass mange kamper igjen å spille også, så betyr det at Rosenborg virkelig har los på Europaplassene. Det var nok få som for noen måneder siden trodde Rosenborg skulle være med å kjempe om Europa igjen etter en begredelig vårsesong. Men det Rosenborg I dag, og det et RBK-lag som også favoritter. Det sa til og med treneren til Tromsø, Jørgen Vik, før dagens kamp, at det passet det fint å være underdogs I dette oppgjøret. Det sier ganske mye det, om denne reisen Rosenborg har hatt denne sesongen tapte, da de møtte Tromsø tidligere I år 2-0. Da ble høyene med skåring av Jens Kjertudal, som nå spiller I høytflyvende Hull I England. Men her så gjør vi oss klar til Rosenborg mot Tromsø. Vi får nyte de siste sekundene av bildet Tan Ivers, før vi tar lagoppstillingen. Ja, det koker på Lerkendal stadion. Det har begynt å fylles skikkelig igjen. Norges største fotballstadion I Eliteserien. 21.000 nok ikke, men at vi oppe igjen I en kanskje 16.000 på Lerkendal, det stemmer nok. Og det betyr også en fantastisk ramme før dette som en skikkelig, skikkelig toppkamp nå. Skal jeg huske på også det at vi snakker mye om at Rosenborg kan ta og komme nærmere Tromsø, men dette gjelder seg også motsatt vei. Skulle jo Tromsø vinne I dag, så har de et solidt tak igjen om plassen ut I Europa neste sesong. Og Tromsø, de klar med mange av sine nye signeringer også til dette oppgjøret. Musa Jatta en av de som starter oppgjøret. Det samme gjør Vegard Erlin tilbake I Tromsø fra spansk fotball. Og så også tidligere RBK-spiller og Fredrikstad-spiller Morten Bjørlo nå inne I startoppstillingen til Tromsø. Vi skal ta lagene. Det Rosenborg som stiller med Leopold Valstedt I mål, Adrian Pereira, Thomas Nemschik, Mikkel Seid og Aslak von Vittri I forsvar. På midten Simen Bolkan Nordli sammen med Ole Selnes og Mats Bomholt. Og på topp så det Emil Konradsen Seid, det Amin Chiaka og det Noah Sascha. Adrian Pereira her, med ballen oppover midten, Simen Bolkan Nordli I duell, klarer han ikke å få med seg den, og det spilles tilbake til høyreste danske keeperen, Jakob Haugård. Når det gjelder Tromsø, så det nevnte Haugård som står I mål, Isak Vådebu, Leon Hien og Musa Jatta I forsvar, Alexander Varnery, Morten Bjørlo, Ruben Yttergaard Jensen, David Edvardsson og Sondre Innvær på midten. På topp så det Heine Åsen Larsen, og så da Vegard Erlin tilbake igjen I elveren til Tromsø. Det var jo fantastisk da han var I norsk fotball sist han spilte for Tromsø. Jo en spiller med trøndersk fortid, blant annet I Ranheim med Vegard Erlin. Det frist start på oppgjøret også, knaller det duella, her det Edvardsson imot Bolkan Nordli, og det Bolkan Nordli som vinner igjen, får den framværende mot Bomhold, og to har Noah Sascha mye plass, og shit! Det også et godt forsøk det, men Jakob Haugård kommer seg opp når ballen skytes imot nettaket, og får slått den ut til et hjørnespark for Rosenborg. Noah Sascha også tatt plassen på høyrevingen til Rosenborg. Nå har det vært en heftig duell mellom han og David Duris, men nå det dansken som akkurat nå I hvert fall har den plassen I det Mats Bomholt går ut for å ta hjørnesparket for Rosenborg. Inn I boksen, opp I lufta, ned til Ole Sæther! Og Rosenborg, de nekter å gi seg etter Freire Alexandersons inntog! Det en tidlig scoring igjen, og denne gangen det fra Ole Selnes. Ballen detter ned på 11 meter, og det står selvfølgelig kapteinen, som har vært så strålende den siste tida. Breiside den ballen nede I venstre hjørne, utagbart for keeper Jakob Haugård, og dette Rosenborg-laget, de slutter aldri å imponere. Ja, om noen forskere ute her skal gjøre en masteroppgave på opp- og nedtur gjennom en sesong og det mentale I fotball, så Rosenborg Ballklubb det perfekte studiet fra nedrykkskamp I vår til at de nå herjer I Eliteserien og får igjen en drømmestart på Lerkendal. Ut over sidelinja og kast til Rosenborg. 1-0 altså etter bare 3 minutter. Ole Selnes får hjemmelaget. Og da koker det selvfølgelig også på Lerkendal. Fantastisk stemning. Delia på Valstedt slår høyt langt opp mot Amir Chaka. Som hedder I bakrommet. Der Noah Sorsa. Har startet løpet. Kjem alene med keeper. Og så det et strålende returløp. Av Isak Vådebu som så vidt klarer å slå den ballen bort. Med en gigamulighet for Rosenborg til å gå opp I 2-0. Ja, rysta nå Tromsø etter denne åpninga. Rosenborg herjer rett og slett Adrian Pereira. Drar seg forbi, slår oppover her, imot Borka Nordli. Så til Sascha, som får muligheten igjen. Og så går det inn I spillet, og så det 2-0. Og det Amin Chiaka som helflikker ballen I mål. Det nesten så jeg ikke tror det jeg skjer. Dette RBK-laget, de herjer akkurat nå med alt og alle. Og så det også en situasjon med mye uflaks for Tromsø. For det et skudd som går via to spillere I Tromsø-laget vel. Plutselig så havner den til en Amir Chaka som står helt alene på 3 meter. Og så bare breiser han den ballen I mål. Ja, det fryktelig mye tur for Rosenborg. Men et godt lag har også en del flaks. Og dette Rosenborg-laget, de leder altså 2-0 etter 5 minutter. Ja, og Jørgen Vik ser fryktelig betenkt ut på sidelinja. Hva var det som traff dem? Oi, oi, oi, og Amin Chiaka, selvfølgelig rekordsigneringen fra dansk fotball. 12 mål nå I Eliteserien. Kanskje den mest brennhete spilleren Eliteserien har. Og han skårer på alt. Han lykkes med alt. Og Rosenborg da, vi har spilt I 5 minutter og 50 sekunder. Det står Rosenborg 2, Tromsø 0. Og her slås det unna fra Tromsø. Vegard Erlin opp imot Ruben Utegård Jensen. Selnes vinner ballen og videre mot Vitri som bare banker ballen oppover igjen imot Chiaka. Og Jakob Haugård slår unna. Men dette rett og slett en blytom åpning for Tromsø. Pereira drar seg av en spiller. Fram mot Simon Borka Nordli. Og blir stoppet I forsøk.
1: Da setter vi over til friidretten I Budapest. Det Henriette Jæger som skal springe 400 meter finale. Kommentator Jan Post, Vebjørn Rodal og Kristina Vukisevic.
4: Litt seier ut enn vanlig. Får vi se om hun sparte alt av krefter. Det gjelder å stå imot avslutningen til Paulino. Det den som har vært I en klasse for seg selv. Her har vi en outsider I Naser som har stått over store deler av sesongen, men løpt seg I form igjen. Vi vet at hun kan løpe ekstremt gode tider når det stemmer. Like klar for I nærheten av sitt livsform, blir også farlig. Tok jo tredjeplassen når Jäger ble Europamester. Så har vi Alia Butler, han har løpt 48-84 år, det raskere enn Henriette Jäger, men ble slått av Jäger I Diamond League-finalen forrige uke. Martina Weil fra Chile, årsbest på 50-39, det skal ikke være godt nok, helt der fremme. Så har vi Gomez fra Cuba, innerst her, ble nummer 6 I Diamond League-finalen. Og løs nummer 6 I VM-finalen I fjor.
5: Ja, litt spesiell setting der. Vi har kommet til 12. september. Det 8 jenter på start som alle litt preget av en lang og tøff sesong med mange konkurranser på høyt nivå. Hvem klarer å holde hauet kaldt, legge opp løpet sitt best mulig taktisk, og ikke minst hvem orker å skvise sitronen ned opp løpet for siste gang denne sesongen.
6: Jäger har truffet bra med sesongopplegget. Stått sesongen veldig fint med den treningspausen hun hadde I sommer.
5: Ja, det klokt det å ta seg råa, hvis vi skal kalle det. Det klart at Henriette begynner å bli så god at hun får mange tilbud om å spreng. Det kan tjene potensielt bra med penger, men likevel si nei til noen opptredende for å få fylt på med trening. Det utrolig viktig.
6: Paulina har vært umåtståelig I år og starter banen innenfor Henriette Jäger. Jäger åpner vel så sterkt som Paulina. Det normalen. Så får vi se hvor mye det koster etter hvert.
5: Ja, igjen altså. Paulina har det ikke travelt ut fra start, men han åpnet kanskje litt tøffere I dag enn hun gjorde I går. Da var det markant rolig åpning fra Paulina. I dag hun litt bedre med fra start.
6: La oss håpe at Jäger fikk den borte langsiden ganske billig. De stuper inn I svingen og kommer like klaffer. Det en løper som... Henriette Jäger skal kunne matche. Paulino begynner å jobbe med avslutningen sin. Det like Klaffer som leder ut på oppløpet. Får se om Jäger kan hente fram en knallavslutning. Det Paulino som kommer som skutt ut av kanon. Men Jäger på andre plass og kjemper for den. Kan hun hente Paulino? Nei, det blir Paulino igjen. Men Jäger nest best I verden her. 49-08. Det krevde et løp ned mot 49 blank. Et type løp som hun gjorde I EM for å slå Paulino. Det var ikke Paulino på sitt aller råste. Det var en liten mulighet I dag, men det ble bare nesten 49-28. Veldig god tid på Jäger.
1: Det var 400 meter finalen det. Henriette Jäger tok en andreplass I Budapest, og vi setter over til Lerkendal.
3: Der det står 2-0 til Rosenborg etter en pangåpning på dette oppgjøret. Rosenborg har skåret med Ole Selnes og Amin Shiaka. Og fortsette å styre spillet også. Her slås det I bakrommet mot Emil Konradsen Seid, som raskest. Nå kan jeg sette farten mot mål igjen. Rosenborg kommer, drar seg innover, og så blir han stoppet. Følger ned til Shiaka som skyter og blir lagt I bakken. Sascha! Og så burde jo Rosenborg fått et soleklart frispark på hjørnet av 16-meteren. Bare så det sagt, men her kommer Rosenborg. Sascha tappa I neste duellen her med Morten Bjørlo som får tak I ballen og kan spille oppover I banen. Men Mikkel Seid vinner I ballen like kjapt tilbake igjen for Rosenborg. Ja, for en åpning på dette oppgjøret for hjemmelaget. Har hatt full kontroll og skaper jo sjanse på sjanse. Freyr Alexandersson. Han har virkelig fått fram noe I dette laget som så tannløst ut. Under Alfred Johansson. Her Damen Shiaka. Blir stoppet. Da kan Tromsø prøve å komme her. Spiller de ballen rett bort. Men klarer å vinne neste duell. Og her da, så det Morten Bjørlo som får den ball. Adrian Pereira legger også en spiller I bakken. Frispark til Tromsø. De får puste litt, komme seg litt etter sjokket. 2-0 selvfølgelig en knallstart for Rosenborg, men det lenge igjen. Vi har tross alt kun spilt I 11 minutter I det slår opp I bakrom imot Åsen Larsen. Rosenborg vinner den duellen og spiller tilbake til keeper Leopold Wallstedt. Så han kan slå langt oppover imot Amin Shaka, bryster den ned, får den videre mot Bomholt. Og så det Noah Sascha som får ballen, taper neste duell. Rosenborg står etter, bryter kamp, og Shaka får frispark imot seg. Flytt fram av Tromsø. Jakob Haugård skal slå langt

0: foran, høyt og langt, oppover. Vitter I duell med Åsen Larsen, går den videre ut på kant mot Vådebu. Mikkel Seid, og gir fra seg et hjørnespark I den situasjonen. Får vi se da, hvordan Rosenborg løser den. Vegard Erlin fokuseres på av kameraen. Vet ikke hvor god han Det innlegget skal slås. Brukes til tid. Før vi får til slutt slå til hjørnesparket. Første stolpe, det Amin Chaka og stagge unna. Spilles tilbake helt til Jakob Haugård. Ut på kant, Vådebu. Inn I midten, Ruben Utgaard Jensen. Inne på egen banehalvdel, nå Tromsø. Rosenborg står høyt og presser. Bolka Nordli opp I ryggen før Adrian Pereira står I neste. Og får knallhardt I en duell der. Vi liggende nede etter den også, Åsen Larsen. Jørgen Vik rasende etter den situasjonen. Og Fredrik Sandersson også borte og snakker med Tromsøs assistent. Mener at det overdrevent det som skjer. Vi skikkelig dårlig stemning på benkene her. Det nok fordi noen I assistenttrenerteamet til Tromsø vei til dommerne og lurer på om den skal sjekkes av VAR I situasjonen med Adrian Pereira. Men spillet går videre. Alle opp igjen. Og Rosenborg har også ballen I det. Rosenborg spiller seg fint fram. Taper Seid I neste duell og Tromsø tar over. Morten Bjørlo tilbake I forsvaret til Vådebu. Ut på kant imot Åsen Larsen I duell med Pereira. Det det Pereira som går serien ut av og rett fram til Bolka Nordli som legges I bakken. Så det Pereira slår oppover imot Sascha, men det store Jakob Haugård imellom stopper situasjonen og får satt I gang bakfra igjen. Bolka Nordli ut imot Adam Pereira I duell her. Blir den ballen litt for upresis. Kaster Tromsø nede på høyre side for bortlaget. 15 minutter spilt I kampen mellom Rosenborg og Tromsø, og det hjemmelaget som altså leder 2-0 etter en drømmestart på eget gress her I Trondheim. Slås det høyt og langt oppover I banen mot Åsen Larsen I duell her med Thomas Nemskik. Der det Nemskik som vinner duellen og får slått over på motsatt side der Aslak von Wittri spiller med bomhold og tar med seg Mikkel Seid tilbake I eget forsvar. Mikkel Seid inne nå på Tromsøs banehalvdel. Brukes det tid fram og tilbake. Tar med seg Ole Selne som slår over imot Adrian Pereira. Har mye plass ut til venstre. Og med seg har han også Emil Konradsen Seid. Vinner hjemover. Tar med seg Thomas Nemskik igjen. Tromsø liggende litt lavt nå. Det klart at Rosenborg har også fått et drømmeutgangspunkt. Men så tidlig ledelse så må Tromsø våkne. Her det Mats Bomholt som får tak I ballen. Ut på kant imot Aslak von Wittri. Har med seg Bomholt. Wittri, Bomholt, ute nå på høyre siden til Rosenborg. Krosses det. Thomas Nemskik bruker tid. Får med seg Mikkel Seid, Sascha. Så Bolka Nordli prøver han å finne Wittri. Blir trangt, får det ikke til heller. Og Tromsø tar over. Morten Bjørlo. Fint spill av Tromsø. Og det vender hjemover igjen da, klarer ikke å finne rommet. Ender til slutt med et kast også til bortlaget. Må lete litt da, etter de gode alternativene Tromsø. Det Bjørlo, blir det pluss I vekslinga Viss forståelse Og kast til Rosenborg ute på høyre siden Tromsø Mange endringer I sommer da Av profiler som har gått ut Og nye inn Vil jo selvfølgelig også kanskje ta litt tid Og få det til å sette seg Har jo mistet flere svært tonavgivende spillere Det Mikkel Sein spiller frem her Ut på kant, Noah Sascha for Rosenborg Har med seg bomålt inn I midten for Også ballen og kan spille over Ole Selnes Finn rom ute på venstre Det Adrian Pereira Og har også med seg Emil Kolratsen Sein mulighet til å drible Men blir presset hjemover av Heine Åsen Larsen Hjemskik Seid Har roet seg noe Dette ekstreme RBK-trykket I start på oppgjøret Har jo fått denne kampen akkurat dit de vil Pereira og Åsen Larsen I duell Ingen vel borte I den ballen Og det ender med et kast til Rosenborg Pereira inn I midten, Bomholt, videre mot Seid Klarer ikke å få med seg den Og Tromsø kan spille fremover Blir det litt upresist, klarer ikke helt å få fly til oppgjøret Tromsø har ikke vunnet på sine tre siste kamper I Elitserien Det har vært tøffere enn på lenge for laget fra Nordens Paris Men det har vært også en påkjenning med knalltøffe kamper I Europa Mye som har skjedd Men jeg nødt til å begynne å plukke poeng igjen Som sagt, skulle de tape her I dag Så det 5 poeng ned til Rosenborg Og de jo I, det flere lag enn Rosenborg Som kjemper om både 4. og 3. plassen her Her det Bomholt som kommer Og blir lagt I bakken, får ingenting Rett utover 16 meteren Og Fredrik Sandersson kan ikke tro det Og så gis det likevel et frispark Etterpå Ok, noe merkelig dømming her Det to situasjoner der det kan gis frispark Ingen blir gitt på, men plutselig Så skifter Tore Hansen mening Da får Rosenborg En veldig god mulighet da Skrått fra cirka 20 meter Ute fra Venstre side Til Rosenborg Abraham Pereira har stilt seg klart Sikker på at Ole Selnes Også har lyst til å ha et ord med I laget her 20 minutter spilt I Trondheim Rosenborg Leder 2-0 over Tromsø Tidlige skåringer av Ole Selnes Og Amin Chiaka Emil Konradsen Seid Også kommer bort til ballen Kan det bli en Litt usikker variant Men det Ole Selnes som til slutt Slår inn opp I lufta Dette ned I feltet Og så gis det også et frispark Etter at Amin Chiaka litt for uvøren I den situasjonen inne I feltet Brukes det tid her Jakob Haugård Leite nå Skal slå høyt og langt oppover I mot RBKs 16 meter Frem. Åsen Larsen I duell Taper den Chiaka Som slanger videre også imot Emil Konradsen Seid Men det gjør Vådebu en strålende jobb Klarerer opp veldig fint Så det Rosenborg som bryter igjen Ole Selnes I midten til Bomholt Tar med seg Mikkel Seid over imot Adrian Pereira Pereira med en veldig dårlig ball Og da kan Tromsø kontre her Bjørlo taper Bjørlo neste Og da det Rosenborg plutselig som kommer 3-3 her Chiaka slår han inn I feltet Den for svag Og det ryddes opp Vitri står på neste Dribler av seg og blir lagt bakken Knallhardt av Morten Bjørlo Og Vitri får skikkelig vondt Etter den duellen også Blir det nok litt tilsnakk her av Tore Hansen Han får seg en skikkelig trøkk Og frispark til Rosenborg ute på høyre side Viktig at Vitri også holder seg skadefri for hjemmelaget All den tid Jonas Svensson fortsatt ute med skade är tynne på höger backen. Hvis också Vitri skulle havne ut igen. Det är ju två höger backar Rosenborg som begge har varit skadeutsatt. Rosenborg flytter fram många spelare och Damian nu när de får en möjlighet att slå in och det är Ole Selnes nok en gång som står klar. Velger en kort variant til Bolka Nordli tillbaka igen till Selnes och ut på kanten mot Emil Konradsen selv. Får ikke mye ut av den muligheten, ender opp med å bare spille bakover til Vitri. Mats Bomholt på tur framfor Rosenborg på nytt. Noah av Sascha ute på kant. Så bruker farta si mot Vådebø, og vinner vel også et hjørnespark. Nei, får ikke det. Sascha sist på den. Utspark fra Jakob Rønning Haugard. Interessant da, tabell I Elitserien også. Hvis dette begynner å jevne seg ut. Lillestrøm seier I dag. Det jo et eksempel på et av disse lagene I mellom. Lillestrøm på femteplass nå har 32 poeng. Tromsø har da 35. Molde med en kamp mindre spilt har 33. Kan gå forbi Tromsø da hvis de taper I dag. Så det Rosenborg der. Så det Brann bak der. Fredrikstad også. Det mange som kjemper om disse Europaplassene.
1: Championship-finalen, og så skal vi se hvor langt dette speedet går da. Det jo ikke et godt kast av Sigrid I den første omgangen. Da skal hun kaste tre kast, så må hun kaste vesentlig lenger enn dette her, for dette var ikke bra. 50-88.
2: Ja, og da hun sist har hun ett forsøk til på å komme seg opp topp 6. Nå alle kastet første omgang. La oss høre litt om hva hun tenker om pengene som står på spill her.
3: Jeg lurer på om det var kameraser der, da.
4: Ja, det det et fåtal som kan leve godt av det. Det jo de aller, aller beste. Og så klart en kvinne å drive med teknisk idrett, og det kanskje ikke den mest sånn attraktive veien liksom går, men før så kunne jeg liksom, når du har en liten lærerlønn også, så kan du jo gå på butikken og handle som alle andre, men nå det jo klart, nå må jeg faktisk begynne å tenke litt på at jeg kan ikke sa det dyreste av det dyre, ja.
5: Det var Sigrid Borge det, hun har kastet et spydkast så langt, hun har minimum et kast I igjen I den konkurransen I Budapest. Vi tar også med oss intervjuet som Henriette Jæger gjorde etter løpet sitt.
6: Henriette Jæger, nest best I verden. Hvordan det?
7: Helt fantastisk! Jeg kjempeglad! Selvfølgelig litt surt å ta den andre plassen når du ser at førsteplass en rekkevidde, men herregud, for en sesong, for et løp, jeg kjempeglad!
6: Ja, hvordan vurderte du mulighetene dine mot Paulino der?
7: Nei, man må jo bare vurdere de sånn at man tenker man har mulighet til å vinne. Hvis du ikke tør å gå for seier, så får du den heller aldri, men jeg vet jo at hun dritgod. Så det var bare å henge meg på.
6: Hva betyr denne andreplassen for deg?
7: Den betyr kjempemye. Den liksom prikken av vien etter en fantastisk sesong.
6: Hvordan vil du oppsummere denne sesongen?
7: Nei. En drømmesesong. Jeg gir den 5 av 6.
6: Hva skal til for det blir 6 av 6 da?
7: Nei, det hadde jo selvfølgelig vært å kanskje fått en seier her og selvfølgelig løpe under 49 sekunder. Men da får jeg ta det neste år.
6: Men hvordan det å ta det steget og at du nå liksom helt I toppen av verdenstoppen?
7: Nei, det jo en barndomsdrøm da. Jeg har jo satt og sett på de beste løpene I mange år og har drømt om å være der selv. Og nå jeg her, så jeg må bare klappe meg på skulderen og være solgt.
6: Så får du en god sum med penger her, 700 000. Hva skal du gjøre med de?
7: Ja, det gjør jeg. Du, jeg sparte hus. Så den går rett inn I sånn sparekonto til hus, altså.
6: En nytt løp I morgen allerede. Mikstafett, hvordan ser du på det?
7: Jeg gleder meg masse. Det blir bra å løpe med resten av gjengen igjen. Vi hadde en fin opplevelse I Birmingham.
5: Det var Henriette Jæger. Vi setter over til Rosenborg og Lerkendal.
0: Der Heine Olsen Larsen på farta ute på høyre side. Tromsø nå skal de endelig skape mulighet I denne kampen da. Her de I hvert fall rundt 6 meter under Rosenborg I det Morten Bjørlo på tur framover. Slås til fine kombinasjoner, og så kommer skuddet fra Edvardsson også, men går I midt på Leopold Valstedt og blir ufarlig. Det et RBK-lag som har vært best I dette oppgjøret de første 27 minutterne. Rosenborg leder altså 2-0 over Tromsø. Slås det høyt og langt oppover her imot Amin Xhaka I bryteduell. Ute på kant også. Så ender det med at Xhaka for ivrig I trøya. Held for mye drakta og får frispark imot seg. Uenig I det, mener at det en 50-50-duell. Men blåst blåst, og Jakob Haugård får starte igjen bakfra for Tromsø. Ikke hatt en eneste mulighet I denne første gangen mot laget. Og det må endre seg raskt hvis ikke Rosenborg skal ta lette poeng på eget gress I dag. Hatt veldig god kontroll på dette oppgjøret på Lerken da. Her slås det mot Sascha. Mats Bomholt opp I lufta mot Emil Konradsen Seid som får en skubb I ryggen. Det samme gjør Amin Xhaka og blir liggende nede. Det samme duellantene som I duellen I stad. Musa Yata. Som ordentlig går I en bryteduell med Xhaka. Denne gangen det frispark motsatt vei. Og Tore Hansen gir også litt tilsnakk her nå. Men at det kanskje litt for mye fyring imellom disse to. Jeg tror at det var også de som var I samme duellen I stad. Bruker han tid, Tore Hansen. Ferdig med voksenkjeft og kan fortsette her. Ole Sennes midt på banen. Presses av Åsen Larsen. Leite og leite. Og til slutt så det Thomas Nemchik som får ball. Frem imot Emil Koloradsen Seip. Prøver han å slå I bakrommet. Det også en bra ball. Pereira legges hand I bakken. Får ingenting av Tore Hansen. Litt trøkk I dette oppgjøret nå. Mange knaller det duellet. Bjørlo. Hjemover. Jatta får den fram her. Det fint Tromsø-spill. Men så blir det en litt for svak ballbehandling. Da kan Noah Sascha ordne opp. Spille hjemover og ta med seg Mikkel Seid. Over til Wallstedt. Videre mot Adrian Pereira. Igjen til Wallstedt igjen. Slår over på høyre. Der Vittri. Wallstedt fått mye kritikk for sin korte tid I Rosenborg. Forsvares da heftig av Fred Alexandersson som mener han har blitt bedre. Og at han kjente også å bli mye bedre. Har I hvert fall hatt bedre kampene den siste tida for Rosenborg. Det helt sikkert. Morten Bjørlo. Spiller hjemover, får med seg Vådebu fram her mot Edvardsson og ut på kant mot Åsen Larsen. Presses av Adrian Pereira og blir satt I en vanskelig situasjon. Ender med et kast til Rosenborg. Pressspillet til Freyr Alexandersson. Det funker veldig bra så langt I dette RPK-prosjektet hans. Gir ikke motstanderen mye tid til å spille ball før de oppe I kroppen. Merker det på Tromsø I dag også, at de har slitt med akkurat den biten. Det Bomholt som vinner, får den tilbake til Pereira og videre imot Nemchik over på høyre. Det masse plass til avslag for han, Vitri. Og Vitri bruker fart å si. Utfordrer Bjørlo, tar med seg Sascha tilbake til Vitri. Som vinner midten til Selnes. Nemchik. Mot 16-meteren får Nemchik rom ut på kant mot Emil Konradsen Seid som kan drible her og utfordre og gjør det også strålende. Seid kommer seg forbi, men så gjør også Åsen Larsen en god jobb og presser seg ut, så de får den unna. Rosenborg spiller den helt tilbake igjen. Selnes. Vitri. Sascha ute på høyre nå for Rosenborg. Småspill ute på høyre. Vitri vender til slutt hjem og tar med seg Mikkel Seid. Slås det oppover her imot Amin Xhaka. Det gjør også Jatta en god jobb. Fram mot Ruben Utegård Jensen. Videre mot Erlig igjen. Legges I bakken. Får frispark. Utegård Diego Jensen leter etter alternativene. Det får de ballen framover I banen. Bådebø I duell med Bolka Nordli legges til slutt tilbake og får frispark. Ja, Rosenborg benken veldig uenig I det. Men det nok helt grei den, Bolka Nordli som held litt I hånda. Edvardsson opp her mot Åsen Larsen I duell, og det gjør Åsen Larsen en god jobb! Og så det Mikkel Seid som klarer å skjerme inn. Men der viser noen av kvalitetene sine, sier Åsen Larsen. Det Bomholt som får ballen, går via et tromseben og ut til kaster Rosenborg på høyre side. 33 minutter spilt I Trondheim. Rosenborg 2, Tromsø 0. Rosenborg skårer 2 mål innen de første 5 minutterne. Ole Selnes og Amin Shiaka. Og Tromsø har ikke skapt noe som helst enn så lenge, men det to tredjedeler igjen av dette oppgjøret. Det mer enn nok tid på å snu det på. Emil Konradsen ser fram mot Pereira. Pereira gjør en god jobb. Slår over imot Noah Sascha. Det bra Rosenborg-spill. Eller Sascha! Og så sitter den på Rosenborg igjen! Det Sascha som klider den nede I venstre hjørne for Jakob Haugård. Og Rosenborg, de har scoring nummer 3. Og Noah Sascha, han har slitt med skada, han har slitt med spilletid, med kjørtlitt I dette RBK-laget. Men nå skårer altså han også mål på bestilling og gjør jobben. Nå kommer målene inn fra alle vinkler og korridorer og spillere I dette RBK-laget. Og Jakob Haugård fryktelig misfornøyd med at ingen klarer å gå opp I presset og bli bare ryggende mot Noah Sascha. Og da det altså 3-0 til Rosenborg etter 34 minutter spilt mot laget som ligger på tredjeplass I Eliteserien. Det virker som at det det totalt motsatte for Rosenborg. De har vært rett og slett mye bedre enn Tromsø. Og dette begynner også å bli brutalt. Nå det veldig langt fram for poeng for guttene etter det som akkurat nå en overkjøring fra Rosenborg. Lov å være litt kritisk også til forsvaret til Tromsø der. Haugård har nok helt rett. Det rygges og rygges og rygges, og Sascha får gå fram til 16 meter og skyte. Det blir enkle arbeidsforhold, og her kommer Rosenborg igjen. Adrian Pereira setter fart imot mål. Og legges I bakken på hjørnet av 16 meter. Frispark til Rosenborg. De rett og slett knallgode Rosenborg nå. Og da får de en dødballmulighet her. Igjen. Og denne gangen den også svært farlig. Helt, helt på hjørnet av 16 meter. Skrått ute fra venstre. Det virkelig innleggshold det her. Hadde Rosenborg fortsatt hatt Pål André Helland, så skal jeg love deg hva han har gjort. Amin Shiaka, han har faktisk stilt seg opp, og virker som at kanskje han har lyst til å prøve skuddfoten også. Det har vi ikke sett ifra så langt. Men en spiller I så flyt som han kan selvfølgelig få til det også. Han, Amin Shiaka, banker til! Det et bra forsøk også det. Men den over målet til Haugård. Og utspill fra Tromsøs siste skanse. Også noen meter over mål. Haugård har god kontroll. Slås det oppover imot Rosenborg 16 meter. Der det Vittri som får banka unna. Tromsø må håndtere situasjonen. Spiller fremover her mot Åsen Larsen. Får ikke hjelp av noen. Og da det Adrian Pereira som får tatt over. Så brytes det fra Tromsø. Her da kan de få en god mulighet. Nå kommer Tromsø og ut her imot Åsen Larsen på hjørnet av 16 meter. Da kommer skuddet også. Går det via en RBK-spiller og ut til hjørnespark. for Tromsø. Det deres beste mulighet. Den gikk ikke stor, men det var I hvert fall en bra kontering. Og da går Ruben Yttergård Jensen ut på høyre side for å slå det innlegget.

0: pilsnak inn I boksen fra Tore Hansen. Vi passerer snart 38 minutter I hjørnespark til Tromsø. Og Ruben Utegård Jensen står klar. Svinger inn. Bakre stolpe. Det bra slått også. Det opp I lufta. Og så gjør Valstedt en god jobb. Det mye luft I den headinga. Men den blir litt ubehagelig likevel. Mange spillere inn I boksen. Men Valstedt gjør en solid involvering. Så slår også Rosenborg bort neste ball. Jatta tar over. Har også med seg Sander Innvær. Oppe lufta. Ole Selnes header fram mot Seid. I duell. Taper den. Og tien. Men vinner neste. Sjak fram her. Prøver han å nå Bolka Nordli. Klarer ikke det. Ballen dett ned til Nemchik Pereira Bomort Så det upresist Og ballen ut til Varnerud Selnes plukker ned Videre mot Nemchik Opp I lufta Tromsø så får den unna til slutt Hien Bjørlo taper neste. Nå det litt klabb og babber. Det Bomboit som plukker ned til slutt.
1: Da får vi med oss Sigrid Borge sitt avgjørende kast I sesongavslutningen I Budapest.
2: Bjørn skiver med det, sier til meg ned på en syvende, og Sigrid Borge ligger på en åttende. Men nå så det omgang nummer to for Borge.
3: Og forbedrer seg kraftig her.
2: Ja, det der gjør hun ikke med det kastet, så det rett opp og ned. Og Sigrid har sagt det selv, hun får ikke det helt til å stemme når hun I konkurranse. Hun kaster bedre på trening, for da slapper hun av. Mens hun knyter seg litt når hun I disse konkurransesettingene, noe som gjør at denne øvelsen vanskelig å utføre.
4: Ja, stabilt, ustabil og slit I de store anledningene. Startet bra, synes jeg, I vår, og har jo en sjette beste tid I verden med 65 meter, men nå det stopp I denne konkurransen for Sigrid. Da kommer hun ikke videre til omgang nummer 3 og 4.
1: Da setter vi over til Lerkendal igjen.
0: Det det nærmer seg. Pause. 5 minutter igjen pluss tilleggstid, og Rosenborg leder altså 3-0 over Tromsø. Har vært ren overkjøring. Tromsø har skapt en halvfarlighet, og her kan Rosenborg også kontre igjen. Fram imot Amir Tjaka. Nå kommer Rosenborg nok en gang over mot Emil Konradsen Seid, så må han hente den litt bak seg. Ja, stoppes litt momentum I angrepet, men det blir et frispark til Rosenborg likevel. Vegard Erlind som bare kaster Seid I bakken. Det nok litt frustrasjon nå. Sett kjapt I gang mot Pereira. Videre mot Emil Konradsen Seid. Ole Selnes. Inn igjen. Får med seg Nemchik. Slås det over imot Noah Sascha. Nemchik. Inn imot Selnes. Liggende lav Tromsø. Så Nemchik får den fram. Det Seid. Shiaka. Shiaka legges knaller til bakken. Det må jo være et gult kort også, og det blir det på Vegard Erlin. Men Shiaka, han kjapt opp igjen, han. Tror nesten Shiaka skjønner det selv også nå, at han frustrerer sine motstandere I Elitserien. Alt han gjør blir nesten suksess. Det klart at da kan man ta det litt utover dansken av og til. Som med denne situasjonen fra Erlind. Gult kort, soleklart. 42,5 minutter spilt I Trondheim.

Tromsø. De er sjanseløse, rett og slett. Ja. Man mangler nesten ord for dette RBK-laget. Vi skal huske at RBK lå på nedryksplass i vår. Nå ser det jo ut som at det er de som kjemper om gull i Eliteserien. De er rett og slett fantastisk å se på. De herjer med motstanderne sine. Og nå er Tromsø så ille ute. Og her er det Haugård som blir satt med en gang under presset for Siaka igjen. Ja. Og det er masse rom også. De klarer ikke å henge med Tromsø. Sascha fram til bomål. Nå må de passe seg så ikke det kommer en til. Og så er det Bomvold som gjør en dårlig involvering, utspark fra Jakob Haugård. Og nå tror jeg Jørgen Vik mest har lyst til at det skal blåses til pause og få snakka med spillerne sine. For dette RBK-laget, de herjer med Tromsø. 4-0! 4-0 til Rosenborg! Det er så sterkt. Jakob Haugård får en mulighet til å puste litt og slå høyt og langt oppover imot Åsen Larsen, men der er Ole Selnes igjen og vinner nok en duell. Og Jatta, nå skal han passe seg, klare å holde den i spill så vidt det er, men RBK de går rett i de. Det er et frispark imot Rosenborg denne gangen. Men Rosenborg, de er altså oppe i kroppen på sekundet når Tromsø får ballen. Men la merke det til også Fred Alexandersson snakket om det etter sist kampen til Rosenborg. Det med at man også får mye igjen. Rett og slett ved at motstanderen blir så sliten av det vanvittige presset. At når man kommer til et stykke ut i denne kampen, så er rett og slett motstanderen tom for krefta. La oss se da om det gjelder Tromsø i dag også. Her får i hvert fall Tromsø en glimrende mulighet for Åsen Larsen. Han skaffer frispark til Tromsø fra 17 meter. Skrått, og da er det innleggshold for Ruben Yttergaard Jensen, eller er det Daniel David Edvardsson som har lyst til å prøve skuddfoten. En av to. Og Tromsø, de trenger all hjelp de kan få de nå. En redusering her før pause, det hadde hjulpet lite. Vi er på overtid, lagt i 3 minutter denne første gangen. Ruben Yttergaard Jensen står med ballen, det gjør også David Edvardsson. Muligheten her nå for Tromsø. Ruben Yttergaard Jensen, det blir han som slår inn i boksen, opp i feltet, der da! Og så er det renning på strek av Ole Selnes! Inn i boksen igjen, opp i lufta. Tromsø beholder trykket. Slås det videre her, Varnerud. Fin krosser over imot Edvardsson. Her da Tromsø, skal de få en mulighet da? Klare Rosenborg og slå den ut til et kast. Få en liten stopp. Nytt kast til Tromsø. Slås det i bakrommet her mot Åsen Larsen. Der er Mikkel Seid foran og gjør en strålende jobb. Det er Rosenborg som kommer igjen her. Emil Konradsen ser fram imot Amir Sjaka. Den er upresis. Og Tromsø får spill tilbake til Haugård. Klinker ballen opp i lufta. Mikkel Seid vinner den. Får den videre mot Vitri. Et minutt til pause på Lerkendal. Jatta med ballen i forsvaret til Tromsø. Siaka presser. Han må spille til slutt hjem til Haugård. Som klinker ballen oppover igjen. Men der er Lea på Valstedt og har full kontroll. Valstedt. Høyt og langt mot Emil Konradsen Seid i duell her. Taper den mot Vådebu. Så kan spille hjemover. Og da begynner vi nok å nærme oss pause på Lerkendal. Småspill ute på høyre sida. Da blås Tore Hansen i fløyta. Rosenborg

0: De leder 4-0 de over tredjeplasslaget Tromsø etter en forrykende første gang på Lerkendal. Det et RBK-lag som rett og slett I kanonform. Og Tromsø, de nødt til å legge en skikkelig slagplan I denne andre gangen, ellers så blir dette en mørk, mørk kveld I Trondheim. Vi tar en pause fra Lerkendal. Det står altså 4-0 til Rosenborg.
1: Tusen takk til kommentator Johannes Børstad. Vi kommer tilbake til Lerkendal når andre omgang nærmer seg. Det har vært noen andre kamper som har blitt spilt I dag. Lillestrøm-Vålerenga, den enda 2-0 til Lillestrøm. Så har vi hatt en runde I Premier League. Der var 5 kamper som startet klokka 4. Aston Villa, Nottingham Forest 1-2. Bournemouth-Brentford 2-2. Chelsea-Hull 2-2. Crystal Palace, Ipswich 2-3. Og Liverpool-Fulham 0-0. 18.30 så startet Tottenham-Everton, og der det spilt cirka 20 minutter. Der står det 0-0. Vi har også et ishockeylag I Champions Hockey League. Etter første periode så står det 1-1 mellom Storhamar og Frølunda. Vi skal straks til friidretten I Budapest. Det sesongavslutning der, og det cirka 6-7 minutter til Amalie Juhl skal springe semifinale på 400 meter hekk.
2: Som har hatt en veldig, veldig solid sesong. Cockerell som skal ut mot Amalie Juhl. De løper I vann 7 og 8 I det neste semifinale-hittet.
3: Ja, noterer med 52-93 for Emma Sapletalova, så blir det spennende å følge den litt mot Anna Cockerell når det Little fra Australia som kaster sitt tredje kast her.
4: Ja, to ganger bronsemedaljer, Little.
3: Ja, gått over 60 meter med Mackenzie Little som har vært flittig utenfor idrettsbanen også og fullført medisinstudiene sine på Universitetet I Sydney.
4: Ja, øker til 63-37 da, så det jo en liten økning for hennes del og med det på en foreløpig tredjeplass bak Kitaguchi og Ji Yan.
3: Passerer da Flor Denise Ruiz Hurtado fra Colombia.
4: Og her ser vi altså de fire som skal kaste. Det som du nevnte, Ruiz Hurtado, Mackenzie Little, Ji Yan, Haruka, Kitaguchi. Dessverre savner vi Yan I dette her. Hun kommer ikke til å kaste, så det kun tre kastere som skal I ild nå. Her ser vi også en rimelig fornøyd verdensrekordholder I speed for menn som ser på eleven sin nå, som har en stor mulighet til å vinne Ultimate Championships I Budapest. Banen hun vant VM på for første gang tilbake I 2023.
3: Det har vært 61-15 I den første omgangen, og så superkastet hun fikk det I den andre omgangen, 68-92. Trukka dødt på det tredje kastet sitt da. Har hun et nytt kjempekast I ærme, bokstavlig talt, eller sier hun seg fornøyd med 68-92. Jeg tror ikke hun blir utfordret om førsteplassen på det resultatet.
4: Ja, jeg tror ikke jeg heller. Hun drømmer jo selvfølgelig om 70 meter. Det kun fire utøvere som har kastet over 70 meter gjennom historien I denne øvelsen her, så det jo klart at det et naturlig mål for hennes del, men få se nå om den dagen blir I dag. Ja, det ikke så langt dessverre for hennes del. Som vi nevnte virkelig I sted, hvor forskjell det på de tekniske kastene her, og det andre kastet her funket jo veldig mye bedre enn de andre.
2: Amalie Juhl på vei til bane 8 har jo måttet løpe I bane 1 de siste Diamond League-stevnene. Dette passer Amalie Juhl veldig mye bedre. Hun gjorde et kjempeløp for et par uker siden fra bane 1. Hadde det vært ute I bane 8, så hadde hun kanskje vært I nærheten av den norske rekorden, for vi ser om hun har en like god dag I dag.
4: Ja, vi gleder oss selvfølgelig til å se på Amalie for aller siste gang I et mesterskap. Men før det så skal vi gjøre ferdig denne speed-finalen. Nå det Mackenzie Little som kaster. Nevnte to bronsemedaljer. Alltid å regne med når det mesterskap og toppplasseringen som deres ut, men her så får hun det ikke til I den siste omgangen der, men avslutter med et smil altså.
3: Ja, det steglet av det spydet der og gikk mer på tvers enn på langs, og da mistet det bort farten.
4: Ja, det gjør jo det, og vi har nevnt det flere ganger I løpet av sendingen I går. Det en sliten gjeng utover som også de jo klart de motiverte, det ikke det, men det mange som ikke har så veldig mye igjen I kroppen nå på tampen av sesongen. Det har vært en lang sesong, Premier League-sesongen har vært siden mai. Den ble avsluttet forrige helg I Bryssel, og nå det virkelig denne store finalen her som en avslutning på en fantastisk 2026-sesong.
3: Ja, nå Tado kan ha litt å gå på, må over da 63-95 for å klatre en plass.
4: Ekstremt eksplosiv. Og hun kaster langt hun, hun kaster rett under 65 meter.
3: Tar tilbake andreplassen sin her, Ruiz Hurtado.
5: Det verdt en halv million å gå fra fjerde til andreplass.
4: ja, det også. Og så det klart da for Kitaguchi som da vinner denne øvelsen her. Og snakk om å komme tilbake etter en mislykket 2025-sesong. Var det største håpet I Tokyo? Var altså den mest populære utøveren I Japan? Skulle selvfølgelig vinne på hjemmebane, kom der som regjerende olympisk mester og som regjerende verdensmester. Men røk altså ut allerede I forsøket med denne albueskaden. Men nå hun tilbake, har byttet trener og avslutter 2026-sesongen med en ny personrekord og ny japansk rekord. Fått klem av Adriana Villagos som endte på en femteplass. Og så det litt trist for Gian som hadde det lengste kastet I verden I år. Men 68-05 får hun, og her skal Kitaguchi løfte troféet.
5: Ja, det gjør hun. Det Amalie Juhl står lettere nervøs bak startblokken sin. Med håp om å få til et superløp. Hvis hun ikke topp 4 nå, så har hun gjort det siste internasjonale individuelle løpet sitt. Har stabilisert seg på tider under 54-50, men har ikke kommet ned under 54. Vært 600 deler unna.
4: Sånn ser lista ut før heat 2 på 400 meter hekk skal gjennomføres. Det seier til Japan og Kitaguchi.
3: Det kom noen små vindkast opp på tribunen hos oss her, men vesentlig roligere vil jeg tro nett på banen her. Jeg tror jeg ville ha sprunget det her som en finale hvis jeg har vært Amalie Juhl og prøvd å tyne ut en god tid her.
5: Anna Cockrell, veldig klar favoritt her. Hatt en veldig god sesong, årsbest I verden har hun på 52-13. OL Søl I Paris, da hun løp 51-87. Vi har Jasmine Jones her, 52-91. Her, tidligere I sommer, et litt mindre stevne. Fjerde plass I OL. Det Jones, og det Cockrell, som de store favorittene her. Bak det så mye mulig. Mato, her skal ikke være noen match for Amalie Juhl. Har en pers som sekundet dårligere. De fire beste tar seg til finale. Her Usain Bolt I samtale med mor og sønn Duplantis. Ja. Interessant dette her for Amalie Juhl. Prøve å ikke ha noe annet forhold til dette løpet enn at det et helt vanlig løp. Det kan altså være siste sjans med tanke på den norske rekorden til Line Kloster. Stormer I gang ute I bane 8. Og vel så god fart som Cockrell her til den første hekken. Men så kommer Cockrell inn på ganske så kraftig.
3: Ja, da både Cockrell og Jones har åpnet bra her. Men Amalie Juhl går for et maksløp på også. Må bare det.
5: Og inn topp 4 her for å ta seg til en finale. Men da det mye jobb å gjøre. Må komme med en sterk avslutning. Det Cockrell Det den tidligere verdensmesteren og olympiske mesteren Mohammed som også gjør sitt siste stevne noensinne. Det tre amerikanske løpere, men så blir det en kamp om fjerdeplassen, og den Amalie Juel inne. Da må treffe bra over de siste hekkene her. Hun nærmer seg litt. Det nok i den ytterste banen kampen står. Sanique Walker holder unna. Amalie Juel blir nummer fem, og da hun ferdig med den internasjonale individuelle karrieren. Hvor fort gikk det der? Vinnertiden var jo pene, 52-77 til en semifinale bare.
3: Ja, det var solide. Det var Jasmine Jones som gikk tøft hele veien, disponert løpet godt. Cockrell fikk det litt på oppløpet der. Det litt tomt på tanken etter hvert for Cockrell også.
5: Shanique Walker i den ytterste banen løper seg inn til personlig rekord med 53-77 og løper under 54 for første gang. Så det 53-79 på Mohammed. Så var det vel litt avstand ned der. Vi skal avslutte på NRK 1 og fortsette denne sendingen på NRK 2. Da det bare å følge med der hvis dere vil se mer friidrett. Vi venter på tiden til Amalie Juel. Det ble litt seit her gjennom ja, siste del av borte langside og gjennom svingen. Det var litt for mye å hente her, og tiden kommer opp. 54-19. Det jo nære igjen. To tideler bak det magiske 53-tallet.
3: Ja, det var et godt løp igjen av Amalie. Som vanlig ganske sånn veldig disponert og har tendens til å få ut potensialet sitt. Så jeg tror rett og slett ikke hun er bedre enn det her.
5: Det var noen niende løp eller sånt under 54-50, og har likevel ikke sett 53-tallet. Måtte altså slå olympisk mester og verdensmester Dalaila Mohammed der for å ta seg til finalen. Mohammed som løper sitt siste stevne i karrieren, berger med et nødskrik.
3: Litt spesielt da når Amalie Juel trer ut av sirkusmanesjen og har vært en så markant løper på 400 meter hekk at hun ikke har den nasjonale rekorden. Men Line Kloster på sitt beste har gjort solide løp og vært veldig allsidig på alt fra 100 meter til 400 meter hekk.
5: Ja, nå løper Amalie Juel stafett i morgen, og så skal hun være med i Karsten Warholms eget stevne ute i Ulsteinvik. Men hvis du skal løpe under 54, så det neppe der det skjer. Rusler ut av stadion her, Amalie Juel. Hun skal altså gjøre et nytt løp i vakre Budapest i morgen. Byen som delt av Donau. Den ene siden heter Pest, den andre Buda, tilsammen Budapest. De store, brede, rette gater her.
3: Vi vel på Buda-siden av byen nå.
5: Karsten Warholm skal altså ut i semifinalen om ikke så lenge. Det jo stor favoritt da. Vært litt heldig å unngått både Alessandro Santos og Rai Benjamin i semifinalen.
3: Ja, det tror ikke betyr så mye. Det skal ikke være vanskelig for Karsten Warholm å ta seg til en finale her, men det kan være greit å spare duellen med de tre temaene til et og samme løp der da. Men han vil ha små problemer med mindre han ryker på et uheld med å ta seg til denne finalen.
5: Han har revansjesuget nå etter å ha mistet verdensrekorden sin. Han har tapt for Alisson Santos ved alle anledninger denne sesongen. Får en siste mulighet da, mot Dos Santos i finalen hvis han tar seg dit.
6: Karsten Warholm is fired up. As he always is.

0: 81 har satt verdensrekord. Åh, 1300 eller under verdensrekorden til Varon.
1: Nei, det... Jeg skal ikke lyge, det var jo surt når det skjedde. Det er jo... Det er vanskelig å si noe annet enn det. Samtidig så slo jeg av meg fair and square og tok den liksom og løp 45-80, så jeg må jo også prøve å se litt sammen på det, men nei, jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke, og det er selvfølgelig vært kjipt. Samtidig så er det liksom the show must go on, og det er jo litt vår litt greie. Nå er det dette som er vår fokus, og ja, vi har egentlig bare prøvd å skrape oss sammen, så vi bare resetter oss gang på gang, og... Det er sånn litt game, det er drottet det, så det er liksom, når du tror at du kan legge det litt bakpå, da kjører vi deg og pusher på igjen, så det er jo et viktig løp. Det har jo kanskje vært nummer to etter EM når man tenker litt stort på det, så det er jo litt viktig å prøve å få ut noe her.
2: Det sa Karsten Warholm. Han skal springe semifinale om litt over en time. Vi vender... Lytterne tilbake igjen til Lerkendal, der Rosenborg og Tromsø skal i gang med andre omgang.
3: Og Rosenborg da, som altså leder 4-0 etter første omgang. Vi går i gang igjen med andre omgangen på Lerkendal stadion. Jakob Haugård slår høyt og langt. Vi har nok hatt seg 15. Interessante minutter i Tromsø-garderoben. Hadde vært gøy å vært der og hørt hva som ble sagt. Der Modi har lagt en skikkelig slagplan for i hvert fall gi det en mulighet å komme tilbake her. Men det er klart, på stillingen 4-0 til Rosenborg så skal det mye til. Og jeg vil anta at Freyr Alexandersson også har gitt klar beskjed til sine spillere om at tempoet skal ikke senkes. Her skal Rosenborg jobbe på videre og score flere mål. Vitri slår oppover imot Simen Bolka Nordli. Og er nærme å få dem med seg også. Låste oppover her imot Erlien i duell med Nemskik, får den tilbake til Leopold Wallstedt, som slår høyt og langt imot Emil Konradsen Seid. Har også gjort et bytte Tromsø. Det er vel Sander Innvær som har gått av her. Isak Dahlqvist, også en av disse nysigneringene inne i laget. Prøve å gjøre noe da, skape en forandring. Det er Vegard Erlien får ballen for Tromsø her ute på høyre siden. Taper den duellen, så er det Rosenborg som bryter. Emil Konradsen Seid, inn imot Bomor på midten. Og han bruker farta si også, får med seg Sascha her, som tar løpet. Sascha inn i boksen, og henne forbi keeper! Og Rosenborg, de skårer igjen! Noah Sascha! Nå er det mål fra alt og alle, og han har virkelig begynt å vise seg fram. Signert gratis fra FC København, var sett på som et supertalent. Men skade, mareritt, har ødelagt mye av karrieren så langt. Men Rosenborg tok en sjanse på han, også vært mye skadet her. Men nå har også han begynt å vise hva som bor i seg. Og nå har Sascha skåret, og Rosenborg de leder altså 5-0, og det er jo en nydelig skåring. Bomhold til bakrommet. Sascha som lobber den ballen over Jakob Haugård. Og Rosenborg er oppe i 5-0. Ja, dette begynner å bli dramatiske tall for Tromsø. Bare så det er sagt. 5-0. Det er rett og slett ganske uhyggelig, og det er lenge igjen. Tromsø er nødt til å våkne litt. Og Jørgen Vik, han har tatt hendene i lomma, ser litt resignert ut. Og det er ikke så rart heller det, når man har den stillingen man har på Lerkendal. Ballen utover sidelinja også, Aslak von Vitri med ballen for Rosenborg. Til Ole Selnes er det en dårlig touch av Rosenborg. Kast til bortlaget. Heddes det fram mot Bjørlo i duell med Seid. Her er det Seid som kommer seirene ut. Og får den fram mot Sjaka i bryteduell. Får den ballen helt tilbake til Jakob Haugård. Over imot Varnerud. som drar seg innover I banen mot Pereira. Så klarer Pereira å jobbe den ballen hjem mot Wallstedt. Fram mot Bolka Nordli. Åh, det en susende takling på Bolka Nordli fra David Edvardsson. Nå det igjen en del frustrasjon som kommer til syne. Knallhard takling. Gir det også en mulighet for Rosenborg å kanskje slippe inn på noen spillere som har gått av litt spilletid. Nysigneringen Mathias Kjøle for eksempel hadde ikke overrasket meg hvis det... Ikke for lenge før vi ser han inn I laget her. Det Bolka Nordli blir lagt I bakken igjen, men denne gangen får han ikke frispark. Bjørlo prøver å få med seg ballen, klarer ikke det. Rosenborg tar over. Emil Konradsen seg inn tilbake til Pereira. Så han drar seg fri og gjør et strålende raid. Bolka Nordli tar over, og så Pereira lagt I bakken ute på siden. Skjer ingenting der, dommeren. Litt frustrasjon nå over at ikke dommeren får med seg det heller. Xhaka rasende. Pereira blir også liggende nede og har skikkelig vondt. Også overrasket selv over at Tore Hansen ikke foretar seg noe. Får seg en liten prat med dommeren og oppe igjen Pereira, så det ser ut som at det går bra. Andersson også hører nede på sidelinja, snakker med fjerdedommer, misfornøyd at ikke det skjer noe der. Det noen knallharde dueller også nå. Skal passe seg litt her så ikke det tar fullstendig fyr. Det en del frustrasjon nå I Tromsø-laget. Haugård, og så det Haugård med en svak ball. Rosenborg tar over. Selnes opp I lufta, Bomholt. Og så drar han en finte forbi to Tromsø-spillere. Ballen etterpå ikke god nok. Kastet Tromsø. Men det noe en C-moment også dette RBK-laget nå. Og et RBK-lag som så altså så dårlig ut I vår. Plutselig så det jo også noen situasjon med mange spennende spillere her. Noah Sascha herjer med mål. Emil Konradsen Seid leverer mål etter mål. Amin Xhaka, Mats Bomholt. Det plutselig en del typer her. Klarer Dahlqvist å vinne en ball ute på venstre sida. Slås det inn I feltet også. Men sitt ikke samspillet. Og ballen havner til slutt kun utover dørlinja. Utspill fra Leopold Wallstedt. 52 minutter spilt I Trondheim. Rosenborg-Tromsø. Det står 5-0 til Rosenborg. Opp her imot Mats Bomholt. Det en hands på dansken. Og frispark til bortlaget. Edvardsson igjen tar med seg Vådebu ut på kant I Varnerud som blir presset I ryggen av Pereira spiller hjemover helt tilbake til Haugård Xhaka oppe og jage slås det høyt og langt så det Vitri som roter det litt til men Mikkel Sey det rydder opp I neste duell kast til bortlag Selnes fram I banen Bolka Nordli stopper seg Edvardsson Så det Selnes som roter det litt til før han klarer å vinne ball tilbake slår den unna og helt hjem igjen I forsvaret til Tromsø Haugård Jatta ut på kant slår Dahlqvist oppover her imot Larsen men det sitter ikke og så det også masse rom
4: til Siaka. Skjer ikke det. Velger til slutt Sascha ute på høyre. Spilles hjemover igjen. Tar med seg Mikkel Seid. Nemchik. Pereira. Bruker farta si. Men får problemer og blir stoppet av Varnery og skaper også et frispark mot seg selv. Ja, 5-0 for en prestasjon igjen av Rosenborg. Og med såpass mye tid igjen på klokka, så kan jo dette... Det kan bli flere mål her. Men selvfølgelig skal ikke avskrive aldri at Tromsø skal hente opp dette igjen. Men da skal det skje et... Ja, da skal det skje et mirakel. Det skal veldig mye til. Vi har spilt I 55 minutter. Det fortsatt tid til flere skåringer på Lerken. Amin Sjaka I brytteduell med Bjørlo. Og så vinner han den og setter også fart imot mål. Og drar seg en spiller og finner Norbrook Anoli som får skutt. Og skyter midt på Haugård. Ingen målpoeng eller fra Emil Konradsen Seid I dag som har levert så mye den siste tida. Nesten utrolig når det har blitt hele fem mål. Her det nok en bryteduell, og det Åsen Larsen som gjør en strålende jobb. Videre mot Varnerud. Går litt sirup nå fra Tromsø. Får ikke med seg nok spillere. Inn I midten, Edvardsson. Videre mot Bjørlo. Her, Bjørlo presses av Sascha. Tar han med seg Jatta, som får Sjaka I kroppen. Kaster Tromsø. Ut på kant, Ruben Utegård Jensen, mulighet til å svinge inn her da. Mikkel Seid står imellom, og det ender vel med et kast til Tromsø. Helt nede ved hjørneflagget på venstre side. Litt mer med I kampen nå Tromsø, får litt mer ball. Så ender det også til slutt med et hjørnespark til Tromsø. Edvardsson. Ut for å ta det. Flytter fram sine høyreste stopper av. Igjen, Jatta, begge inn I boksen. Slås det en lurmare variant til Bjørlo som får skutt. Og det et helt ok forsøk det fra Bjørlo. Den blir for høy. Men bra forsøk likevel. I det ballen slås her oppover imot Emil Konradsen Seid, og Tromsø blir ryggende igjen. Tar med seg Bolka Nordli. Og hjem igjen til Adrian Pereira. Mikkel Seid. Ut imot Sascha. Vitri starter løpet. Og Rosenborg vinner et kast ute på høyresiden.

Kort etter nå, Sascha Volkan Oli Kaster Rosenborg igjen Og Sascha drar seg forbi Bjørlo Fant Ole Selnes Mikkel Seid Selnes Nemchik Mye småspill fram og tilbake for Rosenborg nå Pereira Inn I midten Selnes Bomolt Pereira tilbake igjen I forsvaret til Nemchik Og så slås det over på motsatt Det venter vidt vittri Mikkel Seid Oppe mot Sjaka Klarer ikke å få med seg den Ballen havner helt Til Jakob Haugård Dansken da Med tidligere Premier League erfaring Har vært I Stoke Blant annet Nå flere sesonger bak seg Tromsø Hatt stor suksess der Det Jatta Har ballen å spille innover imot Edvardsson Og fremme mot Åsen Larsen Dette bedre spill av Tromsø Over på motsatt imot Varnerud Her flyter bedre for Tromsø Og I duell med Pereira Gjør også en god jobb Men Pereira kommer seg tilbake igjen Inn I duellen Får også Varnerud et frispark Pereira blir for ivrig med hendjern Tromsø skal jo også gjøre nye bytta Olden Larsen En av de som skal inn her Samme skal Jesper Andreas Grundt Bjørlo En av de som går av Og David Edvardsson I nummer to Frispark til Tromsø Slås det inn I feltet Dele Valstedt får en hånd på ballen Slår den unna Klarer Grutt å holde den I spill Talkvist Jammer til Varnerud Så drar seg forbi en RBK-spiller Lars Holden Larsen Bjørnar 16 meteren Fint spill av Tromsø dette Og får muligheten til å svinge inn på bakre stolpe Der Sjaka Og jobbe samvittighetsfullt hjem også angriper Blitt mer I Tromsø nå I oppgjøret Åsen Larsen Stoppes av Mikkel Seid Rosenborg inn I en fase Med at de mer kontrollerer oppgjøret Tar kontringen nå Når de kommer Vi har passert 60 minutter på Lerkendal Rosenborg 5 Tromsø 0 Ruben Utgaard Jensen Ut I mot Dahlqvist Tar med seg Jatta Og slår inn I feltet Det bra slått også det Åsen Larsen kommer opp Heddinga for svak Over målet Til Valstedt Slås det høyt og langt Emil Konradsen sier I duell Taper den Selnes vinner neste Så det Åsen Larsen I duell med Seid Ender med at Rosenborg får ballen tilbake til keeper Valstedt Som setter I gang igjen Thomas Nemchik Bruker farta si Inn I midten Tar med Sole Selnes Vært strålende I dette oppgjøret Men I playmakeren I dette RBK-laget Styrer alt av spillet Og har I dag også levert målpoeng Nemchik
Mikkel Seid ut imot Sascha. Inn I midten venter Mats Bomholt. Nemchik inn I midten mot Pereira. Og blir upresist. Og så det klusiv vekslingene for flere her. Nå det mye upresist. Spørs om også det noen RBK-bein som begynner å bli litt slitne. Og Mathias Kjøle, som vi snakket om, han på tur inn. Og sjansen stor for at Simen Bolkan Oli ferdig spilt for I dag. Så har han slitt mye med skada. Men tilbake for Rosmar nå og gjort en grei kamp I dag, Bolkan Oli. Men konkurransen tøff, det mange som har levert målpoeng og stabile prestasjoner I dag. Vitri slår framover mot Bomholt. Jatta får den fram til Ruben Utegård Jensen. Og så brytes det Ole Selnes, og da kan Rosenborg kontre her. Framover mot Sjaka, og så blir han stoppet av Jatta. Nå blir han også liggende nede. Rosenborg fortsetter å spille. Emil Konradsen Seid bruker farta si og nesten forbi Varnerud Pereira Seid Rest opp I spillet. Sjaka ligger nede her. For all del for Rosmar sin gjeld. Håper at ikke han så alvorlig skadet. Så viktig han for Rosenborg-laget. Helt klart nøkkelspilleren I laget. Det en duell etter med Jatta. Litt usikker hva som skjer. Men får det en trøkk I magen. Etter en skikkelig duell. Han ligger fortsatt nede. Ikke noe stygt spill eller ingenting. Det rett og slett bare en knallhård duell. Mathias Kjøle står klart og inn. Ikke for å erstatte Amit Sjaka. Men det en annen ung gutt som skal inn for å erstatte nevnte Sjaka. Et av Rosenborgs store talenter. Maciej Sobosynski. Signert proffkontrakt med Rosenborg får inn å spille her. Tar også Rosenborg av Emil Konradsen Seid. Ferdig spilt for I dag etter 65 minutter. Tar ingen sjanse heller da med Sjaka. På stillingen 5-0 så kan han få hvile. Vitri hjem til Wallstedt. Kjører du I duell med Varnerud ute på kant. Et kast til Tromsø. 66 minutter nå spilt. Stillingen 5-0 til Rosenborg over Tromsø. Ut på kant. Tar med seg Grut. Tur fram I banen. Slås det midt på Ole Selnes. Tromsø klarer å beholde ballen. Før Mathias Kjøle inn tilbake. Så det Tromsø som til slutt får en mulighet her, og den også god. Skuddforsøk det fra innbytter Jesper Grut, men Wallstedt får hånda opp. Og hjørnespark til Tromsø. Den litt ubehagelig også, for den går via et RBK-ben først. Får en liten deflection. Men Wallstedt med på notaen. Får slått den ut.
Og hjørnespark til Tromsø. Ruben Utegård Jensen som ute. Går litt tid her. Så blir innlegget slått. Opp I lufta. Set for den unna. Skuddforsøk fra Olden Larsen. Himmelhøyt over mål. Og Valstedt kan starte bakfra. Sjaka også igjen ute på banen. Lyst til å fortsette litt til. Sobosynski blir sittende på benken. Opp I lufta. Sjaka I duell med Hien. Barnerud får den fram mot Erlin. Der også Nemskik. Gjør en god jobb. Vinner kast for Rosenborg.

Slå seg tilbake til Jakob Haugård. Over på venstre. Redder plass for Dahlqvist. Kan Tromsø komme her? Olden Larsen. Bra gjort. Blir til slutt stoppet av Selnes. Og det mye rom for Rosmar nå hvis det presise. Her da, frem imot på tida kjører du. Og så prøver han å slå i bakrommet mot Sjaka. Men den er ikke angriperen med på. Vil ha den på fot. Tromsø kan starte bakfra igjen. Haugård til Jatta. Slås det oppover her mot Olden Larsen. Den vel for lang. Kjelseid kan skjerme den ut til utspark. Og velger også å ta applausen fra hjemmepublikummet. Ja, det herlig. Mikkel Seid, utgående kontrakt med Rosenborg. Det har vært mye frem og tilbake om hans fremtid i Rosenborg. Men også han har jo vært fantastisk etter at Freyr Alexandersson har kommet inn. Nå håper Rosenborg desperat å klare å beholde Seid. En av disse Seid-brødrene da, som begge er i kanonform for Rosenborg. Kjør det til Selnes. For upresist, frem her imot Åsen Larsen. Nå kan Tromsø få en kjempemulighet. Og så kommer også skåringen til Tromsø. Det er vel innbytter det med første spark på ballen. Troy Engseth Nyhammer. Men det er Rosenborg som rett og slett er upresise og søv. Slår opp. Det er fint lagt igjen til innbytteren som akkurat har kommet inn og får en skåring. Troy Engseth Nyhammer. Og Tromsø reduserer. Det står 5-1 i Trondheim. Selvfølgelig misfornøyd der også da Rosenborg forsvaret. Ja, at de slipper inn den såpass lett som de gjør. Farlig å bli litt litt hvilende også. Så skal den sjekkes først her av VAR for en mulig offside. Klart ikke å se det på bildene. Har ikke sett noen repriser henne heller. Tore Hansen ser ut som det er all good. Skåringen står for Nyhammer. Og Alexandersson er nok litt misfornøyd med det der. Slepp seg litt nedpå her. Rosenborg etter 5-0-skåringen og har gitt Tromsø mye mer rom. Kommer mer inn i kampen igjen. Vi vil se hvordan Rosenborg svarer nå da. Etter en redusering. Det er Tromsø som tar med seg ballen i hvert fall. På tur frem igjen før Vitri bryt. Ruben Utgaard Jensen over mot Jatta. Fremme mot Dahlqvist. Slår han over mot Varnerud, men den ballen er veldig upresis. Utspark fra Leopold Wahlstedt.

som slår høyt og langt opp I lufta. Jatta I duell med Sjaka. Jatta vinner. Så fram mot Åsen Larsen, ned til Ruben Utegård Jensen. Her det igjen Tromsø som kommer, og så legges Åsen Larsen I bakken. Valstedt lager straffespark, og Tromsø på tur inn igjen I dette oppgjøret. Åsen Larsen spilles igjennom, Valstedt legger han I bakken, og Tromsø har fått straffespark. Ja, vi var inne på det. Skulle Tromsø komme tilbake her på, fra 5-0, så ville de trengt rett og slett et mirakel. Skårer Tromsø nå, så de tre bak med cirka 20 minutter igjen å spille. Det alt mulig. Åsen Larsen han har gjort seg klar. Og Frey Alexandersson han fikk plutselig en alvorlig mine I ansiktet. Rosenborg skal også gjøre mange bytter nå. Men først skal Åsen Larsen få muligheten fra krittmerket. Leo på Valstedt snakker med dommer Tore Hansen, gjør seg klar. Åsen Larsen skal ta straffesparket selv han. Og fra 11 meter kan Tromsø redusere til 5-2. To kjappe fra Tromsø. Åsen Larsen klar for å skyte. Og setter sikkert I mål. Halstedt går feil vei. Åsen Larsen nede I høyre hjørne. Og da har Rosenborg gått fra 5-0 til 5-2. Tromsø, de med igjen I det oppgjøret. Og da blir det også interessant. Skulle Tromsø nå, la oss si inn I neste 5 minutter da, redusere igjen. Da, mine damer og herrer, skal dette bli spennende på Lerken nå. Og det liker vi. Rosenborg må gjøre flere bytter. Nå får ikke Sjaka fortsette. Sobosynski skal inn. Mortensen skal inn. Og David Duris skal inn. Vitteri og Bolka Nordli I går også. Men Tromsø, de tilbake I dette oppgjøret. 5-2 står det. Fra Rosenborgs suverene kamp. Så det rett og slett nå noen svake øyeblikk. Et gufs går gjennom publikummet fra vårsesongen. Og skulle Tromsø igjen skåre ett til her nå, da blir dette enormt spennende på Lerkendal. 75 minutter passert, det står 5-2 til Rosenborg over Tromsø. Det Mortensen slår fram imot Sobosynski. Mortensen får et nytt kast. På tur fram her drar seg to Tromsø-spillere ut til Sascha. Og hjem igjen imot Mikkel Seid. Sobosynski fram imot Mortensen. Nå det upresist. Olden Larsen får tatt over. Så taper Tromsø neste mulighet. Pereira kjører det. Her det Pereira som kommer og bruker farta si. Pereira får mulighet til å skyte! Det bra skudd også! Men Haugård nede. Nå gjør en kjempejobb. Nå det nærme for Rosenborg. Det ville punktert kampen en gang for alle. Men Haugård strålende nede. Men en god keeper. Og I stedet det Tromsø som kommer. Olden Larsen. Oi, hatta med en knallhard takling på Sobosynski. Den vel først på ball, og I stedet så det igjen Nyhammer som på tur framme. Sett fart på tur inn I boksen. Her kommer Tromsø på nytt. Og så det skåring til Tromsø! Og det står 5-3! Tromsø har virkelig satt I rett supergirer! Og Freire Alexandersson rasende, men man burde fått frispark for noe I stad. Nå det også fyr på benka der. Men Tromsø har skåret igjen, og det Olden Larsen. Nyhammer som gjør et fantastisk angrep foran, så går ballen fram til Åsen Larsen. Som setter den ballen I mål, bak en Leopold Valstedt som sjanseløs. 5-3!
77 minutter spilt. Dette her held på å bli en høydramatisk kamp I Trondheim. Oi, oi, oi, oi, oi, for noen minutter som gjenstår på Lerkendal. Rosenborg har briljert, men nå det nærmere en totalkollaps, og her kommer Åsen Larsen på ny på hjørnet av 16 meteren. Tar med seg Nyhammer Engeseth. Denne gangen går det ikke, men Rosenborg må bare klarere unna nå. Nå det litt panisk stemning blant de hvite og sorte. Tromsø. Hvis de henter opp dette, ja da, Jørgen Vik, kan du klappe deg selv på ryggen? Det ville vært litt av en prestasjon. Jatta og Rosenborg sliter også nå. Alden Larsen, det strålende spilt. Her Åsen Larsen inn I boksen, og så skyter han, og så det redning, og så det Varnerud inn I boksen igjen. Og så klarer Rosenborg så vidt det å få det unna, men det så nærme for Åsen Larsen på ny. Og på RBK-benken så det litt panikkpreget nå. Assistent Hartmann står sammen med Fredrik Sondersson og diskuterer. Det skal gjøres et nytt bytte. Nå det mange her som plutselig veldig bekymret av det de ser. For Tromsø, de fortsetter å kjøre på. Og det Dahlqvist som setter farta mot Sascha. Muligheten å svinge inn og gjøre også det på bakre stolpet. Det Varnerud! Og nærme igjen også det Varnerud bakken! I duell med Pereira. Får ingenting der. Skal heller ikke sjekke Savar. Nei, han går I bakken selv, Varnerud. Valstedt opp imot Duris. Så det bomholdt. Tromsø vinner ballen like kjapt tilbake igjen. Nå det full Tromsø-trykk på Lerken. Så vinner David Duris ballen for Rosenborg. Legges I bakken. Frispark på 17 meter. Ses du stilskura på Lerken. Det står 5-3 mellom Rosenborg og Tromsø. Rosenborg leder 5-0 etter 50 minutter. Men på de siste 10 minutterne har Tromsø skåret 3 mål. Men det tilbake igjen, rett og slett, I dette oppgjøret. Ti minutter igjen, pluss tilleggstid. Og Rosenborg har frispark. Ole Selnes slår inn. Får ikke tak I den. Rosenborg må starte bakfra. Slås det opp imot Haugård. Tromsø vinner. Og det også masse kontringsrom. Rosenborg legger fra seg et enormt rom. Og Åsen Larsen setter fart imot mål igjen. Kommer de litt sent etter Tromsø. Og Åsen Larsen også litt sliten. Dahlqvist ut på kant imot Nyhammer. Prøver å slå inn. Klarer ikke det. Dahlqvist tar med seg Jatta. Som slår ballen inn. Selnes får den unna. Så det bomholdt. Som heller ikke klarer å treffe nå. Rosenborg litt ute av det. Rett og slett. Og Fredrik Sandersson prøver å jobbe fram sine egne. Men det et RBK-lag som litt ute av stil nå. Prøver Pereira seg på en utsidepassning. Den ikke I nærheten av god nok. God målt. Fram imot Kjøle. Over imot Pereira, som har gått opp og spillet høyre ving nå for Rosenborg. Tobias Dahl har kommet inn på venstrebacken. Pereira, fram imot Sobosynski. Det bra spill av Rosenborg. Slås det inn også imot Duris. I ryggen på Tromsø-spiller. Kaster Rosenborg.
De får I hvert fall klokka til å gå nå. Hjemmepublikummet prøver også nå å fyre opp sine egne. Dette har gått ifra drømmekveld til det som akkurat nå har blitt høydramatisk. Og Jatta slår ballen oppover mot Åsen Larsen. Som blir stoppet. Og ballen går helt tilbake til Valstedt. Tobias Dahl. Selnes mister ballen. Oddebu. Igjen. Tilbake til Haugård. Slår en ball oppover mot Dahlqvist, men den for lang. Misfornøyd selv også der, Haugård. Men han gikk et treff. 83 minutter spilt på Lerkendal stadion I Trondheim. Rosenborg har skåret 5. Tromsø har skåret 3. Med 7 minutter pluss tilleggstid igjen, så jo alt mulig her. Åsen Larsen taper duellen imot Nemskik. Rosenborg har fått litt bedre kontroll nå igjen. Slåste. Her Pereira. Taper den duellen. Så det Rosenborg som bryter. Her da kan Rosenborg komme. Pereira. Her det mye rom for Adrian Pereira. Som slår inn, og så blir den for upresis. Og Dahlqvist prøver å bruke farta si. Legger seg bakken av Mortensen. Kast til Tromsø.

Rett skalle borti hverandre. Sobosynski får også det gule kortet. Hjem ligger nede. Men klokka går I RBKs favør uansett. Fire minutter igjen pluss tilleggstid. Det kommer til å bli lagt en god del her også nå. Tromsø skal også gjøre et nytt bytte. Siste forsøk her nå på å komme tilbake I dette oppgjøret. Vincent, Shioke og Sui på tur inn for Tromsø. Det igjen fortsatt ligger nede og har vondt. Det kan bli lagt en god del her nå på grunn av dette. Det også igjen som skal av.

bytte er gjort. Kampen fortsetter nå. 87 minutter passert. Her vil det nok bli lagt til en god del. Haugård fremme mot Åsen Larsen. Rosmo får den unna. Det Jatta som slår den opp igjen her. Prøver man å få den fram Tromsø, men i stedet så det Adam Pereira som kan sette fart her. Pereira taper duellet mot Jatta til slutt. Slår fram mot Åsen Larsen, men det også et dårlig forsøk. Det vel også med at ballen har vært utover sidelinja og et kast til Rosenborg. Oppe i lufta mot Åsen Larsen, det mye der. Trusselen ligger til Tromsø. De klarer ikke å få den med seg, og i stedet det Rosenborg nå som har ballen. Enkelseid ned til Selnes og tilbake til Thomas Nemskik. Det også dømt et frispark tidligere til Tromsø her. Og Haugård har lyst til ballen og har lyst til å bare flytte fram spillere nå. Haugård som skal slå høyt og langt nå imot RBKs 16 meter. Opp i lufta med ballen. Hedde videre. Åsen Larsen får Tobias Dahlen unna. Olden Larsen. Mye småspill. Ender til slutt på Varnerud. Og han får frispark han på 20 meter. Og Selnes gir ei skikkelig skyldebøtte til lagkamerat Tobias Dahl. Misfornøyd der med kommunikasjon. Og dette også veldig godt innleggshold for Ruben Utegård Jensen. Av denne situasjonen, den kritisk. Skulle Ruben Utegård Jensen score nå, da virkelig alt mulig her. Og dette jo perfekt hold for foten til Ruben Utegård Jensen. Dette hans spesialitet. Tromsø, her får de en gyllen mulighet. Skrått fra høyre, Ruben Utegård Jensen inn i boksen, opp i lufta, Valstedt ute. Får den unna så vidt det Dahlqvist plukker opp. Så kommer det et veldig svagt skuddforsøk. Det en gylden mulighet. Sløst bort av Tromsø. Nå får vi også vite hvor mye som blir lagt det her. I det bomholdt på tur framfor Rosenborg. 7 minutter legges det til. Her det bomholdt. Og så kommer det et skuddforsøk.

0: langt utenfor. 7 minutter igjen da å spille. Høgård opp mot Åsen Larsen. Vinner et kast. Bakke til Jatta. Bodebu. Barnerud. Forsøk mot Dahlqvist som får et kast. Eller får han et frispark kanskje etter en hard takling fra Mortensen. Virker sånn. Og vil bare flytte folk nå inn i boksen. Ruben Utgaard Jensen har lyst til å bare prøve å slå det inn i 16 meteren. Ett minutt over til har gått. 6 minutter igjen. Det haster veldig noe for Tromsø hvis de skal ha noe med herifra. Utgaard Jensen, så slås det inn opp i lufta. Kjenner på bakre stolpe, der Varnerud. Og Varnerud bruker farta si, han god på det. Og så vil han gjøre frispark, det får han ikke. Da kan Rosenborg kontre her. Duris til Dahl. Det litt upresis da. Sløse bort en ball der Rosenborg, som de kunne brukt tid på. Ballen helt tilbake til Haugård. Slås det bare høyt og langt her nå. Mortensen får rode på ballen. Videre mot Pereira. Han i duell med to Tromsø-spillere og gjør en veldig god jobb der, Pereira. Og klokka går og bruker den. Og vinner også et kast. Det er strålende gjort av Adrian Pereira. Ja, det har blitt kalt rock'n'roll-fotball, det Fredrik Andersson står for. Det tror jeg vi har fått fasit på i dag, ja. 8 skåringer. Og en høydramatisk kamp har det blitt til slutt. Men det var morsomt. For de som liker mål, og det gjør de fleste av oss i fotball. Her det også en knallhard takling på Mathias Kjøle. Fra innbytter Osui, som også får det gule kortet. Og klokka. Den går i Rosenborgs favør. Og den er fryktelig vond på kjølet også. Går i ryggen og opp i nakken. Og får seg en skikkelig trøkk der. Men for Tromsøs jakt på å komme tilbake til et oppgjøret, så går klokka litt for fort nå. Selnes står klar for å svinge inn. Slår inn bakre stolpe. Det reparerer, men det også Åsen Larsen gjør en god jobb. Så Tobias Dahl som slår inn mot Mortensen. Opp igjen imot 16 meteren til Tromsø. Som må gjøre en god jobb. Vinner et kast til slutt Tromsø. Men det helt inne på Tromsøs banandel. Nede ved hjørneflagget. Klokka går i Rosenborgs favør. 4 minutter nå på overtid. Så Rosenborg oppe og presser igjen. Nå varner du. Får den tilbake til Haugård. Som bare nødt til å banke til. Så ikke det utspillet all verden selger. Så Bosynski får hedda den unna. Opp i lufta. Ned til Nyhammer. Barnerud. Slås det opp her imot Åsen Larsen. Der da, ned, så det Dahlqvist. Og så det Dahlqvist som skyter. Og det en strålende redning av Leopold Wallstedt. Ja, det var nok kanskje den muligheten som måtte gå I mål. Det fint spilt opp, ut på kant, Dahlqvist som banker til. Men Valstedt kaster seg, strekker kroppen og får den unna. Det en god mulighet. Som har gått, og her kommer også Maciej Sobosynski som tar med seg ballen. Slår inn også I feltet der da, mot Turis. Får den ikke med seg. Tromsø får en siste mulighet til å komme her nå. 1.15 igjen. Den skåringen må komme nå, Tromsø, hvis det skal være noe som helst mulighet. Men de nødt til å ta med seg spillere bak. Og Jatta slår den unna helt inn til Leopold Valstedt. Og da blir poengene igjen I Trøndelag og Trondheim. Det 30 sekunder igjen. Rosenborg. De leder 5-3. Det var en maktdemonstrasjon av en fotballkamp. Frem til det 50-50 minutt. Så var det en slutspurt I Tromsø som gjorde at dette ble veldig spennende for alle sammen. Men til slutt så det Rosenborg som tar poengene på Lerkendal I dag. Og nå det også stående applaus på Lerkendal. Publikummet begynner å skjønne at her kan ikke poengene mistes. Tromsø kommer en siste gang. Ole Selnes vinner ballen og får den tilbake til Valstedt. Så han kan slå høyt og langt oppover. Jatta. Vådebu. Tilbake til Jatta. 7 minutter passert. Rosenborg, de slår Tromsø 5-3 og tar 3 nye poeng. Og luka nå imellom Rosenborg og Tromsø, den har gått ifra 11 til 5 poeng på 2 kamper. Rosenborg, de inne igjen I kampen om topp 3 og Europaspill neste år. Men Fred Alexandersson, han vil nok være strålende fornøyd med starten I første 50. Men det Rosenborg gjorde på slutten her, det vil nok også reise noen spørsmål om hva Rosenborg har holdt på med på slutten. Men Rosenborg, de vinner den I kampen til slutt I 5-3 over Tromsø.
1: Tusen takk til Johannes Børstad, kommentator på Lerkendal. En 8-måls batalje der altså, men det enda med 5-3 til Rosenborg som tar 3 poeng.
2: Du hører NRK Sport.
1: Vi har hatt flere kamper som har rullet godt gjennom dagen. Den tidligste kampen I Elitserien I dag, det var Lillestrøm-Vålerenga. Den enda 2-0 til Lillestrøm. Så vi har hatt en rekke kamper fra Premier League. Aston Villa-Nottingham Forest 1-2. Bournemouth-Brentford 2-2. Chelsea-Hull 2-2. Crystal Palace-Ipswich 2-3. Liverpool-Fulham 0-0. Og det spilt 70 minutter I kampen mellom Tottenham og Everton. Og der står det også 0-0. Sunderland-Arsenal den startet klokka 21. Så det en litt over en time til. Vi har fått bekreftet at Martin Ødegaard, han startet den kampen, og den skal vi selvsagt følge her på kanalen. I ishockey-væra så spiller Storhamar Champions Hockey League, og de inne I tredje periode nå. Der står det 3-3 mellom Storhamar og Frølunda. Vi tar en liten nyhetsrunde apropos Storhamar. Storhamars håndballkvinner vant 23 borte mot tyske Blomberg Lippe I mesterligaen I dag. Og det Hamar-laget sin første 2 poenger I høstens mesterliga. Det har vært Oslo Marathon tidlig på dagen. Over 20 000 deltakere har sprunget gjennom dagen. Og Eirik Lomås var suveren på her siden og sprang inn til tida 2.21.42, og på kvinnens maraton ble det satt løperekord. Da var det Runa Skrove Falk som var først over målstreken på tida 2.38.13. Jakob Ingebrigtsen droppet superduellen mot Josh Kerr. Han sier at han klarer ikke å løpe 2 løp rett etter hverandre. Og vi skal tilbake til friidrettsværa akkurat nå, for nå det første semifinale på 400 meter hekk. Karsten Warholm springer om cirka 10 minutter I den andre semifinalen.
3: For en dobbel. Spennende også med Oskar Edlund innerst, han som løp så bra I EM og ble nummer 4 der. 23 år gamle svensk. Fernando Santos jager ut fra start, men Samba I banen utenfor åpner også veldig, veldig bra. Rai Benjamin løper konservativt, og det kanskje fornuftig med det han har I beina her.
4: Ja, litt trevende med farten til Benjamin, han helt inn I bane 3, så han synes den første svingen var litt skarp.
3: Inn I den siste svingen nå, det en Alisson Dos Santos som har overtak på resten av feltet. Godtjekk fra Slovenia, går meget bra I ytterbanen. Nå det Dos Santos alene tett ut på oppløpet. Rai Benjamin løper med veldig god kontroll. Han løper med overskudd og spenst I steget fortsatt når han skyter ut på oppløpet. Rai Benjamin har mye mer på lager. Han bare leker seg til finale. Dos Santos snur seg og lurer på hvor denne Benjamin 47-26, så billig han. Da da man skjønner hvordan han kan løpe under 46 sekunder. Og bak der så ble det kamp med Agekum, Samba og Edlund. Ja, det blir forrykende altså å få sannsynligvis Karsten Warholm da inn I den mixen med de to gutta der I morgendagens ja, final.
4: Ja, Benjamin I hvert fall etter det her en bane lenger ut, kanskje to lenger ut.
3: Samba 47-83 gjør et av sesongens mer solide løp. Agekum nummer 3 omtrent så bestilt der. Skal vi se hva tiden til Edlund blir. Han har jo en pers på 47-81 fra Europamesterskapets semifinale.
4: Ja, en dårlig hekkepassering på den åttende hekken, Edlund, da var han ut av balansen, men fullfører jo ganske greit I bane 1 da. Det vanskelig å gjøre det her I bane 1.
3: Ja, han fikk løp I bane 2, den innerste som ble benyttet, det hakket bedre, men han kommer inn på femteplass, 48-13. Og Dos Santos ute og gestikulerer litt I retning Rai Benjamin, de gode kompiser.
4: Jeg glad ut, Dos Santos.
5: Yourself a world champion, prove that you're the ultimate.
6: Absolutely breathtaking.
5: The world has never seen a stage like this.
6: What on earth is going on?
7: Yeah, you said you were like, I'm not.
3: Kveld I Budapest, og det har jo vært et fint mesterskap til nå. Neste vi venter på inne på stadion her semifinal 2 da, på 400 meter hekk, hvor Karsten Warholm skal I aksjon. Ikke sluppet inn på selve banen her, så vi noen minutter unna. Dere ser Donald da, som skiller Buda fra Pest-siden. Og alle de broene som går over Donald. Mye historie I denne byen. Ungarn har jo en ganske sammensatt historie de siste 110-20 årene.
4: Ja, en flott by, mange staselige byggverk.
3: Nærmer seg finalen på 800 meter for kvinner også. Audrey Vero mot Keely Hodgkinson og Brodersboll. Det en triell hele friidrettsverden ser frem til. Vi fikk se den I EM-finalen. Da var det Verro som var sterkest. Etter det har Brodersboll blitt bedre og bedre, mens Hodgkinson har vært fraværende. Så hvor står vi når vi et stykke inn I september?
4: Ja, Hodgkinson så bra ut I sin semifinale I går. Jeg synes jo det.
3: Det gjorde også Brodersboll. Og Verro har vært uslåelig siden VM innendørs I mars. Så hvorfor skal vi begynne å tape I dag? Nei, det mye gøy å vente her nå.
8: Nå det Hannah Moll sin tur på 4.90. Vant forrige helg på 4.91. Sandy Morris gikk over 4.90. Nå så det Hannah Moll som også gjør det I det tredje og avgjørende forsøket på denne høyden. Det disse her to som med videre I denne finalen vi skal få med oss. Og så kanskje hoppe til Moser. Det jeg usikker på om vi får se, men det I hvert fall Hannah Moll og Team Riley som trenerne som driver og følger med her på sidelinjen. Og det god stemning der på I stavsvingen, altså det må jeg bare si.
4: Ja, de bruker mange timer sammen I løpet av en sommer. De I støtteapparatet også, og da må man jo bare være gemyttelig og være gode venner.
8: Jeg synes det så fint å se reaksjonen til Sandy Morris også når ungjenta Hannah Moll hopper, så dette synes jeg bra. Men nå det noe annet spennende sett med norske øyne som skal foregå snart.
7: Ja, Varholm skal ut I bane 5 da, men det Moll igjen. Første forsøk 4.95. Skal du ta det også da? Nei, det gikk ikke. Den viste jo fantastisk konkurranse henne da hun slo til I siste omgang der. Hun hadde satt press på, det feil å si gamle Morris, men erfarne Morris.
8: Erfarne Morris synes jeg høres vesentlig bedre ut, men det så fascinerende med 21-åring. Altså, så det da Sandy Morris som hoppet 5 meter tilbake til 2016, da Hannah Moll mest sannsynlig bare så henne på TV.
4: Men den var jo høyt her, Hannah Moll. Skal jo flytte stativet litt nærmere der, så kanskje øke oddsen for det. Neste forsøket sitt, jeg synes det var mesterlig taktisk av Sandy Morris da, som rev både på 4.70, rev to ganger på 4.80, sto over 4.85 og tok 4.90 I det andre forsøket å lede derfor da.
8: Ja, og fordelen nå jo rent mentalt da, at Sandy Morris har faktisk hoppet på disse høydene her tidligere. Det har ikke Hannah Moll gjort, så det taler jo fordel Sandy Morris.
4: Ja, det ganske utfordrende sånn mentalt og skal gå ut på baner og gjøre noe som du vet bedre enn noe du har gjort noen gang før, da må du være påskrudd, altså. Ja. Jeg synes Hannah Moll I det første tilløpet der var litt for avventende inn mot takeoff. Det var liksom et lite fartstap der på de siste stegene. Det holder ikke på nivå her. Hun må tørre å gå full fart helt inn I takeoff.
8: Ja, det må hun tørre. Og det noen som ganske uredd, så det jo Sandy Morris. Hun får det ikke alltid til, men hun prøver alltid så godt hun kan. Nå en ringrev. Hun har holdt på I mange, mange år og har utallige sølvmedaljer fra både inndørs-VM og utendørs-VM. Og dette en situasjon hun har vært I tidligere. Og som sagt, hun har faktisk hoppet på disse høydene her før også.
4: Ja.
8: Og når hun får medvind, så pleier hun også å ri på den videre.
4: Glad I dyr, Sandy Morris har bor litt landlig til og har hunder og reptiler, slanger og øgler og alt mulig rart I huset sitt.
8: Brooke Resnick følger med på siden der vi så jo entusiasmen hennes da hun hoppet over 4.90. Nå så det 5 centimeter høyre. Hannah Moll har revet allerede en gang. Og det et helhjertet og godt forsøk det der, altså Sandy Morris. Det jo ikke sånn at det en umulighet I dag for henne å hoppe 5.95. Nei, 4.95.
4: Nei, har funnet tilbake til habil form, Sandy Morris. Ingen tvil om det.
7: Her vi inne I call room, hvor 800 meter kvinne. Jeg legger siste hånd på verket.
8: Det noe jeg kan kjenne meg igjen I, faktisk.
7: Ja, pynte litt på femkeball der også. I humør, Hodgkinsen, som har vært litt småskadet da etter...
4: Det der har jeg aldri gjort I ballroom, nei.
8: Jeg trodde du hadde gjort det.
4: Hva heter det der?
8: Det sminking.
4: Ja, det skjønner jeg, men hvilken sminke?
8: Ja, nei, det så jeg ikke.
4: Pudder på nesen.
7: Karsten Warholm heller litt vann I bakhodet, mens Morris gjør seg klar for neste forsøk på 4.95.
8: Ja, nå det spennende nede I stavsvingen. Det vesentlig bedre forholdsvis enn det var I går når gutta hoppet. Det varmere, det ikke regn, det mye, mye mindre vind. Og det to amerikanske utøvere mot hverandre. En som representerer den nye generasjonen der en av tvillingsøstrene Moll, nemlig Hannah Moll mot Sandy Morris, som har vært I dette selskapet her I en årrekke. Så har rukket å bli 34 år gammel, satte personlig rekord for lenge siden. Den på 5 meter, og så det en gjenger som var med og konkurrerte I går som følger med det. Det Jacobi Tharp, det Noah Lyles. Han konkurrerte ikke, men det celebert selskap som følger med.
3: Han har årsbeste verden på 100 meter. I hvert fall en liten stund til vi skal ha 100 meter finalen om ikke så alt for lenge.
8: Vi snakket mye om dette, disse fem metershoppene I stad. For de som følger ekstra godt med på denne øvelsen, så husker man jo selvfølgelig Jelena Isinbayeva som hoppet 5.06 I Zürich tilbake I 2009. Hun satte jo verdensrekord på verdensrekord og var soleklart bedre enn alle de andre. Og så det Jennifer Sur som har den amerikanske rekorden på 5.03. Og så det Angelika Sidorova og så det Sandy Morris selv. Disse fire det eneste utøveren som har hoppet over 5 meter I historien.
3: Man har satt personrekord nå for å ta over ledelsen.
8: Og det også et veldig, veldig godt forsøk fra Moll sin side. Har nå kun ett forsøk igjen, men man ser nå litt at dette kan være litt tøyt akkurat I dag.
4: Ja, men et vel så bra forsøk som Sandy Morris sitt første forsøk da på 4.95.
3: Karsten Warholm sto over Diamond League-finalen. Fått litt ekstra overskudd forhåpentligvis inn mot The Ultimate Championship. Nå målet å være topp 4 og ta seg videre til finalen. Og hans trener Leif Olav Valnes veldig opptatt av at han ikke skal bruke for mye krefter I innledende runder I mesterskap. Vi tror at det gjelder I dag også med finaleløpet allerede I morgen. Klar favoritt her, selvfølgelig møter nummer 4 og 5 I verden I år da, I Matheus Lima og Ezekiel Nathaniel som løper I de to banene utenfor han. Her Lima, fjerde mann I verden I år med 47-26. Tar stadig steg nærmere de tre beste I verden Lima.
4: Warholm skal over de første 10 hindra før den her finalen I nyvinningen The Ultimate Championship.
3: Det går for et stabilt løp hvor han skal forsøke å kontrollere litt de siste 100 meterne. Midt I feltet her da, med de to raskeste utfordrerne rett utenfor seg. Drar av gårde ganske raskt altså til den første hekken her. Ganske jevnt med Nathaniel og Lima.
4: Ja, det nok viktig første halvdel av løpet å åpne såpass kvast at stegrytmen sitter greit mellom hekkene.
3: Nathaniel dro til litt der ned mot 200 meters merke og likt med Warholm inn I svingen her. De andre I ferd med å seile litt akterut. Skal Warholm stå bra gjennom svingen her, holder på rytmen sin. Nathaniel mer uryddig I stilen, og så går han over til 15 skritt der for å roe ned Warholm og tar dette som en billig oppløpsside. Det virker som han har lyst til å vinne, og det gjør han jo veldig, veldig kontrollert. 47-68. Det virker som han I bra form og klar for å møte Alessandro Santos og Rai Benjamin I det første møtet mellom alle tre denne sesongen I finalen I morgen. Det blir et høydepunkt.
4: Ja, det kan vi bare glede oss til. Nesir fra Tyrkia jubler for sin fjerdeplass og dermed også da plass inn I finalen. En måte å roe ned på for Karsten Warholm at den går til 15 fra 13 steg, altså til 15 steg allerede på den niende hekken da kjører 15 steg på de to siste. Vil nok gå 13 steg, I hvert fall en hekk lenger I morgen.
3: Nesir han setter pers han med 700 deler. Han tok en medalje I EM også. Her løper han 48-01. Eneste skår I gleden at han ikke løp 200 deler fortere, men han får sjansen til det. I morgen, 23-åringen fra Tyrkia. Her en Warholm som hele tiden holdt seg likt med Nathaniel, tok over ledelsen her, og Nathaniel ganske uryddig her.
8: Ja, han det, men, han løper litt sånn der...
4: Men det skjer I forhold til Nathaniel der, hvor Karsten Warholm taper på denne trippingen når han skal få 15 steg til å gå opp imellom hekkene, så det ikke... Helt ideelle måten å gjøre det på å begynne med den der trippinga.
8: Nei, det ikke det. Han nok preget at det en semifinale som han egentlig har relativt god kontroll på. Så. Men jeg tror at Karsten Warholm har gjort et eller annet med den øvelsen her som gjør at andre begynner nå å skjønne hvordan man skal løpe 400 meter hekk. Altså, det å blåse på fra starta tror jeg liksom har blitt en ting folk prøver på I tillegg til de andre utøverne altså.
4: Ja, det har jo blitt I større grad ja, på 800 meter også og andre løper, så det legges jo opp til stor fart hver eneste gang de beste møtes.
9: Jeg tror Alnes fornøyd med at han slipper med å løpe nesten halvsekunde saktere enn Dos Santos I semifinalen.
8: Ja, det slipper han. Vi skal se på denne lengdekonkurransen som godt I gang til Togdo leder hele det ser vi på grafikken med 8.35. Simon Ehammer sleit I den første omgangen, fikk et ugyldig hopp her, og nå skal vi se hvor langt det andre hoppet hans og om det blir godkjent I det hele tatt, fordi ja,
9: det
8: han lyser grønn.
9: Ja. Det var jo en kraftig press her da.
8: Ja, veldig. 8.07, og ikke det sånn kjempelangt hele, men han hopper så godt inn på lista og får være med videre I neste omgang, for her kunne det gått ordentlig galt om han ikke hadde truffet.
9: Han sikrer litt.
8: Ja, 13,3 centimeter I planken jo langt fra en optimal planke. Og så da skal vi se på en rimelig revansjesugen greker. Han hater å tape. Tapte forrige helg hele Diamond League-sirkuset. Det har han ikke tenkt å gjøre her I Budapest. Treffer han planken her I det hele tatt?
4: Ja, jeg så ikke så mye på det. Det var jo omtrent på 8.35-streken.
9: Skal vi få opp hvor langt dette var da?
8: 8.27 får vi.
9: Da vil vi gjerne høre hva Rai Benjamin har å si.
10: So, Rai Benjamin, a second place first and then qualifying for the hurdles. How are you?
11: Tired. Tired, but I'm good.
10: How does the body feel?
11: I feel all right right now. I definitely need some rest tonight. But it was tough. It was tough.
10: How do you see the final coming up tomorrow?
11: You know, I don't know, but I'm gonna try my best. Yeah.
9: Har nok litt ekstra sliten, er du sikker nå?
8: Brutal dag for Rai Benjamin, ingen tvil om.
9: Straks også, for å høre hva Karsten Warholm har å si, hvis han har titt et lite stopp ned hos Brede på vei mot isbad og det som værer.
10: Ja, du skal sikkert kjappe deg til isbad og lignende, Karsten, men hvordan kjentes det?
12: Jo, jeg synes egentlig det var fint. Det klart det å... Har det fint å dra på slutten, nå må jeg være fornøyd med det.
10: Hva med troen på morgendagen? Det var et sterkt hit før deg også.
12: Ja, veldig. Nei, altså, det beste utgangspunktet jeg kan ha, tenker jeg.
10: Hvordan kjennes stegrytmen ut? Altså, kommenteringen var litt inn på det med fra 13 til 15. Og...
12: Ja, jeg slår av litt på slutten. Og... Det egentlig det ofte jeg på forsøkssitt hvis jeg følger kontroll. Og... Jeg følte det var greit.
10: Hva planen for å hamle opp med han brasilianeren I morgen?
12: Ja, det blir ikke bare han, vet du. Det blir jo amerikaneren også. Jeg skal bare springe og krige da, for det jo det blitt, det blitt krig, så vi må bare gi alt jeg kan.
9: Straks også, for å høre hva Karsten Warholm har å si.
8: Og så skal vi se på det siste forsøket til Hannemål. Denne konkurransen og finalen har vi fulgt nå hele veien. Vi skal få med oss det eventuelt siste hoppet for den amerikanske ungjenta. Der det over for hennes del å se på Sandy Morris. Hun skjønner nå at hun endelig på toppen av det hele. Hun har hatt mange år nå hvor hun har slitt, har stadig vært nummer to, og nå vinner hun altså over stortalentet Hannah Moll. Hun vinner over Angelica Moser som europeisk mester. Hun vinner over Tina Shotøy, og ikke minst hennes argeste konkurrent gjennom alle tider, Katie Moon. Det rørende å se altså, når hun blir så glad og... Ja, det emosjonelt på hennes del.
4: Og jobbe hardt for det her.
9: Og nå står de klare da, Femke Broders Boll, Keely Hodgkinson og Audrey Wærjo for et trekløver som nå skal ut og løpe 800 meter finale. Får med seg Getachew her, pers på 1.57,
3: 0-1. Hodgkinson ytterst av de tre. Olympisk mester, verdensrekordholder inndørs. Alt er borte i noen uker nå. Så bra ut i går. Ser ekstremt målbevisst ut her. Broders Boll bare blitt bedre og bedre og bedre. Var bare 600 deler unna Vero i Diamond League-finalen forrige uke. Han så Vero litt mer sliten ut enn for noen uker siden. Hun er altså den raskeste på 43 år på denne øvelsen. Hvem skal dra? Og hvem får ligge bak? Her er Wiley. 22 år fra USA. Koiro litt overraskende i denne finalen. Pers på 1.57.56 fra EM i Birmingham, hvor hun ble nummer 6 i finalen. Den finalen var også Rosa Amelia, som da ble nummer 7. I banen innenfor skulle Vancardo, som falt på oppløpet i går, stått. Men hun har trukket seg.
4: Ja, så et bilde av hun fra oppvarmingsbanen indikerte at hun hadde litt vondt i hofte etter det fallet og står av.
3: Hvem tar kommandoen her? Både Verro og Hodgkinson er klare frontløpere, så har vi også sett at Femke Boll har blandet seg inn. Hun har den beste starten.
4: Ja, så på lite problemer Femke Boll har med å kontrollere farten fra start her. Har så raske bein fra 400 meter løpinga si at ingen problemer med å styre seg inn dit hun vil.
3: Hodgkinson er klar på at hun i hvert fall ikke skal fram og dra nå. Sikter seg inn på langt bak i feltet. Broders Boll opp på skulderen til Verro, som blir tvunget fram.
4: Ja, nå blir det. Kommer litt i det som egentlig har vært favorittposisjonen hennes da. Og skal ha noen foran seg, så bør det i hvert fall være en hare som sørger for ordentlig fart. Eller at Femke Boll gjør det med ordentlig trøkk i det. Hvis ikke, så blir det for trangt til store Verro og ligger inneklemt blant andre løpere. Da blir det fort kluss.
3: Det går brukbart unna, men ikke så raskt som det har gått i disse Diamond League stevnet det siste, hvor de har vært nede på 55-tallet. Her er de to sekunder bak, og Broders Boll ligger i en kjempeposisjon. Ja. Hodgkinson ligger klart til å hogge.
4: Det gir en åpning for Broders Boll, det her, altså med såpass rolig åpning.
3: Både Verro og Broders Boll er raskere enn Hodgkinson på en 400 meter. Broders Boll er jo verdensrekordholder inndørs på den øvelsen. Man får det ekstremt billig her. Går det så rolig at andre kan finne på angrepet? Nei, de skiller seg ut i tre.
4: Ja, det har vært litt drag nedover bort til langsiden på andre runden. Verro har klemt litt forsiktig på gassen, litt mer og mer.
3: Ja, kjører opp frekvensen nå. Klar til å hugge her, Hodgkinson. Får se hvordan det svarer ut på selve oppløpet. Audrey Verro, hun bare venter på at angrepene skal komme. Det kommer ikke fra Femke Broders Boll. Audrey Verro er meget sterk ut på dette oppløpet. Hodgkinson prøver å kjempe seg tilbake, men hun lar seg rett og slett ikke slå i år. Audrey Verro, for en sesong hun har hatt utendørs. 1.55,90. Og selv om de får reisen i rygg, det nytter ikke, altså. De når ikke fram.
4: Nei, det er et nivå som Femke Boll og ikke minst Hodgkinson kunne ha matcha i superform, men Broder Boll var sliten her etter semifinale i går, og to løp på to dager ble heftig for hennes del, og Hodgkinson er også litt sliten etter EM-innsatsen, tror jeg, for selv om hun så grei ut i går, så var ikke det Kelly Hodgkinson helt i superform.
3: Tenk deg den motivasjonen Broders Boll og Hodgkinson går inn i en vintersesong med nå, og hvordan vi kan få det på 800 meter for kvinner i to neste årene, altså. Med disse tre her, som stadig møter opp, ikke er redd for å møte hverandre.
4: Nei, og Audrey Verro starter en ny sesong, ett år eldre, bare 22 år gammel, har alderen litt på sin side i forhold til de to da. Kelly Hodgkinson to år eldre, Femke Boll fire år eldre.
3: Det virker som Hodgkinson er mer fornøyd med dette enn hun har vært etter tidligere nedlag. Hun har nok hatt litt trøbbel i det siste, tenker at det er en seier å være her. Men ser Broders Boll bare ser sliten ut.
4: Jeg trodde kanskje at Audrey Verro kunne få større problemer når åpningsfarten var såpass lav. Men hadde jo et fantastisk trykk helt innover mål her.
3: Han løper jo 400 meter tidligere år på 50-80, Audrey Verro, som har trøkk.
4: Har det.
3: Broders Boll mangler noe litt på utholdenheten fortsatt.
4: Ja, gjør det. Slokne litt her. Kelly Hodgkinson var litt litt dårlig plassert når spurten startet. Han var ikke helt opp på skuldra til de to da, og ta igjen litt, og det hadde ikke krefter til å gjøre i dag.
7: Sist hun ikke vant en 800 meter var VM indoors i mars. Det er sterkt gjort altså, en øvelse på 800, hvor taktikk og andre ting har også så mye å si. Og hvor konkurransen er så stor at hun har klart å stå imot det. Dette troféet her er mer velfortjent. Så stille og beskjeden. Virker som hun koser seg litt mer i rollen nå, med fokus på seg selv utover i sesongen. Vokst litt. Og så denne feiringen, som er inspirert av at hennes far sa at hun måtte ut som en løve når hun skulle konkurrere. Kunne ikke være så snill og beskjeden som hun var i dagliglivet.
4: Jeg er jo forsiktig jente sånn privat, men prøver å hente fram løvinnen i seg når det drar seg til mot konkurranse, og i år har hun virkelig klart det, altså gang på gang på gang.
8: Fantastisk altså, Odrivero. Jeg også blir veldig imponert når jeg ser på henne løpe der. Jeg synes alle de tre jentene helt fantastiske, men hun det et eller annet virkelig rått over Vero. Og så skal vi se da, Sandy Morey som allerede har vunnet denne stavkonkurransen. Nå skal hun prøve seg på 5 meter. Her driver ektemann og filmer. Treneren Brooke Resnick sitter også på sidelinjen. Det samme gjør Armand Duplantis, Sam Kendricks og Sondre Guttømsen. Og Hannah Moll, som tok Diamond League-finaleseieren forrige helg, må nå sitte og se på Morey som for første gang skal prøve seg på 5 meter etter mange år i motbakke. Nei, det litt sjanseløst akkurat dette her. Jeg tror det mye vilje, men lite kanskje fysisk kapasitet akkurat nå.
4: Ja, ut fra det var vist før i år, så tror jeg hun skal være glad for at hun har klart å få ut det hun har i denne konkurransen, og ser vel ut til å gi seg her da.
8: Ja, det ferdig for Morris en del, og det holder med det hun har gjort fram til nå. Og så det den siste omgangen i lengdefinalen for menn. Det det siste håpet. Det kun 4 omganger. Det største overraskelsen her er Anvarov fra Usbekistan, men Simon Nehammer, Borsudar Sarabojukov og Miltiadis Tøntoglu, alle de tre, det ingen overraskelse. Det TJ Gale, han kom seg ikke til topp 4. Han havnet på en litt sur 5. plass, i og med at det kun 4 som får på den 4. omgangen.
4: Ja, TJ Gale som var så bra for bare en uke siden, hoppet 7.52 i den første omgangen og 7.72 i den andre, og det var ikke bra nok. 7.90 i den tredje var litt bedre, men ikke topp 4 som får hopp her altså.
8: Nei, den største overraskelsen som sagt Anvarov, men 7.94 er jo egentlig ikke et veldig sterkt resultat heller, og det har jo ikke vært de lengste lengdene her. Det 8.35 som foreløpig det lengste hittil, og det jo av grekeren selv. 8.35, men her ser det ut til at han virkelig setter prikken over igjen på slutten her, om det gyldig.
4: Ja, da vi fort 10 centimeter lenger frem i gropa. De begynte å rake det der litt veldig fort.
8: Han umulig å lese av og til, om han blir glad eller ikke, eller hva det nå en blir. Så, ja, det jo et lite stykke over da. Det det jo ingen tvil om. Så han kan nok ikke ta seieren helt på forskudd denne, for nemlig denne karen her skal også ut og hoppe, og han har hoppet langt han også.
4: Ja, han har toppet så langt i sine siste konkurranser. Nummer 8, Diamond League i Lausanne, 7.88, Syrikjorden 8.16, vart nummer 5, Bryssel 8 meter akkurat, vart nummer 4. Han var nok bedre form litt tidligere i sesongen, men han kan jo kanskje klare å hente fram noe ekstraordinært her da, Sarabojakov fra Bulgaria.
8: Ja, han kan klare det. Og gjør han det her da?
4: Ja.
12: Ja, det grønt.
8: Det grønt, og hvor langt det? Det 7? Nei, 8.35? Det 8.36? Det 8.34? Det 8? Umulig å si. 8.34, det 1 centimeter bak! liten toglo, og det så utrolig stor forskjell i pengepremien på akkurat det greiene der.
13: 700 000 på den sangfatten.
8: Og det betyr noe for en bulgarer, altså, som heller ikke lever veldig godt av friidrett nødvendigvis.
4: Men han måtte ha vært på 36 for å ha tatt over ledelsen da, for Ten Toglo har et nest lengste hopp. Da, så han måtte ha vært 2 centimeter lenger fram for å vunne konkurransen.
8: Ja, litt bedre planke så kunne det sittet, men vi snakket om det. Vi har ikke sett han i den formen der de siste stevnene, og så gjør han det på slutten her. Og så bruker han også den muligheten til å ta denne signaturen hans med salto.
4: Langt over 2 meter og spredt rundt i en baklengs salto, og da har vi litt krutt i muskulaturen da.
8: Så det Sandy Morris da 2026 Ultimate Champion 490. Det gledelig å se henne i den posisjonen, det må jeg faktisk si. Vi så vant til å se Kate Moon og nå i det siste Hannah Moll helt på toppen, og da det Sandy Morris som endelig tilbake igjen helt på toppen.
4: Så Nina Kennedy, som har vært kanskje den mest stabile i toppen i år, fikk en skade under oppvarmingen i Diamond League-stevnet i Lausanne og har avsluttet sesongen sin. Så Nina Kennedy fra Australia får vi nok se i aksjon igjen først 2027.
8: Og så det også en sveitser som kan ødelegge for grekeren. Det selvfølgelig Simon Ehammer. Han hoppet langt i år, 8.51. Det gjorde han i en tikamp i Götzis. Det langt dette her også, men det ikke langt nok uansett om det gyldig eller ikke.
4: Jeg tror det var dødt også.
8: Kommer det opp et kryss? Ja, det gjør det. Han har en litt svak serie her, 8.07, så blir det lengste, men det tre ugyldige hopp. Det ikke helt optimalt, men nå vel sesongen ferdig for hans del også.
13: Ja, det var den siste lengde opp før en liten operasjon. Han håpet at det bare skulle ta 3 uker før han kunne være tilbake i trening. Og det var like lenge som han skal ha ferie, så det var nøye planlagt.
8: Nøye planlagt, åpenbart. Det overrasker meg heller ikke. Så det overraskelsen. Ann Varov som skal avslutte det hele på denne finalen her. 25 år gammel, 8.29 har han hoppet i år, det gjorde han i Zagreb. Han har ikke vært i nærheten av det i den serien her. Lengstoppet som vi ser er 7.94, og det ganske langt unna både Ten Toglo og Sara Boyko.
13: Dessuten det dødt.
8: Ja. Da det over for hans del, og Ten Toglo får revansjen han håpet på. Kun da med 1 centimeter.
4: Men han var å få med seg $25,000 han da, og det mer enn en standard dagslønn for de aller fleste, og for han så betyr nok det ganske mye inn i en ny sesong.
8: Absolutt, men det altså Miltiadis Ten Toglo, olympisk mester, europeisk mester, verdensmester, og nå også Ultimate Champion. Første gang dette arrangeres. Neste gang om 2 år, da får han muligheten igjen hvis han velger å hoppe videre.
13: Skal nok være med til OL samme sesong. OL i Los Angeles 2028. For det skal vi ha et VM i Beijing i september om temmelig nøyaktig et år.
8: Karalis fikk andreplassen i går under mennenes stavsprang. Ten Toglo vinner i dag. Det medvind i gresk krydret også.
13: Ja, vi har to store profiler i de to. Nå pekes han i retning av troféet. Banen etter hvert kledd for sprintshow. Vi skal ha finale på 100 meter for kvinner og menn.
8: Ja, her ser vi lista. Det Ten Toglo, Bojdar Sarabojokov, Simon Ehammer, Anwar Anwarov, Tjej Gale, Gelson Balde, Mingun Zhang og Luka Boskovic som ferdig.
13: Ten Toglo har fått sitt trofé, så vil vi gjerne høre hva Alessandro Santos har å si før morgendagens finale mot Ray Benjamin og Karsten Warholm.
10: So, a finalist coming up. How was it for you here today?
14: It was great. Great semis, trying to be smart and smooth, and you're able to secure and do that. So, looking forward for the final.
10: How was the race against Benjamin again?
14: It was nice. You know, it was really fun. Before getting the track, we're just talking, chilling, and like, yo, we're gonna do like a great race, a clean race. Nobody's trying to run 45 right now, so just like, we're gonna be smart, and we like, we're sharing a moment at the end of the race, so that was cool.
10: How do you see the final tomorrow?
14: I see it as a good thing, you know, it's a good chance. I think we can run like some crazy times tomorrow, because Carson's in good shape, I'm in good shape. Even Ryan had like 3 runs on his leg, he's also in good shape, so just watch it.
10: Who's gonna win?
14: Ha, come on, boys, come on. If I'm not gonna bet in me, I already gave up. So I'm betting myself.
8: Og her ser vi Sandy Morris helt på toppen med 4,90. Hannah Moll hadde det samme, men hun klarte altså dette i det tredje forsøket, mens Morris tok det i det andre, og da så lista sånn ut til slutt.
13: Selvfølgelig en selvsikker Alisson Dos Santos. Det skulle egentlig bare mangle etter at han satte verdensrekord og ikke har blitt slått i hele denne sesongen. To finaler gjenstår. Finale på 100 meter for kvinner først, og så herrene like etterpå. Og med det vi fikk servert i semifinalen av spesielt kvinnene, så det noen forrykende oppgjør vi har i vente. To løpere på 10.73 og en på 10.75 i semifinalen. Det ikke daglig kost. Vi får den olympiske mester Julian Alfred 10.73 i semifinalen mot regjerende verdensmester Jefferson Wooden, også 10.73. Vi har Tina Clayton som vant Diamond League-finalen, og vi har verdensmesteren fra denne arenaen i 2023, Shakira Richardson, som løper 10.75. Her det bare å glede seg.
15: I was just so hard on myself. I felt like it's do or die. But now I'm learning how to find balance between doing track and also, you know, taking time away, which is going home. When I get a chance to just decompress, not just physically, just mentally as well, be family with my loved ones and just explore the island as much as I can. And then come back to training and work even harder. That has been the best thing for me right now.
13: Hun har endret litt mentalitet, prøver å være hjemme på St. Lucia en gang i måneden og ta seg litt fri fra hardtreningen i USA. Vi skal ha innerst Amy Hunt, europamester på 100 meter, europamester på 200 meter, to gull også i stafettene. Skal løpe både 100 og 200 meter her, snek seg til denne finalen med en fjerdeplass i sin semifinale. På hennes side står Tina Clayton, som vant Diamond League-finalen i Bryssel for en uke siden, da ingen av de verste konkurrentene fra i dag, bortsett fra Shakira Richardson, stilte opp. Hun det beste Jamaica har å by på i kvinnesprint akkurat nå. Shakira Richardson tilbake i kjempeform med dette løpet sitt. 10.75, da satt starten mye bedre, avslutningen var der. Jeg minner om den Shakira Richardson som ble verdensmester på denne banen for 3 år siden, da fra ytterbanen. Men Jamaica har flere til start. Johnny L. Smith og Lavanya Williams skal løpe i banen 7 og 8. Johnny L. Smith løper en veldig god semifinale. Her står Patricia van der Weken fra Lille Luxemburg. Har tatt medalje i indørs VM. Nære på medaljene i Europamesterskapet. En god starter. Vi venter på de store her nå. Ut kommer Julian Alfred. Regjerende olympisk mester. Har vært stabil god hele denne sesongen. Skal løpe i bane 5 midt i dette feltet. Løp 10.70 sin siste 100 meter.
16: I am very competitive. I feel like when people see me on the track, they're like, ooh, she's so intense, she's so serious. But when I'm not competing, I'm just like this so bubbly, happy-go-lucky person. To have my family waiting at the finish line meant the world to me.
17: 2018, I had bone marrow transplant, and she was my donor. God allowed me to be alive to witness the whole thing.
16: If I have an opportunity to help someone, do it. And when you hear that gun go off, run like your life depends on it.
13: Sterke bånd i familien. Jefferson Wooden stilte altså opp som donor for sin far, som var med å redde hans liv. Mange år tilbake, Jefferson Wooden, regjerende verdensmester. Den er den fjerde raskeste gjennom alle tider. Det har vært to kvinner noensinne under 10.60, bare så det er nevnt etter det vi så i semifinalen. Og mor og far, Jefferson Wooden. De er i hvert fall spent.
8: Ja, vet du, dette her er et fantastisk oppgjør mellom disse tre i bane 4, 5 og 6. Alfred, som har det steget og den spretten og snerten fra bakken. Og så har du Sha'Carri Richardson, som har en finish som er vanvittig god. Og så har du Jefferson Wooden, som hele veien egentlig løper bra. Så dette her er det nesten umulig å forutse hvem som kommer til å vinne.
13: Alfred fra lille St. Lucia, pakket inn av løpere fra USA. Åsa-Maika her.
4: Jefferson Wooden med en fantastisk start i sin semifinale. Igjen tar hun den, så har hun skaffet seg et godt utgangspunkt.
13: Ja, enorm prestisje i denne finalen. Jefferson Wooden går veldig bra. Det gjør det så Tina Clayton. Tina Clayton holder til halvveis og tar Jefferson Wooden over dette. Skal Alfred komme tilbake? Nei, Jefferson Wooden feirer og går det. Og det er 10.62! Hundredel bak hennes egen personlig rekord. Og det er bare tre kvinner som har løpt fortere enn dette her noensinne. Du verden, hun skrudde på turboen der. Så bestemt fra første steg. Og da kan pappa juble. Oi, oi, oi. Alfred 10.74, litt svakere enn i semifinalen. Og Richardson er der igjen, altså 10.76, selv om det er en liten evighet bak til sprint å være. Clayton Holm er enda raskere.
8: Ja, dette er utklassing altså, når det kommer til sprint. De hadde jo ikke sjans til å følge ned på den 100-meteren.
4: Nei, jeg trodde kanskje at Julian Alfred hadde en sjanse en stund der, men har vært komplett i to siste sesongene. Jefferson Wooden har ikke hatt svake deler i 100-meter løpet sine. Har fått utøveren sin i form sent i sesongen her. Dennis Mitchell i denne treningsgruppa Star Athletics, som man kaller dem da. Som holdt det i Monteverde i Florida. Kenneth Bednarek, som også har vært i superform i det siste, trener også i samme gruppe som Melissa Jefferson Wooden her da, og Sha'Carri Richardson.
13: Tok jo en helt annen mai måned enn hun pleier. Jefferson Wooden lå litt lavere da, og så har hun løpt seg bedre og bedre form. Og det er altså bare Flojo, Florence Griffith-Joyner, Elaine Thompson-Hara og Shelly-Ann Fraser-Pryce som har løpt fortere på 100 meter enn dette her. Og vinden, den var altså minus 0,2.
8: Så vanvittig å se på det steget hennes, altså. Altså lett og kjapp, og alt bare går i riktig retning. Det er gøy å se på når sprint blir sånn her.
4: Ja, det var høyt nivå.
13: I motvind.
4: En fantastisk flott finale. Sterk hele veien, altså. Ikke svake deler og klar å let etter i det hitet her for Jefferson Wooden sin del.
13: Bare 1300 der bak verdensrekorden. Og hvis vi hadde fått 2,2 meter i sekundet bedre vind enn her. Det har ikke vært langt unna, altså.
8: Nei, altså dette her er lite bluff i ryggen der, så er det nede på 10.50-tallet i hvert fall.
13: Ja, og den har jo vært sett på som helt umulig, verdensrekorden på 10.49. En veldig omdiskutert verdensrekord. Fordi det var veldig mye vind i det stevnet, men ikke målt da Flojo løp 10.49. Jefferson Wooden tar denne prestisjetunge titlen. La oss høre fra Audrey Veyro, som tok den på 800 meter.
18: Audrey Veyro, congratulations again.
19: Thank you very much.
18: How was it?
19: It was crazy and a lot of fun, because it was the last race of the season. I wanted to do something good and to finish the season in a good way, so I just did it and I'm so happy.
10: Reflecting back on this season, what do you think about your own accomplishments?
19: I think it's really crazy and it was really an amazing year and I was not expecting to win so much race this year and to improve that much. So I'm truly happy and now I'm also truly happy to be in vacation and to spend a little time with my family to be together because it was a really amazing year.

0: Mange her som kunne tenke seg å ta denne seieren. Zevi Benarek blant de største favorittene. Det kanskje det som seierstilen slik det så ut I semifinalen.
1: Ja, ikke unaturlig om de kjente handle om Oblik Seville og Kenneth Benarek.
0: Ser vi litt på topphastigheten til Jefferson Wooden. Bikker over 39 kilometer I timen der. Og holder det ganske godt hele veien inn nå.
1: Ja, det var ekstremt godt gjennomført.
0: Alle vil jo tape. De når toppfarten litt tidligere I løpet enn helt på slutten. Og så gjelder det å ikke falle for mye tilbake igjen. Og der Jefferson Wooden rå. Det så vi der.
1: Litt artig å se på sånne type analyser. Det sikkert mye å lære også for dem som har ansvaret for treninga til de her utøveren.
0: Ja, det var et interessant måte å se sprintløp på I etterkant. Det var mer vellykket enn denne grafikken som skal på spå hvor stor sjanse de har til å vinne og så videre. Den har vel ikke vært spesielt vellykket. Usain Bolt selvfølgelig spent på herrenes finale. Dette var en titel han aldri fikk sjansen til å vinne. Noah Lyles hadde jo tenkt å stille her. Men blitt skadet. Det den andre som forsvarer USA sin ære. Og nå ventetiden over. Nå skal herrene I finalen presenteres.

0: krever noe ekstra å beherske nervene som kommer de siste minuttene før en sånn start. Regjerende verdensmester Oblig Sevilla. Vant også Diamond League-finalen for en uke siden. Han kommer til å få konkurranse her av Kenneth Benarek, som har vist meget god form tidligere denne høsten.
1: Here am I, and I am the champion. I'm very hungry. Very, very hungry. All of my opponents, they are not sleeping. I'll do whatever it takes to become that ultimate champion. Ultimate athlete for me, when I was growing up, was Usain Bolt. Usain, I can boast and brag and say, oh, I have an ultimate title and you don't. Just kidding, but yeah, I am going to get it. There can only be one ultimate champion, and that's me.
0: Ja, spøke litt med landsmannen Usain Bolt, som hadde kunne vinne denne titlen her. Han løper med mye press på seg å bli Sevilla, for dette stort hjemme på Jamaica. Det betyr mye å slå, spesielt amerikanerne her. Simbine i Ninsjebanen har vært nummer 4, både i VM og OL. Får vi se om han kan ta seg opp på pallen her. Må finne seg bare være en outsider. På hans side, Christian Coleman, kommer rett fra en sjetteplass i Diamond League-finalen. Verdensrekorden på 60 meter har han. Er tidligere verdensmester fra 2019. Her har Oblig Sevilla, som slo til i Tokyo. Da gjorde han 9.77 i den finalen. Mange hadde lurt på om han stod mot presset før det. Det var første gang vi fikk se det. Møter Kenneth Benarek her, som har 9.87 i år, men han har 9.79 som pers, bare 200-deler svakere enn Sevilla. Kanskje enda bedre og mer stabil på 200 meter. Det gjelder også denne mannen, selv om han har VM-medalje fra denne banen på 100 meter også. Han har ikke vært på sitt aller råeste i år. Begynner å bli på tide å vise det fram. På hans side, Ronnie Baker. Vært kanskje aller best på 60 meter, har vel 6.40 der. Så har vi Ayayi, som er årets college

0: Mester USA 9,84, men har jo løpt på 9,7. Vi får mye medvind I år. Med hans ytterside har vi Leto Lela fra Sør-Afrika, som 9,91 I Glasgow. Med nummer 4 I samveldet lekene. 9,87 fra VM I Tokyo som pers.
1: Årsbeste I verden det Noah Lyles på tribunen som har 9,79 og Blix Seville 9,82. Kan de tidene utfordres her.
0: Det ville smakt ekstra godt med Noah Lyles på tribunen. Det hans eneste mulighet til å slå Lyles nå. Jamaica mot USA. Det andre som også kan blande seg inn. Coleman lynrask på de første meterne, han helt ekstrem der og har litt på Oblig Seville. Seville henter inn, så kommer Kenneth Benarek. Benarek overtar litt høye skuldre her på Oblig Seville. Det Kenneth Benarek som tar det på 9,85. En mektig triumf for Benarek, som jo har vært litt en evig toer I mesterskapssammenheng. Denne tok en.
1: Det var et lite forvarsel med Diamond League-finalen forrige helg, og 19,61 på 200 meter, og så ser vi at treningsgruppa for øvrig da, med Lisa Jefferson Wooden og Shaker Richardson har kommet I kanonform til denne avslutningen av sesongen, og det har jammen med Kenneth Kung Fu Benarek også gjort.
0: Vinner med 500 del på Seville, som jeg synes det mye mer anstrengt nå enn I semifinalen. Nå Lyles liker selvfølgelig at det blir amerikansk seier. Han har et par andre plasser I OL-sammenheng på 200 meter, Benarek. Og også I VM-sammenheng så har det blitt mye sølv. Han har et VM-gull I stafett, men individuelt så det et par sølv der også. Nå vinner han I hvert fall det største han kunne vinne. Denne sesongen, som Ultimate Championship I morgen, skal han løpe 200 meter. Det blir ikke lett å henge med.
1: Nei, det han større favoritt der enn han var I forkant av det her. Og den duellen mellom USA og Jamaica på 100 meter for menn, den står seg.
0: Tebogo, som kanskje kunne vært den største konkurrenten på 200, bare 10,07 her og henger jo ikke med I det hele tatt. Det var et heftig løp hvor Coleman fikk en eminent start. Her ser vi den starten til Coleman, viser litt hvorfor han har verdensrekorden på 60 meter, men så spiser de han opp. Holder jo teknikken samlet hele veien inn her, Benarek.
2: Ja, han gjør det, og så det så fascinerende å se, som du også nevnte, Obliksevi, hvor mye han kniter seg de siste 10-15 meterne, og da går det ikke an å vinne en 100 meter når du ligger litt bak. Det rett og slett umulig.
1: Han ble stresset. Han fikk ganske tidlig kontroll på Coleman, som var før han ut av blokka. Det var nok forventet, og så ble han nok litt overrasket når Benarek kom såpass tidlig på han som han gjorde, og da stod han for å løse arbeidsoppgaver sånn som han vant til å gjøre, så lot han seg stresse litt av det.
2: Ja. Det prestigeoppgjør da, uansett, ikke sant? Altså USA og Jamaica, det alltid kniving og rivalisering.
0: Stor seier for Ronnie Baker å ta tredjeplassen her.
1: Jeg har satt akkurat og tenkt på det. Solid av Ronnie Baker, 9,93. Samme tid som nigerianske Ayai da, college-mesteren, men noen tusendeler foran I mål.
0: Men dette har vært etterlengtet for Benarek å føle seg som en vinner ved en av de viktigste anledningene. Så mange sølv I store sammenhenger. Ja, jeg spent på hvor fort det kan gå på 200 måten I morgen, spesielt hvis han kan få litt medvind.
3: You do well, man. You do well.
4: Appreciate it.
5: Guys, have a hat, please.
4: Det var det vi hadde for I kveld, men heldigvis så vi tilbake igjen allerede I morgen. Det flere godbiter på lur, spesielt spennende video Karsten Warholm som skal opp mot sine to erkerivaler, Ray Benjamin og Alisson Dos Santos. Skal han endelig klare å slå Alisson Dos Santos igjen? Det blir I tillegg et hektisk program for Warholm, som også skal ut I blandet stafett der Norge stiller et lag. Og med det så kan vi egentlig bare takke for oss her I dag, og vi tilbake igjen I morgen klokken 6.
5: Du hører NRK Sport.
6: Det var lørdagens øvinger I friidretts sesongavslutningen I Budapest. Det startet like over klokka 18, da Henriette Jæger sprang inn til sølv på 400 meter og casha inn ikke mindre enn 700 000 kroner I premiepengar. Sigrid Borge fikk det dessverre ikke til å stemme med sine stavkast og enda på 800 plass I finalen. Amalie Juhl sprang sin siste individuelle konkurranse på toppnivå, da hun akkurat ikke klarte å kvalifisere seg til finalen på 400 meter hekk. Hun klarte heller ikke å komme under 54-tallet som var hennes store mål denne sesongen. Karsten Warholm vant sin semifinale på 400 meter hekk og klar til finale I morgen mot sine argeste konkurrenter Ray Benjamin og verdensrekordholder Alisson Dos Santos. Det skjer altså I morgendagens avslutning I Budapest, Karsten Warholm på 400 meter hekk, og så har Norge et lag på 4x400 meter mix-stafett, der Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og Henriette Jæger skal springe. Nå det straks klart for nye kamper. Vi har Sunderland som møter regjerende ligameister Arsenal I Premier League med kampstart klokka 21. Og I Spania så det Real Madrid som møter Rayo Vallecano. Det et par minutter til de kampene starter. Vi setter på litt brittisk musikk. Du får Adele med Easy on Me.

0: Du hører NRK Sport.
1: Hey girls, be boys, superstar DJs. Here we go.

0: Det var Take That.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, der kan jeg si at det var Take That, Everything Changes. Og vi følger kampene vi som pågår akkurat nå. Arsenal gjester Sunderland, og der har det spilt i snart 5 minutter. Der står det fremleis 0-0. Real Madrid møter Rayo Vallecano, der har det spilt i cirka 3 minutter. Der står det også 0-0. Men i Bryne-Stabæk, der har andre omgang nettopp startet. Der står det 2-0 til Bryne, og det ligger an til Stabæks tredje strake tap. Det er altså laget som leder første divisjon for 3 runder siden og hadde 7 strake sigre. Nå er jeg på vei mot sitt tredje strake tap. Guttene fra Bærum der altså. Vi kan ta lagoppstillingen i Sunderland-Arsenal-kampen. Sunderland stiller med Røfs i mål. 4 bak, Mandava, Ballard, Danso og Mukiele. På midten Sadiki, Xhaka og foran seg Angolo, Lafay, Munier og på topp Brobby. Arsenal, de har Raya i mål. 4 bak Calafiori, Gabriel, Konsa og White. Lewis Kelly og Rice defensivt på midten. Og foran dem, Solis, Martin Ødegaard som kaptein i 10-rolla. Saka ute til høyre og Kai Havertz på topp. Det er Arsenal som triller ball og har mest ball i starten av den kampen, men ingen store sjanser der enda. Vi spiller litt musikk. Nå skal vi til Norge. Daniel Kvammen.

0: Det var Thomas Ledin det med blå blå kjensler.
1: Det her er NRK Sport.
0: Du hører på NRK Sport, og vi følger den siste kampen i Premier League, Sunderland mot Arsenal sammen med Real Madrid, Rayo Vallecano og siste omgang i Bryne Stabæk. Og Bryne der leder 2-0 der mot Stabæk, Sunderland Arsenal er 0-0, men der hadde Bukayo Saka en glimrende mulighet for to minutter siden, da han ble spilt gjennom av Xhaka. Declan Rice som tredde Saka nydelig gjennom, men han traff ikke på den avslutningen der. Vi tar en runde gjennom kampene som har gått gjennom dagen. Storhamar Frølunda i Champions Ishockey League, der var det lenge 3-3, men Frølunda tok dessverre sigeren 3-5, vant de der. I fotballens verden, Eliteserien, Lillestrøm Vålerenga enda 2-0. Rosenborg Tromsø 5-3 til Rosenborg. I Premier League, Aston Villa Nottingham Forest 1-2. Bournemouth Brentford 2-2. Chelsea Hull 2-2. Crystal Palace Ipswich 2-3. Liverpool Fulham, den enda 0-0. Og det samme gjorde Tottenham mot Everton. Real Madrid, Rayo Vallecano, der er det spilt snart 13 minutter, der står det også 0-0. Den har vi også et lite auge på i kveld. Jan Diomande, høyrevingen til Real Madrid, får sin første start for Real Madrid etter at han ble signert fra tyske RB Leipzig i sommer. Ung gutten som det er knyttet store forventninger til. I Bryne Stabæk så er det nå Bryne som har initiativ i kampen, og det er faktisk en stor mulighet til heimelaget, men det er også en god redning av Ulla, keeperen til Stabæk. I Sunderland Arsenal så er det et godt innlegg fra Sunderland mot bakre stolpe, men den headinga, den går til side for mål. Eller er det et hjørnespark? Det er vanskelig å si. Vi får den i reprisen her nå. Et godt slått innlegg mot bakerste stolpe, men han får hodet slash skuldra på ballen der, Sunderland-spilleren, og det enda med keeperball. Der er det spilt 16 minutter. Vi holder frem oppdateringen, men i mellomtiden litt mer musikk.

0: Det her NRK Sport.
1: Vi følger kveldens siste kamper, og vi har fått to mål I Spania, og det Real Madrid som har skåret begge målene. De skjedde med sånn 2-3 minutter mellomrom. Først var det en straffe som Kylian Mbappé hadde fått problem med å skåre på, og så var det mål nummer to. Da Real Madrid brøt ballen høyt oppe I bana mot Rayo Vallecano, og til slutt så var det venstrebekk Alvaro Carreras som fikk æren av å ekspedere ballen I nettet. 2-0 der altså etter 19 minutter spilt. Det står fremdeles 2-0 til Bryne over Stabæk, der det spilt 63-16 på klokka. Og I England, Sunderland mot Arsenal, der det 0-0. Der har de spilt I 21-20, og det Arsenal som stadig triller ballen på heimlaget sin banehalvdel. Nå det Martin Ødegaard ute til høyre som legger ut til Havertz, men må snu angrepet igjen over på motsatt kant. Og sånn har det egentlig gått de siste minutter. En svak passning av Lewis Kelly. Og kast til Sunderland. Vi holder deg oppdatert med skåringa fra disse kampene. Nå får du enda mer musikk. Vi skal denne gangen til Sverige og en skikkelig slager, Veronica Maggio.

0: Hvem er han, spør artisten Ida Knudsen, og det er jaggu et godt spørsmål.
1: Dette er NRK Sport.
0: Sunderland Arsenal 28.45 på klokka. Det står fortsatt 0-0 i den kampen der. Ødegaard hadde nettopp et frispark ute til høyre, men det innlegget ble for dårlig. Han havna også i en situasjon i stad der han ble liggende nede, kaptein til Arsenal, og mente han skulle få frispark, men det fikk han ikke. Men det var en liten smell på foten, men det ser ut til å gå bra med både Arsenal og Norge kaptein der. Bryne, de leder 2-0 mot Stabæk. Nå er det 71-24 på klokka der, og Real Madrid, Rayo Vallecano i den spanske toppdivisjonen, der står det 2-0 til de hvite fra Madrid. Begge lagene er for så vidt fra Madrid, men til Real Madrid da. Vi ser litt på Sunderland Arsenal nå. Det er Declan Rice som holder i ballen akkurat nå, men må spille den tilbake igjen til sine forsvarsspillere og vri over til venstre. Det er vel Calafiori som tar med seg ballen framover i banen. Skal de klare å skape noe på det angrepet her? Det ender med å trille ballen tilbake igjen i banen. Før de prøver på nytt igjen ute til venstre, vi ligger litt på kampen her. Det er Zolis ny erverving igjen ute til venstre som kombinerer med Calafiori. Og så er det Ødegaard på kanten av 60-meteren som legger 45 grader ut til Kai Havertz, som får en god mulighet der på kanten av 5-meteren. Men det skuddet, det går et stykke over mål. Men det er en av de beste sjansene Arsenal har skapt den første halvtimen i den kampen, og vi er tilbake igjen vi når det er store muligheter og mål i de tre kampene vi følger. They don't know I do.

liten Lizzo og Cardi B der med Rumors. Vi fikk nettopp et hjørnespark fra Arsenal mot Sunderland, men igjen så klarer ikke Arsenal å komme først på den ballen. Like før det hjørnesparket så var Kai Havertz farlig frem på når han fikk et innlegg fra Martin Ødegaard. Feilvendt inn i 60-meteren, men på bra akrobatisk vis så klarte han å snu seg på en femøring og slå den med, slå den blir feil å si, sparke den akrobatisk på mål, og keeper måtte fiske den over mål, sånn at Arsenal ikke gikk opp i leiinga der. Nå er det Arsenal i høyt press på Sunderland sitt forsvar. Klarer Sunderland å spille seg fri her? Det gjør de faktisk, og da åpner det seg store rom inne på Arsenal sin banaldel. Det er et skott, den går rett i Declan Rice, og da vinner til slutt, Sunderland vinner faktisk et frispark på 40 meter fra mål, men der kunne det blitt skummelt for heimelaget. I Bryne Stabæk så er det stadig Stabæk som nærmer seg mål, men det er jo Bryne som leder 2-0 i den kampen. Så jeg vet at Stabæk har hatt ei heading via keeper og i tverrlegger, og har hatt et par andre innlegg som har vært nære på. Men det er 13 minutter igjen de har på å score to mål for å få med seg et poeng i den kampen. De er blå fra Bærum. Real Madrid Rayo Vallecano, der har de spilt i 33 minutter, og heimlaget Real Madrid leier 2-0 og ser ut til å snu den enkampstrenden de hadde, fordi de tapte 1-0 mot Real Betis forrige helg. Da er det frispark som vi snakket om i stad. Sunderland ute fra høyre sida, langt inn i 16-meteren. Den går innom en Sunderland-spiller, men det er også blåst frispark til keeper Raya i duellen der inne i boksen. Vi kjører mer musikk, vi. Du får Hike med I'm on your side.

0: Zakaria med harmoni.
1: Det her NRK Sport.
0: Vi har fått ett mål, og det i Spania, og det igjen Real Madrid. De har gått opp i 3-0 i kampen mot Rayo Vallecano. Denne gangen var det Vinicius Junior på venstrekanten som fant Jude Bellingham innenfor 60-meteren, som hadde få problemer med å breise ballen ned i hjørnet. 3-0 til Real Madrid mot Rayo Vallecano. Og det nærmer seg pause i den kampen, og det nærmer seg også pause i kampen mellom Sunderland og Arsenal. Der står det 0-0, og det verdt å merke seg at treneren til Arsenal, Mikel Arteta, har fått et gult kort som han har snakket på seg i frustrasjon. Og det kan nok også spegle omgangen som Arsenal har hatt så langt. De har ikke fått til stort i Nord-England borte mot Sunderland. En lang ball blir nå spilt opp i retning Saka, men han får ikke tak i den, og Sunderland får klarert den ut til et kast. Det 43.58 på klokka i den kampen. Bryne, de leder 2-0 mot Stabæk. Der har de passert 86 spilte minutt. Og det kan se ut som at Bryne tar tre viktige poeng i jakten på kvalifisering, opprykkskvalifisering til Eliteserien. Mens Stabæk, som lenge lå på de to øverste plassene,

0: Det var Ruben med Walls.
1: Du hører NRK Sport.
0: Det pause i England, Sunderland, Arsenal. Der står det 0-0 etter de første 45 minuttene der, og det noen frustrerende aften for Arsenal, som har skapt svært lite sjanser i kveld. Det kan ikke sies om Real Madrid, for de leder 3-0 mot Rayo Vallecano i den spanske toppdivisjonen. Der er det også pause. I første divisjon i Norge så vann Bryne 2-0 mot Stabæk. Stabæk der ligger nå på tredje plass med 42 poeng etter 22 kamper. Og Bryne der ligger på 20. plass og jakter kvalifiseringsspill opp til Eliteserien. De har ett poeng opp til Odd på den viktige sjette plassen. Vi tar litt nyheter fra sportsdagen som har gått. Vi begynner i ishockeyland. Storhamar sitt ishockeylag tapte 3-5 i Champions Hockey League i dag. Laget ligger nå på 14. plass i ligafasen, der de 16 beste tar seg til åttendelsfinale. Vi fortsetter i Storhamarland, og vi skal til handballaget Storhamar. Sine håndballkvinner, de vant 27-23 borte mot tyske Blomberg Lippe i Meisterligaen, og det er en sterk borteseier, og der har første to poenger i høstens Meisterliga. Litt fotball. Caroline Gram Hansen skårer det viktige 3-2-målet i Barcelona sin 4-2-siger mot Atletico Madrid, og de leier den spanske ligaen etter tre kamper. Ada Hegerberg spilte den siste halvtimen og skåret 3 mål da OL Lyon knuste Paris FC 7-1 i fransk første divisjon lørdag. Bekken til Vålerenga, Vegard Eggen Hedenstad, har bestemt seg for å legge opp når kontrakten med Vålerenga løper ut ved sesongslutt. Det forteller han til Nettavisen, og så til litt motorsport. McLaren-stjerna Lando Norris vann kvalifiseringen i Formel 1 og sikret seg det beste startsporet til morgendagens race i Spanias Grand Prix i Madrid. I Formel 2 så har vi Martinus Stenshorne, og han avanserte 2 plasser i Formel 2-meisterskapet og kom på 50. plass under sprintløpet i dag. I morgendagens fulle race startet han som nummer 4, og det er ventet at han kan ta enda flere poeng der. Sykkel. Tobias Halland Johannesen tråkket inn til en sterk andreplass på nest siste etappe i Velta Spania, altså Spania rundt. Bare slått av den spanske heimefavoritten Mikel Landa med 47 sekunder. Sammenlagt der i Spania rundt leier Enrik Mas før den siste etappa, 2 minutter framfor Primoz Roglic. I Oslo i dag har over 20 000 deltakere sprunget Oslo Marathon gjennom dagen. Erik Lomås var suveren på herresiden og sprang inn til klarsiger. Han fikk tida 2.21.42. På kvinnenes maraton ble det satt løperekord. Det var Runa Skrovefalk som var først over målstreken på tida 2.38.13. Senai Fisahatsion vann herrenes halvmaraton, og Madeleine Vanvik Holum vann halvmaraton for kvinnene. Jakob Ingebrigtsen droppet superduellen mot Josh Kerr. Han springer dermed ikke 1500 meter i Budapest søndag. Det bekreftet nordmann på sosiale medier. Dessverre er jeg ikke klar for å springe 2 løp etter hverandre. Jeg skulle gjerne sett at det var annerledes, sa Ingebrigtsen i en video på Instagram. Sandnes-løperen var suveren i 5000 meter løpet i Ultimate Championship i går, men han begir seg altså ikke ut på 1500 meter, hvor blant annet Josh Kerr står på startlista. Og friidretten, den har sesongavslutning den helga her, og det er i Budapest det som heter Ultimate Championship, der vinnerne får store pengepremier, og i morgen har vi flere nordmenn som skal ut i aksjon. Karsten Warholm skal springe 400 meter hekk finale, og så har vi et 4x400 meter mixstafettlag med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og Henriette Jæger. Det vil si at Amalie Juhl får sin absolutte avsked i proffkarrieren på øverste nivå i morgen kveld. Og den sendingen får du selvfølgelig her på NRK Sport Radio. Det fortsatt pause både i England og Spania. Da får du litt Lars Vaular og Røyksopp med...

0: må vi avbryte Alkemisten med Åge Aleksandersen og sambandet. Rett og slett fordi det ser ut til å være straffespark til Sunderland. Og det skjer etter et hjørnespark fra venstre, der midtstopperen til Arsenal Konsa held rundt midtstopperen til Sunderland Ballard. Og han held altså så mye at Ballard går i bakken. Og dommeren, han er klar i sin sak og dømmer straffespark. Det er noe som skal bli mer slått ned på denne sesongen her, at holding i feltet, det kan fort føre til straffespark. Og det har det blitt. Dommeren har hatt vare på sjekken, men straffespark blir det. Raja stiller seg på strek. Så skal vi se hvem er det som tar dette for Sunderland. Ballen ligger klar. Det er Lafay som skritter opp og setter den i stolpen ut. Lurer på om Raja og er på den ballen. Mål blir det i alle fall ikke, og det står 0-0 Sunderland Arsenal. Får vi sette reprisen. Det er faktisk en strålende redning av keeper Raja. Ballen, den er egentlig klistret nede i høyre stolpe, men der er Raja og får akkurat et par fingre på den via stolpen og ut til Arsenal sin ball faktisk. De vinner ballen etter straffesparket. En glimrende redning av keeper Raja. 0-0 i kampen mellom Sunderland og Arsenal i det vi har fått en scoring i Real Madrid. Rayo Vallecano, og det er bortelaget Rayo Vallecano som har scoret denne gangen her. Et litt klumsete tilbakespill etter et kast for Real Madrid sin del. Og da er det Camello, den måltjuven han er for Rayo Vallecano, hans sjette mål for sesongen. Og han fisker den altså forbi, tupper den forbi Courtois i Real Madrid-målet. 3-1 i Real Madrid, Rayo Vallecano. 0-0 i Sunderland-Arsenal, der er det spilt 57 minutter.
1: Du hører NRK Sport.

0: Ja, det tar ikke lange tida før Arsenal går opp i 1-0 etter at de fikk et straffespark reddet av Raya, og det Bruno Guimaraes som skåret for bortelaget. Han curlet ballen nydelig i lengste kryss fra utsida av 16 meteren. En praktskåring av brasilianeren, som også er ny i klubben, kom til Arsenal i sommer fra Newcastle. En vidunderlig skåring, og så fort kan det snu. Sunderland hadde muligheten til å gå opp i ledelsen når de fikk straffespark for 2-3 minutter siden. Den redda Raya via stolpen. Arsenal opp i angrep, og en nydelig avslutning fra midtbanespiller Guimaraes. 1-0 Arsenal, det spilt 59-14.
1: Det her er

0: Det var Karpe med Jens.
1: Dette er NRK Sport.
0: Etter straffebommen til Sunderland og skåringen til Arsenal så har det virkelig blitt trøkket til i alle duellene ute på matta. Spilt i 63-48 på klokka. Det har vært høy møtevirksomhet også i begge leire nå etter skåringen til Arsenal. Det er tydelig at det har trigget begge lag. Akkurat nå er det Sunderland som triller ball inne på Arsenal sin banehalvdel. Det ligger jo an nå, hvis stillingen står seg, at Arsenal tar sin fjerde strake siger for sesongen, og de har jo bare spilt fire kamper i ligaen, så det er jo full potte og 12 poeng, og akkurat nå leder de med 3 poeng mer enn Manchester City, som har en kamp mindre spilt. Sunderland ligger akkurat nå på 14. plass med 4 poeng, men det er jo veldig jevnt når det bare er spilt 4 kamper av sesongen. Arsenal og Martin Ødegaard har ikke fått det helt til å stemme sånn spillemessig den kampen her, men det er jo målet som teller, og akkurat nå så står jo det 1-0 til bortelaget. Martin Ødegaard har jo vært i fyr og flamme den sesongen her, og har allerede skåret 4 mål totalt. Han ble matchvinner mot Napoli i midtveka i Meisterligaen, og har vist seg fra en annen side enn fjorårssesongen, der den var preget av mye skader. Skal vi se Ballard her, midtstopperen til Sunderland, får gul kort etter en duell midt på bana. Det er helt tydelig at treningsnivået har gått opp ganske mange hakk etter at vi fikk skåringer rundt timen spilt. 65-34 på klokka, den kampen følger vi videre. Real Madrid, Rayo Vallecano i Spania, der er det fortsatt 3-1 til heimlaget. Real Madrid, Rayo Vallecano reduserte til 3-1 for noen få minutter siden med Cameo. Så får vi se om de klarer å sette inn en slutspurt mot gigantene fra Real Madrid. Vi kjører på med enda mer musikk. Vi er nå for Girl in Red med Too Much.

Det var Girl in Red, det med Too Much, og en liten fun fact der er jo at Girl in Red, den norske kjente artisten, nå og har blitt skådespiller og filmdebuterer i filmen Lave forventninger. Så nå vet du det hvis du plutselig får det på en quiz i nærmeste tida. NRK Sport. Granit Xhaka har fått gullkort. Det jo ikke et sjokk. Han var for sent inne i en duell med Bruno Guimarães, og han vel symbolet på at det gis og tas i alle dueller ute på matta her nå. Det spilte 70 minutter i kampen mellom Sunderland og Arsenal, der bortelaget Arsenal har gått opp i ledelse etter et kremmerhus av midtbanespiller Guimarães, som fikk ballen utenfor 16-meteren og breisida den hardt og kontant i lengste hjørnet, tverrlegger ned der altså. Mikel Arteta også har fått gult kort i denne kampen her. Det var i første omgang etter at han var frustrert, og det var en frustrerende første omgang for Arsenal sin del, og det har ikke skapt mange sjanser, men ett mål er foreløpig nok til å ta tre poeng i den kampen der. I Real Madrid mot Rayo Vallecano står det 3-1 til heimelaget. Rayo Vallecano har yppet seg litt de siste minutter og hatt litt farligheter på innlegg, men har ikke fått det andre målet som også vil gi litt spenning i den kampen. De har spilt i 65-10 på klokka. I Arsenal-kampen så er det Ødegaard som spiller fint kombinasjonsspill med Saka, som prøver seg på et skudd, men det blir halvveis blokkert, og keeper får den ballen enkelt i hanskene til slutt. Det er også dømt et frispark. Her. Nei, det det ikke. Det dommer som har signalisert for at den ballen, den helt flat, punktert rett og slett, og det så vi på TV-bildene der også, at han kunne fint gripe tak i den ballen og vise at den var tydelig punktert. Så nå en ny ball kommet ut på bana. Det keeper Rovs som holder på ballen innenfor egen 60 meter, plukker den opp med hendene og vil sette i gang langt, og det gjør han akkurat. Nå skal vi se om Sunderland klarer å komme med et angrep her. Det ser ikke slik ut, og da går vi til litt Mariah Carey-sang faktisk, Without You.

0: Nei, hun har ikke bare julesanger, for det her var faktisk Mariah Carey med Without You.
1: Det her er NRK Sport.
0: Nå er det Sunderland som kommer ut til venstre med et godt innlegg, men det går gjennom hele feltet til motsatt Lafay inn i boksen. På 5 meter står det 2-3 Sunderland-spillere for å sparke den i mål, men ingen får til et skott, og det blir liggende innenfor 60-meteren der, og Arsenal kan kjøre en kontering nå. Det er ute til venstrevingen Solis som fører mot 16-meteren og får et frispark idet han prøver å avansere forbi en Sunderland-forsvarer. Men der var Sunderland farlig frem på et godt spill langs venstresiden. Et smart innlegg, 45 grader ut, den havna opp til Lafay på bakerste som prøver å finne Brobby, spissen til Sunderland, inne foran mål. Og det er 2-3 Sunderland-spillere nær ballen. Men ja, det er vel et helspark der til slutt for Sunderland, men den går altså ikke i mål. Det er Mukiele som prøver på det helsparket. Da blir det kontering, og Solis har vunnet frispark på 25 meter ute til venstre. Nå er det et tremannsmøte. Det er Gabriel, Declan Rice og Martin Ødegaard som står ved ballen, og det ser ut som det er Ødegaard som får lov til å slå den inn med sin venstre fot. Gabriel tar plass helt tilbakerst i feltet. Vi ser handa fra Ødegaard, og ballen kommer inn der. Og det er jo en glimrende dødball og scoring, og det er Timber som har scoret. Det trodde jeg i alle fall. Nå ser jeg at flagget er oppe, og det er dømt offside. Nå ser vi reprisen, og det ser ut til å stemme. Det er en Sunderland-spiller som er i nærleiken av linja til Timber der, men det ser nok riktig ut. En god dødball fra Martin Ødegaard der, og for så vidt et bra hodestøt fra høyrebekk Timber, men det ble offside der. Så det er fortsatt 1-0 til Arsenal. Det er spilt i 78 minutter på klokka der, i det vi ser at det skal gjøres litt bytte. Subimendi sto i alle fall klar ute på sidelinja, så det var greit å ta med at Timber kom inn til pause, han sammen med Bruno Guimaraes. Da måtte Ben White gi seg med en liten skade, og Miles Lewis Skelly måtte og av til pause. Nå er det Sunderland som trykker på for et angrep, men må snu og gå tilbake igjen til egen backfirer. Granit Xhaka nå prøver å finne den forløsende passningen gjennom ledd, og det klarer jo han for så vidt opp til Brobby, men han klarer ikke å finne neste Sunderland-spiller, og de må begynne litt på nytt igjen. Sunderland med et lite trykk nå mot Arsenal. Arsenal ligger ganske kompakte og vinner ballen. Da kan det bli en kontering, men Sunderland fanger den ballen igjen. 79 minutter er spilt. I Real Madrid, Rayo Vallecano, er det Rayo Vallecano som kommer på en god overgang nå ute til høyre. Der er stillingen 3-1 til Real Madrid. Men Jude Bellingham, han jobber godt defensivt. Han som satt inn det tredje målet til Real Madrid og vinne ballen for de kvitkledde. Vi skal følge kampene videre. Nå får du litt mer musikk. Det her er Try to Forget You.

0: Det var Mai med Try to Forget You.
1: Det her NRK Sport.
0: Nå det Sunderland som presser på for utligning I kampen mot Arsenal. Og på et hjørnespark her for et lite minutt siden så var det Mykiele som til slutt enda opp med et C-moment som så vidt strøk tverleggeren og gikk over mål. Så nå det nære på for heimlaget og de har nå vunnet en corner ute til høyre. Og det kaptein Granit Xhaka som skal inn ned og slå den med sin venstre fot. Skal vi se om de klare og skape trøbbel på et hjørnespark her. Tilløpet går der og ballen inn langs bakken. Det en innødd variant ute på 25 meter, men ballen for dårlig. Xhaka får den tilbake ute til høyre. Åh, det så nære, det så nære. Det et innlegg fra Xhaka, der en Sunderland-spiller kommer på ballen på 3-4 meter. Men Raja får den vekk fra målet. Nå ligger det flere spillere inne i femmeteren til Arsenal og tar seg til både kropp og hode. Kan vi se den på nytt igjen? Det jo et glimrende innlegg mot, mot Sunderland sin... Jeg ser ikke hvem det som har foten på den, men Raja får I alle fall en stor finger på den som gjør at den ikke går I mål. En svær sjanse for Sunderland, og det selvfølgelig Mykiele, som har vært farlig frem på flere ganger I kveld, som også farlig frem på nå. Men enn så lenge så held Arsenal unna. Det har spilt 84-46 på klokka, og Arsenal har også gjort et par bytte. Martin Subimendi og Eberechi Eze har kommet inn for Declan Rice og Solis, og akkurat nå går også kaptein Martin Ødegaard ut, og inn kommer VM-vinner fra I sommer, Mikel Merino. Så får vi se om det nok for Arsenal å klare å holde unna her den siste minuta. I Real Madrid, Rayo Vallecano, der står det 3-1 til heimelaget. Det har vært et Rayo Vallecano-lag som har prøvd å jakta det 2-3 målet, men har ikke klart det enda. Og da ser det ut som at Real Madrid skal klare å ri den sigeren her I land. Det var en Real Madrid-spiller som prøvde å få et straffespark for et lite minutt siden, men dommeren vinket spillet fint videre der. Tilbake igjen I Arsenal-kampen så det Raja som slår langt opp mot Saka, men det enda med Sunderland kast midt på bana. Der det spilt 86 minutter. Vi tar en rask sang, og så henger vi med I innspurten.

89.24 er klokka i kampen Sunderland mot Arsenal, og akkurat nå er det Raja som slår ut fra egen femmeter. Den går rett ut til kast, og Sunderland har dårlig tid nå og kaster raskt fremover i banen, og har begynt å flytte ganske mange folk opp mot Arsenal sitt mål. Og der er det en duell ute på sidelinja der, og Bruno Guimaraes, han blir liggende og vrir seg i smerte. Det ser ut som det er veldig vondt, men så ser det plutselig ikke ut som det er så vondt lenger. Brasilianeren har nok noen knep i ermet der, ja, og da blir det et lite, en liten sånn samling på 40-50, cirka midt på banen, kan vi si egentlig, mellom både Arsenal og Sunderland spillere der, og da er selvsagt Granit Xhaka involvert, og Gabriel for Arsenal er en av de andre som er der, men nå ser det ut som at dommer har fått lov til å roe ned gemyttene, men det blir delt ut gule kort. Gabriel får det ene gule, og han skjønner virkelig ikke hvorfor han skal få gule kort i den situasjonen der, og peker bare på seg selv og ler og spør mi, hvorfor meg? Og, men dommeren er klar i sin sak. Det er et gult til Gabriel, og da ble det vel et gult til en Arsenal, nei, en Sunderland spiller også. Skal vi se hvem det ble. Ble det Xhaka, så skal jo han være utvist, for han har jo et gult kort fra før av. Men det ser ikke ut som at Sunderland fikk gult kort i den situasjonen her. 91 minutter er spilt, og det er lagt til 6 minutter, viste fjerde dommer der, og nå er det Raja som skyter ballen langt opp mot Sunderland sitt mål, opp til Kai Havertz, som vinner den første duellen. Men så får Sunderland banka ballen opp i bana, og det er også et kast, ser det ut som, høyt opp på Sunderland sin banehalvdel. I Real Madrid, Rayo Vallecano, der står det fortsatt 3-1. Det er snart spilt 86 minutter i den kampen, og det ser ut som at Real Madrid skal ta 3 poeng i kveld. De har også vært nærmere 4-1 de siste minuttene. Det er Rayo Vallecano har vært 3-2 med et par farlige skot fra Bellingham, Mbappé og Arda Güler. Vi beveger oss tilbake igjen til England, og sluttminuttene Sunderland Arsenal nå er spilt til 92 minutter, og Kai Havertz pådrar seg et gult kort nå helt oppe ved hjørneflagget til Sunderland, og keeper Røfs skal slå den langt opp. Nå har hele Sunderland beveget seg over midtstreken og ventet på at den ballen skal lande langt, langt der oppe. Den blir vunnet av en Arsenal-spiller i første omgang, men så vinner Sunderland før Arsenal vinner en ny duell. Nå blir det en det blir dueller på dueller på dueller inne på Arsenal sin banehalvdel, og Sunderland får ballen ute til venstre, prøver et tidlig innlegg, der er Konsa og får hedda den ut først en gang, og så havner ball nummer to helt inne hos Raja. Han prøver å se etter alternativ raskt, og slår den til slutt mot Saka. Det er et strålende utspill fra Raja. Det er rett på brystkassa til Saka, som kan ta ned ballen og spille den opp til Mikel Merino. Men der blir han stoppet kontant av, det er vel Danso for Sunderland, og Brobby.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. For første gang kan ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen på Centralen i Stockholm i kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad. Han sa at valet ser ut til å bli veldig jevnt.
1: Ja, det et av de virkelig store spørsmålene her i Sverige. 25 timer før valglokalene stenger. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna gjør som de alltid gjør da. De vinner dagen før valget. En kjempefest her i Kungsträdgården midt i sentrale Stockholm. Men det store spørsmålet selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet?
0: Så til Tyskland. Der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som spurte i en ny meningsmåling tykker derimot han gjør en god jobb. 78% sier altså han feil person til å leie Tyskland, og 8% sier at de ikke vet. Regjeringen her hjemme må avklare om ukrainske flyktninger i Norge fremdeles får oppholde seg her. Det krever Høyre. Om et halvt år går den mellom Belse og Palsløyva for tusenvis av ukrainere ut. Tage Pettersen, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, mener saken haster.
2: Dette var noe vi diskuterte i Stortinget allerede i mai og juni. Regjeringen sa at det skulle komme tilbake med en løsning. Nå vi snart i oktober, og nå må vi forvente at regjeringen faktisk leverer en forutsigbarhet for disse det gjelder.
3: Men også kommunene trenger tid, sier Pettersen.
2: Barna til ukrainerne går i skole, man bor i kommunale boliger og så videre, så det handler jo selvfølgelig om at kommunene også må planlegge et litt lengre perspektiv enn på 3-4 måneder.
0: Justisdepartementet sier de har saker til vurdering, men vil ikke kommentere mer enn det. Reporter her heter Lisbeth Schei. Musikk nå, for Bygdetrappen årets stjerneskudd på Bylarm.

0: HC og Subaru som utgjør rapduoen får 500 000 kroner I premie av musikkfestivalen. Telemarkingene har allerede fått internasjonal merksemd, blant annet amerikanske Vogue, som kaller det Noreg sin nye nasjonalskatt. Bylarm til for artister som på vei opp I karriere og har tidligere gitt prisen til artister som Girl in Red, Isa, Metteson og Jonas Benjobb. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Ukraina forbereder seg på å gjenoppta fredsforhandlinger i oktober. Det sier president Volodymyr Zelensky, sin stabssjef. Amerikanske utsendinger hadde nylig møter i Moskva og i Kiev. Det ble det første besøket deres til den russiske hovedstaden siden februar. Det stoppet ikke krigen. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Sjefen i KI-selskapet Anthropic vil ha lågare tempo når det gjelder å utvikle nye modeller. I et innlegg på X skriver han at lågare fart vil gi større mulighet til å håndtere risiko knytt til kunstig intelligens. Utsegnene fra Dario Amodei kommer etter han denne veka la fram en rapport som viser hvordan selskapet sine modeller blir brukt til utvikling av våpen, overvaking og svindel. Det har vært store demonstrasjoner mot ytre høyre partiet AFD i hele Tyskland i dag. Omtrent 150 000 personer tok til gatene i rundt 20 byer. De protesterer etter at Alternativ for Deutschland fikk nesten 44% av røystene i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i førre veke. Protestene ble arrangert av PRIF, som jobber for å forby partiet. Fra nord til sør la i dag seglere ut på minneseglas for å hedre kong Harald. Over 40 seglforeninger over landet deltok, og norske flagg preget mange av båtene. Generalsekretær Per Christian Bordal i Norges Seilforbund forteller hva kong Harald betydde.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra tre olympiske deltakelser til å være første styreformann i Norges Seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Musikk nå, for Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta her 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden neurologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå turné, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 1, og dette NRK Nyheter. For første gang kan ytre høyre partiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen på et varearrangement på sentralen i Stockholm i kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad. Han sier at valet ser ut til å bli svært jevnt.
1: Men det store spørsmålet er selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det er så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de er redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt i løpet av denne helgen her, de neste timene altså. Så dette her blir avdeling for neglebiteri for alle partiene i de neste timene.
0: Det er fremdeles usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdsløyve i Norge. Nå krever Høyre at det kommer en avklaring for om et halvt år utgår løyve. Valeria Pastok er en av de som ikke vet om hun kan reise tilbake.
2: Det er veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren er alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge, eller forbli, mener han det er rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. For det er så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Det sa til slutt styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon Bohdan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Reporter her var Lisbeth Schei. Musikkprisen Årets stjerneskudd ble delt ut på uteplassen Blå i Oslo i kveld, og årets vinner er Bygdetrappen.

0: Rap-duoen fra Bø i Telemark består av HC og Subaru, og de har på kort tid skapt et eget musikalsk uttrykk med hard trap, bra i Telemarks dialekt og skildringer fra bygde og rånarlivet. De har tatt imot en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping. Den er ment for å kunne hjelpe deg å bygge karriere via det. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio var ved Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her

0: Klokka 2, og du hører NRK Nyheter. Vi starter i Ukraina, der flyalarmene uler i flere byer i natt. Bilder fra hamnebyen Odessa viser at det brenner en bostadblokk. Etter det de lokale styresmaktene sier det et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen, lørdag. Minst 9 personer drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Så til Tyskland. Der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som spurt i en ny meningsmåling tykker derimot at regjeringssjefen deres gjør en god jobb. Og i Bergen er en gutt sendt til sykehus for videre undersøkelser etter å ha fallet av en elsparkesykkel i høy fart i en tunnel. Skadeomfanget ukjent, men gutten var oppegående, opplyser politiet. Det var 2 gutter på elsparkesykkelen i tunnelen som langs E39, Den andre gutten kjørte videre, slik politiet forstår det. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år bruker Facebook og Instagram. Meta, som eier plattformene, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. De har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere. Den norske regjeringen har bedt Meta innføre de samme avgrensingene i Norge. Den danske dramafilmen Kvinne ukjent vann Gulløva under filmfestivalen i Venezia i kveld. Skådespiller Mathilde Arcel vant også prisen for beste kvinnelige skådespiller for rollen i filmen. I filmen av Mael Toki ser en usynlig og røystløs kvinne i en heim og et samfunn som dominert av menn i etterkrigstida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra nord til sørla i dag segler der ut på minneseglas for å heidre Kong Harald. Over 40 seglforeninger over landet deltok, og norske flagg preget mange av båtene. Per Christian Bordal generalsekretær i Norges Seilforbund, som arrangerte markeringen.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra 3 olympiske deltakelser til å være første styreformann i Norges Seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.